0: いえ、まず、何から聞いたらいいんだろう。ハッセンアロマセラピストって何っていうところが、はい、僕すごく気になってるんですけど。
1: わあ、ありがとうございます。はい、ですね、去年の、まあ、11月頃からですね、不思議な映像が見え始めましてね、はい、施術中に。はいはい、まあ、その方の過去性だったり過去だったり、そういうものがありありと見えてきて、で目の前にいる方がのそのなんだろう、生きづらさだったり、うん、あとさまざまな、まあ、抱えてる問題だったりが瞬時に良くなっていくというか
0: 、はい、
1: 不思議なね、はい、映像が見えるようになってきてますのでね、まあ、そういったこの、はい、うん、今までない、自分のなんて説明していいか分かんないんですけどね。
0: なるほど。
1: まあ、要するにマイナスエネルギーを取り除いてプラスに展示させていただく、はい、そしてもう次元上昇を促させていただく、そのお手伝いをさせていただいてます。ミラコロこと野本よしいです。よろしくお願いいたします。
0: 野本って読むんですか？
1: 野本、はい、
0: 野本よしい、はい、これどうやって読むんだろうってずっと思ってたんですけど
1: そうですよね、
0: はい、
1: 珍しい名字です
0: ね、 ですよね、珍しい名字ですよね、
1: は
0: い、で
1: ね、はい、
0: そうですね、ミラコロっていうのはどこから？
1: あ、それはですね、私20年間アロマセラピストとして活動してるんですけど、はいはいはい、アロマ&リフレクソロジーミラコロという名前での屋号なんですね、うん、
0: あ、屋号。
1: そしてはい、まあ、ミラコロというのはミラクルのイタリア語バージョンでありまして、はい、奇跡というね、はい、意味です。はい、で、未来に、私未来にコロコロルームという、
0: はいはいはい、
1: オープンチャットをやらせていただいてるんですけど、
0: いつも、はい、ありがとうございます。お世話になってます。
1: とんでもない、ありがとうございます。そう、抹茶にもね来ていただきましたね、はい、いつもね、はい、はい、そしてその未来にね、もうどんどんどんどんこの良い方に転がっていくっていうね、そう、うん、循環とか、そう、そういった意味のね、未来にコロコロルーム、はい、をやらせていただいてます。すごくその活動が毎日楽しくてね、さまざまなゲストさんを招いては、はい、夜な夜な語ってる私です。
0: そうですね、はい、時々超絶深夜に
1: はい、
0: ライブが始まってる時があってびっくりするんですけど。
1: そうなんですよ。でも誰も来なくてもいいやっていう感じのねただなんかアウトプットしたいみたいな、そういう日には突然深夜ね開いちゃいますね
0: ありがとうございます、はい、本当にね、楽しいオープンチャットなので、もしよかったらね、皆さん参加していただけたらな、はい、なんていうふうに思うんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: さて本題ですね。はい、8月6日に、弟さん、の刺繍が、発売されて、そして8月7日8日とね、その刺繍のキックオフイベントが行われたというような状況ではあると思うんですけれども、
1: はい、
0: この刺繍について、はい、そして弟さんについて少し、はい、ご説明をいただけたらと思うんですけれども。
1: はい、ありがとうございます、はい。弟の君彦は今詩人君という、まあ、活動名で、まあ、統一しましょうと、双子のね弟がもう一人、音彦という、はい、まあ、人間がオッティというね、はい、ニックネームで活動していて、でオッティ曰くこれからは詩人君と統一しようと、
0: なるほど、
1: つい最近、はい、言われまして、はい、詩人君と言わせていただきますけど、
0: はい、
1: サッカー元年に名古屋グランパス8で双子の弟としてね、はい、サッカー選手デビューしましたね、うん、そして、まあ、双子でかなりにぎわったんですよね当時。しかしながら、まあ、選手活動中に兄の君彦が病に倒れましてね、まあ、当時精神分裂病という病名を診断されてしまったんですけど、そこからなんと30年間もずっと薬漬けで、2023年12月の24日クリスマスイブに、 急性腎不全になり、まあおしっこが出なくなって、あなたは人工透析になりますということを告げられて、
0: うん、
1: パニックになっちゃってね。それからまあ お医者さんや看護師さんのまあ、見てないところで点滴を外して、それでまあ自死した形になるんですよね。
0: はい。
1: そう、それでまあ弟の死後、アパートに整理に行くと、もうたくさんの死の山があったんですよ。で、あのもともとね、30年間の闘病生活のうち間に一冊の自費出版の詩集を出してるんです。明日晴れたらいいねという本なんですけど、はい、はい、その詩集をの第2弾を作りたいっていうことを希望していたんで、私はその弟が亡くなって本当に悲しかったんですけれども、意を決してね、はい、とにかく弟の千作の詩を詩集にするんだっていう感じで、もう約2年半ずっと SNS からリアルから、皆さんに訴えて伝えてきたんです。で、ミラコロちゃんできるよ、弟さんの詩集見たいって、応援してるよっていうメッセージをね、本当に多く受けて、でいよいよと今日、今日というか、8月6日に発売された、はい、詩集をぜひ皆さんに読んでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。Amazon の方で Kindle と、あと POD もあるのかな、多分
1: PPP、 あの紙の
0: ですね。
1: はい、あのはい、
0: なので、
1: 出版可能です。はい、
0: ですよね、
1: 出荷可能です。はい、紙の方も、
0: はい、アマゾンの方でフットポエムというタイトルで、
1: はい、
0: 検索できますので、よかったらね、はい、検索していただけたらなと思うんですけれども、
1: はい、よろしくどうぞ。
0: 今お話聞いてて、サッカー元年にグランパスということで。
1: そうです、はい、
0: 僕同級生、まああんまりそんな近しいわけじゃないんですけれども、
1: はい、
0: 同時期にグランパスに所属していたものがいるなと。
1: ねえ。
0: はい。小倉貴文。
1: あ、小倉さん。
0: はい。
1: はい。
0: はい。
1: 小倉さん同級生なんですか。
0: そうです。同級生で、よくね、近隣の駅でゲーセンで遊んでる姿を見ていたなというね。はい。そんな感じなんですけれども。
1: そうなんですね。すごいご縁ですね。
0: は
1: い、
0: で、なんかあれ、サッカー元年でグランパスって言ったら、あれ、高文さん一緒じゃないとか思って、今ちょっとね、早速調べてたんですけれども、はい。
1: わあ、ありがとうございます。まさしくそうなんですよ。そして、小倉選手もね、名古屋でプレーされる中、音彦を、と小倉さんはこう、はい、お給料いただきながらドイツに留学させていただいてるんですね。はい、
0: うんうん、そうですね、うんうん、
1: はい、東西のね、はいはいはい、ドイツに、うん、はい、そういったこう活躍をされた、はい、方ですよね、小倉さんも
0: ですね、
1: うん、
0: いや、なんかすごいご縁だなと思って、今お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、はい、
1: 本当にそうです。
0: 千作という詩があったということですけれども、う
1: ん、はい、
0: やっぱりその病気になられてから書かれてたという感じなんですかね。
1: そうですね、まあ、いや違いますね、選手中も書き綴っていましたね。
0: おお、
1: はい、
0: じゃああれですね、今だったら詩が書けるサッカー選手みたいな感じで、ちょっとこう、
1: そうですよね、
0: ね、今の時代だったら話題になってたんでしょうね。うん、
1: いや本当にそうですよ。ね、
0: ああいう当時、そういう二刀流というか二足のわらじはそんなに目立たなかったですけれども、はい。
1: そうですね、本当ですね。今だったら SNS で、うん、どんなことでも好きに発信できるじゃないですか。
0: そうですね。うん、
1: ね、当時はそういった SNS の活用方法っても分かんないっていうか、やってる人なんてほとんどいなかったでしょうね。
0: そうですね、あの当時だとまだないですね、うん、もう5年後ぐらいからやっとライブドアか、 あたりが、ね、はい、ブログが出始めたとか、
1: はい、
0: そんな感じだったんじゃないのかなっていう気がするんですけれども、
1: うん、
0: そうか
1: そう
0: か、
1: そうです
0: ね、はい、いやけどその千作の詩を見た瞬間のこう気持ちとかっていうのはなんか、
1: はい、
0: どんな感じでした？
1: 全く君彦がこのそうこんなにたくさんの詩を書き溜めてたんだっていうねこと想像にもしなかったので本当に衝撃的でしたね、うん、なんか弟のこと何も知らないな私ってすごく、うん、そうですね、やっぱり悔いが残ったというか、もっともっと弟と関わっていればよかったなって、まあ、お互いその横浜にもともと住んでたんですけど私は神戸に引っ越してしまったんでね、はい、でやっぱりなかなかそう距離もあの、ね、遠いし、そう会うっていうこともねできなかったですね、うん、
0: この病気になった原因とかっていうのは何かあるんですか？まあ、こういうこと聞いていいのかどうかわかんないんですけど、
1: そうですね、多分なんですけど、あの当時結局 弟とまあ引き離されたわけじゃないですか。
0: あ
1: で電話もないし、
0: はいはいはい、
1: ね、そんなインターネットあの SNS もない中で、ね、うん、でそうかなりやっぱり寂しさだったりね、孤独だったり、うん、そういうのを抱えていたんじゃないですかね。
0: 確かにね、うん、ネット環境っていうのもまだまだね、はい、そんな普及していたわけじゃないですもんね当時だと。
1: そうですね、うん、
0: いや
1: なので、
0: このねすごいなと思う部分と、それをねちゃんとこう、はい、形にしようとされるこのミラコロさんのね思いっていうのがすごいなというふうに。
1: ありがとうございます。なんかあの弟はね、その当時というか一番あの詩人の活動が盛んだった時はあの詩集の出版してね、はいはい、で、横浜にラーメン博物館というね、
0: あ、はいはいはい、
1: 素敵な、はい、あのラーメンがいっぱい、はい、ラーメン屋さんが、はいはい、あのがある建物、はい、そこでコンテナを使って自分のポストカードを作って販売してた時があったんですよね、
0: はいはい
1: はいはい、もう本当に素敵な詩と絵を印刷してそこで販売してたんでね、はい、で引き続きやっぱりこう詩人としての活動を自分自身も盛んにしていきたかったと思うんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱりこうあの精神科の薬ってドーパミンって言ってね、興奮したり、うん、やる気にしたり、そういう神経伝達物質を抑え込む力があるので、
0: うん、はい、
1: やっぱり続いていかないんですよね、やる気が。
0: ね、
1: うん、
0: ありがとうございます。はい、いろいろね、もっとお伺いしたいんですけど、うん、ちょっとね、ここら辺で、あの、はい、君彦さんが好きだった曲というふうに伺っております。はい、ミラコロさんからリクエストを、いただいてます、尾崎豊さんで I love you をお聴きください。
1: ありがとうございます。

0: い、尾崎豊さんで I Love You お聞きいただきました。で、そのね、前作あった遺作の中から何個かをチョイスして今回の8月6日に発売された電子書籍という形ということでよろしいですか？
1: はい、大丈夫です、はい、
0: で8月6日にはそのフットポエムということで、はい、一旦電子書籍が発売されて、そしてさらに壮大な、プロジェクトということで来年には、今度は商業出版、あのお店に書店に並ぶ形でね、キミユコさんの刺繍が出るという予定だということで間違いないでしょうか？
1: はい、大丈夫です、
0: はい、ということですので、もしよかったらね、ぜひ書店に並んだ時にね、手に取っていただけたらとも思いますし、その電子書籍苦手な方はね、Amazon のそのペーパーバッグがありますので、もしよかったらペーパーバッグでもお買い求めいただけたらな、なんていうふうに思います。確かさっき見たら888円かなんかで出てたかなと思いますので。
1: そうなんですよ、はい、令和8年8月8日に講演会をさせていただいたのでね。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: 比較的ペーパーバッグにしてはお求めやすい価格かと思いますので、
1: ぜひ、ね、
0: 見ていただけたらなと思うんですけれども、そんなね、キミユコさんの詩をいくつかちょっとね、僕も見せていただいていて、僕が読んでいいの？ミラコロさんが読んだ方がいいのかなって気がするんですけど。
1: いや、まっちゃんが読んでください、お願いします。
0: いくつかね、せっかく、まあ、こんな機会ですので、紹介させていただけたらなというふうに思うので、ちょっと今、いくつかちょっと見ていた中で気になったやつを一つ読ませていただこうかなと思います。大丈夫ですか？本当にいいですか？
1: はい、もちろんはい、お願いします。
0: ありがとうございます。では、一つ読ませていただきます。空へ、清野公彦。透明な羽が欲しい。透き通っている蝉のような。きらめくように空を行けるのは、心も透き通っているからに違いない。暗い土の中で、十分イメージをしていたからに違いない。だから私は、何も持っていかない。というね、空へという詩をちょっとご紹介させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: なんていうのかな、この暗い土の中で十分イメージをしていたっていうのがすごく僕は好きで好きでっていう言い方すると申し訳ないんですけど、あ、ミルコさん、音出してくださいね、音。
1: あ、はい、はい、
0: なんていうのかな、やっぱり自分自身がこうなれるっていうイメージがしっかりとね、できてれば何でもできるんだよっていうところを表現していた、いただいてるのかなっていうふうに思っていて、で、何も持っていかないっていうのも、なんていうのかな、皆さんこう、何かこう新しいことをしようとすると、何か新しいものをこう手に入れてから動こうってする。そうじゃなくて、自分がもう本当に自分の中にあるもので勝負するんだっていう、この感覚がすごく魅力的だなって僕は思ったので、今回ね、この詩をちょっとご紹介させていただいたんですけれども。
1: ありがとうございます。

0: で、
1: はいはいはい、
0: 本当にね、弟の心を考えると、
1: うん、
0: そのすごいなんか達観してたっていうか、
1: うんうんうん
0: うん、なんかそう神様みたいな子だなっていうか、はい、
1: 本当に強さを感じますよね。
0: はい、そうですね、うん、
1: なんか素敵だなと思って一つね紹介させていただいたんですけど、僕もう一つ好きなのがあるんですけれども、
0: はい、
1: 紹介してもいいですかね、まだ時間あるので。
0: もちろんです、はい、お願いします。
1: これはこの前ね、ミラコロさんのオープンチャットの方でも読ませていただいた、一節なんですけれども、はい、スイカ割りというね、詩がありますのでご紹介させていただきます。
0: はい、
1: スイカ割り、清野公彦。右右、もうちょっと左、そう、そこ打て。丸々キンキンに冷えたスイカが一つ地べたに座り、割られるのを待っている。孫らは当たるまいと、じっとスイカを見ている。若いお父さんお母さんたちは、我が子の生き生きとした姿を瞳に焼き付けている。けれど、おじいちゃんおばあちゃんは、それよりも、それら全体の表情をニコニコと優しく眺めている。いつまでも変わらない、どこにでもある、夏の家族風景です。という詩なんですけれども、
0: ありがとうございます。
1: なんかこう本当にね、人それぞれがそれぞれの価値観でこうそれぞれがこう、うん、見ながらもけど一つのことにこうなんていうのかな、うん、チャレンジしているっていうのは、
0: はい、うん、
1: すごく大事なことで、
0: うん、
1: お互いの価値観認め合いながらね、
0: うん、
1: けどなんだろう、違う価値観を持ってるよ、そういう人たちがいっぱい集まってるから世の中成り立ってるよっていうのが、
0: うんうん、
1: なんか僕はこっからなんか感じちゃって、
0: わあ、ありがとうございます。
1: いいなと。そして、まあ、今のね夏という季節にもぴったりだなと思って、はい、させていただきました。
0: わあ、ありがとうございます。
1: こういったね詩が千作あったということで、はい、うん、まあおそらくね今回この僕まだちょっと、ま、手に取らせていただけてなくて申し訳ないんですけれども、このフットポエムの方にも、
0: はい、
1: まあ、何作か、そして今度の、商業出版になるものにもね何作かという形で、はい、出ていくんだと思います。そしてフットポエム1という形で確かアマゾンは表記されていたので、はい、2、3と続くのかなと思って。
0: あ、そうです、そうです、はい、はい、
1: 期待をしておりましたので、
0: はい、ありがとうございます。
1: これからねもし詩に興味があるないは別にして、いろんなことをこう挑戦する人であるとか、いろんなことにこうなんだろうな悩みがある人とかにね読んでいただくと、やっぱり人それぞれで感覚違うと思いますので、
0: うん、そうですね、
1: その時に受け取った感性でいろいろと読んでいただけると何か気づきがあるんじゃないかなと思いますので、
0: うん、ですね、
1: ぜひ、ね、手に取っていただけたらと思います。というところで、ね、
0: ありがとうございます。
1: エンディングに向かっていきたいと思います。
0: はい、
2: FM ギグつながるラジオ、まっちゃんの
3: 誰かとここらで

0: はい、ミラコロさん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: あまりにも短くて、もっとミラコロさん自身のこともね、またもっと知りたいなと思いますね。また今度の機会にぜひ、はい、ご出演いただけたらなと思うんですけれども、
1: ありがとうございます。まっちゃん、あの
0: 時計で29分ぐらいのところまであのお時間ありますので、よかったらちょっと、はい、ミラコロさんの方からね、この刺繍について PR いただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。本当に素敵なラジオにね、お招きいただきまして、まっちゃん心からありがとうございました。はい、私あの2年半、活動してきました。弟の詩を絶対作るぞっていう気持ちでね、はい、そしたらもうだんだんどんどんどんどん

0: SNS からリアルから応援団が増えまして、おかげさまで8月6日出版することができましたし、あと講演会も、はい、8月7日8日と、はい、たくさんのね応援団のもと、はい、開催することができて本当に感謝です。でこのね、流れをもっともっと応援団を増やしていって来年につなげます。ありがとうございました。
1: はい、ミラコさん、ありがとうございました。はい、フットポエム、現在ね、はい、好評発売中でございますので、ぜひ Amazon Kindle の方、はい、検索していただけたらなというふうに思います。そして本当素敵な詩です。今日ね2つ紹介させていただきましたけれども、もっとたくさんね、はい、載っておりますので、ぜひ皆さん手に取ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、というところでね、今週も30分間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前の皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームドン

0: こんばんは。今日も始まりました。いきなりどうした、いきなりどうした
1: 吐息が、こんばんはって言ったらこうってなった。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: ピーソーハッピー。
0: お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日もよろしくお願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
0: お盆も終わりまして、
2: はい、
0: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、
2: 送り届けて、
0: 送り届けて京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
0: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いなしか毎週話してへんねんけど、
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
0: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着て、サングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや分かる、なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
0: うん、やばい。
2: なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから、
0: 気づいてもらえない
2: んですね。そんな気にすんねんゆりなみたいな感じ言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
0: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると、
2: そう、
0: もう何、10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
0: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
0: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言ってた、
2: ね、真っ黒やったね。その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの映ってたけど、
0: 部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうあのどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そうそう、
0: で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる、
0: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、いや、それこそさ、な、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
0: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちだよね。なんか白く浮いてきん
0: やん、浮いてくる、
2: あれが嫌やねん、もうなんかもうええわってなって、うん、
0: だから今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、確かに
2: それもある、
0: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: 日焼け止めはあんま塗りたくない。
0: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、
2: 首は仕方ないかもしれない、
0: 首とあのサンダルやったら足だけ塗って、腕とかはもうその長袖かアームカバーかで防ぐようにしてて、
2: なんかサラサラ感を残しておきたい、自分のために。
0: そうそうやね、で日焼け止め塗り直さなあかんやん、何回も。
2: いやいやいやいやいや、
0: そうっていうのがあって、
2: でなんか服とかにつくのも嫌。
0: うん、わかるわかるわかる、
2: いやいやいや、
0: そうなんですよね、もういろいろと。あとも
2: う虫もう虫問題あるある。
0: 虫
2: で蚊、蚊の方が今年見ひんねんけど、セミに追突される事件が2回ぐらい起こってさ、
0: あ、うちの旦那すごいよ。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: ミミン、
0: そう、セミのうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ、仕事柄、
2: うんうん、
0: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわって聞こえて、うわって聞こえた直後にそう、うわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこう、なんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え、何って言って行って、そしたらなんか、いや、ごめんごめん、あのセミに肩が、肩にセミがボーンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: う。どんだけ強いセミやねん。
0: びっくりする、やめて、朝6時半やで今って。で、あのりちゃんをね、こう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、最後の渾身の力を振り絞って、
2: 負けて
0: しまった、あいつにぶつかったか、
2: 人間に負けてもうたわ。
0: そうで、その数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
0: で、その数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た。
2: そんなにも逆襲されてるやん、それ
0: で膝、その後すねにも当たったっていうから、あ、セミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
0: そしたらこの間ね、 今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやん。そんなことで話してたんや。
0: そう
2: ら
0: しい。
2: どんだけ強く当たられた。
0: まあ、バイクやからやと思うね。電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうして鼻押さえて手見たら鼻血出てるわけだったんですかね。もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで。
2: それで言ったら私は保護した方やった。
0: 保護した。
2: 大丈夫や。大丈夫。なんか歩いてたんよ、うん、大通りを。で、はい、その日ちょっとイベントがあったから衣装とかを入れたくて、はいはい、ガラガラをね、うんうん、押してたんです、キャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に。でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうな、カラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
0: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュッと止まってて、ここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのか分からなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、うん、で、あ、まあ羽伸ばしてんの、あ、休めてんのかなと思って、そうやね、まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、え、どうすんのどうすんのどうすんの怖い、どうすんのと思って目的地に着いてしまって、はいはい、めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今持ってるカバンがあるんですけど、
0: はい、
2: このカバンがね、何やったっけ、この紐、
0: 黄色いカバンね、
2: ついてんねん、
0: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
0: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ、怖い怖い怖いと。でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
0: あ、そう、
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるし、どうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
0: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりする、うわ
0: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あ、なんかすいませんとかって周りの人すいませんとか言って、
0: そういや、シャルロってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
2: そうそう、
0: ライブ中にさ、そう、ライブ中にこう足にセミが止まって、
2: ラッカシナガヤの屋上でね、
0: 今大丸です、
2: おー
0: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいや、もうま、とってほしかったって、
0: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で。であのね、もうね、今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね、素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
0: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
0: が、
2: やばいやばい、
0: 私最近慣れてきても
2: やばい、
0: 掴めへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね、好きやったわ、
0: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで、保育園行ったら保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとがたいのいい先生が網持って、で先生とたち、生徒とか園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことかやってこう虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとね、よう見たらもうブンブン飛んでんねん、
2: 怖い
0: すんごい飛んでんねん、
2: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる、もう無理、
0: すぐ近くやで、そこやで、
2: 恐怖、無理無理、
0: すごい飛んでんねん、
2: ちょっとそれは怖いです。
0: いや、なんかよう見たら、その朝30分捕まえてるこのお母さんと、よう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
2: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
2: 怖い、そんなとこ無理。
0: あとね、この間バイトの、一緒に入ってた子が、
2: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、もう思わず写真撮ってしまったんですって言って、写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思って、その自分の自転車を撮ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
2: どんだけだ、もうどんだけ樹木になってんのって、ちょっと想像したら寒いも出たし、今
0: めっちゃ面白くて、
2: それはやばい、
0: いやこれはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
2: あかんで、寒いもんだって、5、6は無理、
0: めっちゃ面白くて、
2: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たは
0: った、そうみたいね、
2: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
2: すごいな、よかった、
0: ちょっとロードバイクみたいなやつで、
2: やば、
0: 面白かったよ。
2: それはやばい。でもほんまにサメ出てて、ほんまにサメ出てて、5、6個は無理。
0: いや私そう思ったらセミ体勢ついたなと。
2: いやいやいや、ちょっと私まだ無理やわ。
0: ねえ、でも、でもね、セミさんも頑張って生きてはる。セミはね、命短いんでね。
2: いや、まだギリやったんは、ギリ良かったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、うん、羽が透明やって。
0: あ、はいはいはいはい、
2: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも。
0: なんかね、でもセミもいろんな種類あるから。でもね、保育園の先生に教えてもらったんやけど、うん、この間あのミンミンセミって、うん、もう都会にはいいひんって言ったはずで、なんかミンミンってあんまり聞かへんくない。だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
2: クマゼミって聞くな。
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
2: ジジジジやったと思う。
0: そ
2: う、
0: そればっかりって言ってた都会
2: には。すごいとしたもん、
0: うん、すごいとするね。
2: 怖かったもん、
0: ほんまに。まあでもね、セミさんも夏の風物詩ですのでまだまだ出てくると思うけどね。
2: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより。
2: いや、もう
0: 刺され
2: どっこいやって
0: どっこいやけど、ね、
2: いや、もう蚊の方がまだ退治はできるわ。
0: あ、まあね、退治はできる、
2: 退治はできる、う
0: ん、だから虫よけ、
2: セミは触れへんな、
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけで、そんなセミトークでしたけども、
2: ミンミン、
0: ミンミンです。
2: ミンミンはいいのか、
0: ミンミンは
2: いい、ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジジジジジジジジ。というわけで、シャルロッテのジジジジソングを
2: いただきましょう。ジジジジ
0: ジジジ、セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけどね。はい、お聞きください、シャルロッテでサマーチャンス。

ショットで止めるそのハートスキル。

0: に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、グレイだ。
1: 山下圭司、もみーゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ゆりな、
3: かなの
4: フィールソ

0: 今日のハモ調は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: なるよね。いやほんま太鼓の達人で
0: これやってたもん。そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリン人なんですよ。
1: もともとそう
0: なん、あ、そうなん、ジッタリン人の曲で、
1: そう、いました、あなたが私に
0: くれたこと、そう
1: マジで、
0: ジッタリン人の夏祭り
1: で、そうなん、
0: そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも、
1: そうなんや、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、だから私の世代はそっちです、なんかそれも流行ったなっていう、
1: そうなんや、プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね、たもの、
0: そうやねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな、
1: せやな、
0: そうなんですよ、
1: オリジナルやと思ってたわ、
0: 違うんですよ、
1: 違ったんだ、
0: はい、ホワイトベリーもねこれで有名に、一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいになってんやろ、2000年やし、でまだやってはんのやろか、
1: わからん、これしかねちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど、
0: なあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるとこが好きです
0: ね
1: 個人的には、
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね、
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし、
1: 楽しい、
0: そう歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。はい、
1: 夏が来たって感じですね、
0: 夏といえばこの曲でございます、あとチューブとね、
1: はい、いやー夏休みね、
0: あ、夏休みね、
1: ね、
0: でもチューブはケイシーさんに任しましょう、
1: オッケー、夏男に
0: そう、ね、杉山清高とか、チューブはもうケイシーさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お、紙飛行機が飛んでたぞというわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスクのコーナーに参りましょう、はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、その、アーティストさん、結構まあ、それこそ、パームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS 2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、その、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、 まだ どこで撮るか決まってないんですけれど、あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SS あの、自分がね、何歳やろ。あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、 SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝手も違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: マジで、なんか白いさ、そうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、おるおるおるおる、
0: そう楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しいんじゃないかな、
0: ね、確かにね。スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからじゃ
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷を、
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて、遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: いや、もう映像でええな。
0: そう、まあ、ほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう、ちょっと花花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドンとすんなとは思うけど、うん、もう
0: すごい雷みたいだった、
1: バーンって、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでジャマーボールとか出たいな、
1: ね、
0: 思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週もお願いします。バイバイ。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじ3がお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、
1: おじすりです。おじすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじすりの天さんこと天野です。
0: おじすりの深さんこと深澤です。
2: はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ始まりました、おじすりのトライトライトライ。8月21日金曜日、時刻は22時、FM ギグ東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: はい、
0: 本日第130回目でございます。
2: おお、どんどん進んでますな。
1: 来ましたね。
0: はい、はい、ということで今日は21日金曜日ということで、
2: お
0: 明日22日なんと、
2: はい、
0: ゆってぃさんのね、
1: はい、
2: そうなん
0: ラジオ1周年記念イベントがあるということで、
1: いいですね。
0: 早いですね、もう1年なんですね。
1: もう1年、あれこの間始まったと思ったのに、
2: 1年経った
1: 経った
0: で1周年イベント、
2: おじすりきっかけで立ち上がった
1: 延命ラジオ、
0: 延命ラジオが
2: 順調に延命してます
0: よ。延命してますね。
2: 順調に延命してますよ、おかげさまで。
0: FM ギグ渋谷主催で、うん、イベントやってる。
2: そうです。
1: いや楽しみですね。
2: はい、うん、ぜひぜひ。
0: 場所が新宿のパンダリンダ、
2: はい、いつものパンダリンダ、
1: ね、パンダリンダ
0: 大野さんとかが DJ イベントやるところですけれども、はい、ちょっとねまだ放送時点ではもうちょっとチケットが残ってて、この前日に残ってるかどうかは。
2: そうなんですよ、あのね今で収録がね実際、まあ、うん、今8月の頭の方があるんですけれども、
0: はい、
2: まだ実は、うん、今ちょうど半分ぐらい来てるんですけど、実はねただ一個、うん、ゆってぃさんの告知してないんですよ、意図的に、
1: う
2: ん、
1: なるほど。
2: 要はまず状況、こっちでやった時の状況を見て、はい、向こうで告知したらドンと来るとは思うんですよ。
1: なるほど。
2: ただ一応こっちの段階では、はい、やっぱり基本にはなるべく埋めていきたいなと思ったんだけど、
0: 今んとこはコアリスナーというか、
2: コアリスナーとあとギグの、
1: なるほど、
0: メンバーが買ってくれてて、まあ、一般の告知はまだしてないってこと
2: ですね。ゆってぃさん側で告知したらまたボンと変わると思うんですけど、まあ
1: ね、
2: ただそれはちょっと意向もあって、ちょっとこっち様子見て、状況見て、
1: もうちょっと待ってから、
2: まだ待つって言ってました
1: 。なんかいいですね、先行受付開始みたいでいいですね。
2: もしくは余裕があるのかもしれない。
1: 余裕があるんじゃないですか。
0: 私このちゃんとラジオを聞いてるリスナーに来てほしい、
1: は
0: い、
1: 最優先でね。
2: それはね、そうそう、それもあるから、ね、一応そこはね、うん、結構もうおかげさまで入ってるんで
1: 大丈夫。そういう配慮がね、
0: そうしたら普通にね、
2: そうだ、一般の方も、はい、なんせ2000円ですからね、
1: うん、いやもうね、こんなもう完売するでしょ、一瞬で。
2: したいとは思うんですけど、でもね、なかなかね、初めてのイベントなんで、まあ、そのラジオの聞いてない人だと、聞いてないからいいやっていうファンの人もいるかもしれないから、わかんないっちゃわかんないですよね。で、今日、ゆってぃさんって全国にいるから、東京だけじゃないから、もしかしたらね、地方に来れない人もいっぱいいると思うんで、なかなかわかんないことが結構初めてなんでね。
1: でもまあ、楽しみですね。
2: いや、ぜひぜひ、もういろいろね、企画もしてますんで。
0: おじすりも応援に行きまし
1: ょう。
2: ぜひ、お願いします。
0: 写真をね、撮ったりします
2: 。あ、これはゆってぃさんめっちゃ喜ぶ。
1: いいですね。
0: 喜ぶところ、これは8月22日明日です。ひょっとしたら当日券が出てる
2: かもしれない。あ、そう、当日券もね、あ、全然2010円
1: でしたっけ。
2: そう、10円アップだから全然来れる。
0: 2010円か。
2: そう
0: まあでも当日もう満杯でも、うん、パンダリンダ来ちゃって、うん、天さんにごねれば
2: って言ったらね、ゆってぃさんもいやいや、もう多分飲んだくらいで
0: 来ちゃったって言えばね、
2: 返さないと思うんでね。あれあれって言ってたらいいと思うんでね。
1: ご利用し、ご利用しで。
0: パンダリンダで何時からですか。
2: 6時開場の7時で、開演まではゆってぃさんも適当にガラガラ飲んでるみたいで、まあ全然一緒に飲みましょうって言ってました
0: 。飲めるからいいんですよね、パンダリンダは。
2: そう、飲みながらやりましょうって感じで。
0: はい、ということで本日も最後まで楽しくやってまいりましょう。

今 FM ゲイグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲイグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲイグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲイグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you!

0: オジースリーのトライトライトライ。
1: はい、ということで久しぶりの3人会ですが、はい、早速本日のテーマを発表したいと思います。
2: はい、
1: 本日のテーマは盆踊りをトライトライトライ。さあ
3: 来ましたね、盆踊り。
1: 盆もねちょっと越しましたが、まあ、夏といえば盆踊りですよ。
2: ですね。
1: いや、うん、最近ね各地で盛り上がってるみたいです
3: からね。いや盛り上がってる
2: んですよ。なんか結構上がってますよね、なんか SNS でも。
3: いや僕実はですね、はい、まあ、引っ越したじゃないですか、
2: はいはい、
3: で、まあ近くで盆踊りやってたんですよ、うん、本当僕よく近くにサミットがあるんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、
3: その目の前に大きい駐車場があるんですけど、
1: はいはい、
3: そ
1: この、
3: そうですそうですそうです、はい、そしたら行ったらですね、まあ、すごい人の人なんですけれども、正統派の盆踊り、はい、もう昔ながらの
1: ちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃち
3: ゃ、櫓があって、はい、あれがあって、で外には世田谷区の消防車があって、はい、子供乗ったりとかして、
1: うん、
3: 乗
1: れ並んでて、ね、
3: でもう屋台も本当王道の焼きそばフランクフルト、
2: いいね、
3: でもみんななんかすごいいいなと思ってっていうのもあるんですけど、はい、まあ実際今いろんな盆踊りのバージョンがね、
2: いやだって、ね、ちょっと曲もね、
3: 正統派じゃなかったりすると
2: 思ったから
1: 、面白いのにかける DJ なんて、
2: はいはいはいはい、
3: そうそうそう、あるじゃないですか、ダノジさんとかもね、
2: ある意味ではそういう進化の仕方
3: もそうだから、こっちはこっちでいいし、うん、この正統派は正統派でやっぱいいなって思う。やっぱ盆踊りって、うん、あ、やっぱ夏の風物詩だなと思ったのはありますけどね、
1: やっぱね子供の頃から
2: ありますね、
1: ありましたもんね。
3: え、実際おそう、小金井とかあっちの方はどうなんですか。
1: ありました、あ、
2: 結構
3: 今は
2: 公園で結構やってますよ、
3: やっぱ未だにある
1: 夏にな
3: る。でやっぱりその昔と変わらずやっぱ人も、
2: あ、昔は多分同じような盆踊りとか行ってたかもしれない、
1: 行ってるかもしれないですね。
2: 福井神社とか行きました、
1: うん、そうですね、
2: 福井神社とか、
1: あとはね、まあなんか近くにあるんですよ、はい、で、はいはい、ぬくい林っていうのがあるんで、
2: はいはいはい、
1: まあ、そういうのだったり太鼓とかのねお囃子があるんで、それと絡めながら、盆踊りは近くの公園とか、ね、
2: 公園とかでやってます。
3: あ、結構、ね、これはもう正統派の昔ながら
1: の、
3: は
1: い、昔をね子供に配ったりとか、
3: あ、自治
1: 会で運営してるような、
2: そうですね、
1: それが僕の子供からやってるやつ未だにやって、
2: あれ、あの出し引くやつありましたよね、
1: うん、あ、ありましたね、
2: あれを、泊まるごとにお菓子とかジュースとかもらえるんですよ、
1: う
2: ん、
1: そういうのもあります
3: 。もらえる
2: で ね、それがね何十箇所も十何箇所ぐらい回るとね菓子だらけになるんですよ。
3: うわ、
2: 各停留所というかそこでもらえるから、
1: あ、だからはしごする、
2: そう、はしごしてずっと引っ張ってって、
3: あ、それじゃあ子供たち大喜びじゃないですか。いや、
2: あれね、あれが来るときにはみんなね出し引きに行こうっつって、
3: うわー、いいなそれ
1: いや、だから地域に未だにありますよ、
3: 盆踊りは。いいっすね、盆踊りね、やっぱね
2: 音がね聞こえてくると夏感がすごいですよ。
1: 確かに、
3: わかる、
2: どこでやってんだろうってね、
1: バイ
2: ト鳴
1: ってるな、たまに花火がね、
2: そうそうそう、
3: 横手で鳴ったりとかする、うん、ね、わかるわかる。
2: だから盆踊りで、でなぜか雷が鳴って、
3: うん、
2: でプロ野球みたいな夏のこう三大風物詩みたいな
3: 雷も入ってくるんだ、
1: なるほど、
2: だいたいね、あの雷雨になるんですよ、うん、
3: だいた
1: い
3: ね、
1: お盆の時期、
2: お盆の時期
1: っていうぐらいです
3: から、あ、そっかそっか、
1: お盆の時期が多いですよね。
3: なるほど、
1: もともとそのお盆に先祖の霊を迎えて供養するための踊りみたいです、
3: うん、そうですよね、
2: ですよね、なんかそういうね、あの由来がありますよね。
1: そうなんです
3: よ、確かに確かに、
2: 室町ぐらいからやってるんでしたっけ、
1: う
2: ん、
1: そうですね、600年なんで歴史があるみたいですよね、はい、盆踊り実は僕あのやるんですよ、まあ、10月なんですけど、
3: どういうことですか。
1: 地域に盆踊りがなくなっちゃってコロナで、
3: はい、地域って今の、
1: まあ、学校の近くで毎年盆踊りがあったんだけど、
2: ああやめちゃってた、
1: コロナ禍になくなっちゃったんです
3: 。なくなったらあるってことなんですね。
1: そう、なくなっちゃって、はいはい、でもうその運営してる人がねだんだん高齢になっちゃって、
2: ね、なるほど、
1: それをね我々のいつもの語学堂とか地域のなんかね、うん、バレーボールとかやってる仲間たちが復活させようって、
3: はい、あ、でもいいと思うその動きは。
1: で去年から
2: 復
1: 活させて、
2: いいですね、
1: でもね、うん、で今年もやるんですけど、
3: はいはい、
1: 今年あの音響係頼まれました、
2: ね、わ結構大事じゃないですか、かな
1: り DJ です。
3: あ、 DJ?
1: DJ
3: あ、曲をじゃあ回
1: す、曲をかけたりとか、
3: はいはい、はい、
2: BDJ ボンド盆踊り DJ、
1: 盆踊りボン DJ、
3: それはじゃあ深さんが個人でやるってことですか。もう、
1: まあ、あのだから盆踊りは多分指定された曲をかけるんでしょうけど、はいはいはい、まあ、途中にやっぱり昼間からずっとやって、
3: 昼間から
1: で、まあ、お祭りを一日やろうみたいな感じで、だから例えば演目もあるんですよ、ダンスチームが踊ったりとか、
3: あじゃあ本当イベント的な要素もあると。
1: なんか音楽の演奏があったり、
3: はいはいはいはい、
1: 太鼓の演奏があったり。
3: あ、めっちゃいいっすね。
1: そうで夜になってきたら盆踊りをやるっていう
3: 出し物もある感じでね。
1: しかもちょっと去年からやっぱネオ盆踊りで、うん、その盆踊り協会とか連盟のおじちゃんおばちゃんおばあちゃんたちと若者がなんかダンシングヒーローで一緒に踊ったり。そういう
3: のやばいな、
2: 結構いい楽しそうですね。
3: 楽しそうですね。へ、そんなのもあるんだな。
1: まあ、やっぱその中野のね、うん、DJ の盆踊りとかが有名になって、
3: ボンジョビ、
1: ボンジョビだったりとか、ね、で今年はバンバンバンさんもね、
2: あ、
1: 出演されて
2: たりして、なるほど、
3: みたいですね。
1: はい、うん、ちょっと映像で見ましたけどかなり盛り上がってましたね。
3: やっぱね、
2: ちょっとでも踊り熱いですね、うん、青踊りとかもね、なんか最近 SNS にも結構上がってるし、
3: うんうんうん、ね、だからやっぱそういうちょっと変わったというか、うん、まあ変わり種は変わり種のねやっぱ良さもあって、うん、食いつきやすいですからね。
1: 大野さんなんかも今年何本かやっぱ盆踊りの仕事入ってるみたい
2: です
1: ね。
2: なんかそういう流れなのか、
3: 特にね地域とかはね、うん、地域創生の部分という考えたら地方なんか特にあるでしょうし、ね、
1: そうそうそう、うん、なんか盆踊りの踊りってこう上上半身だけでできるように、う
2: ん、ほぼできてる、あんまり下半身動かないですよね。
3: そうなんですよ、確かに確かに、
1: まあステップとかあるにしても、うん、手をこう上げたり、うん、パンパンってやったりとか、なんかこう上で踊れる、
2: 東京音頭とか懐かしいですよ、
3: ね、うわ懐かしい
2: っす、ね、あれ聞こえてくるとなんかね夏って感じ
3: するんですよ。あれ東京音頭ってヤクルトのあれは、
1: あ、ヤクルトスワローズも東京音頭やりますね、あの傘をね。
2: そ う, そうですね、
3: それ思い出した、なんか
2: そう確かに、
3: ね、
1: でも僕らの地域も東京音頭
2: ですね。東京音頭ですね、う
3: ん、あの曲ヤクルトと同じ
1: 踊りを踊るな、
2: そうそう
3: そ
2: う、
3: あ、それでちゃんと正統派で踊る、
1: そう、
2: なんかいよいよいってですね、
3: 僕神奈川だからそれがなかったんですよ。
1: そっか、神奈川逆になんかあるんですか。
3: いや本当に普通のベタな感じだったと思いますね。東京、あ、場所によってはもう東京音頭があったな、
1: うん、
3: うん、なんか場所によるって感じですね。
2: そうですよね、
3: うん、
1: そう地域によってね、その決まってる盆踊りが、
3: もしかしたら神奈川は神奈川の曲があるのかもしれない、
2: ね、逆に他のところでの盆踊り聞いてないから、うん、
3: でしょ、
2: どんなの、ね、各県でやっぱり違うんですかね。
3: もしかしたら違うかもしれないですよね、う
1: ん、なんか小さい頃ドラえもんも
2: あった
3: あったあったあった
2: あったあった、ありましたありました、
3: それはありましたよ、うん、
2: あれはかかってた、
3: うん、かかってた、なってた、懐かしい、
1: だからそういうのも、
2: なんかでもやっぱり お祭りの中心にありましたよね、矢倉立てて、
1: うん、
2: で周りねみんな踊るじゃないですか、
3: うん、そうですね、
2: なかなかああいうの最近ちょっとね、
3: でしょ、
2: うん、そう、
3: 僕も最近見てないなと思ったから
2: 出てきたんですかね、
3: 出てきたし、
2: 面白いですね、
3: 人がすごいんですよ、
2: う
3: ん、
2: ですよね、
3: でこんだけやっぱりその盛り上がってる感じというか、うん、なんか昔懐かしいのに子供たちが今も変わらず、うん、ああやってやってるのを見ると、うん、あ、やっぱりこういう伝統文化とかって捨てたもんじゃないなというか、うん
1: ね、
3: うん、
1: あとはだからうちは娘がいるんで、こう浴衣をね、
3: やっぱそっか、女の子はね、やっぱそこですよね、
1: っていうのも、まあ、最近はねあんまり大きくなっちゃったから着てないかもしれないですけど、やっぱ浴衣をちっちゃい頃は揃えて、うんうん、
3: はいはい、
1: みんなで着てったりとか、ね、
3: 深さんの娘さんって下の子今いくつですか。
1: まあ、中1です。
3: 中1の子は盆踊りはどうなんですか、うん、参加状況は行かないもん。
1: いやでも盆踊りに行くというよりやっぱお祭りなんで、うん、やっぱ屋台とか
3: やっぱ行くんだ、ね、
1: うん、くじ引きとかなんか食べたりとか
3: はするんですね、なるほど、
1: しかも僕らお父ちゃんお母ちゃんが、うん、なんかイベント側にいたりとかもするから、
3: あ、地元だからね、そうか、やっぱまだ
1: うちの奥さんも自治体のなんか、ね、よくあるじゃないですか、あの自治体のテントの中で、
2: はい、
1: 座ってなんか飲んでる人いるんです
3: か、
1: あそこに入ってた、
3: あれだ、あのなんか地元の重鎮みたいな感じ
2: で、みんなね、ところどころですよね、そういう人たちが、
1: そうな、そうですね、小さい頃あれ何の人なんだろうなと思ってたことあります、
2: それだから運営してるから ね大事なんですよ ね、
3: まさかの深さんの奥さんが今となっては、そうそうそうそう、現代の重鎮になってると、
1: そうそうそう、お寿司かなんか食べたり
2: して、ね、でも結構ねお祭りでみんなそうですよね、うん、ね、みんなね、だからテントの中に入って、
1: うん、あるんです
3: ね、いや、いいっすけどね、
2: 深さんあれですか、あのぬくい林の大沢さんって知ってます、
1: あ、大沢くんって、か大沢さんだらけだから、どんな大沢さんか
2: っていう、あのね、ぬくい林のめちゃくちゃうまかった友達がいるんですよ、
1: うん、
2: 大沢かっちゃんっつって、
1: うん、
2: 小学校の時の同級生なんですけど、面つけて踊ってる時は彼だって知らなかったんですよ、
1: はい、
2: めちゃくちゃ林がうまくて、小学校低学年ぐらいですよ、
1: うん、
2: 子供なのにその出汁の真ん中で、うん、上で一人で演じてるんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ。
3: え、その、
1: はい、結構ね有名なんですよ。
2: 有名なんです。
1: ぬくい林
3: っていうのは、はい、そういう踊りがあるんですか。
2: 踊りがあるんですよ。
1: 太鼓に合わせてお面かぶって踊る なんか林がある、
2: あの狐の面だったりあのひょっとこだったりとかかぶって、その出汁ってこのあるじゃないですか、車引かれる、
3: ああはいはいはい、
2: 引かれてるとこのちっちゃい舞台がついてて、そこで踊りながらどんどん出汁が動くんですよ。
3: あ、それはもう独特のあれかもしれない、
2: ね、独壇場だったんです彼の。
3: へ
1: え。だからそういうのをやりたくて、ね、
2: ですよね、
1: その林の習う人とか、
2: はい、いますよ ね、
3: あーそんなに、うん、あじゃあもうそっちの方の地元ではもう定番なんですね、はい、へ
2: え。かっこいいんですよやっぱり、
1: うん、あとあのちょっと毛色は違うけど、小金は阿波踊りも、はい、結構有名なので、はい、
3: なで
1: 駅前でね、割と大々的に、まあ、高円寺ほどではないですけど、
3: 高円寺はね、
1: 結構ね、阿波踊り、
2: 小金井
1: は先週ぐらいにあ
3: ったんですよ、はいはいはいはい、
2: 府中だとね、たまによさこいとかやってるんですけどね、
3: あ、そうなんですか、
2: あの大会じゃないですけど、よさこいのいろんなチームがなんか演じてるん
3: で、結構小金井ってあれなんですね、結構お祭り盛んじゃないですか、
2: うん、盛んですね、なんか多い気がしますね。
1: あ、まあ、田舎なんて
2: 結構あのちっちゃい公園ところどころでやってたりしません？
1: うん、やってますよ、
3: ね、あ、なるほど、根付いてんだな、
1: そうですね、だ地方のなんか、はい、盆踊りとかあと花火大会とか行ってみたいですけどね。
2: そうですね、
1: あの長岡のとかすごいじゃないですか、
3: 新潟のですよね、
2: あすごいですね、
1: ああいうの行ってみたいですね。
3: まああとね、僕的にはそのいつかね、せっかく祇園やってるから京都の祇園祭りね、
1: あ、
3: ぜひ参加してほしいですけどね。
1: 確かに
3: すんごいですけどね、人は
2: 祇園やばいですよね、
1: そういう時期はやっぱ夏にあるんですか。
3: 夏ですね、
1: あそれ行きたいですね、
2: 子供の時にでも行った気がする。
3: まあそうですね、
1: 京都生まれですもんね、
3: まあそりゃそうですよね、
2: でもなんかすごかった気がしますよ人で、
3: うん、もう今海外の人もすごいから余計かもしれない、
1: 京都に親戚いるから
2: 行ってみてもいいかもしれない、
1: ね、私は無理にして
3: ます、あれはね一回行くのはいいかもしれないですね、
2: 祇園はいいですね、
1: うん、やっぱそういうのはね風情やっていいですよね、
3: はい、
2: ですね。
1: 盆踊りあの DJ でねいろんな曲を、うん、この間大野さんも YouTube で撮ったんですけど、うん、最近だとサカナクションの曲に合わせたりとか、
2: 合いそうですね、
1: あとはね藤井風さんの曲
2: ね、あ
1: 祭りっていう曲があって
3: 、ありますね、祭りね、
2: うちの神さんが大好きですよ、
1: まあね、この間言ってたのはウルトラソウル盆踊りだったんですよ、ね、新しい曲をねいろいろこう盆踊りに合わせるっていう
2: のも、はいはいはい、うん、元々 DJ イベントじゃないですか。
3: あでもそれ大谷さんとかうまそうですね。
1: そう、研究してて、ね、まあもちろんそのボンジョビのね、ボンジョビで、リビオンなプレイヤーとかっていうのも流行ったりとか、ダンシングヒーローとかあとアニソンとかも ね、
2: アニソン合いそうですね。
3: 確かに確かに。
2: アニソン盆踊りいいですね。
3: いやいいと思いますね。確かに。
1: ちょっとなんかこう日産と天さんにね、この曲で盆踊りやったらいいんじゃないか
2: と。うわ。
1: 曲
2: うわなんだろう、
1: ちょっとないですか、
2: なんだろう、
1: まあ今何でもね、
2: うん、
1: を合わせていけると思うんで、
2: まあ、AKB とかもあるじゃないですか、
1: ダンスがちょっとシンプルな方がいいかもしれないですけどね、
2: あシンプルな方ね、
1: うん、あ AKB ね、
2: AKB
1: あ、まあ、名曲いっぱいありますから、
2: ね、ありますよね、
1: やっぱこうみんなが知ってる曲っていうのが大事ですよね、
3: そうそうそう、
1: AKB だと何の曲、
2: なんだろう、あのみんなで踊ってるのあったじゃないですか、あれ、
3: あ
2: フォーチュンクッキー、
1: 確かにね、あれもなんかこう
2: そう こんな感じでやってね、
3: あ
2: そうそうそう、
3: 確かに確かに
1: 確かに、圧倒的に知名度ありますもん、
2: ね、ありますよね、
3: 確かにな、
1: あとこう天さんビジュアル系とかですか
3: ビジュアル系だったら絶対にそれこそもめめしくてでいいです
2: わ、
1: 確かにいいわ、ゴールデン
3: ボーカー、いや確かに実際に僕やってるんですよ他のところで、はい、やっぱり国民的じゃないですかビジュアル系、
1: は
3: い、でそうなってくるとやっぱりゴールデンボンバーのめめしくてが、
1: いやあれはだって振り付けもちょっとこう、
3: そうそうそうそう、
1: 盆踊りを意識
2: 入ってる入ってる、ちょっと
1: 手を上に上げてって
3: ね、そうだからそう実際多分やってると思うし、
1: い
3: いあとはちょうどこの前焼肉ロックフェスでね、うん、ラジオもご一緒させてもらった騎士団のワンナイトカーニバル、うん、まああれも国民的でみんな知ってますもん、そうやっぱねあれを僕そのライブで見た時にもうそれだけはもう会場もう本当どなたも全員がやっぱり盛り上がる、やっぱ国民的ね、やっぱああいう知られてる歌ってすごいなと思いましたもんね、
1: それ10月の祭りで流そうかな、
3: あ絶対出ますよ
1: ね、
2: 手あ手上げるんだったらあれはどうですか、沢田研二の
3: ゴールデンボンバー
2: 勝手に仕上がれとか、
3: それ多分ね今の子たち、あでも分かんない、 YouTube とかで知ってるともいいのかな、
2: かもしれないですね、
3: うん、だから
1: 壁際で
2: そう、うん、あーってやってました
3: それでもこれじゃな
2: かった60ぐらい
1: ちょっとやっぱ年配の人にも知っててほしいみたいな、
2: ね、若い人だとね
3: ちょうどいい曲になってくるとやっぱりそれぐらいメガヒット曲じゃないか、うん、あとのでもああいうメガヒット曲って大体やっぱり乗りやすいんですよね、うん、テンポとかも単調でやっぱみんなが歌いやすかったりとか乗りやすいっていうの
1: は、まあ、めっちゃ早すぎない方が多分ね
2: いやいいですね
1: うん思いますね
3: そうそうだからこの2曲じゃないですか僕の中では、う
2: ん、いや確かにいいですねいやめめしくていいね
3: めめしくては絶対にいいですよもうあれこそ老若男女みんなが知ってますから、
1: ね
3: う
1: ん、あと意外とサザンとかもね
3: サザンありですねサザンめっちゃいいんじゃないですか、うん、
2: あ
3: ね、ホテルパシフィックとか
1: ああ確かに
3: これもあるし分かりやすい振りもあるし、うん、
1: ホテルパシフィックいいですね
2: いいですね
3: やっぱ国民すごいですよねそういうでみんなが知ってる歌を作ってる FM リーグ
1: でも恒例の
2: 恒例の
3: ね
1: いやアカデミーでね
3: あアカデミーあげますねそうねあのいつも来るんじゃないですかまた
2: あなんかあの白いか なるほど
3: なんとか隊ってあれロータ隊か
1: いやそうなんですよねいやボンドリちょっと行きたいです ね, いいすねまだまだこの収録時点では
3: しかも今ってボン、ね、お祭りも夏から秋に移行してるのも多いって言いますよねさっき言ったように10月にやるイベントも多いとかこれむしろこれから10月の方がメインになるかもしれないですよねお祭りはね
2: 浴衣着てないなと思ってね。
3: ああ、普段昔着てました。
2: 昔はね、その着て子供連れてあの祭り、
3: あいつらですね。
2: 神さんとかと行ったことはありましたね。
1: それで言うと僕持ってないかもしれないですね。その男性用の浴衣。
3: ああ、ジンベエは。
1: ジンベエもない。
3: おろ珍しいな。僕も浴衣ないですけど、ジンベエは持ってましたけどね。
2: 意外といいもんですよ、なんか
3: 浴衣。
2: 下駄履いて。
3: うん、まあいい風情ありますからね、うん、確かに
1: ジンベエの方が着やすいかもしれない、
3: うん、ジンベエは着やすい
1: です短パンでね
3: 着やすい着やすい
1: なるほど
2: 祭り行きたくなってきたな
3: ねいやいいですよね
1: いや祭りね
3: 平和ですよ、うん、本当に、
1: うん、はいじゃあいつか FM ギグ祭りも
3: あやりましょう
2: よやりましょうよ、
3: ね、それマジでやりたいですね
1: なんか渋谷区とちょっと組んだりとか
3: 組んでそこと全国の FM ギグにも ね
2: あいいじゃないですか
3: アカデミー賞の逆流入にもじゃないけどね
1: もしか渋谷のラジオ局で、
3: はい、ね連合を組んでね
2: 同時開催
3: も、
2: ね、
3: 面白いかもそういう
1: のねそういうのできるといいですね、
3: はい、
2: はい、
1: はいということでまだまだ話はつきませんがここで1曲聴いていただきたいと思います、
3: はい、
1: そのね中野の盆踊りとも有名になりました、
3: はい、
1: ボンジョビでリビオンナプレイヤー

0: いということで、ボンジョビ懐かしいですね。
1: いややっぱりいいね、この曲は。
2: この曲はもう王道ですよね。
0: うん、
2: ね、
0: ありましたよ、もうカバーもコピーもしましたしね。
2: あ、したんすか、
0: バンドで。
2: あ、なるほど、じゃゆかりありますね、
0: ゆかりありますね。ということで、ボンドリもね、
1: ボンドリ、
0: まだまだ開催されてると思うので、まだまだ
2: ね、本当に。
0: さあ、FM ギグもイベント祭りでして、
2: そうでございます。
1: そうだ、
0: はい、まず明日がユッティさんの1周年、
2: はい、延命ラジオ、トークライブ
0: 当日券出るかもしれないということで、皆さん、
2: 全然来てください、当日券出ます、
1: 新宿ですね。
0: パンダリンダで、それから同じ FM ギグ仲間でいくと、メメのライブが9月6日、
2: メメのツアー中でね、ちょうど9月
0: 6日、ツアーファイナル、9月6日、いいですね、これ見に行こうかな。
2: 行きましょう、行きましょうね、タイミングがあった
0: ら。6日ですね、はい。そして9月12日、ジャイトとチナミン。
3: ああ、そうでしたね。
2: これは銀河タックルですね、
0: 毎年。15周年ライブ、
1: ね。なんか目白押しじゃないですか。
2: 目白押しなんですよ。
0: コラボの写真撮りに行きますが。
2: おお、はい。
0: そして9月21日、はい、FM ギグ渋谷バーベキュ ー, ーイベント。
2: またやりますよ、今年も。
0: さあ、これはね、楽しいです
1: かね。スカイツリー。
2: スカイツリーで。
0: スカイツリーの麓でバーベキューやる。
2: しかも前回2時間だったんですけど、うん、じゃあ時間が足りないってことで3時間に拡大して、
0: これはね、たくさん飲
1: み、肉食べ放題、
2: これ食べ放題じゃないんですけど、前回に
0: 余っちゃった、
1: 余っちゃった、
2: 逆に
0: 結構お腹いっぱいになります
2: ね。そうだから、逆に今回も
1: 食べ過ぎちゃった、
2: 3時間で食べ物増やしてるから、
0: お腹すかすぎた方がいいな、
2: 絶対もうお腹すかすぎた、絶対食べれない、
1: 食べれないですけどね、どっちにしても。
2: いいっすかね、ソフトドリンクもあるから、
1: ソフトドリンク ね、
0: 野菜とか焼いてね、
1: 野菜とかね、野菜担当 で、
2: いいで、あとおにぎりとかね、
1: おにぎりとか、
0: あ、ドリンクもこうドリンクの、まあ、屋台みたいなところがあって、うん、飲み放題ですよね。そうそうそう、
2: 飲み放題、飲み放題、飲み放題だから、
1: なるほど、ウーロン茶飲み放題、
0: どんどんどんどん
2: 何でも飲めるしね、結構ね、いろんな、あと今回やっぱり去年いなかった新しいパーソナリティも来るって言ってる
1: ので、うん、いやー、ね、いいんじゃない
0: ですか。パーソナリティだけじゃなくてリスナーさんも
2: 来ますから、ね、リスナーさんも当然、うん、あの来ますし、ね、もしかしたらあんな人やこんな人も来るかもっていう、ちょっとそれはね、今はまだ
0: ないんで、
2: は
0: い、ぜひリスナーの皆さんもね、
1: そうですね、
0: 参加してください。詳しくは FM ギグのインスタとかで、
2: はい、SNS
0: をチェックしてください。
2: はい、
0: ということで、OG3 の SNS のフォローもお願いします、
2: はい、
0: 僕らの次の番組がダニオル王子さんの渋谷の王子ということで、はい、このままのねチャンネルで聞けますので、うん、ぜひ聞いてください。

0: い、お手紙大募集、うん、スポンサーさんも募集しておりますので、ね、よろしくお願いします、はい、ということで久しぶりの3人会でしたが、
1: はい、
0: はい、まだまだ夏真っ盛りなので、
2: そうですよ、これからこれから
1: いいですね、
0: 夏バテしないように、
2: は
0: い、
2: 本当に
0: 日産のように体調を崩さないようにね、
1: はい、
0: 健康第一で参りましょう、
1: ね、一言言えないけど
0: ということで皆さん楽しい週末を過ごしください。以上 G3 の
1: 日産と
2: アマさんと
0: 深さんでした。せーの、
2: また来週。

0: の字お持ちの渋谷のお家。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。
1: さあ始まりました、渋谷のお家でございます。皆様こんばんは。はい、今日もですね、ちょっと雰囲気が違うと思うんですけども、今日も渋谷のお家ではなく博多のお家で、家で収録しております。すいません、今日もねちょっとスケジュールも8月がですねパツンパツンのパツンパツンで、もう行けないんですよ。東京にもいなくて、しかも夏休みじゃないですか。夏休みなのに子供たちにも会えてないっていうね。まあこればっかりはもうお父さん外で働いて働いて働いての状態でやっております。なので皆様申し訳ございません、ご了承ください。はい、ということで今日はもう8月の半ばでございますね。皆様なんか天気がね、なんか雨がすごく降ったとか、千葉の方とかね本当大変だと思いますが、ねなんかもう予想だにできないようなことも起きてるわけですけども、皆さんそれをねちょっとこうなんとか頑張ってこう乗り越えていただけたらと思います。もうちょっと僕も東京にいなくて関東の方にいなかったので、まあ、家族にもちょっと心配の LINE とかしたんですけども、なんとかうちの子供たちとかも大丈夫だったみたいで、ちょっとやっぱ雷が怖いっていうのは言ってましたけど、はい、皆さんもぜひお気をつけください。もうこっち福岡はですね、もう今日とかもすごく天気良くてあれなんですけど、こないだはねなんだ岡山行ってたんですよ。岡山行ってて、その時はねなんか妙に涼しかったりとか、やっぱ台風の影響もあるんでしょうけど、なんかあっちあっちとか言ってたら急に涼しくなったりとかして、いやなんかちょっとなんか変な感じだなっていう気持ちはあったんですけど、なんか本当にもうなんかこっちの予想とか想像をねすぐ天気は裏切ってきますので、ぜひ皆さん天気予報とかそういうのを見て、まあ地震とかもね本当にありますし、ぜひ皆さん気をつけてお過ごしください。はい、ということで渋谷のお家スタートです。いや博多のお家スタートです。
0: 大の字お家の渋谷のお家。
1: さあ改めまして、博多のお家パーソナリティの大の字のお家です。よろしくお願いします。まあ博多のお家って言いましたけど、番組名は渋谷のお家でございますんで、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、で、ここどこですね、映画ちいかわ見てきたんすよ。これがね面白い。まあ面白いって言っても、僕ちいかわの世界観全く何の情報もなく、ただこう X とかで流れてくるちいかわにやられたとか、ちいかわの奥深さみたいなことを聞いたんで、これはちょっとそんなすごい話題作だったらちょっと見とこうと思って、で僕が行った時はまだそこまでこう満席とかではなかったんですけど、もう今結構映画館とか、まあもちろん夏休みっていうのもあるんですけど、もう満席になってて、まあ人が多いですね。まあそれだけこう注目されてるっていう作品なんでしょうけども、いや面白かったですね。でこうちいかわっていうのが、僕はなんかああいうちいかわでこう何体もいるじゃないですか。そしたらちいかわっていう主人公がいるんですよ。なんか小さくて可愛いやつみたいなのでちいかわで、その個人の名前もちいかわなんですよ。 で他のみんなにもちゃんと名前があって、でまあ基本的にはちいかは八割ちゃんくん八割でうさぎで、うさぎは耳がピンってこう真ん中立ってて、で喋れないですね。そう、基本的にちいかはうさぎは喋んないんですよ。ううとかで、うさぎはもうテンションバリバリ高くて、ふうみたいな、プラーみたいな、なんかそういうやつなんです。で八割っていうのがまあ なんですかみんなの言ってる言葉をこう我々にガイドしてくれるっていうか、あ、そうなの、そういうふうに思ってるんだみたいな。でそれを全部ウサギとかブリーヒャーみたいな、いやヒャーは言わねえか、なんかそんな北斗の拳の雑魚キャラみたいな、いやーとかじゃないんですけど、でまあこう喋るわけですね。でちいかわがまあなんかううなんかこう あんまりこう言わなくて、顔とか表情とかでこうなんか自分の態度をこう示すっていう感じのキャラクターです。で基本的に僕も映画を見て、ちょっと他のやつをこう解説動画とかをこう見て知ったんですけど、チーカーたちが住んでるところで、チーカーたちはどうやって生計を立てているかって言ったら、草むしりとか、なんか卵にシール貼るだっけな、うん、でなんかそれで草むしり認定とかもあるらしいんですよ。で草むしり認定で上の方に行ったらお給料がこう増えたりとか、であとは討伐っていう、なんかちいかわたちが住んでる場所にたまにこう、僕もちゃんと見たわけじゃないからまだわかんないですけど、あのドラマ版っていうか、でちいかわがたちが住んでるところにはそういうちょっと化け物というか怪物みたいなのがいて、それを倒すとやっぱり討伐っつって、それも給料が入るっていう。で一日のこのお仕事のをこうやってるところがあるんですけど、そこ行ってなんか物、あ、じゃあこの仕事やりますとか、そういうので、みんな何なんだろうね、あれ日雇いになるのかな、あれなんか本当に分かんないですけど。あとなんかパジャマ売ってて、そのパジャマをみんなで着てパジャマパーティーしてたりとかするグループがいたりで、基本的には他のこういろんなキャラで、そのもうなんかごめんなさいね、話が行ったり来たりするんですけど、で討伐してる中に師匠って言われているモモンガってかな、モモンガは違うのか、師匠って言われてる人がいたりとか、人っていうかチーカーがいたりとかで、でまあまあ強いんですよ、それはもう討伐のもう腕がもう超一流っていう、で顔に傷とかついてて、かっこいいなみたいな、で結構みんなをまとめるような憧れの的みたいな人、まあ、人というかキャラクターで、でまあ、んで映画ですよ。で映画でちいかわ八割うさぎが、まあ、島の中でこう、まあ、いつものように生活してるわけですね。でそこになんか鳥が飛んでくるわけですよ。でその鳥がチラシをこう加えてまして、でそのチラシをちいかわたちの顔にね、こうポトンって落としていくんですよ。でなんだなんだっつってこう見てみたら、討伐に来てくれませんかって、簡単な討伐で給料の普段の100倍とかなんかそんなんで、であと島限定のラーメンとか島限定のスイーツで食べ物が実質無料とかですから皆さん来てくださいみたいな、でもすごい言うたらなんか闇バイトみたいな煽り方でこう でみんなで、いや、なんかすごい楽しそうで、お給料こんなもらえるんだなんつって、いや行かない方がいいんじゃないかななんて、いやでもやっぱそう行かないとやっぱ冒険始まりませんから。で夏ですし、でみんなで行こう行こうってなって、でチーカーはちょっとこうみたいな感じなんですけど、その草むしり検定があるんで勉強もしなきゃみたいな、いやでもいいじゃんって、8割が、8割結構何も考えてないタイプの人なんで、いいじゃんいいじゃん、向こう行って向こうで勉強すればいいじゃんみたいな。でもそういう人がやっぱグループに一人いると、なんか確かにねみたいな感じでなるじゃないですか。だからそういう一個一個キャラクター分けもできてですよね。で、あ、じゃあ行こうってなって、で八割の住んでるところのその師匠もなんだっつって、いやあのこういうチラシが来たんですけど、え、島限定ラーメンとか、あ、スイーツも、島限定スイーツがあるのかとか、師匠はこう、うん、なんか興味あるな行ってみようみたいな感じで、で師匠も一緒に行くってなって、で結構その島に住んでる子たちもみんな行くんですよでこう人魚島、人魚、その時は人魚島って言ってないのかな、でその呼ばれてるところに行って、でもう島の人たち大歓迎ですよ。でわーっつって、もうみんなあの屋台とか出してくれてて、テリテリソースの焼きそばとかビールとか、なんかいろんなもう美味しいやつ、たこ焼きもあったかな、で美味しいやつ用意してくれてて、みんなでわーって、でこれももう実質無料ですみたいな、でみんなで食べたりとかして、やったねーなんつってて、でその島に着いて、でみんなもう島の人たちがみんなすごい大歓迎で、よろしくお願いしますみたいな、で夜こう、でそこにね、栗まんじゅうくんかな、さん、もうただ飲んでるだけの人がいるんですよなんかね、ビールをね飲む、俺はねあの中では栗まんじゅうさんがすっげー好きで、ただ本当に飲んでるだけなんですよ。で焼きそばに一本の紅生姜をちょっと入れて、それをパクって食べて、ビールをキューって飲んでプワーっていうだけのキャラ、すごくシンパシーを覚えましたね。みんなが討伐だって言ってんのに、この人はなんか飲むだけなんだなっていうのがもう分かるんですね。でその栗まんじゅうさんとかもいたりとかして、でまあ、島に着いてみんなが歓迎してくれるんですけど、チーカーがちょっとこう具合船酔いしちゃったみたいな、で船酔いしちゃって、なんかちょっと、あ、なんか気持ち悪いみたいな顔になってるんですよ。でそこにあの八割があの島の島民のね、あの頭に葉っぱが1枚で、頭に葉っぱが2枚の、で一葉と二葉っていうキャラクター名が後で分かるんですけど、でこの一葉と二葉に、あの、なんか炭酸ないですかって言って、でその一葉と二葉もなんかえってなって、こうもぞもぞもぞもぞしてるんですよ。でおろおろおろおろしてるから、あのシュワシュワってする飲み物ってなって、あれねみたいな、でこう持ってきてくれて、で飲んでこうチーカーもちょっと落ち着くみたいな。でまあ船酔いの時に炭酸飲料飲むかなとか、まあまあでもまあシュワシュワするからまあすっきりするかなって思いながら、でみんなでその日こう夜いるわけですけど、でみんなで夜はもうちょっとしたどんちゃん騒ぎですよね。こう島に来たからみんなもなんか歓迎されているから、そしたらこう八割とチーカーとウサギが、まあ、浜辺にいて、でなんかちょっと洞窟みたいなの見つけるんですね。で本当はそこにね立ち入り禁止っていう看板があったんですけど、これもね何かの手違いで、ね、看板がね倒れちゃって見えなくなってるんですよ。でなんかあの洞窟冒険だ行ってみようみたいな感じで行って、で船があって、あ、船があるよって、船漕いでみたかったんだなんつって、で船でバーって行くと、なんかね歌声がなんか聞こえるんですよね。 で、何みたいな。で、なんかすごい綺麗な歌声って言ってたら、それがセイレーンっていうでっかい、もうでっかい人魚です。で、人魚の横に2匹のまた人魚がいて、セイレーンの横にね、人魚が2匹いて、で、わーって襲ってくるんですよ。で、みんなで逃げろーとか言って、で、うわーってこう、もうなんかすごい後ろから襲ってくる精霊からどんどんどんどんこう逃げていくわけですよ。で、もうもうダメだってなってたら、その精霊が、あ、ごめんって勘違いして、これすごく簡単に今説明しますね。で、あ、すごくなんかごめん勘違いしてたって、勘違いって何みたいな。本当はセイレーンの横に人魚が今2体しかいないけど、本当は3体いたと。で、3体いて一緒に歌を歌ってくれたら、その他の人魚のコーラスが3体の時と今2体になったらもう全然違うと。あ、そうなんだ。で、その1体どこ行ったのって言ったら、島の人に食べられたらしい。え、島の人に食べられたから私も島の人を食べてると。いや、復讐っすよね。じゃあ、そうなんだ。え、でもあなたたちはその人魚を食べた人じゃないから許してあげる、ごめんね勘違いしてたみたいな。じゃあ、そうなんだっていうことで、まあ、そこは帰るんですね。チーカーもハチワレもウサギも帰って、そしたら島の人が、あ、皆さん、あ、翌朝ですよ、お集まりいただきましたって、で、討伐してほしい怪物はこちらですっつって、昨日会った精霊なんですね。で、他のみんな、なんか他のみんなは、いや、こんなで、いや、でかいんですよ、また精霊が。で、こんなでかいの話にならないわっつって、ほとんどのみんなが帰っちゃうんですけど、まあ、チーカーたちはみんな残ってて、え、あれ、昨日会った精霊じゃない、え、でもなんか島の人が人魚食べたって言ってたから、復讐してるのになってみんなはなんとなく分かるわけですよ。でも他の島の人たちは、精霊がとにかく島の島民を食べてる、で、それを止めてくれみたいな感じで討伐で、そこからいろいろこう話が始まっていくわけなんで、まあ、この先説明を始めると結構ネタバレになるので、なんてどう言ったらいいですかね、これ。だから、まあ、結構皆さん言う、やっぱ罪と罰だったりとかで、精霊は自分の人魚を食べられたから島民に仕返ししてるわけです。犯人探しをしてるわけです。で、島民は人魚を食べられたっていう、食べたやつがいるっていうのを多分知らないんですよ。だから、そこを対話すればいいんじゃねえかって思うんですけど、でもそうは言ってもやっぱ精霊に話が通じないなのか、じゃあなんでその精霊の横にいる人魚を食べたやつがいるのかとか、その食べなきゃいけない理由は何だとか、人魚伝説ってあるじゃないですか。で、その人魚伝説の中に、人魚の肉を食べると永遠の命が手に入るっていう話もあるじゃないですか。まあ、聞いたことある人はいると思いますけど、まあ、聞いたことない人はちょっと調べてもらえればあるんですけど、人魚伝説っていうのが本当にあるんですね、そういうのが。じゃあなんで人魚を食べてしまったのか、それは自分が永遠の命が欲しいからあの人魚を殺して食べてしまえって思ったのか、ん、どうなのかっていう、ちょっとここからもミステリー要素もあり、犯人探し、まあ犯人と言っていいのかどうか、じゃあなぜ食べたのかとか、そういうのを紐解いていくために、まあもちろん精霊がいて、で、他にもちいかわが もう他のみんながこう捕まった時とかで美味しく食べるためにね、昆布につけたりするんですよ、セイレーンも。でどんどんあの体に出汁が染みてきたとか味噌漬けにしたりとか、セイレーンもちょっといちいちグルメなんですね。やっぱただ食うだけじゃなくて、でまあまあここからねちょっと見てほしいんですよ。人ってね、人っていうかこう多分あの長野先生っていう原作の長野先生がね、これあの原作はちゃんとした漫画なんですよ。で長野先生がこう X で投稿してた漫画をベースに、単行本で言ったら8巻だっけな、8巻が丸々この精霊編なんですけど、これをねちょっとぜひ皆さんおすすめです。映画ちいかわ人魚島の秘密、もうこのタイトルが示している通り、この島の秘密は一体何なんだろうっていう、いろんなキャラクターも出てきますし、可愛い子もいれば、あのもうほぼ人間じゃねえかっていう島次郎っていうのが出てくるんだよ。島次郎もね いいですよ。しじみ汁とね、しじみ貝汁かなとカレーをこう食わしてくれるんですけど、こいつも強いですよ。なんか結構なんかいろいろ考察してる人とかは、なんか精霊と島次郎はやっぱ神様なんじゃないかっていう人もいれば、でまあ結構これなんか信仰心とかそういうのにも通じるような、あの神様をどう崇めてとかで、神様同士はちゃんとね対話しようとするんですよ。そうなんですよ、島次郎はちゃんと対話をしようとするんですよ。でも精霊は怒ってるから対話には聞いてくれないんですよ。それはやっぱね、自分の仲間の人魚が食べられたっていうので、はい、でちょっとこれをね皆さん見ていただきたい、見た上でちょっとこの番組宛てにあの感想をいただきたいですね。はい、お願いいたします。でちいかわ見て、でこの間、スパイダーマンですね。スパイダーマンも面白かったっすね。まさかのっていう、僕もねちょっと見ながら、もう不勉強だったんで、やっぱ今度の、スパイダーマンは今もう全くのみんながスパイダーマンっていうものの記憶がないわけですね。だからもうスパイダーマンイコールピーターピー、ピーターピーターなんちゃらで、ピーターっていう役じゃないですか。でピーターがスパイダーマンっていうのをもう前の作品ではもうみんなにバレちゃったんですよね、友達とか。でも友達とかの記憶を消しながら世界を救うっていう、もう誰も覚えてないけどっていう、そこからの始まりなんで、だから今回はのねスパイダーマンはね、もうちょっと大人になってね、親愛なる隣人、改めて親愛なる隣人にはなってるんですけども、まあ切ないですよ。でもこの切なさがねちゃんとねピーターの成長物語にもなってるっていう。でピーター一人じゃないですね、今回のヴィランも成長するっていう、うわこれもね、でその成長するためにやっぱいなきゃいけない、前作で亡くなってしまったあのおばさんの存在だったりとか、でピーターのこの仲間というか、でこうなんかね、なんつうんだろう、いやもうほんとねこれも難しいんですよね。ぜひ全然説明してないですけどすいません本当に。あ、やっぱ一人でこうやって一人語りで行くのはねなかなか難しいです。それぐらいなんだろう、あの説明が難しいんですよね。ねえ、いやまあ難しいですけど、こうちょっとこう本当に おうちゃんお前何が言いてんだって言われるのはもうほんと重々承知で、はい、ですからこの2本スパイダーマン、ちいかわ通ずるものがねあるんですよ。ちゃんとここにもね、正義って何っていう、悪というか、結構これはあの突き詰めると今のこの現代社会もそうですけど、どっち側から見た正義と、で正義だと思ってやってることがエゴだったりとかするわけじゃないですか、自分の。だからそういうのも含めてこう見てもらえると楽しめるかなと思います。ちいかわ、人魚島の秘密とスパイダーマン、スパイダーマンのサブタイトルが長くてあんま覚えてないんですけど、はい、なのでちょっと曲を一曲聴いていただきましょう。ちいかわの主題歌ですね、声優の青木遥さんが歌っております。青木遥で机さする。

大の字おうちの渋谷のおうち。さあ聞いていただきました。この歌がね、僕も耳残っちゃって、でちいかわを見た、今から見る方に、この机さするが終わっても席立たないでください。この後に最後まだありますんで、そのワンシーンを見て帰ってください。それがあなたの心にどう突き刺さるか分かりませんが、僕はちょっと声出ました。はい、ぜひ皆さんはこの夏こういう体験できるのはなかなかないと思いますんで、あとスパイダーマンは 4DX とかで見ると相当楽しいらしいです。机あのガンガン動くやつね、あれで見るとね、また最高らしいんで、ぜひ皆様そちらの方を楽しんでください。ということで、ちょっと駆け足でいろいろ説明して、で拙い説明でしたけども、はい、ということで皆様また来週、できたらスタジオ行きたいけど難しいかもな、あ、はい、なのでまたよろしくお願いいたします。ということで今週はここまで、また来週。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は8月の19日ということで、今日も暑かったですけども、はい、先週に引き続いてですね、今週もスミおばあちゃん&スピッツスペシャルでお送りさせてもらおうと思います。いや今日は無事に中井さんにもお越しいただけて、一安心です。そしてデンジャさんのお母さん、デンジャ母さんがこの替え歌に感動されていると、いや嬉しいですね。そうちょっと長くしてくれてるってあるんですけど、そうなんです、まあ、今回そのもともとの歌に対して歌詞が収まりきらずですね、もうこれはちょっと2週というか二巡ささんとまとめられへんなということで、1.5 倍ぐらい長かったです。はい、ね、そこにも気づいていただきまして、はい皆さん泣いてはるの中井さん、いや本当に良かったです。で先週はね、コメントもこう入れない状態になってたりとか、非常にこの、オープンレクチャーはメロファンに変わったんですけども、相変わらずのオープンレックの、ね、調子の悪いのをそのまんま、悪いことに先週のすみちゃんスペシャルの時にそれが当たってしまったということなんですけど、その分今日はですね、先週の分まで一緒に楽しんでもらえたらなと思ってます。はい、今日はもう電波が変なところでぐるぐるなったりしないことを願いますけれども、はい、ぜひ皆さんも最後まで、ね、盛り上がって一緒に楽しんでください。はい、ということで皆さんそんなねえ、よかったです、中井さんとの再会をそれだけ楽しみにしてくれたはったということですね。はい、で、今週なんですけども、まあ先週同様すみおばあちゃんスペシャル、前回、まあ、すみおばあちゃんがねこのスタジオに来てくれた回、の2回目ですね。おばあちゃんは2回、くるみとクールダウンの番組に登場してくれているので、その2回目の方を今日は放送させていただきます。で、ツーツードラマの方がついに最終回迎えまして、迷わないで、いやー本当に予測不可能なドラマでしたね。ずっと、まあ、ずっとそうなんのの連続で、最後まさか、だってテウがね、臓器移植するなんて、そんな展開が待ってるなんて思いもしないし、でまあそこからもちろんね、その家族がテウの両親ともこう良くない感じになってしまい、まあそりゃそうなりますわね。でそれが最終回までずっとそんな感じで続いて、これどうやって収まるのかなっていう感じだったんですけど、最終回ではもう全てがもうパパパパパパッとこううまーく収まっていって、まあでも最終回なんていうんですか、最終回以外はもうずっとおかしなことになってましたね。いやすごいドラマでした。いやでも毎週毎週1話1話、まあどうなんねんと楽しませてもらえる、そんなドラマでした。迷わないで。で今週は、最高の愛の最終回ですね。最高の愛を今週は、ドラマの方は見てくるということ で来週から新しいドラマが始まります。新しいツーツードラマ、これはまた、候補作をですね、書きますので、おほほ夫人に、指名していただこうと思います。それはなので来週からなので、来週のこのメロファンの告知を上げた時に、いつものように一番最初のところに、次のツーツードラマ候補という形で書きますので、よろしくお願いします。はい、いやでもほんまに面白いですねもう考えられない
迷わないでは本当に。まあでも結構この、まあ、主人公のスヒョンですよね、なかなかスヒョンにこう感情移入ができなかったですね。スヒョンなんでそんな風にすんのっていうのが結構あったのでね、あの夫婦大丈夫なんでしょうか。今後もうまいことやってほしいですけどね。まあでも、まあ、いい形で一応終わりましたのでよかったです。はい、ということで、はい、ドラマの方ね、今週は最高の愛の最終回です。で来週からは、新しい通通ドラマが始まります。楽しみですね。まあこれ最終回迎えのそれぞれのドラマいつも最終回、ああもう最終回かって寂しいんですけど、でもまた次のドラマが楽しみっていうそういうのもあるので、いやいい流れですね、はい、多分うまくいかないと思う。そうですね、私もそう思います。だってあんだもうスヒョンの性格はもう変わらないですからね、もう絶対自分の思うように行動してしまわはるし、いやまあテウがどこまでこの今の何をしても許せるというそういう愛情を注ぎ続けられるかっていうね、そこも気になるところですが、はい、というところで、今週の、スヨルミュージックの方もう早速いきましょう。先週もスピッツ特集だったんですけれども、スピッツのジャンボリーツアー冷めない、こちらですね。でこれの、まあ、ライブ DVD なんですけども、そのライブ DVD の、音源が、まあ、2枚セットで入っているものがこのジャンボリーツアー冷めないなんですが、今週もこの中から、たっぷりとスピッツをお届けしていこうと思います。なので全て、ライブバージョンでお送りします。はい、では早速参りましょう、スピッツジャンボリーツアー特集いきましょう。オープニングはこの曲でスタートします。グリーン

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあではまずは先週の、結果振り返りましょう。先週は中京記念でした。はい、1着はラバンダ、メダカさん、王さん、バケツとシャクシと猫さん、私もさん、ペペさん的中で170円つきました。2着がミニトランザット、ハンセンさん、アクアさん、スースーさん的中で230円でした。3着は里のシャイニング、ハーピーちゃん、お米さん、チャーシューさん、私もさんで150円、私もさんはダブル的中ですという結果でした。ここに来て、ね、ちょっと固めの結果が挟まってきましたね。いやー、これは混戦です。非常に混戦です。8月は、5回あるのかな、ね、はい。で今週のレースですが、今週はクローバー賞です。クローバー賞2歳、ね、赤ちゃんの対決、まだみんなほとんど走ってないので非常に難しいですね。新馬戦しか走ってないような子がいっぱい出てきますので、はい、ではクローバー賞意外でしたか？小峠選手がちょっとまだ来てませんので、またアーカイブの方で発表になるかと思います。では私の予想からいきます。1投目ダードンチェイス、2投目シアンディオでいきます。はい、もう理由はよく分かりません。もうどれが来るか分からない。一応ラードンチェイス、ジョッキールメールで新馬戦が1400で、まあ、勝ってますんで、まあ、今回の距離が1500なので、まあ、1200で勝ってる子ではなくこっちを選びました。もう一頭のシアンディオは、地方馬なんですけど、このレースたまに地方馬が副賞圏内に入ることがポロポロあるので、どれかから選びたいなと思って、選びました。シアンディオ、はい、まあ、血統的にも芝もいけるんじゃなかろうかと思ってます。はい、では皆さんの今回は過去一悩みましたとトイレ便器さん。これね、どういう基準で選んでいいのかがほんまに、このレースにしますって言っときながらなんなんですが難しいです。はい、ではペペさんはウェイダンドラードンチェイス、はい、ラードンチェイス一緒ですね。ウィエダンド、これも新馬戦1500買ってありますね。かよちゃん、コスモ花水木とチカバリエンテ、はい、チカバリエンテは、もう4戦走ってるんですね。そうで、コスモ花水木も3戦走ってる、すでに走っているという、ね、経験者です。はい、マラットルさんはライリーアースとコパノシチリアで笑っとる、ライリーアース
2戦目で未勝利戦勝ちました。コパノシチリア、こちらも、地方を走ってる、ダート走ってる馬ですね。こういう馬が果たして芝にやってきてどうなのかとね。メダカさんはスターオブウェイズ、あ、エンジェルボヌール、スターオブウェイズもねちょっと迷ったんです。これ異様に人気ないんですけど、

トイレさん、ラードンチェイス、シアンディオ、アレマ、アレマ、一緒、一緒です。丸かぶりです。ダブル的中したい。でハービーちゃんがブルちゃんとフレちゃん、はい。ブルちゃんブルージェイ、フレちゃんフレイコン、この2頭ですね。新馬勝ちした2頭です。はい、ブルちゃんフレちゃん。そして王さんがコスモ花水木とミエダンド、はい、ミエダンド、ミエダンドはね、1500経験者やからそこそこ人気はつきそうな気はしますが、さあどうでしょうか。ダメオさん、ダマスク、ブルージェイ、はい、ブルージェイ、もう上の人気がもう団子状態ですけども、現状一番人気ですかね、ブルージェイ。でも10倍切ってるのが6と言いますね。アクアさん、フレイコン、エンジェリブヌール、エンジェリブヌール、エンジェルボヌールですね。はい、200万馬券。そしてなぞこさんもフレイコン、はい、横山武水とウィエダンド、おこの辺、ウィエダンド、フレイコン、うん、この辺も全部ね10倍以内に入ってますね。お米さんはコパノシチリア、エイシンウレトラン、エイシンウレトラン、エイシンウルトランですね。こちらも、地方地方走ってます。はい、さあダートはどうか。タヌタヌさんはブルージェイ、ダマスク、はい、ブルージェイとダマスクさん、この距離はどうなんでしょうか。距離が長い方が得意な印象がありますが、スースーさん、コスモ花水木、モンビスキュイ、はい、モンビスキュイ、こちらも、地方走ってますね。ジョッキーはレーン、はい、でハンセンさんはチカバリエンテとダマスクね、悩んでるよとありましたが、はい、チカバリエンテ、ダマスク、はい、ダマスク、ダマスクは、結構穴人気になってるんですが、コト馬的にはそこそこ票が入ってそうですね。私もさん、ウェイダンド、チカバリエンテ、ウェイダンド、ウィエ、ウィエ、ウィエダンド、チカバリエンテ、はい、この2頭も、うん、オッズ10倍以内ではありますが、もうほんま分かりませんね。はい、デンジャさん、ブルージェイ、ラードチェイス、ラードンチェイス、ルメール、同好会さん、エンジェルボニュール、ステラトップガン、お、200万馬券、ステラトップガン、あ、ステラトップガンは、あ、そうか、未勝利勝ち、シンバ2着の未勝利、あ、重馬場で勝ってるんですね。雨降ったらいいかもしれませんね。松山ジョッキ、ドンソンさん、シアンディオ、ブルージェイ、

ャンディオ一緒、はい、地方馬と、ブルージェイ、ね、新馬戦1500の新馬戦勝ちの馬です。バケツと尺した猫さんはコスモ花水木とラードンチェイスと、ラードンチェイス一緒です。はい、コスモス賞3着馬コスモ花水木。ウピさん、ライリーアースラードンチェイス、はい、ライリーアースややこしいですね、名前ね。で、ラードンチェイス一緒ですね。はい。はい。朝顔さんはシアンディオとエイシンウルトラン。あ、シアンディオ一緒です。両方とも地方馬から選んであります。はい。で、ミカリンコパのシチリアとチカバリエンテ、ミカリンは直感で選んではります。ユイちゃんはダマスクとコスモ花水木ですね。はい、これで全て出揃いました。あとはコトゥーゲ選手待ちです。はい、では先週の結果見ましょう。先週の結果、3歳以上一生クラスのサリーチェ、アクアサンバサリーチェは、12着でした。サリーチェ頑張って走ってましたがね、また次頑張れ。そして、2歳新馬戦、デビューのリボンロード朝顔サンバは、5着でした。ねえ、途中行けるか思ったんですが、はい、また次があります。そして、アカンコ特別2勝クラスのダノンヒストリー、バケツと尺室猫さん1着勝ち上がりました。おめでとうございます。しかもこれ勝ち方がめちゃくちゃ強かったですね。これはちょっと楽しみですね、はい。そして、新潟ジャンプステークス G3、ね、障害レース、ベールダンスベちゃんは2着でした。惜しかった、もうちょっと。でも G3 でしかもね、結構相手も強かったんですけど、これだけ勝負できるとこを見せてくれたんで次楽しみですね。いやーべちゃんね、重賞クラスでもいけそうです。楽しみです。はい、そしてコトウマ馬情報いきましょう。あ、ちょっと待ってください。小峠選手来た。小峠選手が来ましたです。はい、小峠選手予想1投目ダマスク、はい、前走は出遅れたのでサリオス3区芝でも期待ということです。サリオス3区ね、ちょっと楽しみですよね。サリオス3区で、もう一頭ブルージェイを、洋芝のやや重も大楽勝したシスキン3区は外せませんということで、ダマスクとブルージェイ選んで貼ります。お、これで全員出揃いました。優秀です。はい、では今週のコトウマ馬の出走情報いきます。

8月22日の土曜日、8月22日土曜日、まずは札幌4レース3歳未勝利戦です。札幌4レースの3歳未勝利戦、ウィスカーパッド、ドンソンさんです。そして新潟7レース時ステークスオープンです。こちらに2頭出ますね、こと馬場、湘南ザナドゥ、ダメオさん、そしてアルセナールウピさん、2頭がこの時ステークスに出走します。同じレースに出てしまいました。それから8月23日の日曜日、札幌11レース、札幌11レースの、キーンランドカップ G3 です。あ、G3 ナムラクララ、はい、ナムラクララお米サンバ、はい、出走想定出ております。おー、楽しみですね、ナムラクララ。はい、現時点での、ことまばは以上ですね。また追加情報がありましたら、またアーカイブの方で、はい、書きたいと思います。はい、じゃあことまば情報は以上ですね。はい、ではで、いつもこの後ワンニャンの後に、メールコーナーなんですが、ちょっと順番をちょっと、変えさせていただきます。ちょっとアジサイさんのメール写真が、届いたんですが、ちょっとまだ整理ができておりませんので、先に、スミおばあちゃんのスミおばあちゃんスペシャルを、ワンニャンの後にスミおばあちゃんをお送りして、その後に、メールと4話コーナーへとちょっと続けようと思います。なのでこの後ワンニャンを挟んでスミおばあちゃんスペシャルになります。はい、ではワンニャン行きましょうか。ということはちょっとお待ちよ。

では行きましょう。はい、ワンニャンダンスコーナー行きます。我が家のワンコとニャンコがダンスするだけのコーナーです。では行きます。ワンニャンはこの曲で行きます。もにゃもにゃ。もにゃもにゃ。

0: 送りするのはくるみのまりと
1: くるみのさちです。
2: はい、
1: はい、
2: というわけで、
0: ね、そうそう、あの今日ね、家の裏に、うん、最近1ヶ月ぐらい前から子犬を飼い出さはって、
2: うん、そう、
0: うん、
2: クイール、
0: あーラブラドールやけどね、名前はちゃうけどね、
2: あちゃうか、
0: はい、ほんで今日その前を通ったら、うん、その子が外に出てて、
2: う
0: ん、で触ってきてんけど、もうめっちゃ可愛くって、
2: 触りたかったな、
0: 久しぶりに犬の感触をこう、
2: いや足もまいちゃんち行ったら触れるんかな、
0: あ家の人に払えへんかったら触れるかもしれない、
2: そうか頑張ろう
0: そうそう、
2: はい、
0: まあ5月に入ったということで、う
2: ん、
0: 入ったんかな、
2: はい
0: ね、入ったよな、
2: 入ったよ、
0: はい、おというわけで、
2: うん、
0: もうそろそろ音源の方がくるみの CD の、
2: あいよいよでな、
0: いよいよ出来上がりつつあって、
2: うん、
0: まあもうちょっとしたら、
2: もうちょっと詳細を、ふん
0: ばったら、
2: ふんばったらちゃうか、
0: ごめんなさい、
2: いやいや違う、
0: はい
2: はい、
0: もう少ししたら詳しいことはまたお話できるかなと思うんですけども、
2: そうですね、
0: 今回は、
2: はい、
0: 結構こう
2: ちょっと
0: 気持ちの入ったっていうか、どう言ったらいいんか、
2: なんやろね、ちょっと、うん、集大成ですか、
0: あそうなん
2: っていう、そうよそう、集大成っておかしいな、
0: なんか
2: いやでもまあそれぐらいの意気込みがあるね、うん、CD だということを、
0: はい、いや前の CD もねそれなり、
2: それなりじゃないわ、
0: あのちゃんとやってるんですけど、
2: でまだ
0: 今回は割と気合を入れて
2: かなりです
0: 挑んでいるので、
2: はい、
0: はい、それもぜひ出来上がった際にはここでも流したいなと、
2: おかけしますのでね、
0: はい、はい、思います。というわけで、はい、こんな2人がお送りするくるみとクールダウン、最後までお付き合いください、はい、5月のテーマはですね、まあ、初めて買った CD というのをテーマにして選曲しております。今日は、マリの選曲で、ホワイトライオンで Farewell to You。

0: 応5月は子供の日ということで、うん、それにちなんだつもりなんですけど、うん、初めて買った CD、
1: はい、
0: 私はこのホワイトライオンのメインアトラクションというアルバムを買ったのが初めて、
1: はい、頑張ってお金はたいたんですね。はたいた、ちょお金出したんですね。
0: なんかもうちょっと違う感想あってもいいのに、
1: ごめん、
0: はい、というわけでちょっとね、はい、先月の4月のではちょっとリクエストもらってたんですけど、うん、ちょっとかけられなかったん
1: です、ね、
0: 今回はもう、はい、バンバン皆さんの初めて買った CD これですよっていうのをぜひリクエストしていただきたいなと思いま す、はい、というわけでお聞きいただきましたのは、はい、ホワイトライオンで Fair to You でした。
2: くるみの商業運用
0: 外国のことわざを比べつつピックアップし、くるみなりの考えやエピソードを語り尽くすコーナーです、
1: はい、
0: というわけで今週実は先週に引き続きこの方を呼んでおります。
1: どうぞ。
3: くるみのおばあちゃんのすみばあちゃんです
0: ね、
1: はい、
0: ちょっと実は今週も来てもらってしまいました、はい、今日はこのおばあちゃんと一緒に
1: 諸行無常
0: を、ね、はい、お送りしていこうかなと思います、うん、ね、おばあちゃん心の準備はよろしいですか。
3: はい、
0: はい、よし、いきます。じゃあ今週のことわざはこちらです。
1: ででんででん、
0: いらぬものも3年経てばように立つ。はい、これを外国の方ではどういうかというと、
1: うん、
0: 物は7年取っておけば使い道が出てくると言います、
1: はい、とえらい4年の差がありますけど、
0: うん、意味わかる？おばあちゃん意味わかる？これ、
3: うん、うん、だいたいわかる、
0: だいたいわかる、
1: だいたいわかる。
0: どんな意味？いきなり振ったらあかん、はい、意味言います、うん、どういう意味かというと、現在役に立たないように見えるものでも将来役に立つことがある、うん、だから手に入るものは何でも手に入れ、いつまでも利用できるように蓄えておけということ、うん、っていう意味です、
1: うん、
0: そう、これでもうちの、まあ、おばあちゃんはうちの、うん、マリと一緒に家に住んでるんですけど、うん、結構物持ちやんな、おばあちゃんは。
3: そうや、うん、ボロボロになっててもね、なんかもう執着心があって、洋服屋さんに、ほんで洗濯して、うん、きちんと畳んで、うん、タンスの底に直してある。
0: え、金品も、
3: 金でも直してある。
1: あ、もったいないとか、う
0: ん、それほかせへんやん、
3: うん、例えて言うたらな、うん、おばあちゃんの娘が、うん、おばあちゃんに夏のな、うん、パジャマを縫ってくれてね、
0: うん、
3: でそれ着てたんやけども、うん、それがもうボロボロになってな、
0: うん、
3: でそれボロボロになったんを継ぎ当てて継ぎ当てて着てたんやけども、もうとうとうもう何ぼ継ぎ当てても着れんようになってしもてな、
0: うん、
3: ほんでもようほかさんと綺麗に洗濯して、ほんでちゃんと畳んでタンスの一番下に直してある。
1: なるほど、
3: うん、だから洋服屋さんねんな。
0: そっか、うん、でも今の例え話っていうか実話
1: やな、今の、
3: うん、
0: あ、そうか、
3: い思い切りが悪いんかな、
0: でもなんかその、うん、なんやろ、私も、うん、あんまり物がほかせへん人間で、
1: うん、
0: ほんま困んねん。でも
3: おばあちゃん似てるな。
0: ほんまやな、
1: あ、似てるんかな、
0: うん、孫やわやっぱり、
3: うん、そうや、
0: サチボも
1: そうやか、
0: サチボも物をほかせへんやろ、うん、
1: いや私の場合は何ですかね、無駄なもの家にないので。
0: 嘘、
1: 全部やっぱりなんかいるものしか置いてないですよ。でも
0: 使ってへんやろ。でも
1: いや、それが2年後とかなって絶対使うんやって。
0: あ、そう、
1: そう、だからほかさんでよかったって思って、
0: そのほかさんでよかったって思うことがない。
1: まあそうなんや。
0: ほかした時は、うん、もうそれに、あ、置いとけばよかったって思ったことがない。
1: まあじゃあ無駄なものばっかりじゃないです
0: よ。だからほかす時はほんまにいらんもん。
1: あ、そっかそっか、
0: なるほど、ね、だって着いひん服ってほんまに着いひんもん、
1: うん、家着とかにしたら、うん、
0: おばあちゃんもなんかいっぱい結構服持ってるような気すんやけどな、
3: うん、
0: なんか割と
1: トサイクル
3: 持ってんねんけどなんか知らんね、
0: うん、
3: あるねんけども、うん、なんかもう毎年生きる服決まってしもてんね。 それをもうぐるぐるぐるぐる、ま、
0: そうやろ、
3: 回してきてる
0: ってことはもういらんってことやん、
3: う
0: ん、その金品服、
3: うん、そうや、そうやけども洋服屋さんに、
0: うん、そうか、うん、回りました。ほんじゃもう次のことわざいきます。 はい、うん、次のことわざはこちらです、
1: うん、
0: 毒を食らわば皿まで、
3: 皿までもやろ、
0: 皿までやで、
3: そうか、
0: で皿までもっていうの、
1: うん、もうっていうやん、
3: うん、おばあちゃんがそう言うわ、
0: あ本当
1: に、あそうか、
0: な毒を食らわば皿までも、
1: うん、はい、はい、
0: 外国の方では、子羊を盗んで縛り首になるなら親羊を盗んで縛り首になった方がマシ
1: すごい
0: な、ちょっとな、一応意味を言いますと、う
1: ん、はい、
0: 一度悪を犯した者は居直り、悪はますますエスカレートする、どうせ同じ罪を受けるのなら大きな悪を行って罰せられた方がいいという本物の悪人心理のことである。
1: 真の悪やね、
0: 真の悪、
1: うん、
0: こんな風にな意味やとちょっと私思ってなかったんけどね、ここまでや
1: る
0: おばあちゃん知ってた、
3: いやそれは知らんわ、
0: うん
1: うん、それは知らんか、
3: うん、いやそのその言葉は知ってるけどな、
1: うん、あ意味を、
3: うん
1: うん、
3: 大体は分かってたけども、
0: うん
3: うんうん、
0: でもあのこう小さい悪っていうかこう子連れい悪っていうのはすぐに捕まったりするけど、
1: うん、
0: ほんまにとことんの悪って捕まらへんかったりするやん、
1: わ、う
0: ん、
1: かるわかる、完全犯罪ね、
0: うん、ね、そういうことかな、
3: うん、
0: そうかおばあちゃんなんか急に顔険しくなっていたおばあちゃんは悪人嫌いやからな、
3: うん、
1: おばあちゃん正義ですか、ね、
3: あのほら15年な、うん、15年経ったらほれ、うんうん、
1: 時効か、
3: うん、時効になるっちゅうのがあるやろ、
0: あ、はいはいはい、
3: うん、あれはもう絶対許せんね、
0: そうやな、
3: うん、
0: てか時効っていらんよな、
3: 時効いうのはあれはなくさなあかんね、
0: う
3: ん、
0: そうやな、
3: うん、あとその15年ね、うん、捕まらんで、うん、あの潜んでてね、
1: うん、
3: 潜んでたら、
1: うん、
3: あのその罪の服さんでよかったらな、
1: うん、
3: 15年住んだらな、
1: うん、
3: その極悪犯人はね、
1: うん、
3: やれやれと思って心に安らぎを覚えるやろ、
1: うん、
3: それからそんな悪い人にはその心に安らぎをな、
1: うん、
3: 与えてはならんこと、
0: ならんいうことに、うん、
1: すごいな、
3: あの15年で、うん、時効いうのはあれは、うん、あれはええことないね、
0: そうやな、
3: 廃止してないかんね、
0: 確かに思うわ、
3: うん、
0: だってあの大概こう、うん、被害者側、え、じゃあ、え、加害者、
1: うん、
0: 加害者側の人権をよくどうこうって言うやん、
3: そうそうそうそう、
0: じゃあ被害者のことは結構、
1: ね、どうなるんや
0: っていう、なんかちょっと二の次っぽいとこがあるなっていう気もするけど、
1: うんうんうん、
0: むちゃ真剣になったから
1: ばあちゃん真剣や、
3: こういう話になると真剣になるね、
1: うん、
0: よくなんかニュースとか見てな、
1: うん、
0: 顔しかめてもな、
1: しかめて
3: もでなんでな、
1: うん、
3: このあの地球というな、
1: うん、
3: 自然の恵みの中にな、
1: うん、
3: 生かされててね、
1: うん、
3: なんで人が人を傷つけたり、
1: うん、
3: あの人を殺したりな、
1: うん、
3: なんでそういうことするんかなと思うね、
0: そうやな、
3: うん、それから地球に住まわしても
1: う
3: てて、
1: うん、
3: なんでそんなもったいないことするんかなと思うね、
0: あ、う
3: ん、それものすごい憤慨する、
0: あそう、
3: うん、
0: まあ確かにね、もう相手がいて自分がいるんやから、
3: うん
0: うん、
1: そうですよ、
0: うん、
1: そんな深刻な偉
3: い話になって、
1: いやすごいな、
0: うん、いやでもなんかちょっとやっぱ私おばあちゃんの孫やわって思った
1: 気づいた
0: んで、うん、私も結構腹立てやからそういうなんか汚いこととかなんでやねんって思うことに対してほんま腹立つ方やから、
1: うん、
0: ああおばあちゃんの家やねこれは、
3: うん、
0: で今思ったほんま
1: なんですかね、
0: はい、というわけで今日はねおばあちゃんを迎えて送りてきました、
1: はい、
0: 諸行無常ですけど、まあ、今週はこの辺で、
1: はい、くるみの諸行無常でした。
0: はい、エンディングですよ
1: ね、
0: 今日はちょっと
1: まだね、
0: うん、
1: おばあちゃん一緒でできてよかった、本当に
0: うんよかったね、
3: うん、ありがとう
0: 先週で終わりかと思いきや
1: 思いきや、うん、今週もね、
0: 今週も呼んでるかな
1: と、そうですよ、
0: はい、ちょっと今日は先に告知の方、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: 5月の11日の火曜日、
0: はい、
1: ライブスポットラグでライブをします、
0: はいはい、ぜひ来てください、
1: はい、
0: それと、ギグの方が、
1: はい、
0: 6月の19日土曜日に、河原町高辻にあるアークデューで、
1: はい、
0: くまちゃんライブクール5、
1: はい、
0: があります、
1: はい、
0: こちらの方もぜひ皆さん、今もう宣伝流れまくってますけど、
1: はい、ね、いろいろ流れてますけど、
0: はい、ね、さつこん、ね、やった宣伝
1: CM 撮りですか、
0: うん、
1: やりましたよ、
0: やりました、
1: はい、
0: まあいいや、フレンドこそれは、
1: はい、
0: はい、というわけでね、
1: はい、
0: おばあちゃん 今日はどうやった、いつもこういうコーナーをやってるわけで
3: 楽しいね、
1: 楽しい
0: おばあちゃんなんか結構ことわざ詳しいよな、家でよく使ってるから、
3: うんうん、なんかおばあちゃんの小さい時は、うん、ことわざでね、うん、親が、うん、ことわざで大きしたように思うわ、
0: あそう、うん、
1: ことわざともに、
3: ね、なんか言ったらことわざね、
0: なるほどね、
3: うん、親が
0: はい、わかりました。まあこんなくるみのくるがお送りしてきました。はい、くるみのまりと
1: くるみのさちと
3: すみばあちゃんでした。
0: バイバイ、
3: バイバイ。

ここからはアジサイさんの朝顔はてな日記です。アジサイ日記8月19日おくよちゃんたちの花が咲き終わりに近づいています。本当に驚くほどたくさんの朝顔が咲きました。今は葉が幾重にも重なって緑の屏風を作り、ここを涼しげな朝顔の園にしてくれています。上の方まで咲いた団子8兄弟の白く縁のあるマゼンダ色の大きな朝顔はまた新しい茎を伸ばして下から咲いています。北島八郎さんの花も下からまた新しく咲き、今は中段で咲いています。柏原よばえちゃんはネットの上で、今はそれぞれ咲く場所が違っています。草野正八さん、フィンガーエイトちゃんは咲くのが遅く、少しずれて咲き始めました。今とっても濃い紫色の花とかなり赤いマゼンダ色の花が咲いています。どんな交配があったのか、花の形も少し違うし、この色は去年までなかった色です。早くに咲いた志門正八さん、山本丈八さんはもう軒先まで咲き終わりました。種がかなり大きく膨れ硬くなってきました。山本丈八さんは下から若いつるを出して二度咲きの準備中で、もう小さい渦巻きのつぼみの中から赤い色が覗いています。菅原姉妹の花のタワーは今日も下から上までふわふわに13輪の花を咲かせています。今年は蜂が交配したのか、去年にはなかった濃い色の花が咲いています。こぼれ種をまいた場所でも、形はかまふみちゃんで色は三田さんだったり、また博士さんだったりと、いろんな不思議な色の花が咲いています。こんなにも簡単に新しい品種が現れるのでしょうか。今少し遠くからカーカーカーとカラスの声が聞こえてきます。昨日もカラスさんが飛んできて、頭上を通り過ぎてからカーカーカーと鳴くのです。思わず泣いてから飛んできてと言いました。シャッターチャンスが難しいです。そしてこちらの独り言が聞こえているのか、今年は本当にいろんな種が空から降ってきます。今小さな双葉がいっぱい、特に北島八郎さんの鉢に出ています。オーヤンフィーフィーさん、二村天一さん、武田天津也さん、団子八兄弟ちゃん、フィンガーエイトちゃん、菅原姉妹の鉢には朝顔くんと思われる双葉と、水前寺ちいちゃんと同じ形の双葉が出てきています。オクラはたくさんの芽が出て、今あちこちの植木鉢で大きくなってきています。浜田翔一さんの鉢でオクラの成長ぶりはすごく、上に広がる葉は22センチ四方もあります。植え替えたヒヨドリジョウゴのオーヤンフィーフィーさんは根がしっかりとつき、大きく伸びています。二村天一さんはもう白い花が咲いています。武田天津也さんは植木鉢にいろんな芽が育ち、また元気をなくしています。子世代の加藤八子さん、ジュリーエイトちゃん、覆面パルホちゃんはみんな先につぼみを持ち出しました。パロシちゃん、パーボーちゃんの葉は柔らかくなりしっとりしてきました。中山一位ちゃんは42個も実がつきました。コスモスの大橋一子ちゃんの長い丈は42センチも伸びました。早咲きした花は咲き終わりそうですが、周りにつぼみができています。南一里ちゃんは今明るい日差しの中で元気にしています。小枯らしもみじろうちゃんの丈は21センチに伸び、葉が緑色になりだしました。でもすみません、スパチダースちゃんの苗が枯れてしまいました。みそらめすこちゃんはもう白い綿毛がいっぱいで、まだまだつぼみを作り続けています。すめこちゃんは1本の中心の茎を伸ばしたので背が高く、1メートル22センチあります。今その先に黄色い花の色が見えています。こたちゃんは今艶やかな葉が光り輝いています。それぞれの葉の先には若葉が立ち上がっています。いろいろあってもしっかりと乗り越えて、今たくましく生きています。追伸、こたろうくんの写真は2023年11月半ばです。ということで、
今週もたくさんお写真を送っていただきました。はい、では皆さんに見ていただき

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ。みんなついてきてやー。

強いるヨンファ。はい、強いるヨンファのお時間です。このコーナーはリスナーの皆さんの、おすすめの韓国映画を紹介してもらっております。今回はキンパ夫人さん紹介映画でした。キンパ夫人さん紹介映画、親知らずというね映画でございました。では早速、はい、いやこの映画なんともなんか不思議なというかね、不思議な映画でしたね。まずですね、30歳やったかな、30歳になる、数学の塾の先生である、チョ・イニョン、ね、女性の先生です、キム・ジョン・イニョン先生で、そのイニョンが勤務する塾にですね、ソクという17歳の男子高生が入ってきます。ソク、これはイ・テソンでした。で、このソクはそのイニョンが13年前に、初恋の相手だった男の子と名前も同じで、顔もすごく似てる、名前も一緒、顔も一緒で、なんか雰囲気とか全てにおいて自分がかつて恋をした、ソクにそっくりだったんです。で、実はその、イニョンが学生やった時に、好きになったソクは双子だったんですね。で、双子でその初恋相手は亡くなってしまったんですが、でその双子の弟に、まあ、恋をするわけです。で、そういう、かつての思い出があって、でそれから時を経てもうそっくりな男子学生に出会ってしまったんですね。で、その自分の初恋をその高校生にこう重ねてしまって、重ねていくうちに本当にまた恋に落ちてしまいます。で、その祖父の方もまたそのイニョンにどんどん惹かれていくんですね。で、2人は、その先生と生徒という関係ではあるんですけれども、まあ恋人のようにね、過ごすようになるんですが、でその時に高校生の時のイニョンとソクの話も同時進行でこう出てくるんです。で、あ、こういうことがあって、そしてまた今の、ね、30歳の、イニョンになって、その今の現在が移り、でまた、高校生の時の自分が移りってなっていくんですが、それはわかるんですけども、途中でですね、その現在の自分と高校生の時の自分がなんか同じ空間に現れるんですよ。で、一緒に同じ空間に現れて、一緒にご飯を食べて、一緒に会話もするっていうね、すごい不思議な世界観がこう広がっていって、で、これがなんでしょうかね、ファンタジーとして描かれているのか、で、ファンタジーとしてというのでも、ファンタジーの側面もあると思うんですけども、でもそのイニョンのこう心情を表した場面でもあるのかなっていうね、すごくここがね、すごい不思議な、これはどういうことやろうって思いながら見ていた場所で、まあ、でも同じ時間軸でいるはずがないので、でもそうやって話してるっていうことは、やっぱりそのイニョンの中での自分の心情を表してる場面なのかなと。要はその祖父を引き止めるというか、そういう高校生の自分と、そして今現在の祖父に、恋してる自分ととの葛藤みたいなものを表しているんだろうか。いや、なんかね、すごくね、
深い、この辺のこうどう読むのがどう読むべきかっていう深さとかね。でそれだけでもまあすごいんですけども、これでびっくりしたのがです、イニョンは、一緒に暮らしている同棲している、高校時代の、まあ、一応友人と言っておりましたが、まあ、恋人じゃないのかなと思われるんですが、ジョンウというね、高校時代からの友人がいるんですけど、なんとこれが迷わないでのイニョンでした。びっくりしました。ここか、ここがつながったかっていう、ミニョンかってね。いや、この映画を見て、その友人、一緒に暮らしている友人であるジョンウにこんだけ反応する人って、あのスヨイルファミリーぐらいじゃないかと思うんですよ。普通はやっぱりね、その主人公である2人にもちろん目が行くはずで、いやでもここでミニョン来たでってなりましたね。いや、こういう見方ができるのもヨンファならではですね。いや、よくぞミニョン持ってきはりました。でその後ですね、このミニョンが、ミニョンというかジョンウですね、が30歳になった本物の初恋の祖父を連れてくるんです。でそこで高校生の祖父と30歳の祖父と、そしてイニョン、ジョンウが一緒にあのご飯食べてお酒飲んでっていうね、そういうところで終わるんですけれども、いやー本当にびっくりしました。普通に映画としてものは楽しんで、まあ、このつながりも楽しんでっていうところでね、本当に2度おいしい。ヨンファは2度おいしいですね。はい、ということで、はい、キンパ夫人ありがとうございました。さあでは、今週、指名されていたのはマームちゃんですね。はるかさんちのマームちゃん、はい、では紹介映画の方をチャット欄にお願いします。そして、王隊長、来週の指名もよろしくお願いします。でここでですね、はるかさんメールも届いておりますので、ちょっとはるかさんメールも紹介します。はるかさんメール

追伸、アナゴちゃんこんばんは。中京記念アナゴちゃんのおまさんはリリージョアと里のシャイニングでスタートしました。リリーちゃん出た、早い。里ちゃんはどこ？真ん中、前にいっぱい固まってるよ。頑張れリリーちゃん。3コーナー里ちゃんが頑張って前に出てきた。頑張れ先頭のリリーちゃん。よっこらしょ。あーリリーちゃんが抜かされていく。あーあー、でも里ちゃんが来て抜かした。里ちゃん3着よ、えらいわ。2人合わせて8ごぼう抜かれ。ほんのりとごぼうの香りが漂う左右ね。次も応援するよ。スヨイル4ファはキンパ夫人の親知らず。なかなかの2ではないですか。ドラマ迷わないでのミニョンが出てきてテンション上がりました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会アナゴとハル。

はい、映画紹介来ました。マームちゃんはリトルフォレスト、春夏春秋秋なんや最後ね、リトルフォレストです。マームちゃんです。はい、そして来週はポリスマンさんお願いします、ということで来週はポリスマンさん、はい、映画紹介よろしくお願いします。はい、ということで、途中ちょっとドキッとする場面はありましたけれども、無事に、エンディングまで来ました。そして今週ね、皆さんすごい番組を楽しもうとしてくれたはるのがすごく通じて、コメントも止まらずでよかったです。本当によかった。このままね、エンディングの最後まで、この調子で、聞いていただけるように願いつつ、はい、今週も皆さんありがとうございました。今週と、2週にわたってすみおばあちゃんスペシャルでした。来週からは通常バージョンに戻ります。そして、あ、そうそうそう、大事なこと、千女魂、また朝顔さん書いてくれたはったやろか、試合の方をお願いしたいのと、で今週の千女魂今週はですね、まあでも千女魂も練習ノーカットっていう、もう斬新ですよね。すごいですよね、そのまんま映してくれるっていうね。はい、今週は、練習ノーカットまで見ました。エピソード39からですね、エピソード39から39、40、41、42、43まで行きましょう。千女魂はエピソード43までです。よろしくお願いします。はい、で、朝顔さんは、ちょっと書いてくれたはったかどうかが今さっと確認ができないんですが、朝顔さん、あ、書いてくれはった。はい、じゃあ今週もですね、朝顔さんのおすすめ試合と、千女魂と、はい、皆さん見ていきましょう。そして映画の方は、リトルフォレスト、春夏秋冬、マムちゃん、来週は、ポリスマンさん、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。来週はペペ占い戻ってきますので、ぜひ皆さん水曜キング投稿の方もよろしくお願いします。ちょっと2週空いてしまいましたけどもね、また来週からは通常でお送りします。そして、来週はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りしようと思っておりますので、こちらも合わせて楽しみにしてもらえたらなと思います。ということで、はい、また来週、はるかさん料理も入ってきましたね。はい、はるかさん料理で体力をつけて、ちょっと今週もちょっとまだ暑いみたいなので、頑張って乗り切って来週の水曜日元気にお会い

アンコールありがとうございます、はい、もうしばらくもうしばらく楽しい夜を続けさせていただきます。よろしくお願いします。

0: イストクループレゼンツ
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
2: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。ポポーン、ポポポポポポポポーということでね、なんと最近多いんですけれども、また今週、今回もですね、私カッキー一人の会ということで進めさせていただきます。なかなかね、ちょっと二人がバタバタして忙しくてすいません。またね、あんまりね、時事ネタがわからないので、まあ少し、自分語り、私の意見を、30分間ね、ちょっとお付き合いいただければと思っております。前回って多分なんだ、格闘ゲームとかについて話した気がします。なんかね、今でもね、大活躍してる梅原さんの話とかをね、したりしたんじゃないかなとは思うんですけれども、なんかね、若い頃の話、まあいろいろ遊び尽くした私の若い時代をね、少しずつ切り取って話せたらなと思っております。まあね、昔ね、ハマっていたことっていうのはね、エンタメ、とかイベントとかいろいろあるんですけれども、まあなかなかね、最近は足が運べていないというか、そのシーン自体の情報はね、終えているけど、なかなか足が遠のいてしまったというところが、まあいわゆる、なんだろう、音楽でいくと夏フェスとかね、やっぱ20代、30代はね、めちゃくちゃ行ってましたね。特にロッキンオンジャパンかな、ロッキンオンジャパンフェスティバルに関しては、ちょっとね、ひたちなかからね、移転してからはなかなか行けてないんですけれども、それまでは毎年必ず行っている夏の風物詩みたいな僕のね、体験だったなと思ったりとか、多分一番最初の一人語りで喋ったのは競馬だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、競馬もね、昔は競馬場に行って直で馬券買ったりしてますが、まあ、最近はね、 G1 とか重賞を勝った馬がこんなものか、この馬強いなって言って話題の馬を YouTube でまた動画を見るとか、そんなぐらいの振り返りしかしてないなっていうところです。まあ、格闘ゲームも、まあ、ほぼプレイヤーとしては全くなくて、もう見ているだけ、世界大会の結果とか、トップ8の試合とかを YouTube で見るとか、そんなレベルのね、追い方になってしまったんですけれどもね、まあ、なかなか難しいなという大人になってからそういうところでございます。まあね、まあ僕の若い頃はすごい変だったんで、まあ例えばね、テレビは全く見てなかったりとか、まあね、まあそういった含めて、なんかちょっと僕が中高生というか高校生から東京に来て何をしてたのかなという話を少しさせていただければと思っております。それではね、この辺りで本編に行きたいと思います。
1: 小島
0: カッキーのエンタメ伝説。
2: はい、ということでね、ちょっとね、テレビの話はさっき最後にちらっと言ったんですけども、もうね、僕テレビをね、ほとんど見ないんですよね。まあ、中学生まではやっぱもうオタクをね、バチバチ、まあ、今現在進行形ではあるんですけど、まあ、オタクだったので、まあ、アニメはめちゃくちゃ見てたんですね。エヴァンゲリオンとかね、当時はね、めちゃくちゃ好きでしたね、本当に。でもね、高校になってからね、多分エヴァンゲリオンが高校1年生だったと思うんですけど、そこでね、もうアニメを見るのやめたんですね。もうエヴァよりいいもアニメはないと思って、もう好きすぎて好きすぎて、その後がなんかちょっと抜け殻みたいになっちゃって、終わってから、そこでね、現れたのがね、格闘ゲームっていうもので、なんか愛知県の片田舎でゲームセンターに、行ってたんですけれども、まあ、全国大会に出たりとか、それでね、東京に初めて行って、全国大会の人に圧倒され、3回戦ぐらい行ったのかな、3回戦で敗退して、もう時間でしたら多分40分ぐらいでね、準備期間やったら何ヶ月もあってから40分ぐらいでね、僕の試合が全て終わるという、まあ、よかったら1回戦負けじゃないだけいいなとは思ったんですけども、本当そんなレベルの体験でございました。まあ、高校になってからね、格闘ゲームとは別でね、何やってたかっていうと、まあ、これ中学生もそうなのかな、当時ね、テレビアニメっていうものの限界が制作現場の中でもおそらく見えていて、まあ、画質であるとか映像のね、質に限界があって、オリジナルビデオアニメ、まあ当時はね、 OAV オリジナルアニメビデオっていう名前で出てたんだけど、 まあ、OAV っていう響きがやばいからって言って、急に途中で OVA に変わったね、オリジナルビデオアニメっていう、まあ、別 AV でもね、VA でもいいじゃないかとは僕は思ったんですけれども、まあ、オリジナルビデオアニメっていうのはね、今の相場からすると恐ろしく高かったんですよ。1本大体30分のアニメで6800円とか、安くて5000円、高いと7000円とか、それくらいするような作品で、まあ、2ヶ月とか3ヶ月に1回出て、1年間で6話とかしか出なくて、まあ、1個7000円ぐらいするから、本当年間で4万とか5万かかっちゃうんですよ。それがね、複数タイトルいったらもうえらいこっちゃですよ。みたいな感じで、なんか大人のね、アニメが大人のものになってしまうんじゃないかなっていうのは高校生の時にね、強く思ったのを感じてます。まあ、正直ね、レンタルビデオに入るまでその作品は見れなかったんですよ。で、当たり前ですけど、当時ね、多分セルビデオ、いわゆる販売のビデオの、ま、権力が強かったのか、今も映画もそうですけど、まあ、劇場して DVD とかブルーレイになればね、ちょっと時間があったっすよね、多分。半年とか、まあ、それと一緒でリアルタイム発売後に見れないのはね、まあ、オタクとしてどうなんだっていうことを、なんかオタク仲間10人ぐらいでね、叫んでいて、いや、はって思って、だったら全員で、作品買ったらいいんじゃねえのっていうことで、多分オタク何人だったかな、多分7、8人ぐらい有志で、オタクアニメビデオ連合みたいなね、サークルを、作ったんです。まあ、それ何かっていうと、まあ、例えば、まあ、僕もそうだったんだけども、一人で年間一つの作品、まあ、4万円5万円とか出して作品を買って、まあ、そうするとね、もちろん4万円5万円払っているんでね、まあ、作品残ってるから赤字ではないんだけれども、まあ、大変な金額かかる。それを、3人4人7人だったかな、最後7人8人ぐらいいて、が月額500円の会費を取って、その会員が買っているビデオをレンタルできるということ、またね、2泊3日っていう制限を設けてやっていって、月額500円を払うと。なんで、まあ、変な話だけど、7人だと、まあ、自分で6人、あ、8人だと自分で7人、3500円がその、まあ、会に入るわけだ。で、それを、まあ、みんなで割って、これがね、購入足しにしましょうっていう感じで、まあ、やってたんだね。でもそれでね、意外との僕の周りにオタクが結構いて、常に7、8人ではあったんだけど、加盟者は。見たかったらね、その月だけ入るっていう、500円で、まあ、作品全部見れちゃうんだよね、2泊3日だからさ。そうそうそうそうそう。ね、まあ、高校生なんでね、月額500円以上はなかなか厳しいよねっていうところだったんで、まあ、足しにしかならなくて、もちろんそれでね、商売とかはもちろんできないんだけど、まあ、今思えばね、それをもっと布教して、学年全部で50人とかでやっちゃえば、まあ、もしかしたらね、儲かった可能性もあったんだけど、まあ、そういうことはあんま考えてなかったですね。で、例えば7人、8人が入って、でね、入る、なんだろう。ね、規則があって、絶対にオリジナルビデオアニメをね、1作品買わなければいけないっていうね、ルールがあったの。じゃないとね、ただただ安く見れて、なったら人に自分のビデオを貸して、お金が入らないっていう不思議なことになるんで、1ヶ月だけでも、まあ、入るためには、別にいいんですよ。1本しかない作品でもいいのよ。例えば劇場版の「ドラゴンボール」でも構わない。ね、それを、持って入る。で、その劇場版「ドラゴンボール」を、見たいって人に全部貸していくっていう、まあ、相互関係をね、持ったっていう、結構面白いことをね、やっててね、僕はね、今で言うと「天地無用」とか、サイバーフォーミュラーとか、あと何だったかな、まあなんかね、3作品ぐらい、あと「雷神王」とかかな、あと「ミンキーモモ」とか、そういった作品はね、僕多分全部で20から30ぐらい持ったんじゃないかな、本数いったら。高校の時にね、バイトをもりもりやってて、月4、5万ぐらい収入があったので、まあ、結構買えたっていう。まあ、そのお金があったからね、ゲームセンターでね、夜遅くまで閉店までゲームができたっていう、まあ、側面もあったり、まあ、するんだけどね。まあ、そんなことで、高校の時はね、アニメ作品、アニメビデオ。テレビアニメはもうほとんど見てなかったかもしれない。アニメビデオと格闘ゲーム。あと洋服がね、当時好きになったから、洋服をね、買いながら、当時キムタクがバチクソ流行ってたので、古着ブームもあったりとかで、そういうのを買ってたりとかね、お金があったらできるっていうことを、まあ、やってたなっていう、そんな、まあ、高校時代、まあ、青春だったんですかね。強いて言えばそこに女性があまりいなかっただけで、 ちょっとそれはいいんだけど、まあ、そういったビデオをみんなでレンタルして会費を取るっていうね、仕組みを作ったっていうのはね、今思うと、まあ、当時はそれなりに新しかったんじゃないかなとは思うんですよ。サブスクっすよね、いわゆる体のいい。まあ、当時はねオタクバリバリだったので、ほんとね、上京してからねコスプレもやってて、なんだろう、年間で多分40から50着ぐらいはねやったんじゃないかな、キャラクター。ワンピースなんか10キャラ以上やったと思います。でね、当時僕は二十歳っていうのは、まあ、いわゆる25年とか30年近く前なんて、コスプレ衣装って売ってないんですよね。もう全部自分で布から作らなければいけなくて、まあ、新宿の岡田屋であったりとか、日暮里のトマトっていう生地の問屋さんのところに行って、なるべく本当に厚手の、もうシワが全くできない絵に描いたようなカツラギみたいな太めの生地を買って、で僕ミシンがなかったんで、まあ、すごいね、僕はねコスプレ衣装を針と糸を使わずにホッチキスとボンドで作ったりしてたんで、もう僕だけ一人だけ工作してる、折り紙の工作してるみたいな衣装の作り方してて、でも結局ね、そんなの1回か2回、好きになったらもうちょっと着るけど、多くて10回とかしか着ないので、まあ、耐久性とか、まあ、当時も売るっていう概念もなかったんですよね。当時はそういったヤフーオークションはギリあったけど、コスプレ衣装ってやっぱうさんくさくて、あと女の子とかはねやっぱいろいろ怖いから、人に一生着たものを売るっていう文化なかったので捨てるので、まあ、僕からすると、まあ、ホッチキスとボンドで全然余裕じゃんっていう感じでバシバシ作ってたっていう感じだったね。まあ、当時はねオタクを全部やろうみたいな、なんか本当にストロングスタイルのオタクやってたんで、同人誌もね上京してから作りましたね。僕は絵が描けないから、まあ、プロットっていうその、こう脚本じゃないですけどね、そういったものをね、作ったりしてました。同時はねなんか楽しかったけどね、とにかく辛かった。やっぱ大変、絵を描いて、ベタを塗って、トーン貼って、表紙作って、入稿して、オフセット作って、コピー本ですら大変なんで、自分たちで作るのは。まあ、なかなかでもね、ワンピースの本とエヴァンゲリオンの本ね、売れたね。やっぱ売れましたね。ワンピースはね、完全にギャグエロパロディでやって、ね、いろんな賛否がある本でしたね。まあ、当時、インターネットがなくて本当に良かったと思う作品でしたが、今もね、それ、今なんかサンプル本とか残したらよかったなーってね、写真とかもう30年前とかでね、そういう資料がもう全くなくて、ワンピースで、でも結構最近なのかな、まだ15年20年ぐらい前なのかな、やってたのは。ワンピースの本はルフィがね当時ゴムゴムのピストルとかって撃ってたんだよね。ルフィの股間にコンドームつけて、ゴムゴムのピストンって言って敵を殴って倒していくっていう、ギャグパロディをやってて、でゾロは、ね、三刀流なんだけど、まあ、3本バイブを持っていて1本は加えているっていう、まあ、別にね刀を加えているのと一緒で、ただ加えているのが絵じゃなくて本体側を加えていたりね。でサンジは下半身裸で常に大麻を吸ってずっとラリってるっていうキャラだったし、もうナミはずっともちろん全裸で、首から下は全部モザイク処理をするっていう、もうこれめちゃめちゃ大変でしたね。ナミのモザイク処理がもう吐くほど大変だったんで、手書きっすよ当時、スクリーンドームとか使って。まあ、それで、ね、反響もあって、まあ、ちょっと即売会に出したら売れたなっていうところ、まあ、相方のね画力がすごかったんでね、まあそんな感じでやったりとかね。なんか同人終わっていろんな人と疎遠になった時に、ちょっとね当時ミクシーがめちゃくちゃ流行ってて、で、まあ、初めてイベント作ったのがね、オフ会をね僕作ったんですよね。オタクのオフ会を作って、まあ、最終的に結論からいくと、都内でやる、オタクオフ会、飲み会のねオタクオフ会の中ではおそらく一番大きかったと思います。最終的にはね、ワンフロアというか1軒で160人ぐらい、オタクが来てたので。まあ、結構でっかいオフ会やったなっていう、当時ミクシーのオタクオフとかのことを知ってる人がいたら、まあそのオフ会の名前言ったらもう大体分かってくれるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、有名なオフ会を、まあ、作ったことがあります。まあ、それもタイミングで、ね、ミクシーっていう人を集めるこのめちゃくちゃ優秀なツールがあったっていう、ところでもあったんだね。僕はDJ イベント作ってた時、大の字さんと初めて会った時もそのミクシーの で立てたイベントで、ダイナさんに来てもらってゲストしてもらって仲良くなってスタッフになって今があるみたいなところもあったので、本当にミクシーというのは優秀な、ツールだったなと今でも本当に思います。オフ会について少し話したことありましたっけね、ラジオで。でもなんかあんまね、一人語りの時に多分しか話す機会がないんであれなんですけど、まあ第1回はね、全然人が集まらなくて、20人集めるのに多分ね1ヶ月半ぐらいかかったんじゃないですかね。一旦有志いますかっていう感じで集めて、日付は決めずにやりたいですって人集めて、日付決めてから20人になればね、結構時間がかかって、でもね、2回目がいきなり35とか40倍ぐらい増えちゃって、なんかね、1回目がね、伝説の楽しいどんちゃん騒ぎ会で、ほんとパリピが集まりましたみたいな。オタク、ただこのオタクオフ会もね、洋服が好きな、陳腐な言葉で言うと、おしゃれが好きなオタクみたいな感じの、名前のオフ会で、まあ、いわゆる外見に気を使ってる人がいいよねっていう感じで集めたら、まあ、もちろんね、オタクで外見がいい人、おしゃれな人って言ったら、もうビジュアル系とかそんなのが集まってきちゃうんですけど、まあとにかくね、お酒が飲んで二次会のカラオケとかの写真がそれなりに反響があって、わあ楽しそうっていうことでコミュニティにあげたら、40人集まるまでに多分2週間ぐらいしかかかんなくて、第2回からもう早速キャンセル待ちみたいな状態にはなってて、まあ息子連れてきてくれたりとか、安心しますみたいな感じでね、来てくれる方がいて、で、なんか最終的にね、160人がいたって言ったんだけど、まあ、このうちのオフ会がなんで有名になったかっていうと、まあ、大きさもさることながら、なぜこんなに集客があるか、ただの飲み会が、まあ、圧倒的な強みは男女半々だったっていうことなんですよね。多分ね、当時どのジャンルのオフ会や飲み会でも男女比が半々になるっていうことはほとんどなくて、女性だけのオフ会とか、まあ、女子会の走りみたいなのも、もちろんあったし、そのこうなんかものづくり系とか、なんか洋服作る女の子集まろうとか、そうじゃなくてオールジャンルでおしゃれが好き、洋服が好きっていうタグだけで、半々っていうのは結構異例だったね。特にオタクの飲み会だともう本当に9割9分男性みたいな、で女子が1人いたらもう姫様になって、いわゆるオタサーの姫と呼ばれる、みんながその子を狙いに行って全員が兄弟になっちゃったみたいな、そんな変な話がいっぱいあった中、うちのね、飲み会はね、もう常に男女比半々、まあ、僕がね、男女比半々にしたんですけどね、女子の参加人数と男性を同数にするっていうのをずっとやってて、まあ、今その後ねにあるマチコンみたいなシステムですよね。多分僕の方が絶対早かったね、マチコンより。まあまあ、もちろん他のね、形態はあったんでしょうけど、そんな半々なんて、それはいいんですけど、まあ、ほんと60人とか80人超えたあたりで、2チャンネルでもね、スレッドが立てて、ほんと2チャンネラーたちが、うちのオフ会に潜入してきたこともあって、実況してましたね。それおもろくて、2チャンやってるんですかって言って、で、主催が来た、ワロスみたいな感じでね、来て、まあ、僕もね、そういうの嫌いじゃないんで、別に排除とかもせずに、迷惑かけないようにしますんでねっていう感じだったんで、まあいいよいいよって言って、もちろんお金も払ってますし、ちゃんとね、頑張っておしゃれもしてきてくれたんで、本来はこんな服着ないんですよとかいう方たちが頑張っておしゃれしてたんで、最終的にはこういうのもいいっすねって言ってくれたから、めちゃくちゃ嬉しかったなとは思ったんですけど、まあね、まあ、そのなんで女の子が集まるかっていうのはね、そのいろんなオフ会の幹事さんに当時ねすごい聞かれたことがあったんですけど、まあ、そういうのを聞く人に限って参加したことないんですよね、うちのオフ会を。来たらね、一撃で分かる仕組みがあるんですよね。まあ、それはね、うちらの飲み会はもう徹底して男女を分けたんですよ。まあ、最初はね、60人とか40人規模の時は男女分ける方法はね、あくまでも長机、椅子座る場所が違うっていうところで、男女を分けて、やっぱりね、男子女子で混合になる当時オフ会、もう合コンみたいにことをしたがるね、オーガナイザーが多すぎて、まあ、下心がすごいんでしょうね、いわゆる。とか、もうその場で何とかしたいっていうような下心満載の方たちが集まるので、それは女子も行きたくないよねっていう感じになってたんだけど、僕のオフ会は大体飲み放題3時間だったんだけど、で3500円っていう、もう頑張って頑張って交渉して値段も安くして、で、テーブル分けて、 で、ルールとしては最初の1時間席替え禁止っていう、自分の席に必ず戻りましょうっていう、男子の中でも席替え禁止、そんな感じで、やったんですよ。これがね、女子にもう大受け、本当に単純に大受けでした。で、女の子ってやっぱりね、女の子のオタク友達が欲しいんですよ。でも女の子だけっていう集まりはちょっと苦手っていう女子って意外と多くて、男子はいてほしいけど自分たちに都合のいい男子がいてほしいっていう方が女子なんですよ。で、意外と女子の方が、男の子の方が柔軟だったりして、女の子の方がわがままだったりします。現実的に口は声には出さないんだけど、ね、まあ、そうして、まあ、大きくなっていって、最終的に160人の時に80対80で分ける時どうしたかっていうと、まあ、100人超えたあたりかな、50対50にするあたりで完全に部屋を分けたんですよ。まあ、詐欺ですよね。それ男女との会話を楽しみにしている男子からすれば部屋が違うってもうほぼ詐欺に近いんですけど、常連さんたちはそれが分かっているんですね。で、最初の1時間は部屋で分けて安心してトークをする、男も男友達をしっかり作れるから、まあ、男女で座るとね、女の子と会話がうまくできるやつだけがその場を仕切って、男の子は喋れるんだけどっていう、男女の会話ができないと不利になる子たちも不利になってたっていう、男にもきつい現場になっていたのがネックだなとはずっと考えていたので、まず男としか喋れない男にチャンスを与えて男だけの現場で、1時間後には席替えしてもいいよ、その代わりテーブル8人の席で9人座るとか10人座るのは禁止ねっていうローカルルールは、もちろんローカルというかハウスルールは作ったんですけど、そういうこと。要するにどういうことかっていうと、トイレ休憩に1時間ぐらいしたら行き始めるんで、空いた席にみんなが座り始めるけれども、部屋を変わってまで異性のこう場所に行くってむちゃくちゃ勇気がいるんですよね。そうなんで、できない人はできないけど、まあ男と喋れれば楽しいしっていう言い訳を残してあげるっていうのは結構大事だったなって自分でも思います。まあ、そこはね、後付け今思えばだけど、まあそういった、ね、側面もあって、常連さんは男としか喋らないけど来てくれるっていう方もたくさんいたのでね、まあ、よかったかなとは思うんです。で、女の子も女友達が欲しいんだけど、まあ、できればね、そりゃイケメンとかいい人がいるなら嬉しいじゃないですか。女の子もね、やっぱりオタクの彼氏が欲しいっていう人はもうやっぱ一定数というか結構半数ぐらいいて、ただ変な人に話しかけられたりとか言い寄られるのは嫌なんですよね。なので、女の子だけのテーブルによいしょって入っていく人って、まあ、常連さんとかは多いんだけど、まあ、ほぼなくて、まあ、みんなね、部屋を出た外の廊下で喋ったりしてたのね。だからそういったね、逆に廊下コミュニティみたいな、オフ会で廊下で喋ってるワロタみたいな感じで、なって、ゆっくり喋りたい人は部屋で喋るっていう、まあ、これが受けてね、とにかく有名になりましたよっていう、まあ、価格交渉もね、めちゃくちゃ頑張りましたよ。本当に3時間の無料で、当時でもね、5000円とか4500円ぐらいでしたけど、ドリンクとかおかわりとかを自分たちでやって、ドリンクバーみたいなのを作ってくれれば、こっちで勝手に管理して、これなくなったので補充お願いしますみたいな形でやるとか、大皿とかも全部こっちで、運びますって言って、やっぱりね、オタクさんってね、まあ、イベントに関わる人ってやっぱみんな優しくて関わってくれたりするので、ボランティアで超働いてくれる男性女性が多くて、でそういう人に限ってやっぱいい人なので、僕もね、そういう手伝ってくれる人はね、次こう優先的に参加こっそりさせてあげますよとか言って、したりとかね、まあ、そういうこともね、あって、すごい平和な飲み会ではありました。で、これがミスね、二次会は最初自分たちで僕が作ってたんだけど、二次会まで行くとね、ちょっとね、なかなか難しいことが多くて、みんな自由にやりたい、3時間でいい子にしてた子たちが、ちょっとね、俺たちも私たちもおいたがしたいよっていう子がいて、まあそういうやつらは行けばいいと思って、二次会は各自おのおの行ってくださいにして、逆に僕の飲み会に参加したい人は後で僕に声かけてくださいっていう、僕個人の飲み会という名の二次会は開いてましたね。そこはメンバーをめちゃくちゃ選んでました。ぶっちゃけこいつ嫌だなってやつは、あ、すいませんって言って断ってたんで、僕個人の飲み会なんでみたいな。なので、二次会だけに来たいっていう男性女性もいたりとか、まあ、そういったね、まあ、今風に言うとブランディングですかね。まあ僕の目の 外れたところでは追い足してもいいですよ、どんだけナンパしてもどれだけこうワンナイトしてもいいですよっていう感じは、まあ、実際言ってましたしね。だからね、一次会でこう大暴れ泥酔とかしない限りは、まあ、全然出来にはしませんよっていう体だったので、あいつ嫌いだよって言っても一次会ではみんなね納得して来てくれたりとかで、そいつの二次会は断ればいいだけなので、うちの二次会に来ればいいだけみたいな逃げ道をいろいろ用意して、こうなんとかね保ってたっていう感じではありましたね。まあ面白かったね、オフ会の運営は。とにかく大変だったけど、儲かりもしないし、もう義務感というか、本当充実度だけでやってたっていう感じはします。でその時作ったね友人とはね今でもね交流があって、 DJ イベント立ち上がったりとか、もう定期的に、ね、何年に1回集まって飲んだりとかもねしてて、

0: よく僕の語彙力でイベントがまとまっていたなってはちょっと思ってしまいます。まあそれはやっぱりね、優秀な部下がいたからだなとは思っています。もう気がついたらもうすごい残りね3分とかになってしまいましたけれどもね、まあこういうね話をしたら、まあ本当まだあと2時間3時間ぐらいできるんですけど、まあ時間もあるんでね、ちょっと、最後エンディングに行きたいと思います。
1: 小島カッキーのエンタメ伝説。
0: はい、ということでね、もう残り何分だ、3分ちょっとなんですけど、いやなんかだから僕はね、イベントを考えて実行するのはやっぱ好きなんですよね。自分の責任においてやるっていうことは結構好きで、だからこれやってくださいよっていうのはね、やっぱなかなかね、テンションが乗らないというか、まあ、お仕事ではもちろんやるんですけど、営業職とかね、そういうのはね、これ言ってこいって言ったら、はいって言うんですけど、やっぱり自分の好きなことを企画して、形にして大きくしていくっていうのはね、やっぱり、こう変えがたい、まあ、至福の感覚というか、そういうのはね、大好きだなと今でも思うね。まあ、そのね、流れでね、DJ イベントを作ったりとか、いろんなものを、やらせてもらって、今でもその、子たちと楽しくお酒を酌み交わしたりもしてます。だからね、やっぱりね、学生時代の友達は一生の友達って言うけど、その先でもね、全然イベントとかなんか趣味でね、つながった人たちはね、もう一生友達になるね。インターネットがね、離させないし、離れることができないっていう、まあこれは悪い側面かもしれないけれども、もう良くも悪くもね、ちゃんとしてればずっと楽しい、サークルグループにいられ居続けられるので、まあ、今楽しいな、僕に向いてるなと思います。本当に今僕はね、Z 世代じゃなくてアルファ世代かな、だったらもう YouTube もやってると思うし、 TikTok もバンバンやって、なんか本当にもっと僕は承認欲求あるタイプなんで、もうガリガリやってたかなと思うけど、今はね、なんかそういうのはあんまりないので、X とスレッズぐらいしかやってないけれども、もうね、50ももう見えてきちゃったので、ここから先ね、何ができるかっていうところで、 YouTube も個人で始めてみたいなとか思ったりとかもします。まあ、最後のね、後押しはね、もしかしたら今いる疎遠になってない仲間とやるかもしれないし、まあそういうところでね、まあもろもろまだまだ楽しんでいきたいと思ってます。ね、来週はね、ちょっとね、ちょっと自分語りが長くなりましたけども、来週はちょっと社長とね、もろもろと僕の欲しいものとかそういうのもね、またジャッジしてもらえたりしたいなと。あとね、もう前回最後にも言ったけど、なかなか渋谷に行けてないんでね、まあそろそろ渋谷にも行きたいなと思ってます。あとね、今やってる店にね、DJ 機材を置いたりも、するので、まあ、そういったね、DJ イベントをね、うちの店でやったりとかもしたいので、ぜひぜひイベントを作るっていうこともやっていきたいなと思ってます。本当にね、30分どうもありがとうございました。カッキーでした。またね、一人の時は、またこの続きをお話ししたいなと思っております。それではまた来週。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのさあさあひまわりラジオ。

皆様こんばんは、ゆりなのさんさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の

4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私あの先週土日とあの泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。うん、だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね、台風がちょっと今進路というかそでたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。うん、ね、皆様のとこはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ台風ってなるとちょっとね、ハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいている、このゆりなのさんさんひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピーありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、すべてをは言わないよ、 言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の、そう、金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日、いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもその時になんかね、夕方に一気に疲れが来てもう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね、見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですもんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね山というかね、ね、ありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、多分そのお手伝いとかされてはる
うちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらってピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそうな初めましてや今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、あのもうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、あの一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるっておっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも言わず、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、あのピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あーラジャーなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな着替えないままもっぺん行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったらあの帰りもあの開けてるんで、あの終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、あのありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうねあの毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね、出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね、あの仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

い、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリ、ほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、あのかなとモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、あの夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話みんなの顔が見えない方がそう自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらあーみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、祇園ミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったらちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃうまいからギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないよあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっとお目に見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん着て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やって、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のね、カントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいい、あでしょ、ありがとうございます、かわいいでしょみんな。ミカコ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。ミカコ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、アーカイブで見ます、ありがとう。ミカコ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん、浴衣めっちゃ似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。そう、ユリの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん、あのユリナのユリはもともとその白ユリ、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言った、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白ユリも本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲せっかくなのでビーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです、なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい一週間になりますように。バイチャー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢こえ。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。8月22日土曜日、こんにちは、ともえゆです。
1: こんにちは、かなえです。
2: はゆるです。
0: さて、かなえさん、はゆるさん、
2: はい、はい、
3: すごいぴったりだった
0: 笑っちゃった。本日も第31回始めていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
2: めっちゃ
1: すごいね、
2: 合うっすね、
1: テンポ感が同じだ、うん、すごい。
0: やめようかな、振るの。
1: 友先生笑っちゃうからね
0: 振るのやめようかなはい、あの米津玄師さんの曲って、うんうん、聞いてると世界観に引き込まれてすっごいかっこいいのに、カラオケで歌おうとした瞬間にキーが合わない、低いし高いってなりません？
1: めっちゃあります、うんうんうん、サビだけ歌いますなんで、私は最初低いから、
0: ああ
1: サビは結構なんか割と普通の音域なんで、サビだけ待ちますね、なんで、はい、それぐらい、まあなんかね、低音は低すぎて声出ないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 出ない。
1: でサビは結構高かったりもするから、
0: うん、
1: もうカスカス声がになってしまいます。
0: 男性目線だとどうなんですか？
2: そうですね、多分かなえさんがおっしゃる通り、
0: うん、
2: この男性が歌いやすい部分と、
0: うん、
2: 女性の方が歌いやすい部分っていうのが、
0: うん、
2: こう混在してて、
0: うんうんうんうん、
2: なんかこうどっちもいけるっていうのがなかなか難しいのが米津さんの特徴なのかなみたいな。
0: レモンぐらい、
2: う
0: ん、
2: そうですね、思ってますね
1: レモン、
0: うん、私よくねレッスンの課題曲にレモン使うんですよ、うん、そう、あの A メロはあの地声で歌えるじゃないですか、男性の、
2: はいはいはい、
0: でサビはちょっと頑張るんですよ、
1: うん、
0: でだから最初にミックスボイスとか裏声を覚えるのにはちょうどよくて、
1: あ、
2: なるほど、
0: そうそうそう、練習曲、まあ、私が知ってるしギリ歌えるからっていうのもあって、
1: うん、
0: ちょっとレモンを選びがちなんですけど、
1: へ
0: ー、はい、そうなんですよね、低いんですよね、うん、低くて高いっていうのが特徴でございます、うん、ということで、本日は米津玄師さんのカラスを一曲丸ごと大解剖、ヒットのルーツからカラオケ攻略のテクニックまで語り尽くすスペシャルでお届けいたします。
1: おお、米津なんで笑ってるんですか
0: うなったなってうなったなって、
1: うなっちゃった。まあ、今日はですね、あの米津さんの独特な世界観、世界観だって
0: 噛んだなーって
1: 世界観や、秘密もカラオケの歌い方も知れるという回になってて、すごく楽しみですね、
2: うん、すごい楽しみです、うん、はい、
0: すごい楽しみですね、
2: ちょっと言わされてる感がちょっと
1: 出
2: ち
1: ゃいましたけど、楽しみです、
0: 言わされてますね、はい、はい、ということでこの番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢こえ始まるよ。
4: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ、ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所、苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならなゆたす。
0: 改めまして、ともえゆうです。
1: かなえです。
2: はゆるです。さあ最初のコーナーはルーツ探訪イヤホン音楽解剖室ということで、話題のアーティストのヒットの背景と名曲のプロ目線の聞きどころを紐解いていくコーナーですというわけです。
0: 今回ピックかぶっちゃった今回ピックアップするのは米津玄師さんの名曲、もはや名曲と言っていい、カラスでございます。
1: 米津さんといえば今やもう誰もが知ってるトップアーティストですが、改めて彼の凄さってどこにあるんでしょうか。
0: はい、やっぱりねルーツというか、古参勢は知っている8、ボカロ P8 の時代ですね、からのもう綿密なリズムと音作りのセンスだったりとか、まあ中毒性のあるメロディーだったり歌詞作りだったりっていうのが、まあポップスなんですけど、なんかちょっと文学っぽい難しさがあったりとかとかしちゃって、そこがねかっこよくてね、ドチャクソにハマったんですよね、中高時代。
1: そうだったんだ。
0: 今のこうなんかリバイバルしてなんか改めて知ってる、もう一回流行ってるみたいな感じだったんですけど、知らない世代もいますね。ハチって誰みたいな。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、米津さんの多分、米じゃないですか、米って書くからそこからハチって来てんじゃないのかなって思ってるんですけど、勝手に。
2: あ、意外とあるかもしれない。
0: ファン勝手に思ってるんですけど、
1: なるほど、
2: 考察ですね。
0: そう、考察してるんですけど、考えすぎのメッセージ、誰に届くかも知らないで、きっと私はいつでもそう、つぎはぎ狂ったマトリョーシカ、マトリョーシカって曲なんですけど、こんな感じのメロディーラインでね歌ってくっていうのがね、こうギリギリ人間歌える音程なんですよね。まあ結構高めのを使ってるので、まあボカロ P なんで初音ミクとか、まあグミを使ってることが多かったかな。まあ声をね、まあボカロなんでどこまでも高く歌えちゃうじゃないですか、どこまでも速い曲が歌えちゃうじゃないですか、まあそんな中で彼のその世界観っていうのをね出してたっていうのが、もうすでに開花してるなっていう時代だったわけですけれども、そこからね、まあいろいろ米津玄師名義でいろんな曲を出されていきましたけど、さっきもねちょっと話にあったレモンだったりとか、あとはパプリカ、パプリカ花が咲いたらとか、こういう子供向けの曲も書いてらっしゃったりとかして、そして2026年の NHK サッカーテーマソングとして書き下ろされたカラスが今回取り上げていく曲でございます。
1: はい、
0: こういわゆる頑張れみたいなメッセージのある曲じゃなくて、こう一人一人の歩みに寄り添うようなあったかい世界観の曲になっております。はい、なんかねこうボーカルの仕掛けというか、本当、はい、低音の響かせ方と高音に行くところって言ったらいいですかね、っていうのがね独特で、なんかずっとなんかなんて言ったらいいんだろう、流れてるような曲だなって思って、流れが止まんないんですよね、そうメロディーラインが、そうそうそう、でずっと止まらずに流れ続けてるので、ブレスもしにくいし、言葉のフレーズ感っていうのも分かりにくい、から歌いにくくなっちゃってるのかな。なんかこの曲難しいなって身構えちゃう、ポイントになってると思います、でね、何より米津さんの歌声ってすごい語りかけるような声してるんですよね、だから地声に近い低いところで A メロ B メロ歌うし、で高いところになっても別に張り上げてない、歌声をしてらっしゃるので、そのあたりをね一度皆さんも意識して聞いてみていただけたらと思います。米津玄師のカラスです。

0: ということで聞いていただいたのは米津玄師さんのカラスでした、うん、はい、はい、ということで聞いていただきましたけれども、うん、本当なんかどで出だしから本当止まらないの分かります、
1: うん、
0: 全然、
1: うん、思いました、
0: うん、
1: すごい流れて
0: そうい
1: らっしゃるし
0: 感じがあって
1: なんかもう、うん、息継ぎブレスも音楽の一部になっちゃってる感
0: そうそうそう
1: ありますね、
0: うんうん、そうなんですよね、まあ、それも一個味と言ってもいいんじゃないかなと思います、
1: うんうん、
0: はい難しいですよねこの曲ね
1: 難しいですね、うん、ちょっとカラオケでなかなか歌おうとは
0: こう勇気が出ないですねちょっと勇気いる曲かなと思うんですけど、うん、あのサビのところ改めて聞くとちょっと転調してましたね、
1: うん、
0: 音が高くなってました
1: 高くなってましたね、
0: はい、でナチュラルに戻ってました、
1: うん
0: うん、サビが終わったらはい、そういうところのね気づけると、
1: うん、
0: なんか音程合わないなって言った時の解決策につながるかもしれません。番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮にもっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい実践編。
2: やったー、
1: それやったって何なの？
2: やっぱりこうコーナーが一個始まったということでね、こう歓喜、歓喜の心を表現してみました。
1: はい、ありがとうございます、
2: はい、では、はい、プロの解説を聞いて、はい、カラスの凄さは身に染みたんですけれども、この曲って実際にカラオケで歌うとなると、本当に難しくないですか？
1: どうなんでしょうね、まず出だしから音取りめちゃくちゃ頑張らないといけないですし、もうとにかく米津さんの曲は音域がすごい広いので、普通に歌っちゃうと、まあ、じっこりやすい曲って感じですね、はい、なので、音程によって、あ、これ質問にしましょうかね、音程で響く場所が違うっていうのを合ってるか合ってないか質問下手か
2: 質問、
1: ちょっともう一回、もう一回いくね、
2: はいはいはい、
1: だ音程で響く場所が変わるか否かでございますよ。よくハミング場所を使うとか言うじゃないですか、ハミングはよく聞くと思うんです。鼻腔共鳴もよく聞くと思うんです、
2: はい、
1: でも高い音程でも低い音程でも全部同じ場所で鳴らすのってなりません？
2: 確かに、
1: まずちょっとそれっぽく言えたわ。
2: 確かに音の高さによって、こう響くところとか、
1: そう、響く場所が変わるか否か。
2: 変わると思うんですけど、
3: 僕も変わると思います、ね、
1: じゃあどういう風に変わると思いますか？
3: やばい、難しい
1: なんか想像でいっぱい体の部位あるじゃないですか、
2: はい、
1: どこだっていう
2: あ、そういうこと。
1: 変わるは正解でございます。ピーポンピーポンでございます、はいはい、変わるんだけど、じゃあ、どういう風に変わってるのっていうところが今回の話のミソなんじゃないかなと思うので、ちょっと考えてみてほしい。
2: 難しいですね、どう思いますか？
3: 分からなすぎる
2: でも低い声とかは、なんかめっちゃ体感、普段普通に喋ってる時でも、なんかこう下らへんっていうのかな、体のなんか、
1: どの辺下って
2: 喉とか、
1: お
2: 喉とか、
1: はいはいはい、
2: お胸らへん、高い音はなんか顔の上らへ
1: ん
2: で響いてるかもし
1: ん
2: ないって感じ、
1: かもしんない
2: かもしれないっていう感覚でしかないんですけど、
1: いいですね、いいですね、いい考察ですよ。
2: お
1: はやるくんはどうですか？
3: わからないですけど、
1: 逆に普通に歌うときとラップのときで響かせる場所変えます？
3: そうですね、変えたりする、なんかでも、低い声を出すときは、胸で鳴らした方がいいよみたいな話は聞いたことがありますね、
1: チェストボイスってやつですね。
3: ですかね、はい、
1: なので2人ともニアピン賞でございます。
3: あー、残念惜しいですね。
1: 惜しいでございます。あ、でもはやるくんは正解かな。
2: おー、
1: そう、チェストボイスっていうのが低い音の時に響きやすい場所になってます。チェストってどこっていうと、この鎖骨の下、デコルテあたりに皆さんこう手を置いていただきまして、
2: はい、
1: 低い声であーって言ってみてください。
3: あ
1: ー、ビリビリしません？
2: します、します、してる、
1: してるでしょ。
2: ビリビリして
1: ます。ビリビリしてるでしょ、
2: うん
1: うん、これが低い音響きやすいポジションなんです。で逆にここあのデコルテに手を当てたまま高い音出してみてください。
3: はー、
1: ビリビリしなくなるの分かりますか？
2: うん、分かります、
1: うん、ってことはこのチェストボイスの場所は低い音しか響かないんです。
2: あ、
1: そう、だから低い音を鳴らしたいときにはチェストデコルテの部分を鳴らしてあげることが大事になってきます、
2: うんうん、
1: 逆に高い音を鳴らしたいときにここチェストボイスを鳴らしてしまうと、
2: うん、
1: 音程低くなってしまうので高い音が鳴らしにくくなってしまいますので、うん、ご注意ください、う
2: ん、なるほど、
1: うん、よくあるのが低いパートを歌っててそのままチェストボイスのまま高い声出しちゃった時、
2: うん、
1: この時に音を引きずったままになっちゃってるんで、
2: うん、
1: 切り替えができなくて高い声出ないよってなっちゃう、
2: うん
1: うん、ってことが多々あります、
2: うんうん、
1: なのでもうチェストボイス使うっていうのは無視して高い音に切り替えてあげる。で高い音さっき出ましたね、なんとなく顔の上の方を使っている、
2: うん、
1: 正解でございます、
2: うん、
1: はい、厳密に言うと、鼻のハミングでうんうんってうなずいた時にビリビリなる場所、
2: うん
3: うんうんうん、
1: 皆さん手を当てていただいて、
3: うんうん、
1: 普通にうんうんってうなずけばいいです、
2: うんうん、
1: これがハミングの場所でございます、
2: うんうん
1: はい、鼻腔共鳴と言いまして、はい、鼻の奥にはいっぱい空洞があるんですね、
2: はい
1: はい、そこに空気を通すことによって高い音が共鳴しやすくなります。だから鼻腔共鳴は高い音が得意なんですね。
2: なるほど、はい、
1: なので高い音鳴らしたいよって時には、
2: うん、
1: 鼻をビリビリさせてあげる。
2: へ、
1: うん
2: うんうんうん、
1: で低い音鳴らしたいよって時には、
2: うん、
1: デコルテのところをビリビリ鳴らしてあげる、
2: うん、
1: このビリビリを感じるっていうのが音程の差を出す秘訣かなっていうふうに思います。はい、
2: なるほど、
1: そう、音程で響く場所が異なっているのでそれを気をつけてあげれるとこういう音程の幅がある曲っていうのは歌いやすくなるかなというふうに思います。はい、
2: すごいわかりやすかったです、
1: うん、
2: めちゃめちゃ。だからこうなんだろう、音程のこうなんだろう変えるところを決めたりとかっていうのが大事になってくる
1: って必要になってきます
2: ことなんですね、
1: うん
2: う
1: ん、そう、まあ、この曲だとサビっていうのが一個切り替えポイントになってくるかなっていうふうに思います、
2: うん
1: うん、サビまではチェストボイス使ってて OK で、はい、サビ以降は結構高くなるので、
2: うん、
1: しっかりハミングの場所鼻腔共鳴の場所に切り替えてあげるのが大事かなって感じですね、
2: うん、なるほど、
1: うんうんうんうん、
2: すごいなんか一瞬でこう分かりますね違いが。
1: はいここはいここ
2: はいここって
1: 手押さえてれば分かるんでね、
2: うん、分かりますね。
1: そうそうそう、
2: なるほど。
1: あとはこれは男性曲歌うときに私がやっていることなんですが、男性の方が女性に比べて首太くないですか、
2: うんうんうんうん、
1: だからちょっと太くするんです。
2: できるんですか、首
3: を
2: 首の太さ変えれるんだ
1: そう、あと喉仏を下げてあげる。
2: そんなことできるんですか、
1: 動かせます。
2: マジで
1: 鍛えると動かせます。多分喉触ってると分かるんですけど、音高い音を歌おうと思うと喉仏すっごい上に上がると思うんですよ。
2: 高い音を歌おうとする、
1: 喉を締めようとするんで喉仏ピャッて上がっちゃうんですね、うん、
3: はい、
1: そう、
2: あー本当だ、
1: 上がるでしょ、
3: 上がってます
2: 本当だ、
1: なんか奇妙なモンスター生まれてますけど
2: 上がってる気がします。
1: そう、それを下げてあげるんです。
2: 下げる、
1: そう、
3: 下げる下げる、
1: のもう手で押さえちゃっていいです。
3: 下げる下げる、
1: あ、私今ここにいます。
3: え、
1: すんごい下にいます。
3: 全然
1: いい、喉、喉より、喉の半分より、
2: あ、
1: 下この辺にいます。ここまで下げれます。 ここまで下げるとちょっと低くなるの分かります？声
2: だ、はい、だいぶ低いです
1: そう、それで喉を広げてあげると、でしかもチェストボイス、
2: うん、
1: デコルテあたりを響かせてあげるとこれぐらい低い声っていうのが鳴らせます。
2: すごい、
3: 一聴して分かるのすごいですね
1: 普通のね喋り声からすると、うん、だいぶ低いんじゃないかなっていうふうに思います。
2: だいぶ低いですね。
1: だいぶ低いです。これを使って歌ってたりします。
3: すげー、
2: じゃあ結構人間っていけるもんなんですね。
1: 意外といけます。
2: すごっじゃあその宝塚の方々とかって、うんうんうん、男性役の方々って、うん、もう常に喉の仏をなんか最大限下げて歌ってらっしゃるみたいな感じなんですかね。
1: かなと思います、うん、でもハミングの響きは取っといてるんですよ。ちゃんと使ってるんです。ちょっと高いところに上がったりもするし、うん、声響かせなきゃいけないので、声を響かせるのは、
2: うん、
1: 鼻腔共鳴なんですよ。高い音も得意だけど、
2: はい、
1: これ大きい声を出すっていう役割もになってるんですね。だから鼻腔共鳴はしてるんだけど、
2: うん、
1: ジェストボイスでもなってるっていう状態を作る、
2: うん、すごい高度な技術を
1: もうやってます。
2: やってるんですね、
1: うん、と独特な宝塚っぽい声が出せるかなっていうふうに思いますね、うん、はい、
2: なるほど。まあ、こういったね、
1: うん、
2: 曲のフレーズとか、まあ、一つだけフレーズ出して歌いたいっていうのとか、うん、あと、うん、チェストボイス出したいとか
1: ちょっと低くしたよね、
2: 今日やりたいとかそういうのもね絶対あると思うんで、それだけでも体験レッスンとか来ていただいていいですもんね。
1: やっぱりね、はい、ミックスボイス分かりませんとかチェストボイス分かりませんね、多いので、
2: うん、
1: それを知りに来ましたっていう方、持ち込み大歓迎でございます。はい、恥ずかしがらずにぜひね、うん、YouTube で見たんですけど分からなくてって言って聞きに来てもらえたら嬉しいなと思います。皆さんからのここだけどうにかしたいお便りお待ちしております。
4: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
5: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
6: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
5: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン・オフラインから選択可能。
4: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
5: まずは始めてみよう。詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。

0: けとかは、うん、こう見せられないのがすごい残念なんですけど、
1: 残念です
0: ね、はい、なんかすごいなって、見てる側からするとすごい本当に分かりやすいし、はい、面白いな。
1: 生徒さんにこう触ってもらうじゃないですか、気持ち悪いって言われます。
2: 下がりすぎて、
1: めっちゃ動く、めっちゃ動くって言われる。気持ち悪い、
0: 生々しいですね。
2: 気持ち悪がられちゃうぐらいの下がり具合というか、
1: はい、でも高い声出すときにも喉仏って上げない方がいいんですよ。そう、喉閉まっちゃってるから、
2: うんうん、下げたまま、
1: そう、下げたまま歌う、高い声出す、ちょっとやってみてください。ぜひ、
2: はい、やってみます、
1: はい、お聞きになってる皆さんもね、うん、高い声出すときに喉仏、まずどうやって喉仏下げるんだいっていうところもね、やってみていただけたらいいかなと思います、うん、ではそろそろ締めのお時間ですね。
2: なゆたすラジオ夢声では、皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけ悩み、音楽活動への疑問など、いろんなおはがき、メールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階なゆたす新宿西口校まで。メールの場合はなゆたす .radio@gmail.com よりお送りください。
1: それでは今回はこの辺で、お相手はともえゆうと
2: かなえと
0: はゆるがお送りしました。
1: また来週、なゆたすラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
2: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。それはためらいの海で
1: 抱きながら歌ってる声、青春の痛みと希望を透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描くシェイクマイデイズのセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。
2: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

トな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスドッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなことがあるということで、はい、みゆうに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしたような感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんて言うんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、までがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力がありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキヨね、あるいは青葉バシズバだね、あの、犬神家の一族ね、そうか、俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、八甲田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だという面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

どご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルはこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのような歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあ、どうぞ行きましょう。次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲者木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

これがカプリンガダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、筒美京平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉京子で迷宮のアンドローラでした。はい。

びっくりするぞ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあだからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新一丁言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆を明けましたが、しっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、さあベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、うん、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はい、ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんな、すでに何週間やってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介したわけですけどね。
1: すごいね。
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤雅彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの 50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週は、まあ、主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中で、まあ、実力というか、まあ、中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。あ、
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、一番変わりますよ ね、
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから ね、
1: ね、私らの7年はもう言ったら ね、 もうね、誤差
0: ですよね誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね、82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、

0: こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、感じかもしれないですね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、
1: はい、
0: 今回もそんな方々のね、はい、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあもうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、
1: うん、
0: ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ。そうそう、中森明菜さんね、単語の
0: は対応してますか。
1: もうカラオケで出たのーってやりたくなるよ ね、 あれね。
0: まあ低いですしね、まあ、割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね。
1: あ、女子やとね、低い人は低いかもしれませんね。
0: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね。
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜に生まれ変わるですね。
1: あ、なるほど。
0: あの振り付けしたいよね、こうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね、
0: そう。そこはね、
1: もっと勢いよとね、
0: 勢いよとね、そうです
1: ね、いかはるかもしれませんね。
0: まあ、そんなこんなでもちろんベスト10で1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい。
0: はい、売り上げは 34.8 万枚。
1: はい、
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: じゃあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ大人のね、
1: せやね、
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、うん、先週の木枯らしに抱かれてが、うん、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、うん、それよりもちょっと知らない、
0: うん、
1: 今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、うん、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、
0: うん、
1: でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、
0: うん、
1: ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、
0: うん、
1: でここなんのちゃん出てきて、
0: うん、
1: 多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、
0: うん、
1: でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、
0: うん、
1: そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: 信じられない私がいる、
1: 信じられない私がいて、ね、いるので、うん、だから4曲目1曲目、
0: うん、
1: で3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、
1: いかが残暑、
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答もねご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、
0: うん、
1: 茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、うん、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、うん、桑原さんが3142、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: うん、
1: たまこさんが1423、
0: うん、
1: いちごさんが2431、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが2314、
0: うん、
1: モーリーが2134、
0: うん、
1: モーリーは3曲目しか覚えてない。
0: そう、
1: まあ、
0: そう
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思って、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週4案、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、
0: うん、
1: 楽園のドア。
0: 知ってますか。
1: もう何のちゃんほんまに大好きやったんで、
0: うん、
1: でもなんかちょっと振り付けとか、うん、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有識問題
1: ですね。有識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: は
1: い、
0: じゃああなたにとってこのね楽園のドアはその当時のイメージでどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかそのこっから、うん、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、うん、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、うん、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった。
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、
1: はい、
0: うん、でからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、
1: はい、
0: 美少女感もある、お嬢様感がある、
1: はい、
0: それ ね、
1: 松陰女学院です
0: かね。そう、うん、あのこう、まあ、本当にコメントにもありましたがメーテルのようなの
1: とか、ね、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、
0: まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう、ね、
0: それはもう覚えてますよ、これ名曲ですよ。
1: ほんで背高いね、
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはだ、あ、背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ
0: そうですか、ね、
1: 本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、オリコンでは1位です、
1: はい、あ、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これが初の1位です、
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、このあたりでしょ
1: う、でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通りです、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ、
0: それを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ多分ね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー、
0: 確かにね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこうなんやろな、そのこう歌いがいがあるのかなんか分からんメロディーやからね、
1: あ、まあそうそう、でどこ歌っていいのや上行っていいやら下行っていいやらみたいな、ね、そう、
0: つかみどころのないね、
1: そうそう、
0: まあこれね、そう、小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなん
0: です、そうね、あの曲もこれで一応バンドスタイルで ね、
1: ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましたね、
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね、
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションもこれはメンツがかかってますから、
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなるとそれはもう松代までの恥ですから、
1: あら、ベベにしてしまったわ、
0: はい、ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした、
1: あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚、
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです、
1: そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね、ただまあ1位は取るよ、さすがにそこは ね、
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、
1: はい、
0: そこはね、
1: 初動でね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー、
0: いよいよ知ってますか、
1: いや、もうだいぶ大人、
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね、
0: まあ、だからそのね初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ、普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあだからそんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ、
1: さすがです、
0: はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚、
1: あ、こっちが良かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる、私、
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく、
1: あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー、
0: これを知ってますか、
1: まあ知ってます、
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか、
1: なんか、すごい踊り始めた頃じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね、
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね、
0: ただまあね、そんなに上位にでベストには入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位と上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、おっしゃ来た、
0: これが中山美穂にとって初の1位です、
1: あ、そうなんですね、
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚、
1: あ、惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いっててんけどな。
0: あなた
1: で
0: も信じなさいよ。何の
1: 何のね信じきれなかったな。そうか、そうだね。1432ね、うん、1432141414 1432あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あ、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな。あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、でこっちがちょっと待ってよ、1432、あ、茶太郎さんだけよ、
0: はい、
1: みんな結構いい線はいってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さんですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭平さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ランラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショット、ね、9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: チャタロウさん7位、うん、キャッチャさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、うん、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、うん、モーリーが13位、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: いくぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でそんなと全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思いながら ね、
1: かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜはみんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: はい、当たってた。
0: はい、売り上げが12万枚。
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと。はいはいはい、7位です。あ
1: そうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました。はい、
0: ということで3と3もお届けしても佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh. Go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、皆さんこんばんは。やってまいりましたミラクルマジックウェイということで、ね早速始めていきたいなというふうに思うんですけども、本当に季節どうなってんやとね、日本の四季はどこへ行ったのかみたいなね、まあ、皆さんもね感じておられると思うんですけれども、今週もですねフリートークでおしゃべりをしていきたいなと思うんですが、まあ最近ねこう感じたこととか、まあこれどやねんっていうねこととかもね合わせてお話をねできたらいいかなと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

はい、ということでね、まあ早速何を話しようかなっていうことなんですけど、まあ季節はね、まあこれ置いといて、最近ですね、結構自己紹介をする機会がちょっと増えましてね。でしかもですね、あんまりこう短くないんですよ。よくあるじゃないですか、1分でねまとめて自己紹介しましょうとかですね、キャッチコピーを考えようとかですね、まあ様々なねやり方があるんですけれども、そうですね、持ち時間20分ぐらいあったんですよ。どう思います？長すぎますよね。で資料もね、多少やっぱりもう見せた方が分かりやすいかなということでね、まあだから普通のプレゼンでやるようなね、パワーポイントで資料作ってで、まあ、発表するっていうようなね、まあ、感じなんですけれども、まあちょっと作りましたよ、思い出しながらね。今日はそんな話をねしていきたいかな思うんですけど、結構ね小学校の時にね、三大事件というのが私ありましてね。でそれ何かと言いますと、まず一つがですね、当時の国鉄ですよね、現在の JR、京都のね、大体あれ円町、 JR 円町駅かな、円町駅と二条城の間の、まあ、駅どうやったかな、その間ぐらいにですね、線路に石を私含めて3人でレールに並べたんです。上に乗せていったんですね。で私はね3個ぐらいで、よくね、まあ、10円玉、5円玉、1円玉もですね、結構列車通過するときにですね、レールの上に置いて、で通過した後こうぺちゃんこになったやつが結構自慢でね、当時はそんなの作ってたんですけど、石を置いたんですよね。友達2人はですね、多分5、6個ずつ置いてたんから、もうかなりの量だったと思いますけれども、まあ実際ですね、キーッと音が鳴って、まあ、どうなるかと思ったんですよね。石がぺちゃんこになるのかなとか、そんなことないはずなんですけどね、割れるのか。さてということで、なんかアホなことやりましたよね。あれ本当にちょっとでも、ま、間違えてたら大惨事ですよね。うわー、もうゾッとするわね。まあそういうことでですね、まさかね列車が止まると思わなかったんですよ。でね、この列車止まると思わないので、3人とも止まるまで見届けてるという。そしたらね、車掌さんが降りてきましてね、パッと見た時に、まあ僕らも別に陰に隠れてたわけじゃないんで、あこいつらやっていうのが分かったみたいで、あやばいと。で自転車ね、3人とも乗ってたので、でもあんまり慣れてないんですよねわっと思って、さあ逃げるぞって言った時に捕まっちゃったんですよね。もう止まるってなった時にもう逃げとったらよかったんやけどね、やっぱり最後まで見届きたいというなんか好奇心があったんでしょうね、当時は。で初の覆面パトカーをですね、乗りまして、で、あの時はですね、多分鉄道公安局っていうんですか、京都駅にあったと思うんですけど、そこを連れられて、で親は呼び出しですよ、3人ともね。でうちとこは両親が来てて、あと一人は母親だけ来られてて、もう一人は父親だけ来られたみたいな感じですかね。でね、 K さんね、 K 君ね、その場でげんこつで思いっきり殴られてましたよ。うちとこはねしないんですよ。でね、帰り、まあずっともう泣きじゃくってるわけですよ。すまないな、大変なことしたな思って、うー言うてね、車の後部座席でうつ伏せになったままずっとね。そうしたらね、母親が一言、なんか帰りにフルーツかなんか買おうかみたいな、えって思いましたよね。でその後帰ってももうその話触れないんですよね。不思議な家族でしたね両親ですよね。で翌朝多分新聞に載ってたと思うんですけれども、そのまま、まあ、父親もそこら辺はもう絶対したらあかんぞみたいなぐらいでね、そんな強く怒られてたわけじゃないんですけど、まあ、学校行きましたらですね、もう全く違うぐらい怒られましたね、担任の先生に。3人呼び出しで、一次元目っていうのを皆さんね、授業始まるじゃないですか。この一次元目っていうのはですね、自習になってたんですよ、自分とこのクラスね。
で説教ですよ、長かったですよね。で罰としてですね、当時の消火器用の消火用のバケツやね、赤色のあれ2つを、水満タンになってるやつを持ったまま立つということです。なのでお昼のですね給食の時間以外、だから 1次元目終わって2限目の間にある休憩もずっと立たされたままで、バケツを下に置いたらダメ、床に触れるとアウトみたいなね、いうことで、でも友達がですねもう茶化すんですよ、笑かしたりとか、もう手もだるいしね、で仕方ないから床に直接置いたらあかんいうことやから、足の甲にね置きながらちょっと休憩してましたね。なんか変更でしょこれもね。でそのまま、その日が終わってもう反省してますいうことで、そのまま帰ればいいんですよ。これがねまた3人でね、まあ、隣お墓なんですけど、この学校の塀をですね乗り越えて、結構ね当時小学校2年生でしたから塀は結構な高さありますよ、はい、多分ねジャンプしてやっと手が届いて引っ掛けたらよじ登るってことをやれてたと思うんですね。でその最中にですよ、まあ、近くに校舎の、まあ、4階建ての校舎のうちの2階の方にですね白衣の先生がいましてね、パッと見てこらーと言われまして、うわっ見つかったちゃうかと。ですぐにねお墓なんでこう影に隠れてるけど、それ2階塀はね、2階から見下ろせるというか、まあ、見られてしまってる、影に隠れられない。本当はね乗り越えた塀のすぐそこで隠れたらよかったじゃないですか。それもちょっと走ってから隠れとるというね。まあ結局姿が消えたんでね、うわ下降りてくるかもしれへんと、もうこれはいよいよやばいぞということで3人とも駆け足でね逃げたと。でもね翌日なぜか知らないんですけどね、また呼び出しされましてね、私たちが塀を乗り越えたとなんかバレてたんですよね。またさらにですね廊下に、今回はね最後の最後ですよ、もう先生が帰られるぐらいまで、ずっと、なので友達とかみんないないですよね、帰った後です、先生しかいないっていうこの校舎ですよ、なんとも言えなかったですね。まあそれがね、一つ目の事件なんですよね。で二つ目がですね、給食のパンと牛乳がこれ残してしまうというやつです。で今やからねこう結構腸活とかいうのにはですね、まあ、グルテンがダメだとかカゼインがダメだとか言われてますけど、当時はですね給食は残さず食べろっていうことやったんですよ。だから残してる子っていうのはどうなるかというと、食べるまで返してもらえないです、もしくは親が迎えに来るまで、ね、その間に掃除当番の子たちがね掃除するんですよ。で光がこう入ってきてるんですけど、教室にね埃が舞ってるわけですよ。これがパンの上にこう落ちていくわけですよ。こんな食べられるわけないじゃないですか。食べられんかったらもうとっくに食べてますよね。でなんで食べられないかというのが一つね、1枚はなんとか食べられるんですよ。で私はいつもですね牛乳がまずダメなので、もう冷たいまま一気に最初飲む、でその後味がもう吐きそうになるのでおかずを食べる、ここがね、おかず食べちゃってるので、このおかずで次の1枚目のパン行くわけですよ。そうするとおかず足らないんですよね。でまあおかわり言うてもそんなに早く食べる方じゃなかったし、クラスの子でめっちゃ早い子いたんでね、何人か、だからもうおかわりはもうその子ら、なんですよ。だから僕がこういきなりねフライングしていくわけにもいかない状態の雰囲気がね、やっぱりわかるでしょ、そんな感じがあったんですよね。さあパン1枚にらめっこですよ、じーっと見てね。で何回かはですね袋にパパッと隠してカバンに入れるところを隣の子に見つかって、先生ね高橋君パンカバンに入れましたとかって平気で言うようなね、もうほんまにうっとしやつやなと思ったんですけど、まあ結局毎日ですよね、もう給食が地獄でしたよ本当に。
で結構ねその、まあ、給食残ったやつをそのままお昼なんであれは多分1年生と2年生やったんかな。だから5次元目6次元目っていうのが基本なかったような気しますね。ひょっとしたらあったかもしれない。いやでもね確かね授業終わったらもう帰ってましたからね。掃除当番が掃除してで迎えに来て帰ってたからやっぱりなかったですね、うん、まあそんなあちょっとね記憶は定かじゃないんですけど、だってね考えてみたら給食を残すっていうことはそのまま授業始まらなあかんじゃないですか。それはなかったですよ。だって職場になめっこしながら授業なんて受けたことないですからね。にらめっこしてずっと我慢して待ってたら親が迎えに来たっていうねそういう記憶が残ってますから、多分4次元目で終わってたのかな。うん、まあ、ちょっとね忘れましたけどね、まあ、これがですね第2の事件なんですよ。でもう一個のね事件っていうのは実は転校をですね小学校の時2回やってるんですね。でねまあこれ救われることもあったんですよ。まずね2年だから3年の3学期が4年生になれば食パンが2枚から3枚になるんですよ。もっと恐怖ですよね。だって1枚食べるの必死やったのにあと2枚残るわけですよ。もう地獄でしかないですよね。という時にですね転校になりましてラッキーやったんですよね。でまあ転校した1回目のね転校の時にですね、まあ、途中から入るわけですよ。もう3年、あれいつやったかな、2年、そっかごめん、あーすいません、ね2年の3学期に転校したんやわ、思い出した。3年生になったら食パンが3枚ですわ、はい、で2年のね3学期に転校しまして、当然誰も知らないところにねこう行ったわけですよ。で給食恐怖ですよね。またここで、まあ、いじめられはしなかったんですけどまた嫌な思いしなあかんわけじゃないですか。しかも新顔で誰も知らない人でしょ、友達もいない。そんな中でね黙々とこう食べるんですよ、いつものようにね牛乳ガッと飲んで。で給食はねまあ一緒やったんでね、まあ、安心してたんですけど、まあ、牛乳一気に飲む。さあ食パンとおかずね、まあ、で残りのおかずで食パン1枚をなんとか頑張るってやってたんですよね。そしたらねそこのクラスはみんなねゆっくり食べてるんですよ。決して早い方じゃない私がですよ、あとパンとにらめっこっていう時にですね誰もおかわりいかないんですよ。と思ってね、もうこれはねどっちを取るかなんですよ。恥ずかしい思いしてでもおかわりいくか、あるいはまあパン1枚をずっと居残りでまたこいつはっていう風になるか。勇気振り絞りましたね、おかずのおかわりいきました。パンとね取り放題なんですよ。はい、だからねちょっと多めに取ってね、でなんとかもう一個のパンも食べられたということなんですよね。初の給食おかわりデビューでしたね、はい、また後半でね、ちょっとその続きをお話ししたいと思います。

はい、ということでね、1回目の転校ということで給食を完食したというね、なんか嬉しかったんですよ、めちゃめちゃね。でそれからですよ、もう私はトップバッター、なんか今回の転校生は給食がめっちゃ早く食べるし、それにおかわりもしよると、一気にねクラス以外のところにもちょっと有名になりましてね。で1回目の転校でもう一個ねメリットがあったのが何かというと、結構ね遅れてたんですよね、授業の進み具合が全科目でね。私としては2回目を知るわけですよ、答え分かっちゃってるわけですよね。なので分かる人って言われたら分かってしまうけどな、まあエッカー思ってパーイーって答えて正解とかだってね、最初だけですけどね。でまたうわ転校生賢いし給食は早いし、なんかね結構ね小学校の時は早い、走りが早いとかね、なんかその早い方が目立つんですよねまあだから本当に転校してよかったなとその時はね思ったんですけれども、そこからですよね、しばらくしたら成績が落ちていくわけですよ、だってもう知らんからまあこういうことがね、ありましたけども、まあで本当に給食に自信を持ちましたよね、私はね。はい、で1年ぐらい経ったらまた転校やったんですよ、ね、でその転校先が3年の3学期に来ました、ね、また知らん人ばっかりじゃないですか、本当にね。まあ本当は転校って嫌ですよね、うん、だけどまあ仕方がなかったんではないかなと思うんでね、まあこうまあ1学期間だけかな、3学期の1学期間だけちょっと我慢してたかな、うん、あんまりこう馴染めなかったと思いますね。それで、今度4年生、になるんですよね、3年の3学期、次4年生ね、これもね記憶は飛んでるんですよ、4年生全く覚えてないんですよ、多分同じクラスやったんかな、だから覚えてないのか分かんないんですけど、5年6年は覚えてますね、うん、でねこれ面白い話なんですけど、5年生で転校生が来たんですよ。でね、僕はいつも転校する方でしょ。来たんですよね。で、その子の気持ち分かるじゃないですか。だからもう最初に声かけてね。まあ結局超仲良くなったんですけど、その5年の時は分からなかったですよね。で、5年の担任の先生。で、3年、うん、最初はちょっと覚えてないで、4年生も誰かはちょっと覚えてないんですよね、多分同じクラスやったような気するんですよね、確かそうやね、あそうか、5、6年がそうやから、そうですそうです、1、2年が同じように上がっていくんです、で3、4年も同じように上がっていくんです、教室も変わらないままやったと思います、で5、6年も同じ担任の先生なんですよ、そうや、クラスも一緒だから、あのクラス替えないです、思い出した。はい、でね、何が言いたいかというと、実はですね、6年生になってからですよ、何が起こったかというと、まあ、あのグループでですね、まあ多分半グループというのがあって、それで6人で1グループかな、でその当時は土曜日は午前中だけで授業あって、で午後からはやったから日曜日やな、日曜日は日記書かなあかんことになってたんですよ、だから6人が6週目に自分が当たるって感じですよね。っていうことで、日曜日どう過ごしたかっていうところに、私がまあ以前ね、その 1,2 年生で、給食をね残されてたその小学校の近くにですね、神社毎月ね、行ってると、でこの間たまたまその日だったということで、ね、日曜日でなので、行ってきましたっていうことをやったんですよ。そしたらですよ、呼び出されましてね。で、はい、そうですと。その小学校、私いてましたと言われたんですよね。で、はい、ひょっとしてっていう感じ。私が、塀を乗り越えたことをね、ちょっと言ったんですよ。そしたらね、
そのこらーってお墓へ塀を乗り越えてねお墓行ったその先生やったんですよ。びっくりでしょ。なんかねそこからね結構なんかこう可愛がってもらいましたね。はい、もう私も給食はねいくらねもう前のね転校1回目のところでデビューしたからもう残さず食べてるって言ってもですねやっぱり牛乳は未だにダメですし、冬になったらねホットミルクするバカがいるんですよ。でねもう教室にもその匂いだらけというだけで吐きそうになるんですよ、僕もあの匂いがダメでね。はい、まあそういうこともありながらなんかですねトースターを持ってきていいってなったんですよね。で最初1台で回してたけどとてもじゃないけど全員に回らないんですよ、ね、でもう1台持ってきて2台で勝負かけたみたいなね。だから1個はね本当にマーガリンをですねこう溶かして食べられる、まあこっちは好きなんですよ焼いて食べる方はね。だからもうハッピーでしたよね。なんかあれよう、ね、担任先生許してくれたかなと思うんですけど、おそらくそのコラーっていうね、まあ、先生可愛がっていただいてたから多分 OK だったのかなというふうに思いますけれども、まあ、それがねすごい、まあ、今振り返れば大きいかなと。であと一つですね、学芸会っていうのがね小学生ってあるじゃないですか。あの学芸会もですね大体、まあ、旧制軍っていうのをやったんですけど通行人 A とか B とか C とかですよ。でセリフなしでただね上手から下手にねただ歩くだけとか、あるいは何々いらんかねとか言うて歩くとか、もうほんとちょっとしたセリフでさっと通行人ですよ、エキストラっていうんですかそればっかりやってたんですけど、なんとですね実は、あるね N さんがまあほらお菊っていうのは1枚2枚3枚ってあるじゃないですか。あの劇をね6年生の時あったんですけど、ちょっと私太ってましてね、でその N 君がですね殿様役なんですけど、稽古を何回かした時になんかね違うとか言い出して、で僕って言われたんですよ。いやいやいや私は通行人しかやったことないからそんなセリフも覚えられへんし、いやちょっと待ってくださいって、だけど貫禄あるし声でかいからって言われて、それだけでですね必死になりましたよ。もうだってもう決められてしまったんでね、だから練習して練習しての繰り返しですよ。ただねあの時は達成感半端じゃなかったですね。だって通行人しかできなかった人間がですよ、殿様やるんですよ。まあお菊さんを切る役は僕やったんですけどねまあだからお菊っていうねこう本当にちょっと当時で言えばメイクしてね本当にすごい感じのちょっと怖い感じになってるんですよ。私は七五三のねあの時に着てたやつを上着ね多分一枚もんやったワンピースっていうんですかあれね、足ギリギリまであるので着てたやつを上だけ着れるんですよ。あれ下は袴ね買ってもらって、で殿様役っていうことをしてね、覚悟は良いかいと今でも覚えてますけどね、あれは本当に感謝ですよね。とても自分でこうねはいはいっていうわけにいかなかったんでね。はい、まあということでねそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたけれども、それで、小学校の延長でですねその頃一体何が流行ってたかとかですね、あと何にハマってたかっていうのをですね、特に今覚えてるのはやっぱり小学校5、6年ですよね。あ、特に6年生ですかね。はい、いろいろと、まあ、経験というかねハマってたことはね、ぜひちょっとアウトプットしていきたいかなと思いますのでね、ぜひぜひね来週もお付き合いください。

はい、ということでね、もうあっという間に時間が近づいてまいりましたね、この終わりの、うん、まあこういうふうにですね、こう小さい子のことをもうね、過去のことなんかね、いちいち思い出したって意味ないよっていう人も多いと思います。でね、年齢いけば過去思い出しやすいのか分かんないんですよ。ただね、自己紹介どうしても思い出して当時のこのお話をしていかなあかんかったものですから、今日はちょっとね、このラジオでシェアさせていただきましたけれども、来週ですね、この小学校何にハマってたか、特に6年生で僕は記憶に残ってることがあります。で、当時ってどうやったかなとかね。で、あと気温なんか本当にね、めっちゃ低いんですよ。今みたいなこんなんもう30度超えるなんてなかったらしいですよね。ただ当時はやっぱり夏ってことで暑いっていう感覚しかなかったんでね、まあ、何とも言えないですけれども、ということでね、まあいろいろと人生ね、まあ、歩むっていうことなんで、未来に向かってね、皆さん生きていくってことなんですけれ

0: 皆さんこんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースナナミンと
1: ゆうくんと、
0: そして
2: ケリーガガです。
0: 今月は、TikToker のケリーさんのお話をずっとお聞きしてるんですけど、話せば話すほどこちらがすごくね、あの勉強になることとかあって、うん、もう全然年下と思わず、うん、しっかりしてるなと思いながらいろいろ教えていただいてるんですけども、本当にね明るくサバサバした感じですけど、あの実はね、あのすごくあのなかなかない、あのまあ何ていうか幼少期をあの過ごされての今っていうことで、あのね、この2回聞いてくださった方に、あとどういう方なんだろうっていうのをよりあの深く知っていただくためにちょっとお話ししていただけたらと思うんですけども、よろしいでしょうか。
2: はい、私が、捨てられたのは、はい、あの5歳の時やったんですけど、その時にですね、百貨店にね、はい、お母さんの方に捨てられまして、それまでもちょっと預けられてて、5歳までの記憶あんまりこう途切れ途切れなんですけど、こう預けられたり一時保育とか、あのマンションじゃないや団地かな、一緒の人に預けられた時の写真とかが残ってて、でこう多分幼稚園保育園とかもこう途切れ途切れで預けられながら、家にあの知らない男の人とか結構こう入ってきてたりとかして、で多分それをこう誰かに言っちゃったのかで、こうそのまま百貨店に置いていかれた感じのとこまでは覚えてですね、で5歳の時にその母親の方に捨てられまして、でそっからちょっと施設の方にお世話になるんですけど、妹がまだ2歳やったんで、もうずっと泣きながらこの施設生活をしてたっていう記憶があって、まあ、そこでのなんかちょっとしたやっぱお姉ちゃんお兄ちゃんからのまあいじめやったりとか、なんかちょっと疎外感を受けつつこう育って、でお父さん側に引き取られるんですけども、で父親があのそこで、あのアルコール依存症になってですね、であのお母さんがなんかこう何ですかね、家を、あの買ってたらしくて、買ってたというか勝手にこう契約してたらしくて、でその家ができるまではずっと施設にいてたんですけども、でお父さん側でその家が、あのこう受け取ってから生活するんですけど、そっからこうアルコールでダメな人でこう暴力が始まるんですね、で虐待の日々こう耐えながら

0: 小学校は行ってるんで、うん、やっぱ学校が一番楽しかったんですけど、うん、やっぱりこのなんていうんですか、顔腫れたりとか、うんうん、その体操服汚れてたりとか、うんうん、やっぱ今ではちょっとこうみんな引いてしまうぐらいの感じでね、うんうんうん、あの髪の毛とかも切ってない整えてないとか、うん、もうまあ女の子やったら特にこう友達もできずに、うんうん、あの誰も遊んでもらえなくて、うん、で一人でこう遊ぶ、ただ多分根はポジティブやったんでしょうね、
1: うんうん、
0: あんまりこう傷ついてなくてですね、うん、あのなんか逆にこうなんか臭い臭いとか言われたりとかするのもこう人気なんやと思ってて、
1: うん、
0: 逆に、
1: うんうん、
0: あなんか構ってもらえてるとか思えるぐらい多分根はポジティブで、うん、ただなんかちょっとした時に仲間外れにされたりとか、うん、こうチーム組とかでなんかこうあ選んでもらえないとか、
1: うんうん、
0: なんかそういうところがあったんで、あ自分ってなんか好かれてないんやなっていう面も思いながら、うんうん、そういうポジティブなところあったんで、うん、あ自分もこう構ってもらえてるんやっていうところの多分根のポジティブさで全然楽しかったんですね、
1: うんうん、
0: で学校だけが唯一そうやって逃げれる場所やったんで、うん、小学校の時ぐらいまではこう全然楽しく過ごせてたんですけど、うん、ただもう家でのそういうね、うん、あの虐待の日々やったんで、うん、なんか爪とかも全部なくてですね、うん、こうやっぱストレス全部噛んでしまってたらしくて、うん、全部なくってこう相談されたりとか、うん、そういうのはあったんですけど、うん、まあご飯も逆に言ったら幼少期食べなかったりとか、うん、その育児放棄されてて、うん、こうカップラーメン1週間に行こうとか、うん、そういう生活からはこう逆になくなって、うん、食べれるようになったんですけど、うん、その習慣がないんで今でもそのご飯を食べるっていう習慣がうちも妹もなくて、うん、だからすごいエコなんですよ、
1: うん、
0: 全然お金かからなくて、もうプリウスって呼んでて自分のことを、
1: うん、
0: もう全然食べなくてもいいけど、うん、それこそ1週間とか抜けるしね、うん、逆に1日3食食べれなくなっちゃって、うん、今も1日1食で、
1: うん、
0: その分全然吸収するんで、
1: うんうん、
0: もう太りやすいんですけど、ね、逆に、うんうん、なんでそういうのとかも多分幼少期のその経験から来てて、うん、だからなんか全部ネガティブばっかりじゃないんですけど、うんうん、まあ、そこからちょっと虐待の日々が始まって、うん、で、まあ、中学高校にかけてもそんな感じで、うん、まあ、暴力は結構増していってですね、うん、なんか卒業式に出れなかったりとか、うんうん、結構顔の腫れがとか、うん、ちょっと打ちどころ悪くて骨折っちゃったりとか、うん、そういうのとかもあって、うん、こう友達とかできなかった日々やったんですけど、うんうん、まあ、その時は結構絶望的になんかこう死にたいなっていう日々もありましたし、うんうん、まあ、妹ももっとこうなってしまったりとかして、うんうん、ただこうアルコールで父親自体も衰えていくんですね、体がアルコールしか飲めない状態で、うんうん、でだんだんちょっと体力的にもこう限界が来た時に、うん、やっぱり依存症すぎてこう幻覚を見始めて、うん、まあ、小学校の時からなんですけど、本当にこうトイレもわからないんで、うん、ずっといろんなところで用を足すんで、うん、それを私らがずっと階段の下で吹いてるみたいなはすごい覚えてるんですよ、
1: うん、
0: なんで多分忘れたい記憶ってこう薄れていくんですけど、うんうんうん、なんかそういうのは多分トラウマで残ってたりとか、うん、ひたすらこう妹と同じ夢を見てね、うん、こう追いかけられて殴られるっていう夢は今でも全然見て、うん、悪夢とかも見るんですけど、うん、まあ、後にそれがトラウマって気づくんですけどね、うん、まあ、そういう日々をこう過ごしてて、まあ、暴力の間で多分なんか自分の精神的なものがすり減っていってて、うん、で高校の最後ら辺に、うん、まあ、家を出るんですけど、うん、で絶縁っていう形になるんですけど、うん、まあ、それまでもこう家にその全然知らない女の人とかもいて、うん、なんかもうそういう性的にも嫌なものを見たりとか、うん、まあ、多分他の人があまり経験しないようなこととかも多分いろいろ見てきて、うん、で先にやっぱりその住むとことかお金とか、うん、何もない状態で多分みんながグレるのってこの辺やと思うんですよ。だからそこで悪いことに にこう、うん、手出しちゃったりとかするんですけど、やっぱりでも家借りるのも大変で、うん、それこそもう反社みたいな人に借りないと、名義を借りないといけないことになるんで、うん、こうお金をぼったくられて、うん、こう貸してもらうとこから始まるんで、うん、もう昼も夜も全部バイト掛け持ちして、うん、働く日々が始まって、うん、で妹を引き取るまでにそういうのが1年ぐらいあるんですけど、うん、そこで私の暴力が妹にこう行っちゃったんで、うん、自分が受けてた分が多分妹が急に、私は結構日常茶飯事やったんですけど、うん、妹までそこまで行かなかった分が行っちゃって、うん、で妹がちょっと精神的に折れちゃって、うん、今のこう鬱状態になっちゃったっていうのがあるんで、うん、まあそっからは、まあ働いて自分がしたいことをこうやるまでに結構まあ5年ぐらいはずっと働き続けて、お金を貯めてっていうところまでは結構かかったんですけど、その頃までは多分精神的にもすさんでましたし、誰にも頼れないっていうのもあったんで、友達もできなかったです。こんなにポジティブにもなれなかったですし、その頃までは人のせいにしてましたね。やっぱり家庭がそれで恵まれてなかったから何もできなかったっていう、やっぱりちょっと恨みももちろんありましたし、で結局そのまま母親は行方不明のままで、で父親はそこから絶縁したんですけど、結局孤独死してたみたいで、それが何年か前にこう遺体だけがこう警察から来て、でそれをこうどうするかってなったんですけど、やっぱなんかその今まで結構絶縁して、そのこの学びを得るまでは若い時は結構ね、そのせいにしてきたんですけど、でも結局これがあったからこそ、私はこの強さを手に入れ、れたし、何もしてこれなかったし、自分にはそのいい経験はなかったかもしれないけども、なんかそれを今多分取り戻そうとしてるのもあって、いや、いつでも遅くないなっていうのもありますしね、その何かのせいにしてるうちは本当に何も進めないっていうのを身をもって感じたんで、今こうやってできてるのは、こうやって考えてるのは、こんだけいろんなことを学べるのは、その生活があったからやなと思って、何でもこう感謝できるこの心のマインドを持てれたんですよね。その時にすごく楽になったんですよ、やっぱり生き方が。今までって多分こうしんどい思いしてきた人たちって、多分どっかにこうずっと考えてるものとか、重いものの負担を持ってると思うんですけど、そういう生き方に変えた時に、誰かのためにじゃないですけど、こっから自分ができることって考えた時にすごく楽になって、自分の生き方を見つけたんですよね。でその幼少期の辛い思いをした時のこう思いって凄まじいんで、忘れれないし、一生残るものじゃないですか、捨てることができないんですよ。ただそれをこういい形に変えるのって、自分が何かをできた時、それを形にできた時だと思うんで、だからこの活動を通して、自分がそれを受けた意味になるなと思って、絶対にその自分が受けたことに意味を成したかったんですよ。なんでこれをこんな受けなあかんかったのか、なんで自分がこんな思いしなあかんかったのかって、多分みんな思ってるんですね、そういうことを受けた子たちって。だからこそなんかこれを意味のあるものに変えないとと思って、っていうので今こうやって多分意味のあることに変えることに突っ走ってるっていうのがあると思うんですよね。ただそれをできるのも自分自身なんで、だから結局人のせいにしたり何かに頼ったりするんじゃなくて、自分自身が、どうしていくか、どうやって生きるかって考えた時に、自分だけが分かってあげれて、自分だけがそれを変えさせてあげれるものなんで、だから自分がこういう風に気づけたんで、どんな思いをこうね持って生きてる子たちも、どんなものにでもなれるよと、どういう風にでも自分自身が変えれるよっていうことを身をもって伝えたいなっていうのもあって、こういう活動させてもらってますね。
1: 池川明先生って言って、はいはいはい、お母さんを選んで生まれてくるっていうことを言ってる先生知ってます、う
0: ん
1: う
0: ん、なんか聞いたことあるんですけどね、
1: うん、なんか子どもたちにインタビューとかして、うん、先生が、はい、ほんならまあまあそのお腹の中にいる時の記憶とか、うんうん、あと空の上に、ね、うん、いる時の記憶とか持ってる子どもが、ね、いてね、それをインタビューとって学会で発表とかして海外でも取り上げられたり、映画化とかもされてるんですけど、はいはいはいはい、その先生がインタビューした結果、その子どもたちが言ってることは、うん、お空の上から両親というか特にお母さんを決めて生まれてきてて、で、まあ、理由はそれぞれで違うんですけど、はいはい、お母さんを笑顔にしたいとか、はいはい、あとこういうこと、例えば許しを学びたいからそこに生まれますとか、はいはいはい、みんなテーマは違うんやけど自分で親を選んで生まれてきてるって、うん、出会った人で記憶がある人が直接いたんで、うん、ちょっと聞いたんですけど、はい、その方はなんかその、ま、が言うにはその生まれてくる前って、うん、大変な家が人気なんですって、お空の上では、でなんかその裕福そうな優しい両親とかあんま人気なくて、はい、だからまあまあそういうとこってお子さん生まれへんとこ多いんかな、はいはいはい、でその人が家におっしゃってて、でそれはなぜかって言ったら、そういう大変なとこに生まれるとすごい学びが大きいから、その1回の人生で成長がすごいできると、で自分もだから選んで生まれたんやけど、お腹の中で外が見えるそうなんですけど、うん、お兄ちゃんお姉ちゃんがボコボコにされてんのを見て、うん、ね、やばいと思って帰りたいと思ったんですよ、そのに、うん、ね、一生懸命へそのを首に巻いて引っ張ったりしたんやけど、うん、生まれてしまって、で結局やっぱり自分も虐待を受けてっていう、うん、
0: ことになっちゃうん
1: ですね、そうそうそうっていう、うん、記憶を持った人に直接聞いたことがあって、で今の話聞きながら、ゲリーさんはやっぱりそういうなんていうかな、まあ言った使命じゃないけど自分で決めたテーマに沿って、でそんなお待たせの人何言ってんねんって思うかもしれんけど、っていうのもあるんかもしれへんなっていうので、それをわからんまま一生終える人もおれば、ゲリーさんみたいに自分がこう決めてきたこととかをちゃんと本当に生かして人生歩んでる人もおるんやなって思ってて、今ちょっとそれが思い浮かんだんですけど、
0: 確かにそうですよね、うん、ただなんかその同じそういう辛い思いをしてきたんであれば、やっぱそういう風にこう活用してほしいなっていうのがあって、そう思うには多分ね、いろんなこと乗り越えないといけないと思うんですけど、そうやったらね、多分ね、なんかなんで自分がそんな思いをしなあかんかってんやろっていう、なんか一個の解決になると思うんですね、うん、それってもうどうしようもないことじゃないですか、うんうん、でそういうことって今更何も変えれないことですし、うんうん、ただそれがあったから得たものもめちゃくちゃあると思うんですよ、うんうん、自分がそうやって傷ついたことによって、そういうことは絶対に人にね、うん、そんだけの影響をもたらすってことじゃないですか、うんうん、それを身をもって学んだからこそ、うん、なんかもっと伝えれるものとか、もう強みにできること絶対あるんで、その人にしかないものやと思ってほしくて、だから私はこれもなんか自分にしかないものやと思ってて、こういう経験っていうのはなかなかないことやしね、全然軽い方やと思うんですよ、もっとねしんどい思いをした方たちもいらっしゃいますし、なんかこういうことだけじゃなくて病気やったり、いろんなしんどいこともあると思うんですけど、それをどう強みに変えてこれからどう生きていくかやと思ってて、これを逆にこういろんな人に共有することによってね、こう考え方が変われたりとか、自分みたいに楽に生きれる方法とかもこう自分なりにこう分かってもらえたらなっていうのが、うんうん、やっぱ苦しんでる人たちも見てきたんで、うん、自分と同じようには考えれない人たちももちろんいっぱいいているのも知ってるんでね、うん、だからこそ、うん、一人でもこう自分のやりたいことが見つかったりとか、うん、なんか考えれるきっかけになったりとか、うん、なんかね、そういう苦しい思いで終わらせないように、うん、 なんか自分自身しか守れないものなんで、ちょっとでもこうそういう風に気づいてくれたらなと思ってね、あの話す時は多々ありますね、こういう話ね。
1: なんかすごい勇気あるなってやっぱり思ったんですけど、この前ね、ちょうどマイケルの映画見てきたんですよ、はい、でマイケルもね、あんなすごい、ね、人やけど、まあ、辛い面もあってて、そんな中すごくもう無理かもと思ったけど勇気出してたシーンとかあったんですよ、なんかもうみんな変わり目の時って本当に絶対無理と思うところをなんか勇気出して頑張って、あのまあ、いろんな人にサポートね、あのその時にはあったからだけど、だからそうなんかね、そういうタイミングってみんないろいろあるんやろなって、それはだからそのタイミングに どう転ぶかでも全然人生がそこから違うんやろなって思って、
0: 本当そうなんですよね、
1: 守られてるんやろね、そんななんかサポートっていうか、まあ、大変やな、大変、本当にそう、私なんか軽々しく言えることじゃないけど、でもそうやってそういう道に進んでるってことはそういうことなのなと思って、なあ、
2: 同じ経験してる人にやっぱりその大変な辛い経験をされてるからこそ、なんかこうそういう人たちにはちょっとでもそう同じ目にあってもらいたくない、でそれがその人たちにちょっとでもヒントみたいにやっぱりこう伝わることで、人生をこう楽しく好転してもらえる人がちょっとでも増えてもらえたらやっぱりいいなっていうのはすごく思いますし、なんかあの自分もなんかこうなんだろう、こう芸能人とか自分の好きな人たちのこう言葉ってすごくこう耳に入りやすいじゃないですか、だからあのゆりさんがこう認知が広まって、その人たちがそのゆりさんのことあの尊敬して、あの中でその考え方をこう吸収したら絶対もっといい方に変わるんじゃないかなと思うので、もっとやっぱ広まってほしいなって思いますよね。
0: どうしたらいいですか、もう広めてください皆さん、本当にね、もうちょっと影響力つけていかないとですね、
1: いやもう私らからしたらすごいけど、やっぱり ね、
2: そうね、
1: もっとすごい人もいっぱいたくさんある、やっぱすごい人たちとつながっていくのが早いんやろね、いろんなすごい人と、
2: そう、それはとか、そうなんか結局、ね、あの YouTuber で活躍してる人たちも、あの一番自分たちを広げるために一番効果的なのは、やっぱりコラボが一番大事だって言ってるから、どんどんどんどんその人たちと一緒に、
0: そうですね、影響力を持ってる、
2: ね、影響力を借りて、広めていく、
0: はい、皆さんお願いします、
1: お願いします、
0: はい、影響力ある人お願いします、
1: レディガガさん応援お願いします、
0: 本当に全国の影響力のある方、はい、広めてください毎日言ってください、
1: 本当に私あの普通の病院におったんですけど、たまたまアルコール依存の人が緊急で来たことがあって、はい、うんうん、想像以上に大変だったんですよ、あのね、なんていうか多分ね、普段では出せない力出しはるよね、あのアルコール依存
0: すごいですよね、
1: えっ、くってでか私も叩かれた、殴られちゃったんですけど、看護師何言ったかな、もう全然ダメ で、でドクター男の人じゃないですか、何にも来てもらったけど全然ダメなぐらい暴れ倒して、もうパワーがね、多分普通の人間のパワーじゃない、そうそう、パワーが、あのアルコール依存の人って出て、
0: ね、
1: 超人的な力に、
0: そうですよね、そんな力ないはずやのに、
1: 痛みも感じひんから、
0: そうですそうです、本人も分かってないですよね、
1: 持ちだらけやけど、いろいろ暴れ倒して、
0: そうなんです
1: よねほんまにやね、盲状みたいな、だから本におられて当たり前のレベルの力ですよね、はい、でもね、あのアルコール抜けた時全然別人だった
0: んですよ、そうです、もうヨレヨレでしょ、
1: ヨレヨレし、なんかすいませんでしたみたいな、なんか全然別人、ほんまに同じ人かなぐらい、
0: そうですね、
1: 全然違う人になってた、
0: なんか言えるのはやっぱり心が弱い人が多いです、やっぱりそういうのに頼ってしまう人っていうのは、だからこう寂しいとか何かを埋めたい人が多くて、多分自分の親もそうやったんですけど、やっぱ何か足りなくて自分の中でもがいてる人が多くて頼ってしまうっていうのがあって、でそのなんかあのエネルギーがそういう方に違う方に使われてて、そういうのもやっぱ見てきているんで、そういう逆にその 加害者になってしまう、うん、そういう人たちにも同様のことが言えると思うんでね、うん、やっぱそのなんか自分を見直す力というか、自分自身でどうなっていかなあかんかっていう、ね、のも届けたらなと思って、自分がそうならないために、うん、多分その切れた時に多分、うん、あ自分何してんのやろって多分また自分を責めたりとか、ねうんね、して結局また同じことの繰り返し、 それが多分依存の方じゃないですか。そうなんです、
1: ね、辛すぎてね、
0: そうですそうです、頼っちゃうもんね、本人が多分その辛さに耐えれなくて、また同じようなことをしてしまうんで、そういう人たちにも同じようなことがね多分言えると思うんでね、
1: 虐待もほんで受けてた人で、うん、絶対自分はそうならんとかと思ったのに、うんうん、やっぱりって ね、 ねそれも
0: よく聞くから、うん、そうですそうです、ありますからね、本当に。でなんかそういうこういうことを話してるとこう、うん、やっぱネットやと、うん、結構誹謗中傷とかも全然書かれるんですね、うん、まあ同じようになるんやお前もとか、うん、地位やからなとか、うん、そういう本当に心ない人とかもいるんですけど、うん、私逆にめちゃくちゃメンタル強いんで、うん、私にしか言うなよっつって、うん、私は全然そういうのを別にこう想定内やし、うん、言われても傷つかないから全然見ず知らずの人ね、うん、ただやっぱその心が弱ってる人に対して、うん、やっぱそういうことを言ってしまうと、うん、その一言で死を選んでしまう人もいますし、うんうん、もう全然人によって違うんやっていうことをこうネット社会ね今やからこそみんなが分かっとかなあかんところでもあるんで、何でも言える社会やからこそ言ってはいけないこともやっぱ把握しとかなあかんっていうのは、それもやっぱ伝えてる中の一つで、なんかねそういう軽薄なことも起こりやすいんで、発信するからこそそういうのも受けるのでね、やっぱり軽々しく言えないところっていうのもありますね。うん、
1: やっぱり想像力がちょっと乏しくなってる人もいるよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あとどうなるかとかね、
0: そうですね、だからこのネット社会においてやっぱり上辺でしか見れないというか、本当のところまで考えれないそういう人もいるんでね、でそれをどこまで受け入れるかも自分自身ですし、やっぱそれを深く受け入れてしまう人もいれば、私みたいにこう返せる人もいると思いますし、ただ本当にそういうのも人それぞれなんで、自分がちゃんと選んでどうすべきかっていうところまで、書く方もこう発信する方もネット上やからといってこう軽率なことをしない、それはもう人と人のとの間で起こることと一緒で、うん、そういうことをもうこう注意喚起でね、言っていることですね。
1: ほんまにゲリーさんは見た目と全然ギャップがない、そう言ってることが素晴らしすぎてなんやすごいな、
0: よく言われますね、
1: ギャップが面白いんですよね、
0: みたいな、
1: そんな感じなかなかしっちゃんと軸がね、自分もちゃんと自分軸できてはるから、うん、ねえ、うん、いや本当にねえ、もうでも多分ゲリーさんみたいな人が言う方が、うん、そのネットの人たちには伝わると思ったしら、
2: うんうん、
1: 僕もねえ
0: そうですね、伝えやすいですね、うんうん、こういうフランクな感じの見た目で言うからこそ、ね、なんかあそうやったんや実は、ね、ってなると思いますし、まあ、伝わらなかったら伝わらなかったでもねいいんですけど、そうちゃんとこうそれがきっかけで、ね、聞いてくれる人がいれば一人でも、
1: と私はもうそう見えないことも大事にしないといけないよっていうのも、この看護師っていう三次元にもがっつりハマってる自分だからこそ知らん間にこういつの間にかそういう見えない世界のことをね知ってもらうきっかけの橋渡しになると思って今やってるんですけど、ゆうくんも実はね、そういうコミュニティで一生懸命発信してて、今の日本の現状とかね、めっちゃ頑張ってどうにかね、
0: YouTube とかですか、
1: なんかそうコミュニティ
0: で、ね、コミュニティがあるんです、
1: 一生懸命日本をもっと良くしようみたいな、一生懸命、ね、発信してんねんな、
2: そう書き込んでる
1: ね、まあみんな人それぞれねできることを ね、 で、 ねできる範囲ね、
2: そうそう
1: やれたらいい ね、 ね、でみんなが応援し合えたらいい、
0: ね、そうですよ ね、 ね、
1: ということでまた という間にお時間が来てしまいました、うん、ということでまた来週も引き続きお話聞けたらと思っております、はい、こちらの放送はルミナスの和訪問看護ステーション大阪ホリスティックナースななみと
2: ゆうくんと
1: そして
0: ゲリーガーでした。
1: おやすみなさい。またね。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっと韻踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんか韻踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めの韻をね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね、韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである、ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル、こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね、ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ、ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼほぼほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおううえいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ、しゃぶりのようなゲンワンダーラ。 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

あ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがその A ウィッチの入っている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、ああここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: そう今はねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよ。

0: ね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんでよろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: 夢を叶えるみのりハウス。聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

は、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週はですね、ちょうど8月21日ということで、お盆もね終わりまして、皆さんいかがお過ごしでしたか。うちは淡路島にね、家族で旅行に行ったんですけれども、淡路島のね、蛇のひれっていうところがあって、淡路島の南の方にイルカとね一緒に泳げるところがあるんですね。で、そこにね行ってきます。今行ってきましたっていうか、まだこのね収録してる時まだ行ってないので行ってきますって感じなんですけれども、娘がね本当にちっちゃい時からイルカが大好きで、弟で凛とを妊娠中も私すごいこう妊婦でね、家の近くに須磨水族館があって、でその時の須磨水族館ってまだ市営でめちゃくちゃ安かったので、年間パスポートを買ってですね、毎回こうねイルカに会いに行ってたんですね。でそうするとイルカってすごく賢くて、テレパシーがねできるって言われるんですけど、私がお腹大きい時ってめっちゃ寄ってくるんですよ。でそれぐらいね、こうイルカってこう人間とすごく仲が良かったりとか、不思議な力持ってたりとかするらしいので、このねイルカの、ドッグセラピーみたいな感じで、ね、ドルフィンセラピーっていうのもあるんですけれども、あとうちのね旦那さんの妹さんが昔イルカのねトレーナーだったんですね。ドルフィントレーナーで右足に1匹、左足に1匹っていうので、こうイルカに乗ってシューってねショーしたりとかしてて、それをねすごく見に行ってたりとかしたんですけれども、周りのねお友達のお子さんとかでもドルフィントレーナーなりたいとかねいう お声とかよく聞きますので、また何かイルカが好きな方いらしたら、また私にねお声かけください。はい、では今週もよろしくお願いします。

0: んは、津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週は、ゲストに福田梨沙さんをお呼びしています。梨沙ちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。梨沙ちゃんはですね、前回岡本あゆこちゃんですね、 FM ギグのまたパーソナリティ仲間の岡本あゆこちゃんと一緒に、私毎月アロマタッチと、あとこのラジオ局の方でね、ちょっと見学がてらアロマタッチさせていただくことだったりとか、あと生ハムのね、食べ放題のランチがありまして、そこに行って私とあゆちゃんでダブルセッションさせてもらうっていうことだったりとか、まあ、あゆこちゃんはね、タロットして、私は星読みをしながらですね、その方の才能とか、どうやったらね、その人 の, 人生がうまくこうスムーズにね運んでいくかみたいなところだったり、傷の癒し方のねところを見たりとかするんですけれども、そこに来てくださってですね、本当に素敵な方でですね、ゲストにお呼びしています。でたまたま私がね、お友達が行くって言っていた瞑想のねところがあるんですけれども、そこのねところに深く関わられている方だったので、すごくね共通のお友達もいろいろとできそうな感じなので、今日ねいろいろとお話ししてもらおうと思います。で、梨沙ちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ね、梨沙ちゃんは今大阪にお住まいなんですよね。
1: はい、そうです。
0: なんか今こうされてることだったりとか、なんかちょっと軽く自己

0: 紹介とかしてもらってもいいですか、
1: うん、はい、うん、もう私は何も話上手に話せないんですけど、
0: あ、全然なんかごめんなさいね
1: 言っちゃったけど、今は、うん、パートで歯科衛生士のお仕事をしています、う
0: ん、なんか歯科衛生士さんって絶対みんな可愛いんやけど、あれは何でなの、
1: ね、可愛いですよ ね、 ですかね、あれでもきっとなんか先生の趣味だと思います。
0: あ、先生の趣味絶対でもあるみたいですね。なんか大体皆さん顔似てますもんね、そこの犬ね。
1: そう
0: 多分リサちゃんの歯医者さんもそうだと思います。
1: で、子供が4人いてます、
0: うん、ね、はい、すごいね、うん、本当に若いのに4人子育てされて、私となんかほとんど何個違うんやろ、7歳差、
1: 7つですか、
0: うん、7歳差です。うち妹が85年生まれあかな、
1: なので
0: 5、6個違うんで、だほぼ妹と、
1: そしたらもう1つ差ですね、
0: うんうんうん、そうなんです。めちゃくちゃ可愛いリサちゃんなんですけど、うん、ね、なんかリサちゃんはすごくこう、はい、瞑想もしてるんですよね。
1: 今瞑想してますね、うんうん、毎日、はい、
0: 毎日何時なんかね、私も朝夕したらいいよって言われてて、はい、するんですけど、うんうん、夕方が本当できなくて、
1: う
0: んうん、朝夕してます。
1: とりあえず朝一して、
0: うんうんうん、
1: でそうですね、時間があったりちょっと自分と向き合いたいなっていうふうに思ったら、
0: うんうん、
1: ちょっと簡単な数分ぐらいのものもあるので、
0: うーん、
1: 誘導瞑想っていうか、ちょっと音源に合わせてできるものがあるので、そういったのを、はい、していますね。
0: なんか私瞑想ってすごい長いのしか知らなくって、うんうんうん、なんかその、まあ、例えば誘導瞑想だったら1時間ぐらいの音源とかいただいてるんですけど、それとかも1時間ぐらい、まあっという間ですけどね、あっという間けど、気づいたら時計見たらびっくりみたいな感じの誘導瞑想と、はい、あと、まあ、その朝晩は20分っていうのが、20分と5分クーリングタイムみたいな感じなので25分ぐらいだから、まあ、たまに寝ちゃう時もあるし、その時間を取るのがすごく課題なんですけど、リサちゃんはもうそれもちゃんとルーティンに入れて、
1: うん、
0: 何時起きですかいつも、
1: 朝は何時でしょう、バラバラかな、
0: うん、バラバラやけど、はい、
1: 起きたら
0: 最初に、
1: まあ、時間がある日はお風呂の中に浸かりながら朝のお風呂を入って、うんうん、なんかお水となんか相性がいいっていうのをちらっと聞いたことがあるので、でも確かにお風呂の中ですると、
0: うん、めっちゃ気持ち
1: よさそう、いい
0: ですね。あ、なんかね、私潜在意識のこととか心理学やってるじゃないですか、うんうんうん、セッションとか、うん、トイレ行くとき、トイレとお風呂と寝る前が一番この潜在意識の蓋が開いてて、はい、一番自分とアクセスしやすいんですよ。だからそのお風呂のそのあったかさと、うん、まあ、感覚、触覚、食感とかもそうなんですけど、あれ羊水っていうか、はい、まだ母さんのお腹の中にいてた時ぐらいのリラックス度と、うん、潜在意識の開き方なので、もうその瞑想めっちゃ気持ちよさそう、
1: ね、うん、ちょっとそんな理屈は分かってなかったですけど、うんうんうん、すごい、
0: そう、なんかリサちゃんって本当に理屈とかじゃなくて本当に直感でめっちゃもうベストなことやってるから、
1: うん、
0: いつもすごいなと思ってて、
1: そう、
0: なんかね、本当に、うん、結構直感で生きてるんですよね。
1: だと思いますね。なんか、はい。なんかそうですね。
0: はい、その瞑想はお子さんもしてるんですか？
1: いえ、私がしてる姿を見てるので、末っ子が真似したりとか、
0: かわいい、
1: そういった時はありますけど、
0: うん、
1: でも私がもともと子供の頃から母親に、うん、瞑想させられる、させられてた期間があったので、
0: そうなんや、すごいね、お母さん。
1: なのでなんかこう一周回ってじゃないですけど、またこの年齢に来て、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう一度ちょっと、うん、もう今度は自ら学びたいなと思って、
0: へー、じゃあ瞑想は慣れてるんよね。
1: 慣れてるんですかね、うん、でもまあ自身とこう向き合う時間、
0: うんうん
1: うん、そういったことが幼い時から 割と自分自身とおしゃべりしてる時間がすごく長かったですね。あとはなんかこう鏡を目の前にしてずっと鏡と会話をするみたいなことをちょっと不思議ちゃんだった
0: かもしれない。大人やね、めっちゃ大人。なんかそれってなんか結構それこそ心理学とか潜在意識のこととか勉強して、
1: うん、
0: あの知るとか、
1: はいはいはい、
0: 知っていくとか、うんうん、自分と向き合うってこういうことなんやみたいな感じやけど、あ、でも私も結構ずっとそういうタイプだったんでめっちゃわかります。そうそう、むしろあの他の人がしてないことにびっくりしてたから、
1: うん、あ、そうなんですよね、
0: 自分との会話みたいな
1: の、確かに。なのでちょっとこう一歩外に出ると
0: うん、
1: なんかちょっと
0: あ、そういうのが慣れてない人と話したら ね、
1: そうです
0: ね、お互いカルチャーショックやね。
1: そうですね
0: 異文化交流みたいな感じやからね、
1: なのでそういった自分をこう隠すかのようにして生きてきました、ね、
0: あ、
1: そう
0: なんや。あ、でもまあ大人になったらね、うん、あ、もっといっぱい同じような人いたわって感じやもんね、うん、
1: それがなんかやっと本当この本当半年ぐらいでそんな風に感じれるので、
0: あ、よかったね、
1: すごく生きやすくなりました。
0: 瞑想、じゃあその今ねされてる瞑想のこととかは、
1: はい、
0: いつ知った、何がきっかけで知ったんですか。
1: ね、きっかけは、そうですね、ある方の、
0: 全然いいよ、
1: あの、きっかけは安トレっていう、
0: 今すごい有名ね、なんかあの、はい、岡本彩子ちゃんもよく、
1: あ、そうです、あの小原康信さんの、ね、が瞑想会されて、そのコミュニティ、そこに、まあ、ちょっと一人で飛び込みかのように、
0: ね、
1: ちょっと、まあ、いろいろ あって思い立って飛び込んだんですけど、その時にそのコミュニティの皆さんがすごく温かくって、なんかこう今までにこう出会ったことのない、本当にもう美しい、なんだろう、心とか、こう音とか色とか、目には見えなくても、なんかこう自分が求めていたものが全てそこに揃っているのに感じれて、
0: いやなんか嬉しいね、なんかやっとなんかこう魂の、ね、家族みたいな人と出会えたなって、はい、なんか安心したよね。
1: そうですね、
0: すごいね、なんかね、この前も100人瞑想かな、なんか横浜までね行ってたりとかして、今関西のリーダーとかねされてるって、
1: そうです、なんかちょっとお役目いただいてたので、あの本当に私が救われたように、あの一人でも多くの方を、あのね、それぞれのなんていうかな、いろんなタイミング、いろんなステージがあると思うんですけど、その方々の課題が何かは分からないですけども、なんかそれをなんかこう、まあ、ヤストレをこう通してなんかそういうのにこう作ってあげるって言ったらちょっとなんかおこがましいですけども、なんかそういう安心できる場所があるんだよっていうことをなんか伝えていけたらいいなっていうふうに思っています、
0: なんか一回瞑想会のズームかな、なんかあの無料のズームに、出させてもらって、りさちゃんも入ってくれてて、一回あのその瞑想体験みたいなのもさせてもらった
1: けど、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。本当にね、全国の方が出られてて、あのすごい面白かったです。あの瞑想の仕方は私も初めてだったので、
1: そうですよね、
0: すごい、
1: 私もびっくりしました。
0: あ、
1: 最初
0: なんかいろんな種類の瞑想があるのかな、やっぱり。
1: そうですね、なんかすごくあの科学的なことみたいなんですけど、やっぱ脳に対してのアプローチの仕方がちゃんと、あのなんかこう構成が成り立ってるみたいなので、ただこうね、あの目をつぶって無になるとか、そういったことでは全くなくて、本当にあの体感していただけたら分かると思うので、
0: なんか瞑想も本当いろんな種類がね、なんかあって、なんかまあ聞く私も何回かいろんな人に習ったんだけど、毎回みんなね、やることとか違ったりとか、 ね、あのその雑念があってもいいっていう人もいれば、うん、雑念ないようにみたいなんだったりとか、うんうん、呼吸を意識した方がいい人、瞑想もあれば呼吸は関係ないみたいな、うん、瞑想もあれば本当いろんな、ねうんうん、瞑想があるからこう、うん、自分で体感してもらってね、うんうん、感じてもらって一番自分に、うん、でその時の自分に合うのがね、うん、見つかってたら
1: また、ね
0: ね、はい、いいですよね、はい、なんかその、 あの瞑想会みたいな、なんか9月か何かにあるやつ、10月か、
1: 10月の、うん、31日に関西で、うん、はい、その瞑想会というか、うん、まあ、瞑想だったりいろんなお話を、うん、あの聞ける、はい、うん、ヤストレっていう、あの、はい、ありますので、うん、はい、
0: 京都やったかな、
1: ね、今回はちょっとまだ場所は決まってないんですけども、ま、神戸だったり、うん、梅田の方だったりとか、なんか京都でっていう話もちらっとなんか出てたりもするので、
0: うんうん、なんかすごい勝手に京都やと思ってました。
1: あ、本当
0: ですか。なんか、うんうん、あ、でもなんかあるんでね、うん、
1: 関西、近畿
0: 関西圏やね、うんうん、関西でやっていくんですよね。9月、あ、じゃあ間違えた、10月31日、いました、ありがとうございます。またなんか、
1: よかったらぜひとも、
0: うん、はい、リサちゃん、これはなんかもし、うん、あの新しくこう、はい、行きたいなっていう人がいたら、
1: うんうん、はい、
0: なんかまた申し込みとかは、
1: はい、
0: あのリサちゃんが何か発信したりするんですか？
1: 公式 LINE がありまして、
0: あ、そうなん
1: よ
0: ね、
1: ヤストレ
0: 公式、あ、私も入ってるわ、
1: うん、入っていただいてありがとうございます、うん、ここからお知らせが流れますので、うんうん、まあ、できたらあの、はい、登録していただいて、
0: うん、
1: はい、随時情報
0: から、リサちゃんのインスタとかは特に、
1: そうですね、私のインスタグラムはプライベートアカウント
0: と、あ、そうなんや、そうなんや、
1: そうですね、あとはちょっとまた今後展開していけるなんかビジネスアカウント今ちょっと作成中なので、
0: おー、すごい、またそっちの話も後半戦というか、
1: はい、
0: あのーね、うん、来週も出てもらうので来週の時にそっちの話ね、
1: はい、
0: 聞きたいなと思いますね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっと一曲、はい、あのリサちゃん の、うん、あのおすすめの曲を、
1: はい、
0: 私も大好きな藤井風さんなんですけれども、はい、はい、何をかけましょうか。
1: 藤井風さんの帰ろうです。

0: 夢を叶えるみのりハウス。ありがとうございました。リサちゃん、この曲はどういった思いでこう皆さんに聞いてもらったんでしょうか、教えてください。
1: はい、そうですね、私は、なんかこの世界に生まれてきたのって、なんか、皆さんそれぞれ、なんかこう妄想の、話になってしまうかもしれないんですけども、なんかこう設定し何かを設定して生まれてきたと思っているので、なんかそのそれをこう思い出す旅路ではないかなっていうふうに考えていて、なのでそれを生まれてきて死んでいくのにこう帰っていく、子供、なんて言ったらいいんですかね、
0: こうなんか元の自分に戻るじゃないけど、
1: そうですね、で思い出して、思い出した中でこう自分のこう、使命とか、なんかこうやるべきことを全うする、楽しむ、結局楽しむに行き着くんですけど、この世界を味わい切って、全ての感情とともに、味わい切って終えたいなって、その中で、なんかこう例えばこう憎しみだったりとか争いだったりとか、そういったことを残したまま、終わりたくないなっていう思いがあって、なんかそれをこうすごく歌詞に表して載せてくれてるなっていう風に感じていたので、これがすごく好きな一曲ではあるんですけども、
0: なんかすごいこのね、リサちゃんって結構どっちかっていうとこうお話しするよりも、こうやって文字にしたりとかする方がね得意って言ってて、やっぱりすごいイメージとかがね、全然大丈夫、だからこそその歌詞を見た時に、あ、これが私の言いたいことを表してくれたって思ったんだよね。
1: そうですね、そうなんです
0: か。なんか、ぜひこの帰ろうのね、歌詞のところを皆さんに歌詞も合わせて聞いてもらえたらいいなと思うんですけど、じゃあ例えばこの歌詞の中で一番なんかこうすごいグッときたところとか、なんかこうここを私が伝えたいとことか生きてる意味やなみたいなところを、それをなんか読んでもらってもいいですか。
1: はい、そうですね、ここですね、
0: どうぞどうぞ
1: 憎み合いの果てに何が生まれるの、私が先に忘れようです。
0: あ、素晴らしい。でも本当にこれ心理学でもそうなんですけど、執着してるものを自分から手放すとすごい人生って動くんですよね、傷も癒えるし、その先に手放そうって、もう本当にすごい、もう宇宙の真理というか、
1: なかなか難しいんですけど、
0: なかなか難しいけど、
1: でもここをクリアしたら、すごく本当に楽、世界も見え方、景色が変わるなって、なんかそういったことを
0: なんか結構大きなこう何か手放してすごく大きく動いたことってありますか。
1: 私、つい先日離婚をしました、
0: ねえ、なんかすごい本当に大きな手放しね、お子さんも4人いらっしゃってね、すごい大きな決断と手放しをしたけど、 でも、やっぱりそれでこう、本来の自分に返った感じしますか。
1: そうですね、してます、してますって、なんだろう、なんかこのなんていうかな、もう、また新たにショーが始まるような感覚なので、なので、まあそこに至るまでにいろんなことがあったので、もちろんすごく辛かった、場面もありましたし、なんですけど諦めずに、立ち上がれるっていうことを、なんか
0: 強くなったね、
1: なんか 私を通してなんかもし、うん、あのそういった辛い同じ経験があるという人がいれば、うんうん、なんか大丈夫だよっていうことを、うん、あの伝えていきたいなって
0: 思います。いや素晴らしい、本当に素晴らしいです、はい、なんかその多分自分が手放したものが何かこう、はい、あのあったら、
1: うん、
0: そのまだしがみついてしがみついてるからこそしんどい人を救ってあげることができると思うんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、なんかその方々がなんかこう何か苦しいっていうものがあったら、
1: はい、
0: 何かいらないものをこうね、
1: うん、
0: しがみついたりこう持ってたりとかするので、
1: うん、
0: ね、なんかそういう同じような経験された方だったりね、
1: はい、
0: リサちゃんとかに、
1: うん、
0: よかったら皆さんねお話聞いてもらうっていうのも多分なんかリサちゃんって本当にこれからすごいこう何かの、まあ、セッションしたりとか、うん、
1: はい、
0: こうね、カウンセリングしたりとか、そうやってこう誰かを癒すっていうことをねしていくと思うので、それもねまた、
1: はい、
0: 来週のゲストに来ていただくので、
1: うん
0: うん、そちらの方はちょっともうちょっと細かくね、
1: はい、
0: そちらの方聞いてみたいなと、これからの未来とかにね、
1: はい、
0: 関してちょっと聞いてみたいなって、新しい挑戦とか、
1: はい、
0: 聞いてみたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: では今週のゲストは福田梨沙さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夢を叶えるみのりハウス、ありがとうございました、ね、私も大好きな藤井風さんなんですけれども、梨沙ちゃんもねかけてくれました。帰ろうねかけてくださいました。なんか本当に苦しい時ってそのこと自体が苦しいんじゃなくて、そのしがみついてたりとか自分自身にとっていらないものだったりとかするんですけど、それをこうずっとね持って重い気持ちになってるっていうのがしんどかったりとかするので、なんかこうね気持ちが軽くなりたいなっていう方はね、ぜひ誰かに相談してみてください。その相談っていうのね、それは相手があるから話せるっていう風に相談っていうのも書くので、きっとねその目の前の人は同じ傷を持ってたりとか、その傷を癒してきた人だと思うので、パッてね頭に思い浮かぶ人にねちょっとね相談ね、相談っていうか、まあ、相談だったりとか自分のねそのお話をねちょっとお話ししてみてください。本当に手放すっていうのは誰かに話した時に手放せるものなので、話して癒すっていうことね、言えるも傷が言えると口に出して言えるって同じものなので、ぜひねこの自分だけで抱え込まずにお話ししてもらえると、きっとね相手の方も自分も一緒になってこう癒されると思いますので、ぜひこう頭に浮かんだ人にね何でもいいのでお話ししてみてください。はい、それでは今週もありがとうございました。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンヒマワリラジオ。

い、皆様こんばんは。ゆりなのさあさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このねルローの番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私あの先週土日とあの泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかねそういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね台風がちょっと今進路というかそでたりなんかしてこの水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。うん、ね、皆様のとこはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ台風ってなるとちょっとねハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとねちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということでこのねゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいているこのゆりなのさあさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピー、ありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でねお送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、すべてをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の、そう、金曜日の夜中にいつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんでもちろん歌わせていただいて、でそっからの土曜日いつも寝不足は別にいつも通りやね、まあ、まあそれはいいとして、でお昼に着きました。もうお昼ご飯も食べる時間もなく、もうとにかく用意してサウンドチェックして、とりあえずワンステージ目だみたいな、まあまあまあまあまあ、まあ、それも OK やって、ワンステージ行きました、イエイ。で2ステージ目もそのままやりました。だから結構そのまますぐ移動して、今度は休暇村、紀州加田の休暇村に移動させてもらって、でそこでもサウンドチェックとかして、でもうその時になんかね夕方に一気に疲れが来て、もう正直あれですよ、その時15曲かな歌ったんやけど、もうちょっと途中でちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですもんでね、終わってからね、宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね山というかね、ね、ありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にね、まあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、
あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされてはるうちの一人だったんだと思うんだけどのご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めましてや今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あどうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、もうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけどちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるっておっしゃってて、でわわ私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったらなんか、あ全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあそんなことも言わず、あじゃあちょっと私は借りますとか言って、ピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さもう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない、もうずっと喋ってて、あらじゃなんちゃら、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺん行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね、本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの、もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い、もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ、めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

いということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、ゆりな歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております正樹ゆりなのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみーゆりなが、出演させていただきます、バンドでのねモードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今メンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、チケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なのでよろしくお願いします。はいね、いろいろとその日のためにね本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ゆりな発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかゆりなってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じか分かんないけど、結構さホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるからみんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、カナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、ショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね言うてそんなさ夕方にさせてもらったけどやっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話みんなの顔が見えない方がそう自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、その誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色を伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスって見られてたらああみたいな。でも別にブスって見るのがダメとかじゃなくて、ブスって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、祇園ミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったら、ちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃうまいからギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということで、じゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ね、その浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん来て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やって、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね、今年4着は来てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいいあでしょ、ありがとうございます。かわいいでしょみんな。みかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん浴衣めっちゃ似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。そうユリの浴衣だったんだけど、そうまたそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん、あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはず、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうであんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間はじゃあもう一曲、せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしな。はい、実はそうなんです。なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。おはようございます。今週も始まりました FD ボイス。8月の22日、まだまだ暑いって何回言うてんのよっていうぐらい暑いですけど、面白かったね、今年の甲子園、夏の甲子園。どこ優勝したっけ？
1: そう来る。
0: 今週もよろしくお願いします。ロディです。
2: はい、おはようございます。ひまわりです。今週もよろしくお願いします。

0: はい、今月はですね、神戸北のホテル山口シェフと田川さんをゲストに迎えて、いろいろ楽しい話、ためになる話をね、お伺いして、もう4週目になりますけれども、先週、試食タイムでプチシューとかレモンケーキいただきまして、今週はバスチーをね、後ほど紹介していきましょうね。どうですか、試食、ひまりさん。ひまりさん。
1: いや、楽しみにしてるんですけど、その前に、先々週、質問しましょう言ってた、もうね、飛ばしてますんで、そこをまずロリエさん言ってもらおうかな、
0: まあ、収録山口シェフにゲストに来ていただくということで、これ聞きたいあれ聞きたいって書き出してたら止まらないようになりましたよね、本当にもうずっと書いてるんですけど、その中でまあいくつか書いてるんで、お話質問先に言っといて、シェフが気向いたら答えてもらおうかなまあ1週目にね、昔と今と何かカードがとかことありますかってお聞きしたんですけど、他にはね、例えば次料理を目指す、まあ、ホテルマンを目指す若い人たちに何かかけてあげたい言葉とかアドバイスとかありますかとか言うのとか、まあ生まれ変わってもやはり料理の世界に進まれますかというのと、あと人生最後の晩餐、何食べたいですかとか、はい、もう一個はね、いただいた名刺の裏にすごいその受賞歴とか叙勲歴みたいなのが入って、いっぱいいろんな、国内海外問わず賞を受けられてるんですけども、一番印象に残る賞とか嬉しかった賞とか、この辺についてもちょっと教えていただければなっていうのをいろいろ考え、これでもだいぶ発祥った方なんですよ、
1: めっちゃ予算あるね、
0: まだあるよ時間足りないんでこれぐらいにしておきますけど、はい、いいですか。いや、どうしましょう、バスチー早速
1: 先行きますか。
0: どうしましょう、シェフの質問のお答えでもバスチーでもどちらから、
1: どっちか行きましょう
0: お願い、今週もお願いします。
2: お願いします、はい、質問を忘れてしまいそう
1: なんですね。そうですよね、
2: そうですね、それをちょっとまず、一番最後に言ったやつが一番頭の中残ってるんですけど、大体ね、
0: そうですね、
2: だんだん忘れてい
1: くわけです、は
2: い、塗り替えられていくような年齢になってきてます
1: し、
0: 最後というとあれですかね、その
1: 受賞歴、
0: 受賞と言いますか、ですかね。
2: そうですね、まあ、僕たち、まあ、日本で料理人やっているとですね、料理っていうこと自体が、まあ、本当は2つのこう車輪がなかったら文化としてこう前に進んでいかないんですね、で、何が足らないかっていうと、こうアカデミックな評価が料理界にはないんですね。まあ、フランスなんかに比べてもそうですし、他の日本の中のいろんな、例えば音楽ですとか芸術的なものにとってないんですね。だから、まあ、これからの若い人たちに料理人になっていただく、でそこで、まあ、頂点目指したりとか栄光を勝ち取るためにっていう部分が、マスコミュニケーションの評価っていうのもものすごく面白い、その時輝いてる人をもっともっとピカピカに光らして、そして皆さんに知らせる、でも そのことだけだと一過性になってしまって、もう一つやはりこうそれを文化にしてこう引き継いでいくみたいなことが

0: 要になってくる。でそういった意味から言って、ちょっと僕はいろんなそういう公の機関からこう認めていただきたいっていうことを、今から15年、13年前ぐらいですかね、にちょっと思いましてね。だからこう、そういう論文を書いたりとか。
1: 論文書くんですか。
0: でそういう、まあ、科学者と一緒に仕事をしたりとか、はい、でそういうふうにして、まあ、料理人の地位っていうかね、そういうふうな立ち位置をもう少し変えたいなと思ってるのが、まあ、こういうふうな受賞につながったのかなと思ってるんです。
1: すごいね。
2: やっぱりあれですか、そのフランスと日本とそういう調理をされる方に対する評価ですとかはやっぱり違いっていうのは感じられますか。
0: 全く違いますね。
2: 違います。
0: 全く違いますね。もう、まあ、フランスは言えばそういう一つの、 あの政策として料理とか、そういったものを、まあ、資源として使ってますよね。で日本はあの2017年に法律が変わって食というものが文化の部類に入ったんですけど、それまで文化じゃなかったんですよ、茶道、華道とか、そういうのが文化やったんですけど、
1: そうか、そうか、
0: はい、そういう議員立法で変わったんですね。でまだそれから10年ちょっと経ってないんで、まだ一般的ではないんですけども、やはりそういう文化的なものであるっていうことを法律として認めてもらう。だそうすることによって、例えば、まあ、僕親しくさせていただいて、していただいている、例えば、まあ、京都の料亭15代続いてるところとかね、こんなんてね、逆にフランスないですよ。
1: あ、
0: うん、だから日本の誇るべきもんですよ。
2: はいはい、
0: でだからそしたら15代続いてるのはなぜかっていったら、それは美味しいまずいじゃないんですよ。
1: 文化、
0: 要するに文化で、なぜそこにあるかっていうことですね。だから料理を評価する時っていうのは、お前なんていう料理作ってるやんと。だ先代は素晴らしいものを作ってたのに、
1: はい、
0: まあでも次の、まあ、3代目しっかりしてるからな。1回の食事で30年とか、だいたい1代って30年ですよね。15代っていうと大体450年ですからね。だから1回の食事で30年とか60年とか90年、だからそういうスパンで料理を見てきたんですね、今までの日本人っていうのは。でもちろん食べて美味しいまずいっていうのはあるんですよ。それを否定してるわけじゃないんだけども、そういうことがちゃんとあったから15代続いたりとか、20何代とかって、まあ、一緒に魔法レストランやってるマンカゲロウさんなんかって、四季包丁ってもう1000年続いてるんですよ。
1: 1000年
0: ですよ。
2: 想像つかない、
1: 想像つかない。1000年前って着物着てこの子ですよね。うわ、
0: だからそういう文化を大切にするっていうことが大、はい、ものすごい重要やし、で文化人がそういうことを守ってきたけども、今はどちらかというとそこ以外のところにフューチャーされすぎているっていうことがあるんで、まあ、文化的な、まあ、そういうのが受賞につながって、
2: 本当にすごいあれですね。そうそうたる受賞ですよね。
1: 本当に。なんかあの万博のきっかけに。
0: そうなんですよ。でも兵庫県から県政公用功労賞というのをいただいて、これ
1: は
0: あの70数年の歴史の中で料理人が初めて。
1: あ、
0: いただいたということで、
1: はい、
0: まあ、これは僕がいただいたものっていうよりも、やはりその業界、食に携わっているところ、これ一次産業もそうですし、そういう生産者の方も含めて、あの評価されたっていうふうに僕自身は捉えて、大変ありがたいことやなと思ってますし、あの、まあ、フランスから、フランスは僕たちの年齢でも勲章をいただけるんですよね。日本は基本的には勲章って70歳以上なんです。
2: あ、そうですね、
1: 確かに。
0: そうなんです
1: よ。そうなんです、
0: はい、でフランスからはあの農事功労賞のシュバリエっていうものをいただいて、でその上の、オフィシエっていうのを、まあ、先般いただいた、これはやっぱり、選手も話したけど、異国人が異国の料理を作っているっていうところで、そういう評価、外国フランスから評価いただいたっていうのは、まあ、日本人として認められてるっていうことですよね。
2: そうですね。
0: でやっぱりあの、まあ、日本人としてやっぱり天皇陛下っていう、やっぱり象徴がありますので、天皇陛下からいただいた王子褒章、
2: はい、
0: これもやっぱり本当にありがたいことやったし、 でこれショーじゃないんですけどね、実はあの、うん、フランスにボキューズドールという、はい、まあ、世界最高峰の料理コンクールがあるんですよ、はい、で今はもう世界中の人がそれをエントリーして、うん、その勝ち取るために頑張るんです、はい、で日本からも出ますし、まあ、フランスからも世界中から予選を勝ち残って、うんうんうん、リオンの世界大会に出て、まあ、オリンピックみたいなものですよね、うんうんうん、でそれのですねフランス大会、あのセレクションフランスっていうボキュードールのが行われたんですけども、うん、審査員としてあの招聘していただいたんですよ、
2: それを審査される方、
1: 審査する方、
0: だから
1: すごい
0: フランス人の代表を選ぶ審査会に、はい、うん、はい、日本人が審査員として行くんですよ、は
1: い
0: はい、おかしいな、
1: そこだけ聞くとなんか、ね、不思議な話ですけど、
0: うん、でもそういうことに選んでいただいたということ自体、日本のフランス料理のレベルっていうことを認められたっていう、
1: そういうことになるんですね、
0: それはやっぱり僕自身のこれも喜びじゃなくて、やっぱりフランス日本のフランス料理界にとってものすごく僕は大きな出来事だったん
2: です。それはすごい
1: こと ですよね。
0: だから、まあ、そういう日本人が認められたということは、そしたらこれ僕の時代だけじゃないんですよね。やっぱり、まあ、1970年以前にもフランスに渡られてる料理人はいるんですけども、大きなきっかけは1970年の万博、
1: うんうんうんうん、
0: でここで例えばいろんな外国からの本場のものが入ってきた、うん、例えばサフランがなかったのをターメリックでやってたやつ、うん、サフランって本当にあるんやみたいな、はい、で当時の料理人僕たちの先輩たちがフランスに行きたいっていうことで行くわけですよね、うんうん、でも当時フランス行っても日本って中国のどこの町やっていう、うん、本当にそういう時計やったらしいです、うんうん、
1: はい、
0: でもその日本人として実直に働き真面目に働いて、日本人って優秀やん、うん、日本人ってすごいな、うん、だから僕らが行った1980年後半90年前半っていう時は日本人であれば、うん、もうスペースがあれば入れたんですよ、
1: ベースで信用してもらえる、
0: そうです、だからそれ先輩たちが積み上げてきたことです、
1: うんうん、そういうことですね、です、
0: だからもう、うん、ほとんど全てのレストランに日本人は働いてました、
1: へ、そうなんや、
0: そうです、で今の時代は日本人が数シェフ、まあ、2番手になったり、はい、シェフになったりとかするの、はい、でもこれってもう本当に長い歴史の中で積み上げてきた日本人の信用なんですよね、
1: はい、はい、そういうことですね、はい、
0: この間なんか本当にね違うあれで、強制労働、日本の、あの、はい、戦争でね捕虜にされて、
1: うん、
0: でなんかオペラ座、マリじゃないですけど、うん、オペラ座作る時に強制労働させられてるのに残業して作ろうって、なんでやねんって言って、ね、なんでやねんって言って、それはやっぱりこれは後世に残るから、
1: う
0: ん、後世に残るのに日本人がそんないいかげんな仕事できへんっていうね、
1: うわ、日本人の誇りが、
0: 誇りっていうね、
1: すごい
0: ね、だからそういう風な歴史の中に僕たちはいる、だからそういうものをいただける、
1: うん、
0: だからそれを次の世代に受け渡していきたい、うん、ネクストジェネレーションっていうのはものすごく感慨のところですね、
2: 素晴らしい、本当に、まあ、それ先人たちが築き上げた信用があるからっていうことで、うん、逆に今自分たちは下手なことできませんよね、うん、本当に次の人のことを考えたら ね、
0: やっぱり それを本当に大切にしたいし、やっぱり自分の過去を語らないのに未来を語ってはいけないっていうようなね、
1: うん、
0: そういう、まあ、フランスのシェフアラン・デュカスがそういうふうなことを言ったんですけど、うん、僕は本当にそうやと思いますね、
1: うんうんうん、
0: 自分には師匠いないとかね、独学やとか、まあ、かっこいいというか面白いですよね。
1: はい、まあ確かにね、うん、聞こえはね、
0: うん。でも嘘つくなよみたいな。
1: そんなわけないやろ
0: と。そんなわけないやろって言
2: って。いや、また深い話が出ました、ね。なんかでも聞いてて嬉しいですね。そういうふうにパリパリとかで日本人がそういう評価をしていただいてるっていうのは。でそのコンクールの審査員に、
1: ねね、
2: 選ばれたっていうのは僕らも本当誇りに感じますよね。
1: なんかますますこんな気軽にお話ししとっていいんかなと思います
2: 。バスチーの紹介も しなが
1: らそうなのよ。
2: いや、すいません、ちょっと話また変わりますけど、はい、この北野のバスチーについて教えていただけますでしょうか。
0: は
2: い、
0: 北野シリーズ、
2: はい、
0: 選手は北野の、
1: はい、
0: エクレということで、はい、北野のプチシューを紹介させていただいたんですけど、
2: はい、
0: 北野のバスチー、
2: はい、
0: で奇跡の塩ということで、
2: はいはい、
0: これ
2: は
0: あの、神戸で作られているお豆腐屋さんが、
2: はい、
0: おからが1日1トン出る、
1: うん、
0: で、おからってものすごく健康にいいですよね、はい、植物繊維たっぷり、はい、特に女性なんかにとっていただける、はい、で、実は僕はあの真空乾燥機っていうのを2台持ってまして、うん、結構エネアツですよ、ね、
1: 真空乾燥機、
0: 真空に乾燥するんですよ、でそれで、まあ、おからを乾燥させてパウダーを作ったものをこの中に入れて、はい、まあ、植物繊維もたっぷり、でこれは要するに兵庫県の大豆の雪のものを使ってます、はい、であと塩ですね、
2: はい、奇跡の塩、
0: はい、これもその真空乾燥機で作る、だから天日塩みたいなんですけど、なんで奇跡かというとね、おいしい塩って塩化ナトリウムで大体 95% とか 90% ぐらいなんですよ、うん、でこの塩なんと 66% しかないんですよ、残り全部ミネラルなんですよ、
1: 今ここ
0: そうです、
1: これですか、
0: はい、
2: ちょっとあの塩だけ少しいただいていいですか、
0: うん、辛いですけど、
2: 辛い
0: ですけど、うん、これ普通 の, あの、うん、まあ、昔生成塩って 99.9% でしょ、あれは化学物質だから血液が固まったりとかいろんな問題があったんですけど、これはそれがないんですよ、だから減塩せんでいいんですよ、で女性は骨粗しょう症とかあるでしょ、で骨ってカルシウムだけで出てるんじゃなくていろんなミネラル、この塩を取ることで美容にも健康にもいいんです、これあの美容にも健康にも見えてね、言ったらええかどうかわからないんですけど、僕の個人的な感想です、
1: そうですか、
0: はいはい、あのエビデンスはまた、はい、後に取っていきたい、はい、ただ、はい、ただあのちゃんと分析して、うんうん、何パーセントかっていうことは、66% っていうことで、えっていう、
2: これは販売もされてるんですか、
0: これね、実はこれを販売したいと思ってるんですね、はい、でまあ、製品化するためにいろんな許可とか取っているんですけれども、はいはい、なぜかというとですね、これ漁師さんから海の水を言うたら軽油ぐらいリッター150円とか160円で買いたいと思ってますよ、うんうんうん、で塩にしたい、うんうん、で塩の値段って結構値段高くなりますよね、うんうん、でもあのこの塩はそれだけの値打ちがあると思ってて、うんうん、だから漁師さんが漁に行く、うん、漁がなかったとしても、うんうん、燃料費は海の水持って帰ってきたら、うんうん、っていうようなことができればというふうに考えてるんです、だからこれも、まあ SDGs から ESG につながるように、うんうん、神戸の大手の企業さんにこの塩を買っていただくことで、そういう一次産業の方を助けていただくみたいなことにもつながるようにっていう、ちょっと甘い話じゃないですね、
2: うん、塩だけですけど、塩だけに、
1: 塩だけにこれ、この塩が含まれている、
0: でちょっと
2: 振ってたら、
0: そうです、振ってたら、
2: また試食タイムが、
0: はいはい、
2: バッチいただきます、
0: シュークレされて、はい、シュークレって言います、砂糖、はい、されて塩と、シュークレされ、はい、とか甘い塩味と甘みが両方くるという、ちょっと塩を振って、
2: ま、塩なしで最初、
0: 塩なしで、はい、しょうがないな
1: 出ました、
2: あのシェフの豊かた顔が可愛い豊
0: かただから言う前もね、なんか笑うらしいんですだからテレビなんか演者さんがもうそろそろ何か言うで
2: なんかまた頭の中でちょっと浮かんでる、
0: 浮かんでるのがバレてるんです
2: なるほど、
1: ここに
0: ちょっと塩を振っていただくと、そうするとあの塩梅がいいというかね、
2: 塩梅がいい、
0: はい、甘塩ですね、
2: なるほど、
0: 甘塩っぱいと
2: ちょっと入ってます
0: アドレナリンが出てるのかなでちょっと、はい、口当たりもちょっととろっとした、口当たり
2: 全然違う、塩振った、振った塩
1: 今振った、
2: 今振った、
1: うん、
2: あ、これ面白い、これ甘いの、うん、しょっぱいのどっち、これ
1: 本当甘じょっぱい、うん、あでもあなんか
2: これってあれですか、このバッシをお買い上げするとついてくるんですか、
0: ついてくるんです、
2: あ、ほんまや、ほんまや、ついてくるんですね、裏にこれが塩ですね、あ、なるほど、
1: ちょっとでいいんですね、
0: ちょっとでいいです、
1: すごい美味しい、でもなんか違う感じ、ね、本当に二度美味しい、
0: これミネラルとか要するにあの塩化ナトリウム以外の成分っていうのは通常の塩の10倍とか100倍ぐらい残ってるんですよ、
1: はい、
0: で要するに真空乾燥してるから天日干しと一緒なんですね、
2: うん、なぜ塩を振って食べようと思いつかったんですか、
1: うん
0: うん、でもまあこういう食べ方は本当にあのシュークレサレっていう、
2: あ、シュークレサレ、
0: あ、なるほど、シュークレサレってい
1: う、あ、なるほど、
2: はい、
1: なるほど、
2: はい、 美味しい、これ。
1: これは美味しい。なんか違う味になる。
0: そうでしょ。
1: うん、
2: ね、確かにここに書かれてるおからの優しい口どけっていうのが分かりますね。うんうんうん、なんか口の中入れた瞬間のこのふわっとした溶け方が。
1: 優しいんですよね。うん、なんかこうきついんじゃなくて。うん、
0: だからもう植物繊維もたっぷり取れますしね。う
1: ん、すごい。
0: から。
2: これは12センチの方ですか、書かれてる。
3: はい、そうです。
2: これ1800円ね、うちあぶんちゃうもんだ、これも。
1: ね、これもね。
2: ホテルのスイーツ基本的に結構いいお値段するけど、
1: うん、
2: 北のホテルさんってすごい良心的。
0: 間違ったんかな。
2: 本当にちょっと大丈夫ですか。
3: バレバレでも売ってますので、はい、あの、ね、皆様にこう。土産に
2: もしあの間違った場合、ここの価格のところだけピー入れなかピー
1: そこだけ編集してもらう
0: 間違いないですよ。
2: 大丈夫ですか、
0: はい、でもまあ、たくさんの人たちにこういう、まあ、この塩も味わっていただきたい、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で、まあ、おからもそしたらどうなってるかっていうと、うん、廃棄なんですよ、
2: はいはい、
0: 要するに産業廃棄物になるんですね。健康にいいの
1: がもったいない、
2: もったいないですね、
0: はい、それをあのしっかりこう活用してで、うん、お客さんにとっては、まあ、その植物繊維と取れば、うん、ね、お通じも良くなるやろし、いろいろなにいいことがあるもんね。
1: 塩分ってやっぱり気にする人多いけど、ね、塩分ね、やっぱりね、うん、そういうところで高血圧が何だとかって言って控えめにするよりは、こういいものを取らないとダメなものでもありますからね。そう、
0: あの一番大切ですよね、うん、
1: ですよね、
0: はい、あのなんていうかな、この塩は、まあ、これ実際実験してるから大丈夫ですよ、うん、あの血液固まらないです。
2: あ、
0: だからあの減塩するのは要するに血液固まるから減塩しないという、うん、だからもう将来的にはこういう病院とかね、
1: はい、
0: あとは僕らもだんだんそっちに行きますけども、はいはい、シニアでしょ、
2: はい、
0: だからやっぱり食の制限がどんどんどんどんできてきてくるでしょ、
1: うんうん、
0: だからもう興味あるのはそっちですね。
2: うん、
0: あのガストロノミーっていう料理ありますけども、うんうんうん、ちょっと体がっていう方にも、
1: うん、
0: 昔みたいに食を楽しんでいただきたい。
2: まあ、僕も入院経験ありますけど、どうしてもこう病院食っていうのは味を、ね、ちょっと塩分とかも控えて、やっぱりちょっと物足りない場合多いですもんね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、でもそんな体にあのいい塩だって美味しく食べれたらすごいいいと思います、
1: ね、
2: 本当に。
0: だから病院食で美味しい病院食っていうのも作っていきたいなと思うし、そういう園芸食なんかもしっかりと、うん、
2: はいはいはい、
0: あの物の形があるみたいなものも作っていきたい、うん、だ そことちょっとこれつながってるんですよ実は。
1: そうですね、はい、だっておからだしお塩だしってい ね体にいいもんばっかりで、
2: でもその漁師さんのことも考えられてて、うん、でも今のお話聞いてて、その先ほどのエコループの廃棄された漁網でもう一回新しく作り直すっていう桃井さんのあの SDGs の桃井社長の考え方と、本当やっぱりすごくやっぱりもう世の中全体のことを考えてらっしゃるなっていう感じ
1: ですね。トップがねそうやって考えてくださって、やっぱり現場で再現していくっていう、
2: うん、いやいやいや、
1: でもこれ完全に食べてる分にはすごく美味しいバスクチーズケーキですからね。
2: 本当に
1: あの何も知らずに食べたら、うん、お豆腐やとか、うん、あんまり思わないぐらいちゃんとバスチーなんですよね、
0: うん、そうですね。 だからあのなんていうんですかね、うん、あのストーリーと、
1: う
0: ん、で楽しんでいただく、
1: うんうん、
0: でも自分たちが楽しんでることが社会貢献にもつながってるっていう、うん、そういう付加価値をつけたいなと思ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 一番最初の週でお話した例えば、
1: うん、
0: 世界一の朝食なんかでもそうですけれども、うん、まあ、その廃棄されるイチゴとかを全量買い取りして、
1: うん、はい、
0: で皆さん食べていただく、だからそれを食べて美味しいな楽しいな、でもそれが農家さんを助けてることになってるとか、バス塩美味しいなってなってるけども、この塩で例えば漁師さんが助けてることになってるとか、
1: うんうんうんうん、
0: 廃棄されないといけないものが活用されてるとか、
1: うん、
0: なんか楽しみながら社会貢献できるっていう仕組みを僕たちが作ってお客さんに提供するっていうのもこれから重要なことかなって思ってるんですね。
2: すごいな、壮大なあれですね。
1: いやでも
2: コンセプト
1: が大事なことというか、知らない間にね貢献できてるっていうのはこちらの消費者側にとってもすごい負荷がかかってるわけではないので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: こちらの店で食べてたのをこっちの店で食べるとか、そういう話だけど、こっちの方がそういうストーリーがあって、こっちのケーキ買うよりこっち買う方がいい、
0: そうですね、
1: なっていうところで、でも まあ、あの漁網のね、さっきのエコループの社長も言ってただからといっていいものを使ってるから味が落ちるとか、うん、品質落ちるとかになるとまた話が違ってくるから、ね、そこを保つのが大変っていうのを言ってはって、まさしく同じ。
2: そうだね、
1: うん、だって全然美味しいもん。
2: 他のバスチーよりも美味しい
1: 美味しいぐらいで、
2: やっぱおから入ってるのもあるんやろね、やっぱり、うん、
1: でもおから感がしないから、うんうん、チーズケーキとして楽しめるっていう。
0: ああ、そうですね、独特の匂いっていうのはもう完全に乾燥してるんで、なくなってるんですね。
1: たまになんかそういうおから使われてるやつって、あ、ゆかりもおから使ってるねっていうのもあるじゃないですか。
0: だからお客さんのニーズっていうのも変わりましたね。向こうがフランスから帰ってきた30数年前、あのほぼほぼフランスからの食材とてました。野菜も全部 70%。
1: そうなんですね。
0: そうです。で、今のお客さんはフードマイレージが少ない、うん、要するに石化燃料を大量に使いながら、うん、そんな遠くから持ってこないで、うん、地産地消でいいやんっていう考え方になって、うん、だから僕らフランス料理でも日本の食材をふんだんに使えるようになりました。だから お客さんと僕たちがこう一緒になってこういろんなものを作り上げていく時代になりましたね。
2: そういう意味では神戸っていうのは野菜とかお肉とかお魚とかやっぱり食材が恵まれている方なんですかね。
0: 神戸、この兵庫っていうのは日本の縮図って言われて、はいはい、日本にあるものは全てあるって言われてるんですよ。だからまあ大阪、京都、神戸ってなってくると、神戸って何を売り出すんやっていうとやっぱり食材、
2: 食材、そうかそうか、野菜もあれだし、ね、明石のお魚もあるし、神戸牛があったりとか。
0: そうですよね。だから日本の食材って2500種類ぐらいあって、世界平均だいたい600ぐらいなんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 日本って4倍
2: ぐらい。
1: すごい多いんですね。
2: 恵まれてるんや。
0: そう、恵まれてる。その部分やっぱり災害がね、雨が多い、だから雨たくさん降ったら洪水になる、地震あるみたいなことがあるんやけども、それの反対側っていうのは食材とか自然が豊かっていう、そういうまあ世界に類を見ない国ですよね。
1: そうなんですね。
2: その中でも神戸は恵まれてますね。
0: まね、
2: はい、なんか嬉しい話や ね、
0: ね、水もそうですよ、軟水と弱硬水があるっていうのが珍しいんですよ。だから神戸それがあるから灘の日本酒、お酒は弱硬水じゃないとわからないですよね。で、我々通常してる軟水ですよ ね、
1: ですよね。
0: だから昔は船が来たら神戸の水を積んでいった、
1: 言いますよね、赤道ぐらいまで持つっていうね、
0: 腐らないっていう、だから2種類の水がある、食材も豊かや。
1: すごいな。なんか
2: どんどん
1: いいとこ住んでるな。
2: いいとこ住んでるな。もう再認識するね。
1: ねえ。
2: いやでも数字も強いな。すぐなんか数字でね、例えば食材が2000何万あってとか、すごい。
0: 出向かせちゃいますよ。
2: 言ったもん勝ちです。
1: でもね、さっき思ったんですけどね、あの最初の方ではシェフがお話しされて、フランス人と、まあ、外人と日本人で口の面積、これね、今試食させていただいてるやつね、全然飲み物いらないんですよ、
2: はい、確かにね、しっとりしてる、
1: しっとりしてるし、なんか喉詰まる感も口がパサパサつく感もなくて、大体スイーツって本当おっしゃったように一口食べてちょっと紅茶飲んでとかっていうのが普通、全然ここのどれ食べても何か喉乾いたなってならない、喋、りすぎてはありますけど
2: 上品なお味でございます。
3: あ、そうですね。
0: 喋りすぎてないですね。上品な味。
3: あ、3回目です。
2: ありがとうございます。ねえ、本当今週も面白かったし美味しかった、ね、こういう収録本当に素晴らしい楽し
1: み、でも塩かけて食べるってなんか欲しい、
2: 後半戦はいいお話も聞かせてもらって、なんかシェフ本当いくつかを持ってはんねやろな
0: と思う。本当
3: に七色仮面。2回目
2: 今ちょっとね、七色仮面言う前にちょっとニヤッとし
1: ちゃう。やっぱバレるようになってく
0: る。もう見透かされて
2: る、ね。またね、4週目、楽しいお話を聞かせていただきました。神戸はね、誇りに思えるようになってきました、来週名残惜しく最終週もう一回、いろんなお話を聞きたいと思います。また来週も聞いてください。ロディでした。
1: はい、来週、まあ、今回5週目あってよかったなっていうのはしみじみ思ってます。来週も楽しみにしてください。ひまわりでした。
0: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスドッキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなこんながあるということで、はい、みゆうに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんじゃないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんような感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純さんまでもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバダね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、箱田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうか、ね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのような歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ。

浜田樹里もね惜しいね、逸材でね再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてこれちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角、この後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショーでえらいもんですね、わかるもんですね。これあれ水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかのやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野晴郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

うですね、多分この曲から森高さんとか詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ちさんとミーハーでした。さあ次の曲が7

そうです、これカプリンがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。はい。

びっくりするぞ、3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新潮言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: はい、サンシャインガールサリーと
1: ビニでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のところビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 今日沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: 本音を引き出す魔法使いミリでございます。
1: そうだった。
0: そうそうそう、鳥が来た。
1: 本
0: 当だ、うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た、すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい。
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね。はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな。
0: 空は暗くても沖縄の海でやっぱ青いね。
1: そう、海は綺麗、青い、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり。
0: そうだ、
1: で、ね、波、白波立ってるからすごい結構風はねあるね。
0: はい、おお、すごい風
1: が、まあ、風も
0: 入ってると思うよ、後で聞いてみて分かる。
1: うん、
0: はい、見ようと思ってますけど、そういうのもいいかもしれませんね。
1: うん、
0: はい、
1: ですです。
0: あの風の海の、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリーさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやないですか。
1: だって子供初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜って言って、結構東海地区だと有名。
0: はいはい。
1: 下の子はもうまあいいやってなんか近くの愛知県の。
0: うちの子はまだほんと1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの石垣市の松江海岸ってあって、
1: うんうん、
0: そこにちょこんとつけて。で1歳から2歳になった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと海に全部つけたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう、そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2歳か3歳くらいの時に、
1: うん、
0: うち の母親の兄弟ってお家の母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばっかりなのね、
1: うんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん、
0: そのおじさん連中に連れられて、
1: うん、
0: の神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ俺。
1: うーん、
0: でイエーッと思いっきり泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう1回もう1回って言ってたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時って
0: こと。うん、いや、ちょっと、いや、喋ってみたい。ほんで、あの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったり泣いてきたら子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: ああ、掘り投げ、もうめちゃくちゃ掘り曲げて投げてたよ。
0: そう、
1: 小さい時で、その小さい時の海、塩水にさやっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう。
0: あそこにいる、
1: うん、まあ、迷信おまじないに近いものある。だから1歳までに海に行って、あと1歳までにあれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行って、 うちしょっちゅう行ってたよ動物園。
1: そうそうそう、もう年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あ、そういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた
0: 動物園。今もちょっとねお気に入りすぎたけど妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。冬でも寒いし。サイとかやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうそうそうそう、そうコアラあんまいないでしょ。
1: コアラはうち王子動物園にいたよ。でパンダもいたよ
0: ね。パンダはいなくなっちゃった
1: し、ね、全部日本中からいなくなっちゃったね。
0: うん、
1: はい、
0: うん、あとは今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: あすごいね。あのヤギとかあんなの全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: 人間の子供も危ないらしいよ。だから
0: へえ、
1: 丸飲みすんねん、カバカバって。
0: コモド島にいて、
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。あの辺は綺麗ですよね、あのイグアナがいるとことか、
0: うん
1: うん、そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、ね、
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげーリーズナブルの割に味美味しいのよな。
0: 美味しいね、のあの肉ね、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉をね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、美味しいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリさん島らっきょう大好き
0: ですね。島らっきょう大好き、海ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ
1: 普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には体が必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日なんか皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、はい、
1: そうそうそう、おすごい数だ
0: ね。
1: あでもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい、奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、いや、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に
0: 他に
1: 僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ虫歯の番組出させたいのよ、
0: うん、
1: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これが来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという本当にずっと思ってた人が面白かったよな、
0: うん、
1: だって沖縄の G とバーが話すんですよ会話って。わからんもん俺聞いてて。何々しましょうねやんか。
0: しましょうね、
1: うん、あれはすごくいい感じで、あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から次から飛行機降りてきてますね、
0: うん、
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね、
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな、最近では 鳥居最近のジャンプリア、うんうん、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったので。
0: 分かりますよ。
1: はいはい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: はあ、行かれた時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: あのその乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。
1: あ、
0: 乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、
1: うん、
0: いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄っちゅうと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うん、う
1: ん、なんか食べ物食べるか。あ、ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど、僕は、
0: うん、
1: あのルートビアのが好き。
0: うん、
1: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしょうだいですもんね。
0: ああ、そうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: あ、本当思ったほど飲め
0: ない。炭酸だからね、そんな飲めないね。
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者が、ああ、
0: 建物が
1: 変わってるね。はいはいはい、そう、公的な建物でなんか変わってるね。
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし、
0: うんうん、
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ、
0: うんうんう
1: ん、あと沖縄といえば、
0: いやといったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争
0: です、ね、
1: ああ、はいはいはい、姫百合の塔、あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どうでした、あの踊るやつ、
0: エ
1: イサーかと思ってなんて、カチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行できてるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄でした。
1: ええー、なあそれ。え、ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈
1: 良。あ、そうか、名古屋だから京都奈
0: 良、うん、
1: で中学は
0: 沖縄。
1: 高校は
0: 九州。
1: 九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほうほうほうほう。
0: とかなんか一周
1: した
0: い。4泊ぐらいしてると思うから。
1: すごいな、いいな。
0: そう
1: 俺なんか聞いてくれる、
0: うん、
1: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: うん、で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うんうんうん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどこだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うー、全然反対。
0: 滋賀。
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん、
1: いや面白かったのが、新幹線に乗る練習をさせられたのが、
0: うん、ああ、するね。
1: そうそうそう、うん、東京でした。
0: うん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる
0: という、うんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋。そうなんや、東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー。
1: あ、中学ね、はい、俺の時はディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学高校はどこ行ったでしょ？
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん、じゃあ高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。
1: うん、
0: どこ？
1: スキー合宿。
0: ああ、スキー。それは修学旅行だったん？
1: そうだよ。今考えたらやっぱり最近の中国旅行ってすごいね。
0: うん、
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。 ちの娘なんて中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど中3かなんかの時にやる、で高校の時の修学旅行で合わせて長崎行ってたもん、なんていうハウステンポス、
0: 今はねハウステンポス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺できた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: カブトムシの形した水中奥船に乗っただけ覚えてる。
0: カブトムシ、
1: カブトのこう角の みたいな部分が走り出したらぐーっと水中にやってこう水中奥船になるのよ。めっちゃ速かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるけどね。
0: 愛知万博の、
1: 愛知万あったね、
0: パビリオンがハウステンボスに入ってたね、
1: 1個。へえ、最近修学旅行ってどうなってんだよ、やっぱり。結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: どこから来てるんだろうね。
1: わかんない、ね、一回聞いたことあったんよ、どこから来てくれて、どの辺回るのって聞いたら、うんうん、一番最初に神戸来たら行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ。
1: なんでそこから行くんやろうと思った、まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、うん、になんかあった。
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あ、神戸でも中華街は行くかもね。
1: あ、でその後北の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、で最後はその学校で違うみたいだけどね。
0: うん、ありそうだね。
1: そう、地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと。新幹線が大変よ、うん、坂道ばっかりだし。
0: でやっぱ変わってるから、かなり建物が面白いよ。
1: あ、和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、あ、皆さん聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: さやさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、それ話あれで、沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのね、確か、うん、酷暑日っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね。
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね。
0: うん、
1: そのあいいね、やっぱり沖縄は。やっぱ体質的にあったかいところが合ってるみたいです。私は。
0: うん、
1: は
0: い、だってやっぱ寿命長いしね。
1: 沖縄だって昔は世界一長寿。マースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろ
0: うね、うん、まあ、そりゃあね、寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。
1: それはいい。沖縄独特の食べ物ってやっぱり海ぶどうとかもずくとか。
0: ゴーヤもそうだけど、うちでも、まあ、夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
1: え、
0: サラダ、
1: ゴーヤサラダ、
0: ゴーヤ
1: は
0: メインじゃないよ。
1: あれゴーヤって言われるのって最近やからね。昔ゴーヤって名前じゃなかったって知ってる。
0: 何、
1: 苦ウリ。
0: あ、そうそうそうやね、
1: 苦いから苦ウリなんでございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構
1: ここ、
0: ね、10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
1: そうやね、
0: ゴーヤ食べてますね。
1: 俺ね、ゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うん、
1: その高齢グースっていうね、
0: 青森の唐辛子、
1: ね、青森の唐辛子、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の上にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない。
1: 相当辛いっすよ、
0: お酒臭くて。
1: はいはいそうかそうか、そう、
0: まあ、みんなね、青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり泡盛飲んでたもん。
0: うんと、
1: カッとするのにクッと飲んでガッとなってって言って、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。結構きついよ泡盛って。
0: そうなんだ、
1: うん、いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん、うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: ある、どんな味だった、
0: うん、え、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけど、なんか、うん、そう
0: カー、焼く、そうって感じ。あ、
1: そう、俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 薬臭かったん、ね、うん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
0: 薬と思ってね、うん、飲むといいよね。
1: あれ、需要と供給のなんかなんてたね、うんうんうん、はいはい。そうか、そのハブ酒で思い出したんですけど、
0: うん、
1: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドかどっかで、
0: うんうんうん、
1: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか 2,3 年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあ、まあ、いいや、魔法使い養成講座ってのがあって、
0: うん、
1: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
0: うんうん、
1: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと。
0: うん、
1: 今やってたのは何かなと思って、ハブとマングースの競争
0: という、ね、うんうん、
1: ね、昔やってたのになと思ったけど、
0: うん、
1: 今はダメなんですよね、あれね、
0: なんかね、
1: うん、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。
0: お、
1: 沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
0: そうなんだ、
1: 何か言ってた、何か言ってた、言ってた、あと沖縄といえば僕おすすめは、
0: うん、
1: 神宿る神の島、
0: はいはい
1: はい、久高島とかいろいろありますわね。
0: うん、久高島行きたいな。
1: あ、これ一種独特でしょ、う
0: ん、なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもん、ね、
1: う
0: ん、
1: あ、呼ばれた人しか、
0: うんうん、
1: 全然こう山もないもんね、
0: うんうん、
1: ピターッとこう、
0: それこそ今日とかだったら船出てないね、
1: この強風だったら無理でしょ、
0: うん、いけないんだよね。
1: いけない、いけない。あの何年、3、4年前に、
0: うん、
1: あの僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうののね、
0: うんうん、
1: 忘年会が沖縄であったんですよ、
0: うん、
1: その時にこうグループいろいろ分かれて、
0: うん、
1: あの海で釣りするグループ、
0: うん、
1: それから、久高に行くグループがあって、
0: うん、
1: 久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
0: うんうん、
1: 釣りするグループに入ってたわ、
0: うんうんうん、そうだね。
1: まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。
0: そうそうそう、あとはね、
1: はい、
0: 飲み放題の設定時間が長い。
1: ああ、あの懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな、沖縄のなんかその。
0: ああね、たまたまだと思うけどね。
1: そう、でもなんか多くないと飲み放題食べ放題っていう感じ。結構俺沖縄での懇親会は多いよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあでも結構大味が多いけどね。
0: うんうんうんうん。
1: どっちかというとそう、あのちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理が沖縄ってやっぱ美味しいよね。
0: そう、今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
1: そうね、まあ、昨日連れて行ってもらったのが美味しかったですね。
0: 美味しかった。
1: あと沖縄といえばそうだ、出た、三品茶、
0: うんうんうんうん、
1: あのお茶好きですもん。
0: シークワーサーもいいね。
1: シークワーサーね。シークワーサーってあれ柑橘類なの？ ね、年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
0: へ
1: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
0: うんうんうん、
1: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私の、
0: うんうんうん、はい、お土産で行くとおすすめはですね、
1: はい、
0: チンスコは新垣がいいですね。
1: これせそのチンスコがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくて、カスカスしてまずくてさ、
0: うん、
1: それからもチンスコ拒否反応やけど美味しいの、ほんと
0: 美味しいよ。新垣の美味しい。
1: 新垣っていうメーカー
0: の老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
1: 食感じゃなくてな味がな
0: 台風、
1: うん、
0: が来るために、
1: はい、
0: こうビーチで出ますね、台風用にみんなスタッフの人たちが
1: そうそうそう
0: やってるんですけど、
1: どの袋詰めたらいいんですか、
0: はいはいはい、フォトスポットが撤去されました。
1: あ、本当だあ、多分飛ばされるんじゃないの。
0: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れるの飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
1: はい、
0: あ、チンスコも、あとはねコーヒーチンスコっていうのがね35、36かなんかのねコーヒーチンスコも美味しいですね。
1: その35道具って何、
0: なんか35だったと思うんだけどなっていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
1: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
0: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです、
1: はいはいはい、あれは教えてもらってから僕は必須で買ってかるように言われてます
0: そうなんですよ、ね、枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
1: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
0: 黒糖系のやつとか美味しい。あ、そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
1: あの黒糖系といえばあの、ピーナッツと黒糖がこうな
0: ってる、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい。あれもね沖縄っぽいよね。
1: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね。
0: うんうんうんうん、
1: 美味しいですね。
0: だね、
1: はい、
0: お土産もね、はい、楽しめますね沖縄は。
1: まあ、今日はあの、はい、空港近くの今から帰る直前に、
0: はい、
1: これなんていうビーチなんですかね、これ
0: チュラサンビーチ、
1: あ、チュラサンビーチっていうところで、
0: うん、
1: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュービュー
0: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
1: はい、ね、そんな感じでやってますので、
0: はい
1: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
0: はいはい、
1: 今日は最近四字熟語がやってませんね、
0: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで、
1: 沖縄が台風まもなく来る
0: っていう、ね、文字熟語でした、
1: はい、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
0: そうそうそう
1: です、はい、
0: はい、
1: それじゃあ締めてください、
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
1: またね、
0: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ？
0: マジです。はい、
1: 何からですか？
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます。
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとコードが続くので、ね、ふっと、ね、油断するとね、
1: はい、
0: 手元にしません、
1: はい、これをいった、
0: いやいや、もう
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ユグレサイダ
0: ー、ユグレサイダーとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 名前、そうだね、
0: ちょっと俺がギターするのが久しぶりやわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで三月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで。はい、
0: 行きますか。
1: はい、
0: じゃあ行ってみます。一か八か行ってみます。
1: はい。

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ。
1: これは
0: ちょっとね、間違えましたけど、そんなに気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは？
2: ではラスト。
1: ラスト。
2: ブルーグレーですね。
0: ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー。あともう一個なんて言って
0: た？知りもしないでな。
2: かブルーグレー。
1: ブルーグレー。ブルーグレーいけるかな。
2: まあ、ちょっと歌ってみましょう。
0: 間違ってます。
2: あかんかったら違うの。確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、うん、ライブとかでも歌ったこと
2: ない。歌ってない。うん、
1: そう。
2: 生演奏では歌ってない。
1: ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近にな、作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてもいるよ。
1: ああ、そういうこと。どこ行った？いい？
2: めっちゃいい。
1: 聞いてたらいいかな。
2: めっちゃいい。
1: 歌ってるとそうでもない。どこどこやってなる
2: から。だからそれめっちゃいい。聞いてると、あ、やっぱ生演奏いいなと思ってしまいましたね。
1: はい、これどこで下がるんだっけ？前上がってしまった
2: 。2番。
0: 2回目や。最初は。
1: まあまあまあ。間違ったら前。
2: 間違ったって。
1: はい。じゃあ。

0: 以上。バイバイ。
1: おかげりのせんの。
0: もう無理。
1: もう無理。
0: バイバイ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、さえざさんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じでございますけれども、まあちゃんとね、そういう風にこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位のソラーイミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続添えてしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位もみゆりなガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね結構書いてくださる方がいるんですけど、あんま三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで。この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第20回目の放送でですね、放送される今日は8月22日、8月22日といえば道のくプロレスの神戸大会とか高槻プロレスとかがありますね。あとケロちゃんがリングアナとしてデビューした日やったんやなかったかなと思います。そして収録している今日は7月25日、今日は東京ではジャガー横田さんのファンミーティング、大阪では天神祭りが行われますね。今週もまた素敵なゲスト様がいらっしゃっております。では今週もよろしくお願いします。

0: ではトークに入りますけども、収録している今日は7月下旬、だいぶ暑くなってきたんですけど、どうですか。放送されている8月下旬はもっと暑くなってますでしょうか。ということで、今週もですね、先週と同じく斉藤さんにですね、ゲストに来ていただいております。では斉藤さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。認知症予防カウンセラーの斉藤義明です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。まあ、先週はですね、ご経歴とか認知症の予防についていろいろ聞いてきたんですけれども、こういうのは認知症に当たるかということで、うちの妻がですね、ちょっと数年前から、おかしくなってきたというか、一昨年からかな、もうちょっと前かな、妄想ですね、物取られ妄想とかですね、異物付着妄想、家具とかですね、家電とかに異物がついてるっていうことで、いろんなものを捨てる、あるいはカーテンに、不審者が入ってスプレーをかけたとか言って、家中のカーテンを外して捨てて、新しいのに買い替えるとか、ですね、あと布団とかをですね、布団とかを捨てたりとか、冷蔵庫の中に物を入れると、なんか異物がつくと、なんか毒が入るとかで、冷蔵庫を買い替えたりですね、そういう、妄想だと思うんですけども、そういう妄想性障害みたいな、これは認知症から来るもんなんでしょうかね。
1: ありがとうございます。そういった症状の方は、ちょっと自分、医者じゃないので、判断、診断はできないのですが、認知症の一つで、やはりそういう見えないものが見えたりっていう妄想の一つもあります。ですので、一度、医療機関の方に、ちょっと受診していただいて、最近、物忘れ外来っていうところが、医療機関ありますので、本当にそこに受診していただいて、認知症なのか、どういう症状、病名というか、それ、なのかっていうのを、ちょっと一度診断していただければいいのかなと思います。
0: 物忘れ外来ですか。一応、前から精神科には通ってて、で、なんかちょっともう精神科では拉致が開かないので、ちょっと家のものをね、いろいろ捨てたりするんで、家から物も金もなくなってしまうんで、ちょっとこれは危ないということで、精神病院に入院させたんですけど、なんか精神病院でも治療を拒否して、1ヶ月入院したんだけども、これ以上入院させてても変わらないっていうことで、退院してきましてですね、でもやっぱり治療を受けてないから変わってないわけですね。で、同じことを繰り返すので、今年の正月から、ちょっと環境を変える意味でも実家に帰ってですね、実家で療養してるとこなんですけども、これは どうでしょう、こっからどういうふうな治療をしたらいいか。
1: 治療ですか。やはり、そうですね、治療となると、やっぱり医療機関で先生の話を診断してもらって、やはりそういったもの物忘れとか認知症に特化した科がもうおそらく少しずつ増えてきて るようなので病院、
0: はい、
1: なのでもしかしたらこういう症状があるんですっていうところでその先ほどの物忘れ外来でしたり、
0: はい、
1: その認知症外来っていうのも少しでき始まってる方と思うんで、はい、ちょっとそこの病院の方に問い合わせをして一度してみていただければかなとは思います、
0: は
1: い、はい、
0: そうですか、はい、ありがとうございます。
1: そうですね、はいはい、あとはそうですね、いろいろまあ環境の問題もね、そういう介護っていうのは結構大変かなとは思うんですけど、
0: はい、
1: はい、そういったアドバイスもいただけるかなと思ってます。
0: あ、はい、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。まあ、ということで、
1: はい、
0: まあ、お子さん4人いらっしゃって、
1: はい、
0: まあ、家族との時間を大切にしてらっしゃる、うん、ということですが、はい、まあ、うちはですね、まあ、私ちょっと6年ぐらいあの、
1: はい、
0: 東京に単身赴任してた時期がありまして、
1: うん、はい、
0: ちょっとまあ家族とね、離れて住んでた時期があるんですけども、
1: うん、
0: はい、まあ、斉藤さんはずっとご家族と一緒に住まれてきてるわけですか。
1: はい、自分もちょっと今年から、はい、今年の、はい、3月ぐらいから単身赴任でちょっと家を離れて、
0: そうなんです
1: か、はい、やはり単身赴任はちょっと寂しい思いをしながら、
0: はい、
1: 一人で頑張ってます。
0: あ、そうですよね、
1: はい、
0: あ、そうか、今は一人なんですね。
1: はい、
0: はい、じゃあ食事とかはどうされてるんですか。
1: 食事は、はい、自分で少し、はい、やっぱり栄養考えながら、はい、作ったり、はい、ちょっとまあ今までやってなかったので随分手元が怪しいですが、なんとか頑張ってます。
0: あ、そうですか。あ、自分で作られてるんですね
1: 、はい、
0: あ、素晴らしいですね。私なんか宅配弁当を頼ってますけど
1: なるほど、はい、そうですね、とても便利なので、はい、
0: はい
1: はい、いいですよね、はい、
0: なるほどね。で、まあ、お子さんたちの、はい、スポーツの試合を応援したりもされてる、うん、ということですか、はい、けども、どんなスポーツをされてるんですか。
1: はい、大学の方でフィールドホッケーってご存知ですかね。
0: フィールドホッケー、どういう
1: もしくはアイスホッケーってご存知ですか。
0: アイスホッケーは知ってます。
1: あ、はい、それ あのアイスホッケーが、まあ、6人なんですけど、フィールドホッケーはその陸上版で、
0: はい、
1: サッカーみたい11人対11人って、
0: はいはい、
1: そういうのです。でまあ、スポーツはアイスホッケーみたいなあのスティックを持ってこのボールを、はい、ゴールに入れ合うっていうスポーツになります。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい。で、まあ、自然の中を散歩したりとか、
1: はい、
0: 温泉巡りもされてるということなんですが、
1: はい、
0: それはどういったところに行かれてるんですか。
1: そうですね、もともと日光に、はい、住んでましたんで、はい、日光の結構公園とか、
0: はい、
1: ちょっと山林とか、
0: はい、
1: 結構山の方に行くとたくさんあるので、はい、まあ、森林浴ですね、
0: はい
1: はい、それを楽しみながら、まあ、温泉もたくさんあるので、
0: はい
1: はい、地元の、まあ、地元の温泉だったり少しちょっと離れたり那須の方に行ったりっていうのは、
0: ね、
1: はい、はい、してます。
0: あ、はい、そうですか。私も栃木はないんですけど、群馬ですかね。群馬の、
1: はい、
0: 草津温泉じゃなくて、
1: 草津温泉、はい、
0: 何でしたっけ、猿ヶ京温泉でしたっけ、
1: うん、
0: 猿ヶ京じゃなかったかな、
1: はい、群馬の温泉です、
0: うん、なんかそこに行ったことがあります、
1: はい、おー、はい、
0: はい、
1: 結構群馬もいい温泉がありません、
0: はい、はい。まあ、その山の方って、最近クマがよく出てるというね、
1: うん、
0: ニュースをよく見るんですけども、
1: はい、
0: クマは大丈夫ですか。
1: そうですね、 土地結構やっぱり出てまして、
0: はい。
1: この先日は宇都宮の市内の方に
0: あ
1: 熊が出たっていうところで、やっぱり
0: あ。はい。
1: 山から結構熊は降りてきてますね。は
0: ああ、
1: い、やっ
0: そう
1: ぱ
0: で
1: り、
0: すか。
1: 結構騒動にはなってます。
0: ああ、そうですか。
1: はい。やっぱり山が近いので。
0: そうですね。まあ、熊も怖いし、私、虫も怖いんで、虫 恐
1: は
0: 怖
1: い、そう
0: 症
1: です
0: なん
1: ね。
0: て。
1: 牛。おお。
0: あんまりその山の方には住めないんですけども、
1: なるほど。はい。そう。
0: 斉藤
1: はい。
0: さんはそうい
1: で
0: う
1: す。
0: 虫とかは平気
1: はい。
0: な方ですか？
1: 牛は大丈夫ですね。はい。
0: そうですか。
1: そうですね。ちょっと熊はちょっと勘弁してほしいですけど。はい。
0: 近くなってきたので、まあ、ここで曲を入れましょうか。では、今週の1曲はリクエストいただいておりました。もう1曲ですね、浜田省吾さんの「悲しみは雪のように」ですね。ではお聴きいただきたいと思います。

0: 新いつも心に投稿を。はい、悲しみは雪のように聞いていただきました。斉藤さん、この曲には何か思い入れがあるんでしょうか。は
1: い、そうですね、自分が専門学校の時にまた勉強にもいろいろつまずいたり、はい、いろいろなことがあったんですけど、それをちょっと昔を思い出すような曲で、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: やっぱり落ち、それを思い出しながら、はい、今まで頑張ってきたことを思い出しながらまた前向きに行こうっていう、ちょっと今回落ち着いている曲なので、
0: はい
1: はい、ちょっと大人になったっていう感覚を持ちながら、
0: はい
1: はい、まあ、今までの人生を物語っているようでちょっと共感しながら、はい、頑張れる曲として聴いてました。
0: あ、そうですか。はい、この曲はあれですね、はい、あのドラマの主題歌になってましたですね、
1: うんうん、あ、はい、そうですね、
0: 愛という名のもとにでしたっけ、
1: はい、
0: ね、あれ見てましたけども、で、まあ、認知症のね、うん、話をしてきましたけども、
1: はい、
0: まあ、認知症を予防するために、まあ、食事だとか睡眠とかね、はい、大事だというお話でしたけども、はい、具体的にその脳のですね、はい、認知症を予防するための、
1: はい、
0: まあ、脳トレといいますか、
1: はい、
0: なんかこういうことをしたらいいというようなトレーニング方法みたいなものはありますでしょうか。
1: トレーニング方法ですか。やはり脳にその萎縮させないとか、はい、炎症を起こさない、まあ、炎症っていうと、はい、あの蚊に刺されたら痒くなるみたいなのじゃないですか。
0: はい、
1: それがそういう 脳にそういうことを起こさせないっていうところが必要で、
0: はいはい、
1: で認知症になる要因が36の要因があるって言われてまして、はい、それを一つずつ、
0: はい
1: はい、解決していくっていうのが、
0: はい
1: はい、あります。はい、例えば、まあ、油をちょっと気をつけるとか、
0: はい、
1: 先ほどあれかな、
0: はい、
1: 先週から先の話で睡眠が大切っていうですね、はい
0: はい、
1: あとやっぱりあの食事とかいろんなとこにもちょっとしたことであの体に良くない成分も入ってたりっていうところもあります。
0: はい、
1: はいはい、そういった複合的な36個の要因を、
0: はい
1: はい、あの生活の中から洗い出してそれをクリアしていくっていう、
0: はい
1: はい、
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: で、まあ、認知症予防カウンセラーの他に、まあ、
1: はい、
0: 腸内環境のアドバイザーもされてるということで、はい、これはどういったことをされてるんでしょうか。
1: はい、そうですね、やはり腸内環境も脳、はい、あの認知症予防の一つで、
0: はい、
1: 腸と脳って相関つながってるっていうことで、はいはい、腸脳相関とか脳腸相関とかって言われてますので、
0: はい、
1: はい、腸が荒れると脳も荒れるって言われてます。
0: はい、
1: はい、やはり腸を大切にすることによって健康にどんどん、
0: はい
1: はい、なっていきましょうっていうところです。なので、はいはい、まあ、その腸内環境を整えるとダイエットにつながったり、
0: はい
1: はいはい、肌荒れ も、まあ、健康の方もにもサポートできるっていう形、
0: はい、
1: になってサポートさせていただいております。
0: あ、
1: はい、
0: そうですか。はい、まあ、私最近
1: はい、
0: ヤクルト1000を毎日飲んでるんですけど、
1: うんうん、はい、
0: これは腸内環境にいい
1: ですか。そうですね、腸内環境とかあれは睡眠の、はい、改善されますっていうことを、はい、歌っているかなと思う。はい、
0: はい、
1: そこも、はい、うん、いいかなとは思います。
0: あ、はい、まあ、そして、まあ、いただいてたプロフィールによりますと、まあ、
1: はい、
0: ね、平均寿命が伸びてて、
1: うん、
0: まあ、人生100年時代とか言われてますけども、
1: はい、
0: まあ、ただ長生きすることではなく、はい、自分らしく充実した毎日を過ごすと、
1: はい、
0: いうことがいいっていうことですよね。
1: はい、そうですね、うん、まあ、最後に本当に皆さん おそらく望んでることかなと思うんですけど、まあ、100歳生きたら100歳しっかり、はい、意識もしっかりして判断もついて、
0: はい、
1: お孫さんとかお友達とか、はい、ね、最後まで旅行に行ったりおしゃべりしたりっていうのが、
0: はい
1: はい、うん、結構理想な方が多いのかなとは思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: で、まあ、そのね、自分らしく充実した毎日を、うん、
1: はい、
0: 過ごすっていうのはその、
1: はい、
0: 趣味を持つというのがいいということですか。
1: そうですね、やっぱ健康ってすぐに、ね、はい、すぐ病気になるわけでもなく、はい、すぐ健康が得られるかっていうものではないので、はい、毎日コツコツとやっぱり日々の、
0: はい
1: はい、生活の状態が将来現れてきてしまうので、
0: はい、
1: ここら辺で日々の健康を意識していただければなと思ってます。
0: はい、
1: はい、
0: まあね、体の健康だけじゃなくて、
1: うん、
0: 心の健康もね、はい、大事だと思いますんで、
1: うん、
0: うん、
1: はい、そうですね、毎日やはりストレス、はい、体健康でいいんですけど、ストレスばっかりだと、
0: はい、
1: やはり楽しくもなければっていうところで、やっぱね、はい、毎日楽しい、楽しく生き生きと、はい
0: はい、
1: 100年、まあ、100年以上、
0: はいはい、
1: 楽しく生きて生活していただければなと思います。
0: はい、まあ、私、まあ、趣味として、
1: はい、
0: 趣味というよりももう生きがいといいますか、人生そのものになってるんですけど、うん、まあ、プロレスのね、
1: うん、はい、
0: プロレスを見るのが好きで、
1: はい、
0: 特に今は今この T シャツ着てますけども、
1: はい、
0: サリーという選手ですね、女子プロレスラーですけれども、はい、
1: うんうんうん、
0: まあ、この人を応援することが今生きがいみたいになってまして、
1: はい、
0: そういうやっぱ推し活というんですか、
1: うんうんうん、
0: それをするっていうことは、まあ、認知症の予防にも役立つわけですか。
1: はい、あ、そうですね、推し活はもう本当に心がウキウキワクワクするので、
0: はい
1: はい、脳にも刺激が、いい刺激がいって、
0: はい
1: はい、もう認知症予防にはもってこいの活動です。
0: あ、そうなんですね、はい、
1: もうどんどん、
0: はい、
1: 好きな人を応援して楽しんで、
0: はい
1: はい、もう現場に行って会って握手するとか、
0: はい、
1: サインもらうとか、
0: はい、
1: 本当に、ね、ウキウキしますよね、
0: はい、
1: いいなと思います。
0: ああ、
1: いいです、
0: はい
1: はい、
0: 斉藤さんはそういったその、
1: はい、
0: 趣味というか推し活とかはされているんですか。
1: はい、あ、はい、正直ちょっとすごく推し活っていうのはないのですが、今、はい、まあ、プロレスの話を聞いて、自分も高校の時代はテレビでもう、
0: はい、
1: プロレスをずっと見て、はい、一番すごいと思ったのは武藤敬司さんとか。
0: あ、武藤さん、
1: ね、大好きでした。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 武藤さん、はい、私武藤さんとよく、はい、よく会うっていうか、まあ、トークショーをよくされてるんでね、
1: あ、そうなんですね、
0: 聞きに行くんですけど、
1: はいはい、
0: うん、
1: お、素晴らしいですね、お、いいですね、
0: はい、はい、
1: グレートムタとかってかっこよかったです。あ、
0: そうですね。武藤さんも、
1: はい、はい、私もちょっと推し活になるものなんかできればなと思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で、まあ、時間もちょっとになってきたんですけども、
1: はい、
0: 何か
1: 宣
0: 伝といいますか、なんかセミナーも、
1: はい、
0: セミナー活動もされてるということなんですが、
1: はい、
0: 近々そういうものはあります
1: でしょうか。はい、オンラインで、はい、認知症予防カウンセラーの仲間と毎月大体月末に Zoom で勉強会っていうのをやらせていただいて、はい、そういうのを、はい
0: はい、
1: やってます。でやはりSNS でその告知はさせていただいてますので、
0: はい
1: はい、まあ、認知症予防カウンセラー斉藤義明で調べていただければヒットするかなと思います。はい、でやっぱり認知症予防についてとかそういうヒント、
0: はいはい、
1: 勉強会で発信させていただいてますので、ぜひよろしければっていうところでお願いします。
0: はい、
1: はい、幸いですね。
0: はい、
1: 来ていただけますと幸いです。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。ね、まあやっぱりいい、まあね、はい、先ほどから言われてる睡眠 栄養、うん、運動とか、はい、あとはまあ人とのつながりですよね、これがやっぱりね、はい、心の健康のためにはいいですね、うん、はい、まあ我々もね、あのコミュニティで知り合った、はい、中ですけども、う
1: ん、はい、
0: やっぱり何らかのコミュニティに入って人とつながるってことは大事ですよね、うん、はい、
1: そうですね、人とのつながりが、はい、とても刺激になったり助けになったり、はいはい、多くの方と共感したりいろんなことを知ったりっていうところで、はいはい、知識も上がりますし健康にも、はい、脳にも、
0: はい
1: はい、予防にもなるっていうとてもいいことだらけになってます、
0: はい、そうですね、はい、私も最近はこのサリー選手のファンクラブに入っておりまして、で、ファンクラブの仲間とね、
1: はい、
0: 試合後に飲みに行ったりとか
1: してまして、
0: はい、そういうつながりもできてきてますんで、そういうのが推し活のいいところかなと思
1: う、はい、そうですよね、もう皆さんと共感できるっていうのは、はいはい、嬉しいですよね、
0: はいはい、ではそろそろお時間になってきたようですので、はい、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: はい、
0: 新いつも心に闘魂を、はい、ということで新いつも心に闘魂を20回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。もう残り時間が少ないですね。じゃあ締めに入りましょうか。ではまた猪木さんの一日さんだーで、一緒にやっていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではいくぞ。1 2 3
1: 3
0: だー

0: 朝やん打ち合わせしますよ。
1: 今からええ番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド、
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

0: 西暦2026年8月22日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私アサヤンです。さて、今月お題はですね、グループで上手だと思うボーカル海外バージョンということで、2人でね、それぞれセレクトしておりますので、今週はビリーさん編ということで早速お呼びしましょう。ビリーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。はい、ということで、

0: ですか、はい、へ
1: え、もう世界各国ではこの法則が当てはまってますよ。
0: へ
1: え、うんうん、っていうぐらい。
0: そうなんや。
1: そうなんですよ。
0: なんやろ、気になる。
1: 気になります。
0: 気になりますね、
1: はい、で、あのラジオやるようになってから、その法則が合ってるかどうかっていうのを、
0: はい、
1: ある、まあ、この PA とかやってた時に、
0: はいはい、
1: 当てはめてみたらやっぱり当たってたんですよ。
0: へ、うん、え、それはラジオをしながら音楽がかかってボーカルを聞いてたらっていうことですか。
1: ね、音楽のボーカルだけじゃなくて、
0: うん、
1: 話とかも聞いてたら、
0: ああ、パーソナリティ、
1: そうそう、いろんな方のパーソナリティを聞いてみたら、当てはまってたんですよ。
0: へ、
1: だから、あの話すのも歌うのもほにゃららの人はうまいんですよ。
0: へ
1: 何が言ってんか分かりませんけど、
0: ほにゃららの人、
1: そうなんですよ。だから、あの歌がほにゃららの人は話はもう一つなんですよね。
0: お
1: で、話がええ人は歌がもう一つなんですよ。
0: へ、じゃあ両方っていうのはなかなか少ない。
1: あんまりいませんね。はい、
0: おお、反比例みたいなもんですね。
1: 反比例みたいな感じですね。だから同じようなところで同じようになってる人ってあんまりいないんですよね。
0: へえ、うん、いや、なんかすごい面白い
1: でしょ。で、あの歌がうまい人で MC が面白い人いますけど、
0: はいはい、
1: ほにゃららの人いないんですよ。
0: へえ、はい、じゃあちょっと本編を楽しみに、はい、お願いします。

0: 何でしょうそれ。
1: その法則はね、中学の時発見した時には、うん、何だったかというと、大体大ヒットして、
0: はい、
1: まあ、大ヒットする人のほとんどが歌がうまく聞こえる人、
0: うん、
1: まあ、うまいんですけど、
0: はい、
1: それはどんな法則かというと、キーが高い人です。
0: はあ、はい、はいはいはい、
1: 世界各国のうまとかいい曲とかヒットしてるって曲ってほぼキーが高いんですよ。
0: は
1: で昔あの日本ではあのフランク・シナトラさんっていう、
0: はい、
1: 低音の魅力っていう人があったんですけど、
0: はい、
1: 結局長続きしてないんですよね。
0: あ
1: で世界に目を向けてみて、その一人では歌ってる方、グループで歌ってる方もヒット曲がある人のボーカルってみんなキーが高いんですよね。
0: へ
1: え。それを中学の時発見して、大体ヒットする曲ずっと見てたらそうだったんですけど、たまに例外があるんですよ、
0: はいはい、
1: そんなにキーは高くないんですけどヒットした人って、うん、あの例えば日本人でしたら寺尾明さん。
0: ああ、なるほど。
1: でそんで高くないなんでやろうって思ってたんです。
0: 確かに、
1: うん、
0: 曇りがすのって低いですよね。
1: でもう一つあの福山雅治君、もうさほど高いことないんですよ。
0: あ
1: で最近だったらあのグリーンアップルさん
0: は、はいはい、
1: はあの歌い方変えてますよね。裏声出したりイライラしたり、
0: あ
1: 高い声出してるんですよね。
0: は
1: あ、はい、そうそうそう。でラジオをやりだして、
0: ええ、
1: あ 今でこそこのあのウェブパッドっていうのを使って録音してるんですけど、
0: はいはい、
1: その前に僕はあの、なんていうかなラジオミックスというやつをいっぺん使ったことがあって、
0: うん、
1: その時に何が出てくるかというと、ええ、周波数が出てくるんですよ。
0: へ
1: でうちあのこのパーソナリティやってる時に朝やも入ってるんですけど、ええ、一番その原則にバサッとはまっとったのが、はい、中村文明さんやったんですよ。あのどんなやつがいいかというと 528kHz の人の声は癒しと、
0: ええ、
1: あの説得力があるって言われてるんですよ。
0: へ
1: だからそれ見てみたら話し声が 528kHz に近い人が朝やんがね確か520ですわ、はい、だからそれは高いキー関係なくしてこのヘルツ数が、であの日本人に今回は海外やったら似てませんけど、キーの高くてそれがバチンとはまってる人って男の人だったら小田和正さんとか。

0: 528kHz ですわ。
1: へえ、
0: そうなんですよ。あのこのラジオまで来たことないと思うんですけど、あの盲目のねシンガーの佐藤ひらりちゃんという子がいて、はい、あのうちでいっぺん企画したことある、彼女の声も 528kHz なんですよ。
1: へ
0: え、は
1: い、すごい。
0: そうなんですよ。それを発見して、
1: へえ、それは癒しなんですか。
0: そう、癒し系ですごく 耳心地よくてずっと自然と入ってくるヘルツらしいんですよ。
1: はあ、僕はあのリスナーさんによく言われるのは、はい、僕のラジオ聞いてたら、はい、知らんうちに寝てるって言われるのは、
0: それ
1: そういうことですか。はい、
0: でそれをもうちょっとアサヤンが528に持っていこうと思ったら、ね、あの簡単なんですよ。
1: うん、
0: はい、間をちょっといろいろ自分の間を考えていくと急にヘルツが変わるんですよ。だからよく言われるのが、普段の話す速度よりもちょっとゆっくりめに話す時がついて、また普通に戻したりとか、またゆっくり話すとかっていうのをやるとヘルツ数がぐっと変わるらしいんです。
1: そうなんですか。
0: そう、そんな感じ。そうすると聞いてる方がこうふーっとこうなってくるらしいです。
1: いや、今後ちょっと意識して、
0: はい、でボーカリストでヒットしてる人の曲をそのヘルツに当てはまるとだいたい528いくんですよ。でそれをあの打ち消してしまうのがブレスらしいんですよね。とかとかって、それ言ってしまうと全部打ち消してしまうらしいので、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: 確かにね。
0: そうなんです。
1: こう歌ってってなったら、う
0: わ
1: ー
0: って
1: 耳障りになりますよね。
0: めっちゃもったいないですよ。はい、
1: 確かに。
0: でそう思って、僕あの自分で今回のネタを聞いたときに、ね、何バンドか、何度かを選んで、僕久しぶりにそのラジオミックスにかけてみたんですよ。今今日3曲かけるんですけど、
1: はい、
0: あの3曲とも528にほぼハマってます。
1: すごい。
0: はい、まあ白森までいっぺんかけてみましょうか。とにかくキー高いですから、はい、じゃあこの曲からいきます。お願いします。

0: ボストンでモアザンフィーリングでした、聞いたかいでしょ。
1: なるほど、
0: そうなんですよ。僕これ中学2年の時聞いたんですけど、すごいうまいなと思って調べたらブラッド・テルブさんっていう人で、
1: はあ
0: はい、めちゃくちゃ聞いたかいですよ、
1: ね、なんかそういうちょっとイメージというか意識して聞いていくと面白いかもしれないですよね。
0: いいなと思う曲ってみんなキー高いんですよ。ただそんなにちょっと上手い下手はあると思いますけど、
1: はい、確かにね、それはね。
0: だから日本で一番空前の大ヒットした、ロックグループって何かしてます？
1: 誰で
0: しょ。あんまりロックなんか聞かん人でもこの曲知ってるというのはね、イーグルスのホテルカリフォルニアなんです。
1: あ
0: のホテルカリフォルニアだけはボーカルがね、
1: はあはあ、
0: 聞いたかかったじゃないですか。
1: はあ、はい、なるほど。
0: そういうので、あ、渡ってたなとか、
1: はあ、
0: 中学生ながらの発見が、
1: はあ、
0: あったわけですよ。
1: なるほど、
0: はい、はあ、だからまあ僕はもう、ね、女性日本人なんですけど、あのアメリカ人とか、それこそあの黒人の方とか、
1: はいはい、
0: やっぱり羨ましかったですもんね、やっぱり、
1: は
0: あ、息が、あのブレスは長いわ、キーは高いわ、はあ、はい、あともうほぼ 裏声でやってるんやったらあれですよね、あのアース・ウンデ・ファイヤーなんて、
1: あ、
0: はい、
1: 確かにピーター・セテラとかも
0: 高いですよね。あ、そうですよね、みんな高いです、はい、大体ヒットやってる方ってみんな気高いんです。
1: ああ、ほんまや、すごい、
0: いい発見でしょ、
1: ねえほんまや。
0: ということは僕が今からかけるあと2曲もキーが高いという。
1: あ、
0: そうなんですよ。
1: はあ、
0: でよかったと思ったのが、まあ、あの朝日がかける曲大体見せてもらったんですけど、はい、
1: あ、
0: かぶってないんですよ僕は。
1: へ、
0: はい、ということは今回海外グループ編じゃないですか、
1: はいはい、
0: ということは今度はあの国内グループ編とか、うん、海外ソロ編、国内ソロ編も、
1: はい、
0: 僕は多分キーの高い人を持っていくと思うんです
1: よ。なるほど、
0: はい、か、もしくは独特な声の人、
1: 逆にね、
0: はい、
1: あ、
0: ね、独特な声でこれも528にハマってる人がいるんですよ、いっぱい。それちょっとあのラジオ、あ、音楽で言うたけど矢沢永吉さんとか、
1: あ、
0: ね、女性で言うとユーミンとか、はじめ千歳さん、
1: はあ、
0: あの辺も528らしいんですよ。
1: は
0: あ、って言われてみたらなんとか納得しますよね、
1: うん、確かに
0: そうなんですよ。
1: はあ、なるほど。
0: だから多分あの音楽プロデューサーはそれを知ってるか、自分の耳がそれを感知してるかでやっぱりヒットさせるんでしょうね。
1: はあ、なんかうっとりするような曲だったらちょっとそこは528の可能性が高いということですね。
0: あとあの独特な声でヒットしてる方って言ったら桑田佳祐さんとかね、あれが独特な声の部分なしですけどね。
1: はい、なるほど、
0: そうなんです、
1: 面白
0: い。や、今回あの朝のおかげでそれを聞いた瞬間にこれやと、ね、あの2曲目に選んだのは、
1: はい、
0: あのこの曲もそのキーが高いんですけど、僕このプロモーションビデオ、
1: ほう、
0: これはね、高校2年か3年だったと思います、見た瞬間あのまあ、すごくこう何ですかね、海岸沿いを綺麗な外国人の女の人が髪をこう海風になびかせながら、
1: まあ素敵、
0: そう、あるって言った時、うわ、ええなと思って、そんな PV だったのを思い出して、なんかちょっとしっとりした曲なんですけどね、はい、この方もキー高いんです。
1: へ、
0: はい、かけてみてもいいですか。
1: お願いします。
0: じゃあかけてみましょう。こんな曲です、はい。

0: クール&ギャングで
1: チェルシーでございました。
2: なるほどです。今日はこれほんま面白いです、
0: ね、ありがとうございます。面白い発見したでしょ、
2: ねえ、うん、すごいな。
0: だからそれからずっとあの世の中でヒットしてる曲、あの和洋関係なく聴くと、まあ、大体当たってるんですよ。あ、もっと言うと、K-POP っす、韓国のヒットしてる人って、
2: はいはい、
0: あのダンスもうまいですけど歌もそこそこうまいっていう人みんな聴いてください。みんな聴いたかいですから。
2: あ、でも確かにそう、
0: はい、ですよね。もう半分裏声っぽい人もいっぱいいるじゃないですか。
2: うん、
0: ねえ、
2: はあ、
0: そうなんですよ。
2: いや学びだ、
0: はい、
2: 学んだ。
0: そう、
2: ね、
0: だからあの町の何ですか、あのカラオケ大会とかもキーの人高い人の方が点数がいいので。
2: ああ、
0: はい、
2: なるほど、
0: だそうですよ。
2: もうちょっと高く生まれたかった、
0: ね、そうそう、僕もそう思うんですよ、ね、高い声がね出たらいいと思って。そんな感じでございまして、で、まあ、3曲かけなあかんので、もう一回、もう一曲も、
2: はいはい、
0: この曲のボーカリストはめちゃくちゃキー高いです。
2: むちゃくちゃ高いんです、
0: ね、高いです。でこの曲はね映画の主題歌にもなったんですよ、アメリカの。
2: へえ、
0: はい、僕この映画は見てないんですけど、はい、そんな感じの曲です。
2: 何やろ、
0: でこの、バンドの曲は結構日本でもこの曲じゃないですけど他の曲でも使われたりしてます。多分あの声聞いたら朝やも皆さんも知ってるかもしれません。じゃあこの曲ですね、一回聴いてみてください、はい、どうぞ。

0: エアサプライ、エアサプライでロストインラブでございました。
1: いい歌ですね。
0: 高いでしょ。
1: 高いですね。
0: ほんまに、はい、
1: いやいや、じゃあ、はい、僕とはこの後ジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。
0: 来週楽しみにしております。
1: 頑張ります。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: アサヤン、
2: ケイの
1: ジョイフルフレンズ。

0: ジョイフルフレンド朝やんです。ケイちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: アキャンおはよう。
2: おはようございます。
0: さあ、
1: はい、
2: はい、
0: 今月はね、
1: はい、
2: こう
0: 長丁場なんです。
2: 今月、
0: 今月土曜日は、
1: うん、あ、なるほど、うん、週が何回あるっていうところですね、うん、確かに5週あります。
0: はい、
1: みんな長い方ですね。
0: 飽きないようにね
1: いろいろネタ食って
0: まあみんなは月でね、
1: あ、そうですね、
0: 区切ってるわけじゃないもん、
2: ね、まあそうですよね、
0: 考えたらね、
1: うんうん、毎週聞いていただいてると思います、
0: ね、
1: うん、
0: そうだね以上
1: 問題ない
2: 以上って
1: ね、そう、5週の時はね、うん、ちょっとね、あの、みんな飽きないように何を喋ろうかなっていうのは ね
0: 我々は
1: ねちょっと試行錯誤しつつ、ね、今月は歌が2回ありました、
2: うん、はい、歌2回ありましたね。
1: いい番組です ね、
0: やっぱ FM ですから、
1: ね、
2: そうですよね、うん、
1: 今年はね、月1は歌をしようと、
0: そうそうそう、
1: 心に決めて、
0: 月1だけじゃないから ね月1はだから ね、
2: うん、少なくともってやつですね。
1: 少なくとも、そう、選ぼう、
0: もうアッキャン精神でね、
2: うん、どういうこと、
0: ね、いや、もう自分が思ったらもうそれを正当化するっていう
1: なんか褒めたようなけなしたようなね
2: けなしてますよ ね、どっちかっていうと、
1: まあ、朝やんらしくていい
2: 朝、まあ、やんカラーが出てる
1: ね
0: ありがとう、
1: ね、さすが、
0: うん、あ、もうちょっと早かった
1: 確かに早いね、はい
2: あれもう終わりですか、
1: これ、あの、朝やんのしゃべるコーナーじゃないんですか
0: みんなで喋る
1: からね。あ、みんな
0: で、ゲストさんおらへんから
1: 。ああ、
0: うん。ゲストいたら僕だけ喋る、
1: うん。僕今日は喋りたいことは
0: ない。
2: ないの？
1: ない。ない。なんてこと。
2: なんか仕事放棄してるみたいな感じですね。
0: いや、そんなことはない。
2: そんなことはない。そんなことはない。
0: 追随していこうかな。
2: 追随なんですね。引っ張ってはいかないですね。
0: 今日はね。
2: 今日は、
1: うん、じゃあ私今日の。今日の
0: リーダー、
1: うん、リーダー、まあ、いつもリーダーっぽいけど
2: 今日のお題、
1: お題というかね、はい、そう、この間ちょっと本をまた見てて、
2: ケイちゃん結構本読みますよね、
1: うん、読むというか探
2: すまあ読んで、まあ、探す、うん、そうそうそう、
1: はい、前もちょっと前、去年、先月もう心理学系のねやつありましたけれども、今回もちょっとそんなっぽい、まあ、心理学というかなんかいろんな現象、
2: うん、現象、
1: うん、大人も知らない不思議現象辞典っていうのがあるんですね。
2: で
1: なんか、うん、例えば、あ、鶴の恩返しとかって見たらダメですよって言ったのに見たとか、
0: うん、どうしても見たくなるんだよ ね、
2: はいはいはい、
0: ダメって言われると ね
2: 見たくなりますよね。
1: あるじゃないですか、うん、
0: 分かる
1: やったらあかんよって、うん、待っときや言うてんのに動いちゃうとか、うん、食べちゃうとかね、うんうん、
0: 分かる。
1: それにも現象名というか、
2: それ不思議現象なんですか。
1: まあ不思議現象というかそういうのってやったらあかんって言われてる、やってしまう、
0: うん、
1: やったらあかんのやってやれじゃなくて、やったらあかんの分かってんのにやっちゃうっていうところですね。
2: なるほど。
1: ちなみにそれはカリギュラ効果、カリギュラ効果っていう、そのやったらあかんよとか見ちゃあかんよって言ったら余計に見たくなる、なんかやりたくなる。
0: そういう映画あったような気が、カリギュラみたいな。
2: カリギュラ、ドラキュラちゃいますよ、ね、カリギュラ、それ人の名前。
1: でもね、正解ですよ、映画があったんです。
0: あ、ほらね。
1: でもあんまり過激すぎてちょっとってい
0: う、うん、そう、
1: うん、そういうのがあります。
0: なんかそんな記憶がある。
2: すごいな、
0: 褒めてる、
1: うん、
0: ありがとう、
3: ありがとう。

0: なんかね、高校か大学生の頃だったと。
1: なんとすごい博学なこと
2: で、いやすごいですね、全然聞いたことなかったですけど、ね、
1: そうなんです、そういう映画があったらしいですよ、うんうん、でもちょっと過激すぎてっていうので、
0: そうそうそうそう、
1: で逆にこう評判を読んで大ヒットになったみたいなのがあるんですけれども、うん、で落語のまんじゅう怖いとか、うん、そういうのもまあ同じ系統、
0: 確かにね、うん、
1: あとあの熱湯風呂、はい、押すなよ押すなよ押してくれよみたいな感じじゃない
2: あれも不思議現象ね、
1: ああいうのね、ああいうのねはあのカリギュラ効果と、
2: カリギュラ効果、
1: はい、そういうのあるなって分かってても名前までついてたりとか、その名前知ってる知らんっていうのが多いと思うので、うん、今日はそういうの
0: をなるほどなるほど
1: ちょこちょこ、
0: あ面白い ね
1: やっていきたいなと思いますので、ではでは早速、テストとかでいつも欠けてる欠けてた感じやのに出てけへんとかいうのあるじゃないですか、
0: あるね、
2: もう最近、もう顕著に出てきますね、
1: 最近のはまたちょっと違うかもしれないですけど、地方効果まあ認知低下病みたいなね、うん、そうではなくて、あの小学生とかでもあるんですけど、ずっと覚えてたのに出えへんとか
0: あるある、確かにある、
1: ね、
0: ある
1: あ
0: る
1: ありますよね、うん、それも
0: 簡単な感じに限って出てこなかったよね、
1: あれどっちやったっけとかね、うん、そう跳ねたっけ跳ねへんかったっけとかね、うん、2本やったっけ、ね、3本やったっけっていうね、うん、ありますよね、あの覚えていたはずやのに思い出せないっていうのを TOT 現象っていう、
2: ま
1: あ、普通にアルファベットで TOT 現象なんですけど、英語で、舌の先まで出ているっていうあの単語というか言葉 の頭文字を TOT っていう
0: 単語やな、うん、T 一つは
1: その後ちょっと分かんないですけどっていうのがあるらしくて、で、原因っていうのは特にまだ明確にはされてないんやけど、うん、でもそういう現象があるっていうので、
2: 現象なるんや、でも一応ね、うん、
1: 言葉をたくさん知ってる人の方がそうなりやすいし、だからこう整理できなくなる、うん、その瞬間にっていうので出てこなくなって、うん、もう検索に失敗するみたいな、
0: まあでもそうよね、例えば漢字1個しか知らない人と300個の人ってやったら、それは確率的に
1: 似たものも ねありますしね、うん、なので子供よりは大人の方がこういう現象は、
0: はいはい、
1: あの年いってるからっていうよりも大人だから、ね、大人だからね、うん、出やすいんですってなのでまあ俺大人やねんと思ってもらったら、
2: はい、そういうことね、
1: 俺ようもの知ってんねんって言葉知りすぎて言葉出えへんみたいなね、うんうんうん、アホなわけやない
0: 賢い
1: そうね、
0: あ賢いがゆえに
1: ターンオブザターン、あティップティップオブザターン、
2: ティップ
1: オブザティップ先端ティップオブザ
0: 今井美樹みたいね、
2: ティップオンデュオねそれ、
0: あそう
1: ね、ここまで出てんねみたいな、喉のここまで出てんねっていうのと同じ、
0: ね、日本人はこう、
1: ね、喉ね、うんうん、っていうような現象が TOT 現象って言います、
0: なるほど、
1: 皆さんもあると思います、
0: うん、あるある
1: ね、
2: うんうん、
1: じゃあ次はですね、勉強するときに気になった、勉強する気になったときに親から勉強しなさいよそろそろとか言われちゃう、で一気にやる気なくなる、
0: なんやろう思ってたのに、
2: ね、はいはいはい、はい
1: ね、ありますよね、うん、まあ小学校の時絶対あるやつですよね、今やろうと思ってもうやる気なくなったみたいなね、はいはい、うん、親も大変ですよねやってへんやろし、このままきっとやれへんやろ思ってたからね、声かけたのに、
2: うん
1: うん、ね、そういうのも、ブーメラン効果っていうんですって、
2: ブーメラン
0: 返ってきちゃうの、
1: うん、で、これは心理学のブーメラン効果って呼ばれる現象で、自分が考えてるのと同じことを先に主張されるというか、と逆の方向にこう自分の意見が変わっちゃう、自分がやろうと思ってたのにやりなさいって言われたっていう、同じことを思ってたのに言われたから逆にもうしたくなくなる、
0: うん、
1: 意見を変えてしまうっていう、あの心の働きがあるらしくて、うん、心理学的に、なんでそれがもうそういう風な行動に移ってしまう、
0: うん、 なんかブーメラン聞いたらね、うん、ある政党がね自民の首相をバーン攻めて気づいたら自分が同じことで言われてるっていう
1: まあそういうブーメランもね、あれ思い出しちゃうけどね、うん、ありますけれども、ここのブーメラン効果は違う、ね、
2: ちょっと違う、
1: 同じ自分で思ってたことを先に言われるというか、うん、言われちゃうと逆のことをもうしたくなるというか、うん、もうやりたくなくなるとかっていうのをブーメラン効果っていうらしいです。
0: あの学生時代にね、猫、子猫こうたこと、うん、先輩にかまへんって言われて、うん、いやー可愛いですね、飼いますわ、それが試験中やって、
1: うんうんうん、
0: で珍しく普段僕試験中でもあんまり勉強せえへんもうなんかちょっと勉強しようかな思ってパッて開いたら猫そこに乗っかるんだよねあれはまた違う、ね、
1: 違うちゃうかな、ただの邪魔っていうですかね
0: 猫って不思議なんよね、あれね、こう仕事しよう思ったら邪魔に来るっ
2: ていう、かまってほしいんですか、
0: うんうん、あれなんかあったね名前ね、
1: 邪魔だにゃーみたいな
0: ね、ちょっと調べと
1: こう、調べといてもらっていいですか、うん、じゃあ次ね、
2: うん、
1: 次は同じ漢字こう、まあ、書き、あの漢字の練習みたいに書き続けます。でしたら途中からあれ、これこんな字やったっけみたいな感じで形がちょっと違って捉える、なんかあれこんな字やったっけ、なんか間違ってるような合ってるようなみたいな、
2: はいはいはいはい、はい、
1: これもあの、まあ、現象名というかいうのがあって、カタカナ難しいですよ、ゲシュタルト崩壊っていうんですって。
2: 崩壊、
1: はい、崩壊してます、壊れる、
2: ゲシュタルト、
1: ゲシュタルト、うん、ゲシュタルト崩壊、
2: ゲシュタルト、タルト、
1: はい、
2: ほうほうほう、
1: ゲシュタルトっていうのが、まあ、携帯とかっていう意味なんですって。で、まあ、書き続けて漢字だったとしたら、まあ、書き続けているうちに自分の字の形が正しいんだかどうだかなんかちょっと分からなくなってきて、で不安になって、あ違うかもって思っていく。
2: お
1: でそれはもう脳の問題、脳の問題というか脳がもう錯覚というか、ずっと同じ文字とか同じ形を、はいはい、そう認識し続けてるとちょっとその認識がおかしくなってくる。
2: あれこれで打てんのかなみたいな感じ
1: で、ね、あそうですそうです、なんか模様とかマークでも結局同じこと、同じものを見続けてると、ただまあ一時的なものなので心配はないと。あ出ましたか、ね、はい、
0: ニャンサムウェア、
1: ニャンサムウェア、
0: ランサムウェアの、うん、
1: ちょっとパロッタというか、うんうん、文字を、うんうんうん、邪魔する、
0: 猫が邪魔する、邪魔する、仕事の邪魔とか勉強の邪魔する、うんうんうん、あの本の上に乗っかってくるとか、うんうん、キーボードの上に乗っかってくるとかね、ニャンサムウェア、
2: ニャンサムウェア、
1: 猫飼ってへんからなることはないですけど ね、
2: そうね、僕もなることはない、ね、妹のとこあるのやきっと、そしたら
0: 聞いてみて、い
2: や
1: その時は言ってあげる、ニャンサムウェア、うん、
2: それニャンサムウェアって
1: 出るかな、その時
0: 知ってるわって言われる猫飼うてる人は多分分
1: かる。ああそうなんですね、うん、
0: あるあるやからね。
1: あなるほど、
0: うん、そこれ聞いてる人たちも知ってるわ、
1: あるある
0: って、なんで今頃調べてんねんって俺多分突っ込まれてるね。
1: いやそれはあの言葉知りすぎて言葉出ないだけですから。
2: あ なんて言うやったっけ
0: ゲシュタルト、
1: TOT
0: ティップオンタン
1: だけですから問題ない。ティップオンじゃなくてティップオブです。
2: あ
1: ティップオブザタン、
0: あティップオブザタン、
1: 乗ってない、
2: 前向きで言う
1: たらもう大混乱起こしてますじゃあいつもおとなしい子が授業参観だと積極的に手を挙げる、そういうタイプでしたか。授業参
0: 観そんなでもないと思うけどな。
1: なんか注目されるとやる気が出るとか、うん、まあ、スポーツとかもそうですけれども、応援の人が来てたらなんかちょっと調子上がってくるみたいな、そんなタイプでもないみたいですね。そんなでもない
0: か
1: な、
0: どっちかといったら緊張しちゃうね、うんう
1: ん、ああなるほど、
2: うん、それも不思議現象になるわけですね、
1: うん、観察者効果っていうんですって。そういうまあ普段いない方とかそういう方に見られることでちょっとこう力が湧いてくる、
2: あ観察者、
1: だから2者あるってことですよね。緊張してちょっと失敗しがちっていう人と、人が いたり応援してる 見られてる方が、うん、だから舞台向きっていう感じですね、そういう方とかね。
2: あ、そうでしょうね、見られて、
1: う
2: んね、
1: うん、発揮できるっていうことですね。
0: あの今のスポーツ選手若い子なんかそうじゃない、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね、うん、本番いいですっていうので、ね、うん、ワクワクしてね、うん、やってますもんね、うん、
0: なんかそんな気がするね。昔の人たちは僕よりやと思う、ね、うん、日の丸背負ってって思いすぎてこう力が発揮できなかったとかね、
1: うん、今の時代の
0: 人気っていう感じ、ね、北島康介君あたりから
1: あ、そうですね、
0: やっぱり変わって超気持ちよかった、
1: ね、そうですね、その先生がいないからサボり出すっても同じような観察者効果、いなくなるからサボる、
0: あ、じゃあちょっとあるかな、見て
1: もらってるから頑張れるのと、いないからサボるとかしないっていうのも逆にある、同じ効果を利用したというか。
2: なるほど、
0: じゃあバランス取ってるかも、
1: ね、ではジョイフルタイム。

0: でもね、うん、いややっぱりあるかもしれないな。結構調子者のとこあったね。
1: ああちょっと 目立ちたいというか、うん、
0: あったかもしれない、
1: まあ、注目されるタイプですからね。
0: すいませんあったかもしれない、嘘つきました
1: まあどうでもいいと思ってると思います、はい、
0: どうでもいい
1: リスナーさんね、はいはい、流してると思います。じゃあ次、テストの前の日になると部屋の掃除がしたくなる。
0: あ、模様替えよくしたね
2: テスト前に、
0: うん、学生の頃
1: あら、
0: でしかもあの自分だけじゃなくて友達まで呼んできてね
1: それもちょっと手伝って、悪でしかないですね
2: わざわざそのタイミングで
1: 片付けなさいって言ったらしないのに、なんかテストの前の日とかテスト勉強しなあかんタイミングになると、うん、ちょっとまず片付けしてしまうみたいな。
0: 気になってね、あれ逃げてんねん ね、
1: あすごいですね、うん、これセルフハンディング、ハンディキャッピングって言うんですって。
0: はい、セルフハンディキャッピング、
1: そうなんですよ。で、まあ言ったら掃除をしてたからとかっていう、こうあの悪い結果に対しての言い訳を先に作っちゃう、
2: うん、
1: あんだけやったのにじゃなくて、あれやったからできひんかったわって、時間なかったわとかを前もって自分で作ってる。
0: なるほどね
1: 誰も白言ってないのに、うん、ね。でも勉強とか何かを打ち出す前ってとりあえず片付けから入ったりするので割と聞きますけどね。
0: 多いやろ ね、机の上をまず片付ける、
1: 片付けるところからね、だから終われへんねんね、
0: うん、そうなんね、
1: ね。じゃあ次ですね、じゃあ嫌いな人の嫌なところばかりが身についちゃう現象。
0: 身につく、目につく、ね、
1: 目につくね、目に
0: 身についたら嫌だからね
1: ちょっと嫌ですね、もう嫌いがもう自分も嫌いになっちゃうから ね、
0: まあ、そんな自分が嫌みたいな
1: ね確かにね、嫌いな人の嫌なとこばかりが身についちゃう、まああるあるですよね。
0: 普通なんじゃないのそれって
1: ね、
0: もう一回嫌になったらもう嫌なとこばっかりもう気になるもん、ね、
1: でもその人ほんまに嫌なとこしかないんかなって一歩引いて考えてみましょうってなった時には、うん、もうそこを見に行ってるんですよね。
0: まあまあね、
1: 本当はいいところもあるし、う
0: ん、まあ、
1: 全部がもう悪なわけでもないのに、うん、そこしか見えないっていうのが確証バイアスっていうんですって。確認の確認、証人の証ですね、確証バイアス、
0: うん、
1: 癖みたいな、考える時の癖ですね、うん、はいはいはい、まあ、偏りを持って見てしまうっていう、
0: もうこいつはこういうやつやから、
1: ね、都合の悪いと、自分にとって都合の悪いとこはまず見ないようにどうしてもしてしまうっていう、
2: はいはい、でもこれ反対もそうですよねきっと。
1: あ、そうですよ ね、好きな
2: 人はええとこしか見えな ない、
1: そうですよね、うん、
0: 呼び方は多分一緒なんやろ
1: う
0: ね。
1: そうでしょうね、う
0: ん、確証バイアスなんだろう ね、
1: うん、ね、いい方に動くのはまあいい ね、
0: うんうん、
1: まあ、人間関係の中ではね、うん、もういろんな人おってでも 100% じゃないっていうね、そこを受け入れないと
0: なかなか難しい
1: そうね、どっちかって言ったらもう100か0かみたいな感じですよね、朝屋の場合ね、
0: もう鼻毛出てるでと思ったら耳毛も出てんのちゃうとかね
1: 意味が分からないけど、
2: まあ、何を探してるんですか、
1: うん、なんかよう分からんけどね、
0: そうや、探してんねん多分、確証バイアスで、
1: うん、ちょっと嫌だなと思ったら全部嫌になっちゃう、ね、
0: 全部嫌、
1: ね、だからまあ極端な方もいらっしゃれば、ちょっとニュートラルの方もねいらっしゃれば、ね、
0: 坊主憎けりゃ貴様で憎い、
1: ね、うん、ね、そうですね、うん、そういうのがある、そういうのを、確証バイアスと言います。
0: なるほど、
1: うんうん、じゃあ嫌なことがあった時それを友達に話すと気分がすっきりする、うん、その時ありますよね、
0: ガス抜きだよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、うん、
0: それはあるよね。
1: これはカタルシス効果と言います。カタルシス効果、ああ
0: カタルシスね、
1: うん、ギリシャの、言葉でカタルシス、精神の浄化っていう意味らしいんですけれども、うん、まあ、あの精神科のお医者さんとかが相談者のイライラとか不安をこう聞く、
0: うん、
1: っていうので、まあ、浄化してっていうので、まあ、すっきりさせてっていうそういう意味合いがもともとあるみたいで、まあ、溜めるよりちょっと吐き出すところがあると、うん、まあ、ちょっとすっきりしたりとか 話してちょっとすっきりするみたいなことありますよね、うんうんうん、あの、まあ、話し方もぶわーってぶちまけるとね、相手もちょっとしんどくなりますけども、言いたいことをちょっと言うことによって、うん、まあ、気持ち楽になって切り替えれたりとかしますので、
0: うん、外国やったらカタルシス効果、うん、日本やったらカタルス効果、ね、
1: カタルスちょっと日本でも割と限定した人種かなと思うんですけどね、うん、はい。では次、大好きな YouTuber 仲良しの友達も当然すぎかと思ってたらそうじゃなかったみたいな、これ知ってるよねって、知らんのみたいな、
0: うん、
1: 自分が知ってることも相手も知ってると思っちゃう。
0: はあ、もう思い込みすごいね
1: 自分が好きなものはみんなが好きと思い込んでしまう。
0: でも似てるかもしれない、ね、
1: 話してる中でなんかあれあるやんって、うん、こうやんって言われても、うん、いやそれは分かれ、分からんのって、うん、普通知ってるよねみたいな感じだね、うん、人とか、あ、そういう結構ありますか。
0: 僕
1: ないですか。
0: ある、
1: いやない、きっと友達もこう思ってる、みんな言ってるっていうのはそうなんですかねみんな言ってますとかっていうのたまにあるような
0: 違うんですかね。それは
1: みんな思ってると、それはホールスコンセンサス効果、
2: ホールスコンセンサス
1: 効果、
0: ホール、
1: うん、偽りの意見の一致と呼ばれています。仲良しの友達だったら起きやすい、ちょっと関係性がちょっと、まあ、ある程度距離があったら、うん、そこまでは依存しないというか、
0: うん、
1: ただ近いと知ってるはずとか、うん、私の好きなもん好きと思ってるっていう感じで、うん、逆も、う
0: ん、あの彼氏彼女とか、
1: ね、
0: で親友とかにそれをこう求めちゃうというか、うん、思い込んじゃうんだろうね、
1: ずっと一緒にいたいねって、うん、いやそんなことないんやけどって思う人もね、うん、いるだろうしずっとはええわって、うんうん、
0: まあ、あるやろ
1: う
0: な、
1: ね、そういうのありますよね、うん、これの、逆も、あって、自分のことを少数派、人とは違うと思い込んでるフォールスユニークネス効果、偽りの差、違うと思い込んでる、
0: 人と違う、
1: うん、自分は人と違う、
0: は
1: あ、と思い込んでるけど意外にみんな一緒やでっていう、
0: うん、そんな違わへんね
1: んだけど、いや俺はこうやっていう、あ、まあ、自慢ではないですけれども、うんうん、そういう人と違ってることがいいと思ってる方とかは割とそういうタイプですよね。
0: そうや ね変わってんな言われたら嬉しいの、ね、
1: これ少数派が嬉しいっていうタイプの人にフォールスユニークネス効果っていうのが、うん、違ってると思ってるけどみんなですっていうみんなですって、意外にみんなですっていうねそういうのあるらしいですね。
0: いろいろやな、
1: ね、ではフレンドタイプ、

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: じゃあ次、同じアニメが好きな人とはすぐ仲良くなれる、まあ、同じアニメじゃなくても、うん、なんかまあ同じアーティストが好きとか、うん、やっぱり類似性効果って言うんですって。
1: でもまあね、まあ、
0: 話も ね、
1: う
0: ん、合いますよね、うん、で、まあ共通項が多ければ多いほど、まあ、あの合うっていう風に、うん、で相手を通して自分も正しいとかっていう安心感が得られたりとかっていうので、うん、お友達をまあ増やす時とかっていうのはこの効果でこう共通項を探していくっていう傾向があるそうで、なんか非、類似性っていう逆も似てないところを、
1: うんうん
0: うん、探していくっていう、自分に対してとっても自信があるタイプの人は逆に似てないところを相手に求めるっていう、非類似性っていうのもあって、それは相手の違うところで自分のプライドがちょっと保たれるっていうか満たされる、人とは違うっていうところで満たされるタイプと、人と一緒っていうので満たされるタイプと、
1: 自分はこれを知ってるけどこの人はこれを知らんから俺すげえじゃんみたいな、
0: まあすげえじゃんっていうか自分のプライドを保ってて、だからこうそういう人同士やったらそれはそれで知らないところ同士で、あの仲良くなれるというか、だから嫌いとかじゃなくて、で会うからこそ仲良くなれる人もいるし、どっちタイプなのか自分がっていうところは、あって、同じような類似性を持った方がこう安心できたりとかっていうタイプと、
2: はいはい
0: はい、違うからこそ自分っていうのをこう保てるっていうタイプとあるそうです、
1: うん、
0: 類似性効果のこう逆バージョンですね。
2: うーん、
0: 結構いい時間になってきましたが、じゃああと1個ぐらいですね、うん、別に興味がなかった人に何度も好きと言われたらだんだん好きになっていくっていう、
1: あ、警察の尋問と一緒や、お前がやっただろってずっと言い続けられたのにやったんかもしれへんなみたいな、ね、
0: ちょっとなんかね、あれですか、行為の反報性っていうんですって。
1: あ、反報性、
0: 返す報復の方性で、まあ、好き好きって言われてたらなんか行為にこう 返したくなる、
1: はあ、
0: その行為をまたあの受け返したくなるっていうので自分も好きになっていく、だんだん、うん、まあ、人って結構こうやってもらったことを返したいっていう性質がもともとあるので、うん、そこの部分が生きてるというか、
1: はあ、でもよくあの恋愛でね、
0: うん、
1: こう最初は剣もほろろやったけど、うん、言い続けてるうちになんか、うん、付き合ってたのみたいなパターンの人もいてはるよね、
0: うんうん、確かに ね、なんとなくめっちゃ付き合ったってわけじゃなかったよねみたいなね、だんだんその行為が受け止められたら逆に行為を抱くようになってくる、
1: なんかそういうのはね、粘りがちとか言ってたけどそういうことや
0: ってちゃんとあの行為の変法性っていうらしいです。こんな感じで、あの、
2: なるほど、
0: ね、普段、うん、あるみたいな感じのものに名前がついてたりとか、
1: 面白いね、
2: へ、
0: はい、
1: じゃあ来週もちょっと
0: 知ってください、ちょっとしましょうかね、はい、うん、来週も、
1: ね、
0: はい、
1: 楽しみにしてます、
0: はい、続きを
1: 来週もおいでください、
0: はい、はい、わかりました。
1: 来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら、
2: さよなら。
3: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今夜もこの時間がやってまいりました。
0: うん、オッチーです。
1: ヨッシーです。
0: 二人合わせ
1: ポジラジです。決まりました。
2: いい、
1: ね、ありがとうございます。そして今日はなんと、
0: うん、
1: 第100回目でございます。ありがとうございます。これはすごい。ポジラジ100回やったぞ。
0: やった
2: ー。これはすごい。
1: いろんな苦難を乗り越え、
0: 苦難
1: なんかオッチーがわけわからんセブ島とか行くし、収録の日取りが合わず、なんか外で収録して無理やりつなぐし、
0: それはよしも
1: 2回ぐらい再放送回作っちゃうし、いろいろありましたけど、
0: まあね、
1: 第100回も通うことができ
0: ました。ヨシの新しいキャラクターも出したしな。
1: 何、カイパン？
0: 違う、モンスター。
1: モンスター？
0: モンスター、モンスター、プチモンスター。
1: なんだっけそれ。全然覚えてないですね。
0: 普段通りで、普段通り。
1: あ、そうですか。いや、そんなことで本当に100回やってこれましたけれども、この記念すべき100回目に、
0: う
1: ん、絶対に来ていただきたかった方、
0: そうね、
1: この FM ギク渋谷の局長である、はい、天野一郎さんです。
2: えい、あなたの心にズーム。こんばんは。FM ギク渋谷の天野一郎です。エッチエッチってこと。
0: い
2: い。いや、おめでとうございます。
1: いや、ありがとうございます。今日もエチエチですね。
2: ちなみに、じゃ気になるのが、はい、100回迎えて お二人の気持ちをちょっと一人逆に聞きたいです、僕。
1: あ、本当ですか。
2: はい、
1: どうですか。どうですか。
0: こんなにやると思わなかった。
2: あー、なるほどね。
1: 確かに。
0: こんなに100回ってすごいんじゃん。
1: すごいことです。
0: だって週に1回しかやってないんだから、
1: はい、
0: その週に1回が100回ってさ、
1: いや、本当にすごい

0: FM ギグという組織というか、
1: はい、
0: プラットフォームというかを維持してくれるのはやっぱ天野さんのおかげだから、
1: いやいやもう頑張りますよそこだけは、マジで、うん、どんなことがあっても
0: だからやっぱ天野さんへの感謝はやっぱいつもあります。
1: いやー嬉しい、ありがとうございます、う
2: ん、めっちゃハブっすもんね。だから僕らこの FM ギグ渋谷と、あとこのポジラジ、うん、きっかけでやっぱ出会った人たちでいるし、うん、その人がやってる仕事とか、
1: はいはいはい、
2: まあ、その例えば、出役の人だったら出てるステージとか見に行ったりとかいうのとかもかなりありましたし、うん、そういうのでやっぱ広がっていってますよね、う
1: ん、いやめっちゃ嬉しいわ、はい、
0: やっぱね出会いが人工的にこう作れるじゃん、絶対に。
2: そう、
0: やっぱそれがすごく良くて、うん、なんか自分でさ、うん、出会いを求めに行くことができるけどさ、うん、結構その時はだけになっちゃったりもするじゃん。
2: そうですね。
0: けど一回ここ呼んじゃえばさ、仲深まるから、
1: うん、そうなんですよ。
0: そういう意味でも、だからいい意味で利用させてもらって
1: る。ああ、いい、めちゃくちゃいいです。そう、
2: ポジラジのハブです。
0: そう。
1: いや、もうバンバン使ってください
0: よ。よしはどうよ。
2: 何がですか
0: ?100 回目。
2: あ、だからもう本当にあっという間だったっていう感じです。だから僕アーカイブアップしてるじゃないですか、ノートに。うん、だから数字は見るんですけど、
1: ああ、はいはいはい。
2: お、やべ、90何回やみたいな。ってことは次の収録とここあやばい100回目行くみたいな、
0: はいはいはい、
2: で天野さんにちょっとこのオファーしたみたいな感じなんで、
0: なるほどね、
2: 数字見るとすごいやってきたなみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、でもねもうそれこそでもラジオって長寿番組10年20年が結構当たり前なんですよ。
2: いやそうっすよね。
1: だからそれが逆に ラフにやった方がいいと思うんですよ、ラジオって。要は趣味的なライフワークみたいな感じになってる人多いんで、うん、他局でも全部、
2: はいはいはい、
1: だからこういう感じで100回200回とかっていうのをちょっとね楽しみながらやっていくぐらいが、
0: はいはいはいはい、
1: ね、それがなんかでまたゲストさんもねまた出会いも広がるでしょうし、はいはい、いつか大の字さんもねお二人の共通の大谷さんとかね、大内さんとかね、
2: はい、
1: それぜひ200回記念とかでやったら面白いかもしれない。
2: いやマジそうですね、はいはいはい、いやこれラジオで話したか分かんないですけど、メトロックっていう結構一大フェス5月ありましたけど、
1: はい、
2: 大阪行ってたら、うん、帰りしなに声かけられて、
1: うん、
2: ホジラジの人っすよねって
1: 言われて、すごっ。
2: ただいろいろ聞いてたらオッチーの同級生だったんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、でもそういうことでしょ。でもそれでも繋がったわけでしょ。
2: そうあ、聞いてますよって言われて、
1: オッチーの同級生がメトロックに来てて、
2: そうです、だからイベントの運営側だったんですよ。そういうお仕事されてるみたいで、
0: そうそうそうそう、
2: そう、う
1: ん、ああすごいとこだ。んで、うん、あれヨッシーだって思った。
2: そう
1: あー面白い、
2: びっくりしましたよ。
1: うーん、
0: 意外と、ね、
2: めちゃくちゃレアっすよって僕が言っちゃいましたよ。ホジラジ聞いてるってめっちゃレアっすよっつって
1: しかも超大手のね
2: そう
1: メトロックだからね。
2: いやーめちゃめちゃ嬉しかったっすね。だからやっぱそういう意味でも続けてる価値ってあるんやなみたいな。
1: ありますよこれね、
2: どっかで届いてんだみたいな。
1: そう、どっかで広で絶対でも広がっていくんで、
2: う
1: ん、
2: そうすね、
1: それはねみんな言うんですよ。ズリさんもやっぱりそう言ってたから、やっぱりねどこで聞いてか分かんないのと、まあどこでも聞けるんでね、ラジオはね。
0: はいはいはいはい、
2: 正直ね何回かやめようかと思った時
0: はそれはあるよね。
2: 分かる。やっぱなんかスケジュールも合わし、なんか負担かけてるかなとか。
1: ああ2人やってるから
2: な。そうそうそう、
1: はいはい、
2: とかなんか2人の時のテーマあんま思んないなとか。
0: 確かにね、テーマはお前俺の手にすん
2: だね。詰まって、いやだから僕も別にないから
0: まあそうだね。
2: そうこれなんかあんま俺かなとか思ってても続けてよかったなっていう。
0: いやでもそれで言うとやっぱ、でもそれヨッシーの結構おかげだよ。
2: え、
0: 半分はそのゲストさんたちのおかげだけど、うん、もう半分はヨッシーのおかげだと思ってるよ。
2: お
0: そ
2: れ
1: は
0: なんかそのゲスト界で言うとさ、
2: はいはいはい、
0: なんだかんだ言ってヨッシーが進行してくれて俺がいろいろ聞いていくみたいな感じじゃん、
2: うんうん、
0: やっぱこのいつもこう自由にさせてもらってんなみたいな、
2: お
0: なんか俺が自由にこう話せるようにしてくれてるなみたいなのは感じるから、
2: なるほど、
0: ゲスト界に関してはそうありがたいねと思ってます。
1: おいい話。
0: でしかもこうやっぱ人に面白い人に会って面白い話を聞くっていうのが俺ずっとやりたかったことだったんだなって、
2: はいはいはいはい、
0: ラジオ始めてから思って、
1: お、
0: まあ、もともと大学の時とかもその物書きになりたかったって言ったけど、
2: はいはいはいはい、
0: そんだけ新聞記者とかにも興味あったんよ。
2: あ
0: テレビ局だったりとか。
2: なるほど、なるほど。
0: やっぱそういう好奇心があるから、いろんな人にとかいろんな場所に行きたいみたいなのをラジオでようやくこう叶えられたような感じがあって。
1: あなるほど。
0: 一周回ってで今は一番こう好奇心満たせてるところがあるから、そこもなんか助けてもらってるというか、なんかなんて言うんだろうな、俺の趣味に付き合ってもらってるみたいな感覚はある。
2: あ
0: ちょっとのゲストに関してはね、
2: そ
0: うでこう
2: 2
0: 人に関してもさ、やっぱなんで

0: なんだかんだ言ってヨッシー超面白いから、
1: うんうんうん、面白いですね。
2: どうですか、うん、
0: いややっぱね、うん、おもろいよお前は、すごいおもろい、うん、なんか、うん、不愉快な顔よくするけど
2: はいはい、はい、
1: おもろ、
2: あ、いやいやいや、う
0: ん、すげえ不愉快
2: な、褒めてもらえてるんですよね今
0: いやどうなんだろうな、
2: 褒め言葉ですよね、
0: まあ、まあでもそうそうそう、うん、
2: はいはい、
0: めちゃくちゃやっぱね面白いよねヨッシーは、うん、なんかなんかんだろうね、まあいい意味で滑稽というか、
2: はいはいはい、いやいいですねいいです、滑稽ならい
1: い、いい意味で滑稽、
2: なんか、ね、笑わせてるわけじゃなくて笑われてるんですよ ね、 多分ね、
0: そうそうそうそう、
3: 生まれて初めていい意味で滑稽逆にどうですか、
2: いやもうでもオッチのおかげですよね、
0: また薄いこと言う、これダメなんですよ、自分で、ね、意見ないから、
2: そうそうそう、話聞きながらオッチのいいとこ探したんですけどね、はい、あんまないんすよ、ね、
0: じゃあ俺のいいところがないんじゃなくて物を考えるのが苦手なんだよ、
2: いいところない
0: しねヨッシーはほんと苦手だよな、その意見求められると、
2: ゲスト会も邪魔しかしてないでしょ
0: いやいやいやいやいや、
2: 僕が進行してんの
1: なんならこの前の宮田さんちょっとナンパしようとしてませんでした、
2: そうそうそう、なんかデレデレしちゃって、
0: でもいい子だったよね、
2: いやいい子でしたよ、
0: あれさ飲み会の時さ、はい、打ち上げか、
2: はい、
0: 俺寄せ変だった、
2: いや、
0: あ、普通だった、
2: はい、
0: 俺ヨッシーが怖くて、はい、なんていうか、なんかいつも俺さ、その打ち上げとか行ったりするとさ、はいはいはい、なんかまあポジラジ劇場じゃないけどさ、
2: はい、
0: まあ 俺がボロクソに言ったり、ヨッシー
2: が
0: ボロクソに
2: 言
0: った
2: り
0: で笑ってもらうみたいなことが俺結構好きで、
2: はい、
0: で喜んでもらってするから、うん、やろうかなと思って、
2: はい、
0: ちらっと顔見るとものすごい怖い顔してて、
2: なんでだ、いやまあ次の予定があったのと、あの時あんま飲んでないんで、
0: めっちゃ怖かった
2: よ、いうのもあるし、なんかポジショニングが間に座ってもらったじゃないですか、
0: うん、
2: 角っちょの、うん、だそれも多分ちょっと、
0: あ、そうなのかな、
2: 掛け合いしづらかったっていうか、
0: そうか、いやすごいなんか変なこと言うなよみたいな感じなのかと思って
2: あ、いや全然
0: 俺を落としめるなんて
2: 全然
0: 威嚇されてんのかと思って、
4: あの僕ゲスト
2: だった、そうだった理解みたいな、危ないよ
4: 10分経過
2: 1回切れんで、そうそうそう、いや今日は青森さんゲスト来ていただいてて、いやいやちょっとね後半にこのやっぱ考察というか100回を迎えてポジラジに対してどう思ってるのかみたいなことを後半聞きたいんですけど、
1: はいはい、
2: やっぱ先週も実は99回目も青森さんゲストで出ていただいて、
1: はい、
2: 生い立ちから、
1: うん、
2: ビジュアル系バンドやって、
1: はいはいはい、
2: ちょっと苦労してでもバンと行ってみたいなところまで話してて、
1: うん、
2: ちょっとそっから今っていうところまでを
1: そっからじゃあ凝縮しますね、はい、でそっから僕前も言ったようにビジュアル系が嫌で、もう LA パンクが好きだった、サム41とか、
2: はいはいはいはい、
1: あと当時はあのストーリーオブザイヤーとか、あとフーバスタンクとか、
2: はい
0: はいはいはい、
1: そういうのが好きだったんで、そういう洋楽スタンスのそういうオルタナティブなロックがありたくて、
2: へ
1: そっちに行ったんですよ、
2: はい、
1: なのでもうビジュアル系とかの情報も全部切ってもらって、うんうんうん、サイトとかも、
0: はいはいはいはい、
1: 切ってやったけど全然ダメででも一番楽しかったんですよね、
2: へ
1: 一番楽しかったんだけどやっぱり鳴かず飛ばずで全然終わってしまって、
2: はいはいはいはい、方向やったけどそっちはそっちでちょっとなかなかいけない、
1: で、う
2: ん、
1: そうで次に今度またそのバンド仲間とデジタルロックみたいなバンドを組んで、でその時に、当時まあ分かんないです、ルアージュってバンドがいたんですけど、レイジさんが事務所のバンドの第一弾アーティストみたいな感じ、うん、そのことこの前あの一緒にダニオジさんとトークライブやったパラティックのカズヤさんとレイジさんがやってるところの第一弾アーティストみたいな感じでバンってやって、でそれやったのがでもそれもあっという間に終わって、まあいろいろあってですね、まあそれが最後、そうでもそれはもう契約期間も満了して、う
2: ん、はい、
1: でもう僕が辞めるってなって、まあいろんなこともあったんですけれども、でも一応満了はしてるんで、うん、
2: はい、トータル何年やったんですか、
1: そのバンド半年だけ、でも、
2: ミュージシャン
1: としてはそれがでも、はい、結果でもあの半年間でチェルシーホテルがソールドアウトしたから、うん、相当な勢いです、うん、半端ない勢いでしたよ、
2: すげえ、
1: だってもう本当に会場からもう扉が開かなくて外まで出てます、
2: わーすげえ、
1: いやそれがやっぱそれがやっぱすごかったある程度、でも僕はもう本当に嫌で嫌で、
2: はいはいはい、
1: でもうそういう27、8、
2: はい、
1: さっきまで25っていうラインを超えてて、である程度そういうのも一通りやって、あーでこのまま行くか本当どうか、
2: はいはいはいはい、
1: で僕はこれ以上やってももう意味がない、うん、もうこれ以上はないと思ったんですよ、
0: 一番この今が一番、
1: さらにもっと高さ、うん、もっと良くなる、もっと大きくなれる、
2: うん、
1: もっと 人気者になれるって気が全くしなかったんですよ、うんうんうん、もう僕これマックスだと思った、それぐらいやりきってた、
2: はいはいはいはい、
1: もう燃え尽きちゃって、でそっから僕就職先を探して、はい、であの前職 の, その駐輪場の機械メーカーっていう、はい、ところに入って、はいはいはい、で最初は工事やって営業やって、でそれから、2014年だからちょうど今から12年前かに大阪に転勤して、
2: はい、
1: で、営業としてですね、
2: はい、
1: いろいろやって、うん、って感じが、まあサラリーマンの経緯かな。
0: なるほど。ちなみに会社員になるときはためらわなかったんですか？
1: ためらわなかった、ためらわなかったけど、むしろ会社員になった後にためらいましたね。僕一回は辞めてるんですよ、
2: 会社を、
1: はいはい、会社員1年で、
2: はい、
1: もうこのなんだこの普通の空気と思って、
2: あ、まあだいぶギャップありますよね。
1: もう思いっきりじゃないですか、もうプレイヤーだったし、
2: うんうんうん、
1: でやっぱちょっとなんかいい気持ちもさせてもらった中で、カスみたいな使われるわけですよ、
2: はいはいはい、まあ新人です
1: し
2: ね、
1: まあ、当たり前なんですよ、全部当たり前なんですよ。僕がもう追っつけてないのと、まあ、あまりにも未熟で社会の一般常識とか、
2: あ
1: とギャグとかも言うわけ、会議とかでも、
2: はい、
1: でふざけてるのかって言って、あ、すいませんっていうのが、あ、やっぱそういう世界だなっていう、当たり前の話だって、当たり前の話が、うん、吐き気がすること嫌で、こんなクソつまんねえ世界に耐えられないと思って辞めたんですよ、
2: はい
1: はい、辞めて、まあ、音楽の世界一回戻った
2: ん
1: です、
2: フリーペーパーの、
1: でもやっぱ金が厳しいんですよ、
2: はいはいはい、
1: で前そのお客さんの会社、その、
2: はい、
1: 要はその駐輪場をやってた時に、最初1年目で辞めた会社のお客さんの会社がうちに来ないかと、
2: はい、
1: 辞めたんだろう、前の会社
2: で、
1: まあそのやっぱそっち、もうやっぱ年も年だからっていうところでそっちに行ったのが前の会社で、う
0: ん、はいはいはいはい、
1: そっからもずっと10、うん、本当10、12、3年、
2: はい、
1: やってましたね。
2: あ、そう、うん、
1: で大阪に行ったりとかして、でも大阪がまた良くて、
2: はい、
1: また文化が違うところだった り、一から自分で結構やったりとかしてたんで、商売も違うしとか、
2: はい、
1: で一応僕その西日本のその大阪営業所っていうのは結局西日本全部総括してる、
2: あ、なるほど、
1: 西日本本社みたいな感じだったん でそこで僕所長させてもらったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で今度じゃあもう一気に走るけど、じゃあラジオ行く話なんですけど、
2: はい、
0: うん、
1: 僕もともと38で所長になったんですよ、
2: はい、
1: で、もともと僕でもサラリーマン本当大阪行ってからかな、うん、やっぱり独立する人も増えてきたりとか、
2: うん、
1: 自分もやっぱそのこのままでサラリーマン嫌だなと思っちゃった、
2: はいはいはいはい、
1: もうある程度 上に行ってくるともう先も見えてくるじゃないですか、
2: うん、
1: で会社レベルもあるんですけど、やっぱり収入も見えるわけですよ、
2: はいはいはい、
1: いやこの会社でここまで行ったところで、でこういうやっぱ結構社長ワンマンだったんで、
2: はいはいはい、
1: いやーって思って、僕45まで独立しようと思ったんですよ。
2: なるほど。
1: 何かでは何もないですよ、要は漠然と、
0: うんうんうんうん、45だったんだ、
1: なぜか45までには独立しようと、うんうん、っていうのが多分今の流れだともう役員になっちゃうんですよ、そこになっちゃう、
2: はいはいはい、ああもう所長の上は次のステップとしては、う
1: ん、ってなるから、その前に、
2: はい、
1: やめないとやっぱりいろいろ
2: 大変
1: なことになると思って、だいたい漠然決めてたんですよ、
2: はい、
1: でもコロナのそうだな、2022年の時の人事で、
2: うん、
1: 要は今年1年間で、うん、要は大阪を引き継げる引き継ぎをして、
2: うん、
1: 所長で別の人間を抱えて、
0: はい、
1: 来年戻ってこい、
2: はい、
0: ああ東京に、
1: そう、まあ横浜だったんですけど、うんうん、あ、これはもう辞めるしかないと思う、うん、要は何も決まってないんですけど、
2: うん、
1: 何にも決まってない、
0: あ、そうなんだ、
1: もうこれだって やっちゃったらもうずっとこのままもう永遠に、
2: はいはいはい、
1: ってなっちゃうと思ったんです僕は。
2: だから次のステップが何か用意されてそうだったから、もうここで辞めとこうみたいな、
1: うん、もうそうそう、おっしゃ
0: る、次は決まってないのに、
1: そう、それ決まってないのに、もう、あ、まあ明確かけられないし、
2: 会社はいはいはいはい、
1: で辞めるって言ったその場で、
2: うん、
1: でだからもうそうは言ってももうなんだよ、会社があれだったら僕の勝手な都合なんで、
2: はいはい、
1: もう今でもいいですと、はい、要はでも、あ、はいはい、まあその僕的には別にその来年までやってちゃんと引き継ぎもして数字も達成して引き渡すんで、それでよかったら僕来年まではいますと、
2: うーん、
1: 会社の意向はそう言います、
2: うんうん、
1: ただお前みたいなそんなもう無法者いらないんだったらもう僕このまま社内規定言って 組にしてもらってもいいし、僕が辞退してもいいですよ。だから会社としてはやっぱり1年間じゃっていうので、うん、やりながらとりあえず考えようと思ったんです、
2: はいはいはい、
1: そうした時に僕その時も DJ やったんですね、はい、FM ギグの本局で、はい、
0: ああやってたんですね。
1: やってました、うん、楽曲制作の個人事業主もやってたんで、うん、りながらその宣伝特集やってたんですけど、その時に本局に行った時に、うん、いやそんな話があって、
2: はいはいはい、
1: とりあえず辞めるって言って辞めること決まったんですけど、はい、何も決まってないんですよ。で僕大阪にいたいんで、うん、なんか大阪でなんか適当にフリーターやろうかなと思ってるんですよね、
2: はい、
1: みたいな40超えてって言ったら、あだったら天野さんさ、
2: うん、
1: これできるから、
2: うん、
1: 東京帰ってやっちゃえばって言われて、ラジオでって言われたんですよ。で FM リーグのあれは全部渡すからっつって、もう即の場で即答やりますっ
2: つって、はいはいはい
1: はい、もう別にもう内容も聞いてませんけど、うん、でやりますって言って、その後仕事しながらいろいろギグのことだったりとか、
2: はいはいはい、
1: まあ、ギグのやり方があるんですよ、
2: 編集
1: とか、あとはそのラジオに対する部分とか、あとこのやり取りも、
2: うん、
1: FM ギグの根幹とか定款とかそういうのが大事だっていうところだったりとか、いうのを学んでやろうと思ってたら、あまたがなんかあいつもそのナイタスみたいにやりたいって
2: 言って、はいはいはいはい、あまたの同級生のね、
1: そういうことですよ、もともと副局長で今は副局長ですけど、うん、であいつが物件を抑えたからっていうので、ね、この曲がりをして一緒にやろうぜみたいな感じで、う
2: ん、タイミング
1: ですね、タイミング、であいつも触発されたら待ったって言ってました。僕もそういうエンタメ楽しそうだから、
2: はいはいはいはい、
1: そういうのやってみたいからっていうのでやったっていうのが経緯でラジオ局を作ったっていう感じです。
2: いやーすげえ、
1: こんな感じ。
2: 中身の濃い話でした。
0: 怖くなかったんですか、それ。
1: 全く怖くなかった。
0: なんとかなると思って、
1: そう、うん、根拠のない自信ってやつです。
2: なんかまさに出会った時が、僕らが出会った時がそういう瞬間でしたもんね。
1: そうです、そうです。
2: いやだから全然なんかランランとしてましたもんね。
1: ランランとしてました。
2: てか何だったら全く悲壮感ないっていうか、
0: うん、うまくいってると思ってました。
1: だけど今言ったように、うん、本当うまくいってないですよ。だって300万、うん、あもう言っちゃったけど、ね、300万手持ちだったのってもう半年持たなかった。
2: はいはいはい、
1: そうですね。でゼロで2024年の4月には121円
2: 平均国交差が、
1: そう、
0: はいはいはい、
1: もう半でもう5月には51円
0: すごい話っすよ。
1: 写真撮って野田さん、はいはいはい、あの野崎の野田さんに送ったりとかして、はいはい、でもそれももうもはやもうバンドの頃に比べたら何とでもないから、残金あるでまだいいやと思う。
0: なんか多分だからその東京移動になり、その両あまあ東京というか神奈川か、
1: うん、
0: 移動になり、それときっかけにまあその FM ギグの話も出てきて、山田さんのその物件を抑えたって話はちょうど同時期に来てて、で来た後にちょうど俺らと会ってるんですよね。
1: そうです、サウナ合宿
0: ぐらい。
2: うん、
0: その辺はどういう動きをしてたんですか。
1: その時はね、うん、僕は交流会とか行ってたかな、うん、交流会と、あとは、うん、今あの渋谷のおうちのスポンサーの、サンライズの社長酒井っていうんですけど、彼、うん、同級生で、
2: うん、
1: そこで要はその空いてるも時間はあるじゃないですか、全然暇だから、
2: はい、
1: でその業務委託みたいな感じで、うん、営業の仕事も手伝って、
0: はいはいはいはい、
1: 抑えて、それでもやっぱり全然もう、うん、所詮は教えてるんで、
2: うん、
1: 目減りしてで、うん、やばいって言って言いまくったんですよ、51円の話とか、
2: はいはいはいはい、
1: そしたら、うん、パーソナリティがちょこちょこ増えてた。
2: あ
1: なぜか全く関係ないですよ。例えば野田、うん、あの大谷さんの周りとか関係なく、うん、
0: あなるほどね、
1: これ不思議で、それがあと僕がいたから深澤さんがジャイトをちなみに紹介してくれたりとか、なんかそうだ、そういうのも本当にタイミング でそこからちょっとずつちょっとずつ増えてって、うん、今ラジオでやれてるって感じ。
0: なるほどね。でもなんか俺は天野さんきっかけ、なんか天野さんの存在があったからやろうと思った人だから。
1: いやめっちゃ嬉しい。
2: いや間違いないですね、
1: めっちゃ嬉しい。
0: だからその120円のエピソード、
1: うん、
0: やっぱその天野さんなんかおもろいよねみたいなので集まってるパーソナリティ結構多いんじゃない
1: かな。あでもそうだと思います。でも大谷さんもめちゃくちゃ面白いって言って、大谷さんの他でも言ってくれたみたいなんですよ。僕がそういうあいつをこういったって、こんなさもうでも楽しそうなんだよね、
2: はい、
1: うん、全然辛そうじゃないんだよとかっていうのを他のラジオが言ってくれたりとかしてってのもあるのかもしれないですけどね、
2: うんうんうん、
0: いや天野さんのそれだから本当にいつも明るいっすもんね。
1: 楽しいのだからこういうの、うん、多分、うん、そんなのずっと繰り返してるからずっと変わんないと子供の頃から、うん、劇があっても、うん、こん多分人からしたらやばいやばいってなるけど僕それで繰り返しちゃってるから、うん、なんとかなんだろうって
5: な
1: って、
5: なるほどなるほど、
1: なんかあったら卓球手って言えば
0: いい。いやなんかもうツンデレエンジンが違うというか、天野さんは本当
5: ポジラジ以上にポジラジじゃないです
1: か。そう多分そうだと思います、う
5: ん、すごいっすよ。
1: あと助け求めるっていうのがあるから、
2: そうですね、なんかさらけ出せれますよね、なんか、うん、こつけずに
1: ちょっとやばいやばいやばい、はいはいはいはい、助けて多分言っちゃった
2: りする、ね、
1: 要はどうしようどうしようやばいやばい、うん、このままとはこんななって誰も言えないこんな終わり目が聞いてるの、うん、そうならないんですよ。
0: いやでもねそれね天野さんのいっぱい魅力ある中の結構俺一番大きいもの
1: かもしれないですね。
0: だ絶対作ろうはないですもんね、
1: うん、確かにあのそういった意味でプライドがないんですよ。それも一個で先輩の言葉があって、そのバンドやるんだったらプライドを捨てることがプライドだと思うぐらい、もう要はプライドを捨てることはプライドっていうぐらい、要はその売れるとかそういうのにバンドに対してかけろと、
5: あーなるほど、
1: お前のそんな細かい部分とか売れてねお前にはそんなも必要ねえし、はいはいはいはい、何の価値もねえから、うん、だったらそれを捨てて売れてから持て、うん、そういうのあるかもしれない、
0: うんうん、だからさらけ出してる姿をに応援したくなる気持ちはやっぱ出てきますよ、うん、それは、うんうんうん、すごくある。
5: いや中身の声天野さんのエピソードでした、うん、この辺でちょっと今日選んでいただいた曲を、は
1: い
5: はい、
1: いいですか、
5: はい、ご紹介お願いします。
1: これはですね、はい、ラジオの話につながるんですけど、僕昔からラジオをちょこちょこ聞いたりとかしてて、うん、あのバンドの時も今みたいにサブスクがないんでラジオから新しい音源を聞いて調べたりとかしたん
5: です。本当にラジオの楽しみ方ですね。
1: もう全然やってて、で今もあの当然サブスクがありながらも新曲とかを僕意外とラジオから探してて、アップルミュージック、例えばハイウェイなんだっけ、東京ハイウェイラジオかとか、はい、あと J-POP レイディオ、J-POP ラダとかで聞いたりとかして、
5: すご
1: それを聞いてて、僕ほんと 2,3 年前に、
5: は
1: いろいろある中でも一番ズバ抜けて、なんだこのアーティストと思ったアーティストが彼らのこの曲でございます、寿司ボーイズで白米、はい

0: ホッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。いや、2週にわたって山野さんにお越しいただきましたけれども、はいはいはい、早いもんで残すところあと2分弱と。
2: あっと言いますね。
1: ちょっと一言ポジラジに、おなんかこう、はい、メッセージいただけますか。い
2: や、まず100回おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: これは素晴らしい。
1: いや、もう本当おかげさまです。
2: 2人とかけずにやれたってことは素晴らしいと思うんですけど、うん、あのラジオってこれ本局でもよく言うんですけど、目的って大事だ、前も言ったかもしれないですけど、うんうん、100回迎えて、まあ、いろんな出会いもあったし、多分今後もあると思うんですけど、やっぱりラジオをやる上では楽しいプラス、うん、2人の目的バラバラでもいいと思ってるんですよ、はいはい、例えば人との出会いでもいいし、うん、例えばその趣味でもいいし、うん、そうだな、まあ、いろんな意味何でもいいんですけれども、うん、そのラジオやる目的、うん、別にその人気があるないとかそんなんめちゃくちゃどうでもよくて、うんうんうん、ラジオやってる意味みたいなものは持ってやってた方がいいっていうことは本局に昔僕言われました。うそういう人はみんな長く続いてる、プロの人でも、もうライフワークみたいな感じで、もう、
1: はいはいはい、
2: もう趣味だからでもいいんですって、
1: はいはいはいはい、
2: それぐらい要は気軽なもんだから、うん、でも意味がなくなるとやっぱりそのラジオをやってるに考えちゃったりするから、
1: はいはいはいはいはい、
2: っていうことはおっしゃってたんで、本局
3: も、なるほど、
2: それを今まんま伝えました。
1: はい、そこはね、ちょっと再度なんか自分の中に持ちながらお互い、ね、まあ、共通してるものでもいいし、うん、共通してなくてもいいと思うんですけど、
2: で番組は変えてもいいわけですから、
1: はいはいはい、
2: ラジオなんて、
1: そうですね、
2: お二人の番組ですから、
1: そうですね、
2: はい、
1: 分かりました、ありがとうございます。ちょっと記念すべき100回にお越しいただきました、FM ギブ渋谷局長の天野越郎さんでした、うん、ありがとうございました。
3: エッチエッチ
1: くーまた来週さようなら。
3: さようなら。Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

こんにちは、いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

0: 皆さんこんにちは。サロンドフェイト、ペットメディセリストの岸上真紀子です。皆さんお盆休みの時かなというふうに思うんですけれども、今年のお盆休みいかがお過ごしでしょうか。まあもう最近はあんまりお盆休みっていうふうに取らない方も結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、私のところはね、うちは旦那さんが結構古い業界で働いていることもあって、お盆休みが13、14だったかな、今までで一番短いお盆休みかもしれません。土日が15、16なので4日間お休みなので、私も今年はそれに合わせて、14、15、2日間だけお盆休み取らせていただくことにしています。今の私はお休みを取るということが一番の仕事であり課題なので、なかなかね、お休みにしますということは勇気がいったんですけれども、今年はちょっとうちのね、メイト君の初盆でも2盆でもありますので、今回はちょっとね、お盆お休みを取ろうかなと思いました。はい、では今日もよろしくお願いします。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: そんなわけでですね、今日はちょうどお盆の送り火の日ということもありまして、お盆のお話、お空組のことの、過ごし方のお話なんかをしてみたいなというふうに思います。後半ではね、今ちょっと私新しいサロンを建設していまして、そちらの方で、来年のお盆はこういうことができたらいいななんていうふうに考えていることのお話なんかもできたらなと。今日は本当に気楽な気持ちで聞いていただけたらいい、何にも難しい話はしないので、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。うちは先ほど言ったように、今回初めてのお盆で、去年の11月に亡くなっているので、どうしようかなって、なんかするのかなって思っていたんですけど、動物霊園さんの方から一通のお手紙が来ました。7月の終わりの方だったかな、そういう初めてね、お盆を迎える子の飼い主さん向けに法要がありますよ。で、そのためのもちろんお布施ですよね、お布施の依頼だったりとか、いろんな例えば提灯を飾ってもらうとか、そういろいろね、やってもらうっていうようなやつの案内が来たんですけど、別に、それはいいかと思って、うちは遺骨も骨もお家にありますし、お墓も作っていないので、わざわざそこに行く必要もないかなと思って、お家でお盆をしてあげたらいいかなというふうには思ってるんですけど、で、何かいいことないかなというふうに考えてた時に、SNS でパッと見つけて、よくお盆の時にお墓に昔お供えしていたキュウリの馬とナスの牛、お迎えと お送りのね、あれがガラスでできてるものを見つけて、これいいなと思って、でそれを注文してつい最近届いたんですけど、そういうものって私は今まで全然自分が買ったこともなく、あまりクリスマスツリーとかもそんなに飾らない人だったのに、すごいなって、自分とこの子のためにはこういうこと私がやるんだなっていうふうに、ちょっと自分でもね、笑っちゃったんですけど、でもなかなかクリスタルのキュウリとクリスタルのナスって可愛いんですよね。グリーンと紫の色が透明感があって、1年に1回しか使わないから、あとは箱にしまって置いとくんでしょうけれども、こういうのって多分ペットの飼い主の人が買うんだろうなって、もちろん人用のものは使ってるお店だったんですけど、ペットの飼い主さんの方がこれ絶対買うよなって思いながら、しっかり自分もね、ポチッとやってしまいましたけど、6月のインターペットの中でもメモリアルを扱うお店っていうのがすごくたくさん出店されていて、お位牌だったりとか、お骨をダイヤモンドに変えたり、アクセサリーに変えたり、あとは本当に立派な祭壇みたいなものだったりとか、本当にありとあらゆるメモリアルのものを扱う業者さんっていうのが1件とか2件じゃなかったんですよね。本当すごいたくさん出店されてて、 まあ、正直見て回る時間って私はなかったんですけど、それでも1時間ぐらい、休憩の間1時間ぐらいブワーッと場内走り回っていろんなものを見てきた時に、それでもその私がすごく気がこうパッと目につくっていうことはかなりの数出てたんだなと思います。まあ、それだけね、愛犬とか愛病の亡くなった後、気持ちを、それでも気持ちをね、ずっとかけながら弔っている方がたくさんいるんだなっていうことの表れなんだろうな、これが今ペット産業の中でまあまあ伸びている部分でもあるんだろうなっていうふうに思いながら見ていました。私とうちのフェイトと同じように、今回初めてのお盆を迎える子が私のお客様でもすごくたくさんいます。正直今ペットに関わるお仕事をしてきたこの中で本当に数えられないぐらい、ありえないぐらいの数の子がこの1年間で亡くなってます。もちろん私はね、介護から看取りっていうところをずっと伴走させていただいているので、その場面に遭遇することが他の方よりもきっと機会はすごく多いと思うんですけれども、まあ、そうじゃなくても結構同業者のね、生態やってる方とかいろんなこうペット関係のお仕事されてる方とお話をしていても、皆さん軒並み言われます。今年は本当に多いよねって。みんな今までの中で過去最高っていうか、今までと比べられないぐらいの子を見送ったり、亡くなりましたっていう報告をいただいたりすごくしてるっていう風に、まあ、何が理由なのかは本当わからないし、どうして今年だけこんなに多いんだろうっていう風に私たちも本当にわからない。ある日突然あっという間に亡くなってしまうっていう子がすごく多くって、もちろんそれで、とっても悲しみに暮れて、介護からゆっくり見取っていく場合は覚悟もできるんだけど、ある日突然ってなると心がそこに置いていかれてしまうので、飼い主さんがまあペットロスになることがすごく多いんですね。だから私たちは飼い主さん、亡くした後の飼い主さんの心にも寄り添っていくっていうことをずっとしていかなくちゃいけないんですけれども、それぐらいに今年はお盆にお空から帰ってくる子たちがすごくたくさんいるんです。きっとみんなね、それぞれのお家に向かって帰っていくんだと思います。まあ、今頃ね、何をお土産に持っていこうかとかお空の上で相談しているのかもしれませんし、なんならお友達の家に順番にみんなで行ってるのかもしれません。私のところにももちろんうちの子は帰ってくると思いますけど、他のね、今まで私が、体を触らせてもらって最後まで一緒に走らせてもらった子たちがちょっと帰ってきたよみたいな感じで、来てくれるのかななんてことを思いながら、寂しいとか悲しいじゃなくて実は結構ワクワクして楽しみだったりします。またね、初めてのお盆ですよねっていうふうにその当時の飼い主さんたちとお話、それをきっかけに、LINE だったりとかメッセージやり取りさせていただくこともあったりとか、もっと嬉しいのは2代目の子が来ました、次の子が来たので、次の子はもっと早くから先生のところで見てほしいからって言って、まあ、生後4ヶ月ぐらいの子たちからね、今2代目3代目の子たちっていうのがまた来てくれる、そこでまた前の子の懐かしい思い出話を一緒にしながら、今年のお盆はどうしますか、初めてですよねって言いながらね、意外と同じ霊園に行った子が多かったんで、来ましたチラシとかって言いながら、いろんな人たちとね、初めてのお盆をみんなで忍びたいなというふうに思っていたりします。皆さんも、まあ、1頭や2頭見送った経験があるんじゃないかなというふうに思うんですが、本当に10年前と今ではペットを見送る、ペットを忍ぶ、そういう社会とそういう環境というのも全然違いますし、もっと前、まあ、私が子どもの頃に見送った子たちっていうのは本当にお家のお庭の裏に埋めるか、もしくは本当に亡くなったら保健所に電話して引き取ってもらう、でも地域によってはその清掃かゴミのところに電話をして引き取りに来てもらう、なかなかペットをその火葬するっていうものは文化として根付いてなかったりしました。すごくなんか理不尽だなとか悲しいなっていうふうに子どもの頃思っていたことを今でも記憶していますし、初めてペット霊園なるものでうちのペットワンちゃんをそのダビに付してもらった時も、 一体一体で個別に仮装してくれるっていうサービスはまだなくて、何頭かまとめて1日1回してもらう中に入れてもらう。だから正直遺骨ももうもらえない、わからないので、どの子がうちの子かわからないので、そういう形だったりとかして、なんだろう、遺骨も手元に置けないのかなっていうふうにも思ったりもしました。まあ、今でもね、合同でっていうのもありますし、一体一体個別でっていうのとで、まあ、もちろんお値段が全然違ったりするんですけど、でも結構まあ今はね、一体一体個別でっていうふうに選ばれる方がすごく多くなっています。まあ、うちも、その動物霊園さん2回目だったんですけど、まあ本当に人間でもこんなにしないんじゃないっていうぐらいの豪華なお葬式をしていただいて、その棺の中にもね、棺もなんか、まあ、段ボールのとか木のやつとかも選べるんですけど、ゆりかごみたいななんかすごく可愛らしいものを選ばせてもらって、たくさんお花も入れさせていただいて、犬1匹のお葬式にどんだけ時間かけるんだろうっていうぐらい、なんかそれぐらいね、皆さんが見送るっていうことを大事にされているんだなっていうのが分かるようなところが、もちろん、お盆だったりお彼岸だったり、そういう時にはね、また手厚く法要してくださって、またそういうところに、そういうところ行かれる方もいらっしゃいますし、まあ、私みたいに、まあ、行かないで家でお迎えしようかなと思う人もいると思うんですけど、まあ、せっかくねお盆なので、まあ、もう帰ってきてて、今日ね送っていかなくちゃいけない日だから、本当はもう帰ないでと思いますけど、まあ、でもね、彼らは彼らで向こうの仕事があると思うので、見送ってあげる、そんな風に今までペット見送ったことのある皆さんも、ちょっとね亡くなったワンちゃん猫ちゃんのことを思って、お空をね見上げてあげる、時間をとってもらえたら、ワンちゃん猫ちゃんはすごく嬉しいんじゃないのかなというふうにも思います。はい、そんなふうに、ワンちゃん猫ちゃんを取り巻く、その弔うとか忍ぶっていう文化が、まあ、これから先ももっと変わっていくんじゃないかなと思います。今がこれが完成形なわけではなくって、この先もっとどうなっていくのかなというふうに思いますけど、なんか時々見るんですけど、こうなんか喋ってくれるとかね、なんか声を吹き込んでおいたりとか、あとなんかちょっとこう 3D みたいな映像で見せてくれるような機会があったりとか、まあいいか悪いか賛否両論だと思いますけど、日本ではない国ではクローンの技術で愛犬をまた復活させる、全く同じ形の子っていうのを、作るというか、誕生させることが成功していて、実際そういうふうにして前と同じ姿形の子と暮らしていらっしゃる方もいるそうです。まあ、そこはもうね、いろんな人々皆さんの考え方の違いだと思うし、私がそれやりますかって言われたら、まあ、ちょっと私はやらないと思いますけど、でもいろんな形でこれからどんどん変わっていくと思います。皆さんもね、自分に合う形の弔い方とか見送り方とか忍び方、ご家族でちょうどお盆の時期なので考えてみてはいかがでしょうか。では、リクエスト曲なんですけれども、ザ・ブームの星のラブレターです。

0: We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: お届けいたしましたザ・ブーム星のラブレター、いかがだったでしょうか。結構ね、私世代の人とかだと知ってる人は知っているっていう曲で、最初私も学生時代に聞いた時に、なんか面白い曲だなと思ってたんですけど、よくよく歌詞を聞いてみると意外とね、なんか結構意味のあるしんみりした曲だったんだなということで、それ以来私のお気に入りの曲の一曲だったりするので、今日はね、ちょっとこうみんなお空の子たちを忍ぶっていう意味でこちらの曲を選ばせていただきました。さてね、日本は普通のお盆っていうのと、もう一つ別に8月の後半に地蔵盆っていう習慣があるの、皆さんご存知でしょうか。なかなかね、意外と今は都会の方がそういう習慣が残っているみたいで、私はもともと奈良県の新興住宅地で育ったんですけど、そういうところだとお地蔵さんとかってあんまりないんですよね。でも大阪市内に引っ越してきて生活をしていると、意外と辻々にどこかのお家のね、片隅でというかお玄関先のところにお地蔵さんの祠があって、でお地蔵さんを祭りしているっていうようなところをね、すごく見かけるんですよね。で私が今暮らしているところはマンションなので、そういうものはないんですけれども、私の旦那さんの実家、大阪の十三というところなんですけど、その辺りだと本当に辻々に皆さんがお地蔵さんあって、で8月の、大体3週目4週目ぐらいかな、25日が本来地蔵盆なんですけれども、それに一番近い土日に町内会だったりとか、個人のお宅の中にある場合はそこのお家の方が、地蔵盆っていうのをされてます。もちろんうちは完全に敷地の中の個人のお地蔵さんなので、地蔵盆っていうのは家の行事として必ずやらないといけないことなんですけど、そういうお家にお嫁に行ったっていうこともありまして、私もずっとね、地主の嫁として地蔵盆やってきたんですけど、最近ね、やっぱり子供さんの数が減ってしまって、地蔵盆とかやってもあんまり子供さんが集まらない、結構子供の数が少なくなると、盛り上がらなくなってきている。そうは言ってもなすごい数のお菓子の袋を用意して、覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、なんか地蔵盆ってお参りに行って、夏休みの終わりになんかお下がりのお菓子をもらって、みんながね、それぞれ持って帰るっていうのが習慣なんですけど、本来はね、ちゃんとお参りをして、数珠送りなんていうことをやって、でお下がりとしてお菓子をもらったりするんですけどね、なかなか最近はそれもすごく様変わりをしていて、なんか地蔵盆のこう進行状況というか、今どこどこのお地蔵さんのところはおやつを配ってます、残数はあといくつぐらいですみたいなものが、スレッズとか SNS の、ストーリーズとかで流れて、皆さんそれをチェックして、全然地域の人じゃない方がそのお菓子をもらうのを巡るためにお子さん連れて走ってるっていうような、なんか結構そんな風に変わってきてる、っていう風に聞いてたんですけど、まさかなと思っていたら、本当にうちなんかも、ワンボックスのバンにお子さん何人か連れて、どこかのお母さんが一人乗せてくるんでしょうね。パッて止まったと思ったらみんなでわーって出てきて、でおやつちょうだいって言ってお菓子もらって、また車に乗って、さあ次のとこ行くよって言って次のところに行って、なんか一日に何軒回ったらどれだけのお菓子が手に入る、しばらく1ヶ月分のお菓子買わなくていいみたいな感じで、実は子供さんとかやってるみたいよっていうのを目の当たりにして、ちょっと愕然としてびっくりしたんですけど、そんな風にこうお地蔵盆っていう習慣もなんかそんな風に変わってきちゃったんだなって、寂しいなっていう風に思ってた時に、あ、そうだって私ちょっとひらめいて、実は今そこの土地で、新しいサロンを建てているんですね。 今は天神橋筋6丁目と中崎町の間のマンションの一室で小型犬さん専門のメディセルのサロンっていうのをさせていただいてるんですけれども、どうしてもね中型犬さん以上の子たちっていうのは出張扱いになりますし、ちょっと人数を集めたねイベントだったりとか、あと講座とかセミナーっていうのができるほどの広さではないので、ちょっと手狭だなと思っていたところ、家の敷地がちょっと空いたというのもあって、で今そちらの方にね、最後リハビリまでできる施設を備えて、建てるということで今ちょっとね建設の準備をしているんです。でもちろんその敷地の中にずっとやってたお地蔵さんがいるわけですよ。で最近いろいろねワンちゃんもいろんな行事、人間と同じように、例えば七五三に行ったりとか初詣に行ったりとかいろいろやってらっしゃる中で、そうだそうだってワンワン地蔵盆ってやってみたらどうだろうって思ったんですね。でお地蔵さんの周りって地蔵盆の時はお名前を書いた提灯を吊るしていくんです。皆さん の子供の時のね、子供の時に親御さんが、そのお地蔵さんを管理してらっしゃる方のところにお願いして、でお名前を書いた提灯を無病息災とかね、その健やかな成長を願って、その提灯をずっと、そういうお家はお預かりをして、地蔵盆の時にそれを吊るしていくんですけれども、それをワンちゃんでやったらどうだろうって、ちょっとねワンちゃんらしいような提灯にして、で皆さんにワンちゃんのお名前で、無病息災、元気に暮らせますように、病気にならないようにっていう願いを込めていただいて、そのワンちゃんの提灯を吊るしていって、じゃあお下がりはワンちゃんのおやつでもいいか、なんかそんな風に人間の子供さんとワンちゃんと、両方ともが来れるような地蔵盆やってみたら面白いんじゃないかなっていう風に、私のね旦那さんの実家の方にお話をしたら、ちょうどサロンもできることだし、ね、サロンのお客様の皆さんのワンちゃんのそういうのも一緒に提灯ね吊るさせていただいて、それ以外でもね、なんかそういうワンちゃんの地蔵盆やってるとこってそういえば SNS でも見たことないなというふうに思いますので、ちょっと試しに来年やってみようかなと思って、今年のね地蔵盆が終わってから来年の準備が始まるので、結構ね1年かけて準備していくんですけど、今年地蔵盆が無事に終わったら来年は、うちの新しいサロンで、サロンの横のお地蔵様のところで、ワンちゃんの提灯がいっぱいぶら下がった、ワンワン地蔵盆やっていきたいなというふうに思ってますのでね、これを聞いた皆さんで、いやうちの子も提灯乗せてほしいなとか、一緒にそれ着てみて、ワンワン地蔵盆参加してみたいなっていう方がいらっしゃいましたらね、ぜひインスタの方の DM からでもいいですし、施術に来てくださる皆さんは、私にお声掛けしていただけたら、ぜひぜひねワンちゃんの提灯作らせていただいて飾らせていただいて、もちろんちゃんと本物のお坊さんも来ますし、うちの檀家のお坊さんが来ていただいて、お経もあげていただけますし、一匹一匹のご祈祷とかってなるとちょっと別になっちゃうんですけれども、そういうふうに本格的にちゃんと人の子供さんと同じ地蔵盆ワンちゃんで、来年やろうと思ってますから、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい、でもあちこちではやってないのでうちだけなので、よそ行ってもまたそういうのおやつがもらえるっていうふうにはね思わないでほしいなと思うんですけど、うちのサロンの方でね、その日は多分うちのサロンも開放すると思いますので、そういうね楽しいイベントも、新しいサロンができたらいいなぁなんていうふうに考えています。はい、今日はね、お盆のお話と、地蔵盆、ワンちゃんで地蔵盆やっても面白いんじゃないっていうようなお話と両方させていただいて、ちょっとなんかちょっとね楽しくワクワクのお話かと言われればそうじゃないのかもしれないんですけれども、なんかでもねそういうイベントも皆さんで楽しみながら健康を願うとか、楽しみながら亡くなった子を偲ぶとか、なんかそういうふうに両方とも兼ね備えられるように生活の一部になっていけるような発信を私もしていかないとななんていうふうに思ってますので、ぜひね皆さんお付き合いいただけたらと思います。
0: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid.
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。8月もね、お盆を過ぎますと海の方はクラゲが出てきたりとか、もうでもちょっと暑いからもうちょっと前から出てるかもしれないですけどね、ワンちゃんを連れて海水浴とかに行きたいなと思われる方、人間もそうですけど、ワンちゃんね、ワンちゃんだけだったら水遊びしてもいいだろうというふうに思うかもしれないんですけど、そこのとこもよく注意してあげてください。クラゲ刺されると重度のアナフィキラシーを起こして本当にその場で命を落としちゃうこともありますのでね、夏休みあと半分、2週間ぐらいかな、あるのかな、もうでも今はもう少し早く始まっちゃうのかな、ワンちゃんとのお出かけの計画もね、できれば水よりはちょっと山の方がいいんじゃないのかなというふうに思ったりします。明日からの1週間が皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって健やかで穏やかな1週間になりますように、また来週同じ時間に、こちらサロンドフェイトでお会いしましょう。今週のサロンドフェイト、そろそろ閉店です。ありがとうございました。

0: happy. Look at me, I'm happy. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Don't worry. Ooh, ooh, ooh, ooh. Be happy. Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
1: Tokaino Yokaze o Kirisaku, Retro Modern Groove.恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: ばんは。今日も始まりました
1: いきなりどうした、いきなりどうした、
0: 吐息がこんばんはって思ったらこうてな
1: 今日も始まりました、シャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: お相手はシャルロッテの人生はミラーボール花と、
2: いつもキラキラスパンゴール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。というわけで8月も20日というわけで、早いね。
2: 早いものです。
1: お盆も終わりまして、
2: はい、
1: 京都は五山の送り火も終わったのかな、はい、終わってます ね、はい、
2: 送り届けて
1: 京都の夏はこれで終わりということになってるとは思うんですけれども、
2: はい、まだ残暑は厳しいでしょうね。
1: 暑そうよね、まだまだね、はい、いや暑いな、しか毎週話してへんねんけど。
2: だってもう照りつけっていうものを今年考え出したもん、
1: うん、あ、うん、てかもう今年はもう絶対焼けたくなさすぎて、うん、もう全部すごい、もう真夏のどんだけ暑い日でも UV カットのパーカー着てサングラスと帽子と日傘と全部してて、
2: いや、わかる。なんかそんなに日焼け気にすんのとか言われたけど、なんか日焼け気にするようになったもん、
1: うん、やばい、
2: うん、なんか化粧とかは別にせえへんし、いつもすっぴんやし、髪の毛も正直ボサボサの時もあるから
1: 気づいてもらえへん
2: し、そんな気にすんにゃゆりなみたいな感じで言われるけど、うん、もう焼けたら取り戻せへんから。
1: そうなんですよ、もうね、女性のしかもね、ちょっとこう年齢がいってくると
2: そう、
1: もう何10年後の肌って言うから、
2: もうね、10代の頃なんてね、何もいらなかったでしょ、
1: うん、気にしなかった。
2: 真っ黒になっても何も思ってなかった。
1: そう言ってたよね、テニス部やったからもう真っ黒やったとかって言ってた、
2: ね、うん、真っ黒やったね、ね、その当時のプリクラのなんか白くするみたいな気分、ね、うん、真っ白にしても全然黒かったし、みんなでも黒いみたいなの映ってたけど、
1: 部活とかしてたらそうなるし、うちの子もね、りっちゃんもね、もうどんだけ日焼け止め塗ってもやっぱ汗とかで落ちるし、
2: もう無理無理、そうそう、
1: で子供にあんまりきついのもつけたくないからっていうので、うん、弱めやったらもう全然意味なくて、
2: わかる、
1: もうね、真っ黒なんですよ。
2: そう、それこそさ、ね、先週のソス君の話ともなるけど、うん、なんか若い時特に日焼け止めのあのベタつきがキモいね。
1: わかる、うん、わかるわかる、匂いも嫌やし、
2: わかるわ、匂いした、あれで汗かいた時の気持ちよね。そう、なんか白く浮いてきん、
1: 浮いてくる、
2: あれが嫌やね。もうなんかもうええわってなって、うん、
1: 今ちょっといろいろとさ進化してきて、日焼け止めも、
2: 確かにそれもある、
1: マシなんやけども、それでもなんかこう皮膚を覆ってる感とか、
2: うん、日焼け止めはあんま塗りたくない。
1: そう、私もそうで、もうどうしてもあれの時は首元だけ塗って、首だけちょっと出るから、

0: そう、セミ
1: のうちの旦那さんもね、朝にこう、はい、朝早いのよ仕事柄、
0: うんうん、
1: 仕事柄というか仕事で朝早くて、行ってきますってこう玄関出張ってマンション、そしたらなんかうわっ聞こえて、うわって聞こえた直後にそううわって聞こえた直後にインターホンピンポーンってなってだからこうなんやろ、こんな朝早くに誰かがいてびっくりしたのかと思ったら、え何って言って行って、そしたらなんか、いやごめんごめん、あのセミに肩にセミがボーンぶつかってきて、その衝撃で肩でインターホンを押してもら
2: ったどだけ強いセミやねん、
1: びっくりする、やめて朝6時半やで今ってであのりちゃんをねこう数時間後保育園に送り届けるときに、うちのマンションの上に上がる階段の下から2番目にセミが絶命されておりまして、
2: うわ
1: 最後の渾身の力を振り絞っ て,
2: 負けてしまった、
1: あいつにぶつかったか
2: っ、人間に負けてもうたわ。
1: そ, うでその数日後にもまたそのバイク乗ってたらセミにぶつかられたわっていうのと、
2: やっぱり
1: でその数日後に今度はあのセミが鼻にぶつかって鼻血出た
2: そんなにも逆襲されてるやんそれ
1: で膝その後すねにも当たったっていうから、あセミ界で懸賞金かけられてんじゃん、
2: 生まれ変わられてんじゃんそれ
1: そしたらこの間ね、今度は肩に落ちてきたわ
2: めっちゃ来るやんそんなことで鼻血出たんや
1: そうらしい、
2: どんだけ強く当たられた、
1: まあ、バイクやからやと思うね、電車で走ってて鼻にボンぶつかって、うわっと思ってこうしてあの鼻押さえて手見たら鼻出てるわけだったんですかね、もう絶対にセミ界でね懸賞金かけられてると思うんで、
2: それで言ったら私は保護した方やった、
1: 保護した
2: 大丈夫や、
1: 大丈夫、
2: なんか歩いてたんよ、うん、あの大通りをで、はい、その日ちょっとイベントがあったから、はいはい、衣装とかを入れたくてガラガラをね、
1: うんうん、
2: あの押してたんです、キャリーケースを、うん、そしたら目の前にバチーンバーンガーンみたいな音がなんやろうと思ったらカラスがバーンってぶつかってきて前に、でも何かが落ちて、うん、ちょっとびっくりしたと思ってったら、うん、何やったろうなカラスやったんやとか思って、何落ちたんやろう、
1: はいはい、
2: ふって見たら私のキャリーケースのところにセミさんビュンと止まってて、
1: おー
2: 怖い怖い怖い怖い、えここでさっきカラスがセミをあれしようとしてたので、もう死んでんのかわからなかった、生きててずっとこうしてて、私がこうあのキャリーケースゴロゴロしてもずっといて、
1: う
2: ん、で、あまあ羽伸ばせん、あ休めてんのかなと思って、
1: ね、
2: まあ、そっとしといてあげようと思ってしまったら、うん、そこから元気になったらちょっとのそのと動き出さはって、はい、どうすんのどうすんのどうすんの怖いどうすんのと思って目的地に着いてしまって、
1: はいはい、
2: めっちゃ怖いけど店内入ること無理やしどうしようと思ってたら、はい、私がちょうど今あの持ってるカバンがあるんですけど、
1: はい、
2: このカバンがね、なんか何やったっけ、この紐、
1: 黄色いカバンね、
2: ついてんねん、
1: そうそう、紐がね、
2: その紐のこのキャリーケースの上にこれを乗せてたら、
1: はいはいはい、
2: 元気になったセミさんがこのロープ伝い出して歩き出したんやえ怖い怖い怖いと、ね、でもラストライブここにひょこって顔とか出してきやってちょっと待ってちょっと待って、怖すぎると思って、こんな近くでセミさん見たこと初めてですけどみたいな、
1: あそう
2: どうしたらいいんでしょうみたいになってきて、はい、もう怖すぎるしどうしよう、周りの人にラストはもう助け求めよう思ってたら、うん、ほんまに30分ぐらい経った時ぐらいに、
1: 30分もいた、
2: うん、ほんまにで羽休めたからか、うん、ラストビューンで飛び立ってかって、うん、飛び立つ時も落としたからびっくりする、うわ
1: 結構落とするよね、バチバチバチバチバチみたいな
2: とかって言ってて、うん、あなんかすいませんとかって周りの人にすいませんとか言って、
1: そういやシャルローってセミにちょっとあれよね、だってトスクもさ、
2: そうそう、
1: ライブ中にさ、そうライブ中にこう足にセミが止まって、
2: ラップしながら、ね、高島屋の屋上でね、
1: 今大丸です、
2: おーはいはいはい、ごめんなさい、
1: 京都大丸の屋上のライブの時に ねっていうこともあって、はい、いやでもあのセミはやっぱり子供たち大好きで、
2: いやいやもうまとってほしかったって、
1: いや今年めちゃくちゃセミ見てるよ私間近で、であのねもうね今4歳から5歳になる子たち、りっちゃんのねクラスの子たちなんやけど、毎朝セミを30分撮ってから登園する男の子がいて、もうね素手でセミ2匹こう捕まえて、
2: 今日これ撮った、その虫系やばいな、
1: そうで手づかみで見せてくるん
2: や
1: が、まだ最近慣れてきても
2: やばい、
1: つかめへんけど見るのは平気になってきて、でりっちゃんはセミの抜け殻はいけるから、
2: 抜け殻ね好きやったわ、
1: 抜け殻はこう持ってんねんけど、でもセミを手づかみで保育園行ったら、保育園に大きな木があんねんけど、毎日同じ先生が、男の先生がちょっとガタイのいい先生が網持って、で生徒たち園児たちがその先生を取り囲んで、先生あそこあそことか言ってこう

0: 虫を捕まえて虫かごに入れてっていうのが毎日繰り入れられてて、でうちの保育園結構周りに木とかがめちゃくちゃ多いところやから、朝行ってみたらめちゃくちゃうるさいし、セミの声で、あとねよう見たらもうブンブン飛んでんねん、
1: 怖い、
0: すんごい飛んでんねん、
1: もう無理、そんな無理、なんでそんな飛んでんの、怖すぎる、もう無理、
0: すぐ近くやで、そこやで、
1: 恐怖恐怖恐怖恐怖、無理無理、
0: 飛んでんねん、
1: ちょっとそれは怖いです。
0: いやなんかよう見たらその朝30分捕まえてるこのお母さんとよう見たらめちゃくちゃ飛んでるねみたいな話をしてて、
1: 怖い、
0: セミこんなに飛んでるの見たことない、
1: 怖い、そんなとこ無理。
0: あとねこの間バイトの、一緒に入ってた子が、
1: はい、
0: 急にこうなんかちょっと見てくださいって言って、思わず写真撮ってしまったんですって言って写真見せてもらって、で最近あんまり使ってない旦那さんの自転車、今日私自転車で行こうと思ってその自分の自転車を撮ったら、旦那さんの自転車にセミの抜け殻が5、6個ついてて、
1: どんだけだ、もうどんだけ時刻になってんのって、ちょっと想像したら寒いも出たし、今
0: めっちゃ面白くて、
1: それはやばい、
0: いやこれはもう SNS に投稿したらバズる勢いって、
1: あかんで、寒いもだって5、6は無理、
0: めっちゃ面白くて、
1: そんな一気にみんなでここ登ろうぜって言ってバーって飛び立たは
0: った、そうみたいね、
1: よっぽど
0: 居心地って、よっぽど捕まりやすかったんやなって話してて、
1: すごいな、よかった、
0: ちょっとロードバイクみたいなやつ で
1: やば、
0: 面白面白かったよ、
1: それはやばい、でもほんまに寒いまでめっちゃ、ほんまに寒いまで5、6は無理、
0: いや私そう思ったらセミ耐性ついたなと、
1: いやちょっと私まだ無理やわ
0: ねえ、でも、ねセミさんも頑張って生きてはる、セミはね命短いんでね、
1: いやまだギリやったんは、ギリよかったんは、はい、私のところに羽を休めに来たセミさんはな、はい、羽が透明やって、
0: はい、
1: あれがちょっと茶色やったら、ちょっともっと美女的にちょっときつかったかも、
0: うん、なんかね、でもセミもいろんな種類あるから、でもね保育園の先生に教えてもらったんやけど、この間、うん、あのミンミンセミって、うん、もう都会にはいいひんって言ったはずで、だからミンミンってあんまり聞かへんくない、だいたいクマゼミと、もう一個ないだから、
1: クマゼミって聞くな、
0: そうそう、あのジジジジジとかさ、
1: ジジジジやったと思う、この間の
0: そればっかりって言ってた、都会
1: にはすごいとしたもん、
0: うん、すごいとするね、
1: 怖かったもん、
0: ほんまに、まあでもねセミさんも夏の風物詩ですのでまだまだ出てくると思うけどね、
1: まあ、
0: もう蚊の方が嫌や、私セミより、
1: いやもう
0: 刺される
1: の、どこやって
0: どこやけどね、
1: いやもう蚊の方がまだ退治はできるわ
0: あ、まあね、退治はできる、
1: 退治はできる、う
0: ん、だから虫よけ
1: セミは触れへんの
0: はちょっともう手放せないですね、今は。というわけでそんなセミトークでしたけども、
1: ミンミン、
0: ミンミンです、
1: ミンミンはいいのか、
0: ミンミンはいい、
1: ジジジジジジが今の時代は
0: ジジジジジジジジジジ、というわけでシャルロッテのジジジジソングを聴いていただきましょう、
1: ジジジジ
0: セミの声は入ってないけど、セミの音は入ってないけどね、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートをスキスキと言わせるクール MC
1: Only darling あなたは私のもの
0: 僕見てる君肌と肌

0: ショットで射止めるそのハートをキスキスと言わせるクール MC
1: Only darling 私だけを見て
0: 見てる君肌と肌

0: 誰に言われたわけでもなく自分で選んだ道さ、クレイバー口だけ。
1: 山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: 今日のハモ町は、ホワイトベリーの夏祭り。夏祭り、
1: いやこれはどこどんどこどんがこう夏っぽくでいいよね。
0: どこどんどこどんってこうやってやりたくなるよね。
1: ないよね。いやほんま太鼓の達人でこれやってたもん。
0: そう、太鼓の達人やね。なんかイメージな。
1: ほんまにわかる。
0: ほんまにほんまに
1: わかる。
0: ほんでこれやっぱホワイトベリーの方がみんなあれやねんけど、私は年齢的にジッタリンジンなんですよ。
1: もともとそう
0: な、あ、そうなん、ジッタリンジンの曲で、
1: 嘘、いました、あなたが私にくれた
0: こと、そうマジで、ジッタリンジンの夏祭り
1: で、そうな
0: ん、そう、でもあんまり変わらへんよ、そのアレンジ的なものも、
1: そうなんや、
0: うん、そうなんですよ、だから私の世代はそっちです、なんか流行、それも流行ったなっていう、
1: そうなんや、プレゼント、チューチュートレインみたいなもんね、たもの、
0: そう、やねんけど、やっぱこっちの方がちょっと有名になっちゃったよねみたいな、
1: せやな、
0: そうなんですよ、
1: オリジナルやと思ってたわ、
0: 違うんですよ、
1: 実は違ったんだ、
0: はい、ホワイトベリーもね、これで有名に、一躍有名になりまして、ね、今もどれくらいなってんやろ、2000年やし、でまだやってはんのやろか、
1: わからん、これしかね、ちょっとね、ね、曲としてはちゃんとは知らないんやけど、
0: なんかあるんか、あれ多分聞いたことあるのはいっぱいあるんやろうけども、
1: このちゃんと歌詞がストーリー性があるとこが好きです
0: ね
1: 個人的には、
0: いやでもやっぱこういいよねこの曲ね、
1: 可愛 いよね、
0: うん、でみんな知ってるし楽しいし、
1: 楽しい、
0: そう歌ってても楽しいし、ね、太鼓の達人しても楽しいし、
1: 楽しい
0: っていう一曲でございました。はい、
1: 夏が来たって感じですね。
0: 夏といえばこの曲でございます。あとチューブとね、
1: はい、いや夏休みね、
0: あ、夏休みね、
1: ね、
0: でもチューブはKCさんに任しましょう。
1: オッケー、夏男に
0: そう、ね、杉山清隆とか、チューブはもうKCさんにお任せして私たちは女性バージョンで、お、紙飛行機が飛んでたぞというわけでまたリクエストもお待ちしてます。では今日はこのままソスくんのコーナーに参りましょう、はい、ソスくんよろしくお願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。突然なんですけれど、結構これは、アーティストさん、結構まあ、それこそパームトーンのね、皆さんとか、まあ、かなさん、ゆりなさんとかにも聞きたいんですけれど、MV、ミュージックビデオってどういう場所でみんな撮ってます？ SOS、PV とか撮るとき、まず、そうですね、結構映えるポイントとかで PV 撮ったりするんですけれど、SOS がこれまで撮ってきたのは、まあ抜粋してなんですけれど、映画村、はい。映画村で撮ったり、関空のその空港のところって結構ターミナルとかね、結構かっこいい感じなんでね、そこで撮ったりとか、あとは、まあ、ナンバのちょっと綺麗なところとか、そういうアウトローな、逆にアンダーグラウンドの方とかで撮ったりしたんですけれど、最近ね、もっぱらレンタルスペース借りて、PV を撮ることが多くて、それこそパームトーンで、ラグで、ライブやらさせてもらった時、SOS さんの2曲自分のオリジナル曲歌ったんですけれど、あれ両方とも SOS の YouTube 上がってるんですけれど、1曲目は結構レース系の歌、ね、車のレース系の歌だったんで、鈴鹿サーキットで撮ったんですよ。鈴鹿サーキット F1 とか通ってるからね、そういうところでなんか、車にモチーフになったところなんで、鈴鹿サーキットで撮ろうってなってね、去年の6月行ったけど、死ぬほど暑かったの覚えてますわ。ね、6月でこれって思ってね、ちょっと夏にビビりを覚えたっていうのが結構覚えてました。はい。っていうのがあって、で、もう一曲、めちゃくちゃ早いね、結構早口やってるオリジンっていう曲なんですけれど、これがそのレンタルハウス借りて、なんか廃墟をモチーフにしたレンタルスペースっていうのがあったんですよ。で、まあ、それまでレンタルスペースで PV 撮るっていう発想に至らなかったんで、なんか廃墟で撮りたいなって思って廃墟調べたんですけれど、結構ガチモンでね、出るんちゃうかなっていうぐらい雰囲気ありすぎて、ちょっとビビったんで、お金払うから廃墟っぽいところとかなんとか、この金で解決できひんかなって、ちょっとリアル怖いわって思って、それでレンタルスペースっていうのにね、結局結論に至ったんで、そのレンタルスペース廃墟で調べて、で、そこであったんで、それで撮ったんですけれど、次の曲ね、まあ、まだどこで撮るか決まってないんですけれど、 あの、島スペイン村で撮りたいんですよ。島スペイン村、SS あの、自分がね、何歳やろ。あの、ユニバーサルスタジオジャパンできる前はずっとね、あの、お父さんがわざわざ三重まで連れてってくれて、ようスペイン村行ってたんで、結構思い入れのある遊園地なんですけれど、そこ結構あの、夜になると結構綺麗なところとかあるんですけれど、スペイン村調べたらもう5時に閉まるそうなんですよ。びっくりした。公務員になってたわ。前までは SOS が小さい頃行ってた時は10時までとかね、花火とかパレードとかやってたのに、びっくりした。ね、公務員になってました。9時5時やった。ね、まあスペイン村も全然人気ないって言いますけれどね、もうユニバができたりとか。で、ちょっと三重と愛知の県境に長島スパーランドとかできてしまってね、もうかなりそのスペイン村わざわざ行かんよねって、そもそも三重っていう母数の少ないところやから、もう島スペイン村あんま行かんよねってなったんですけれど、SOS めちゃめちゃスペイン村好きなんですよ。そのスペイン村っていうからには、その遊園地内が全部スペインでね統一されてるんですけれどね、うん、9時5時になってた。ちょっとね、あの夜の雰囲気の中でそのスペインチックなところで PV 撮れたら映えるかなって思ってたんですけれど、ちょっと自分の計算が甘かったですね。自分が小さい頃とね、この32歳になってたらだいぶ勝っても違ってくるんやろうなって思いましたね。一応ね、その SOS 奈良なんですけれど、生駒に遊園地があるんですけれど、そこ生駒山から結構絶景が見れれるポイントがあるんですけれど、まあそこで撮ってもかっこいいかなって思うんですけれど、いやー、夜のスペイン村で撮りたいですね。これなんとか言ってね、その日だけ9時ぐらいまで営業してくれへんかな。ちょっと残業できひんかな、スペイン村のみんな。なんとかしてほしいね。あの2年前ぐらいにスペイン村1回いたんですけれど、ゴーストタウンかっていうぐらい人おらんくて、もうなんか並んだ記憶がないよね。もうずっとなんか誰も乗ってないジェットコースター走ってたりとか、もうずっとはいどうぞはいどうぞはいどうぞって言ってるけど、誰も乗ってない観覧車とかってあかんなって思って、やけれどそれでもスペイン村にはね思い入れがあるんでね、やっぱりちょっと自分のそのエモーショナルな気持ちとね、その PV が映えるっていうところで、なんとかスペイン村で撮ろうかと考えています。はい、では5分経ったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回していきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。皆さんが PV 撮るやったらここおすすめやでっていうところあったらまた教えてください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: パルケエスパーニャですね。私実は行ったことないねん。
1: No.
0: スペイン村、
1: 私多分友達と行ったのがエスパーにあったと思うね、
0: うん、楽しいな、
1: うん、キャラクターもいるし、
0: そうそう、あのドンキホーテと何だっけ、サンチョっていうキャラクターいるよね。
1: マジでなんか白いさ、そうそうそう、なんか女の子いるよ、
0: いるいるいる、あの猫みたいな女の子、
1: そうそうそうそう、ロロロロ、
0: そう、楽しそうやねんけどね、行ける距離やんか。
1: それこそね、あの、うん、子供ちゃんいたら余計楽しんじゃないかなと思って、ね、
0: 確かにね、スペイン村ちょっと考えてみようかな、
1: うん、いいと思う、いいと思う
0: ね、
1: でもしかしたらこの時期やったら花火もあるかもよ。
0: あ、空に消えてた打ち上げ花火私花火怖いんでね、あれ
1: そうな
0: そうそう、
1: 花火怖いからじゃ
0: 私ね、あの爆発音が怖くて、でもう橋本のね、前の番組から聞いてくださってる方にはもうすごい有名なんですけども、一回 BB ガールズであのサマーボールっていう橋本の花火大会に出演させてもらったことがあるんですけど、うんうん、もうあの恐怖で、あのカウントダウンをステージの上でして、ステージの後ろから花火を上がるという、もう私からしたらもう地獄でしかなくて、花火が怖くて。
1: そんな怖いんや。
0: そうだから風船もダメで、クラッカーもダメで。
1: 風船はダメって言ってたな。
0: そう、風船、クラッカー、あとシャンパンのパンポンって音も嫌で。
1: 雷は？
0: 雷も嫌よ。
1: なあ、雷きついよな、そうなったら。
0: でもあのほんまにそのパンっていうボンドンっていうのが怖すぎて、もうね、あの耳塞ぎながら、もうこうなりながらカウントダウンしてた記憶が。
1: 大変やな。
0: あります。そうなんですよ。だからちょっと打ち上げ花火は遠くから見たい派です。
1: なるほど上から見るか下から見るかじゃなくて、遠くから見たいと。
0: そう、近くすごいやん、迫力。
1: じゃあもう映像でええな。
0: うん、でそう、まあほんまにそうやし、まあね、あのうち の, あの旦那さんのお母さんが、淀川の方に近くに住んでるんで、 あのでマンションの上の方なんで、今年は家から見させてもらおうかなと思って、そう夜間の花火も行かせてもらおうかなと思ってるんやけど、いやちょっとね怖いんですよ、苦手なんです。
1: さすがに迫力ある近さで行くとなんか別に何も怖くない、私ですらをちょっとドーンってすんなとは思うけど、
0: う
1: ん、
0: もうすごい雷みたいだった
1: 、うん、そやな、
0: まさかあれあんなね自分の後ろから上がると思ってんからいやでもね、また行きたいなと思うんでね、あのシャルロッテでジャマーボールとか出たいな、
1: 出たいな、
0: ね、思います。また橋本にも私も行きたいんで、シャルロッテもぜひ遊びに行かせてください。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週も。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: 皆さんこんばんは。真夜中のささやき始まりました。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: します。
0: 怪談ユニット何かサクリファイス岡本と、
1: 怪談ユニット何か西尾浩平がお送りします。どうした。
0: はい、いやなんかね、うん、
1: はい、
0: いつもほら西尾さん始まるとき、
1: はいはい、
0: あいよーって始まるやん。
1: まあまあまあ最近やってないけどね。
0: 景気いいじゃん。
1: 景気いい感じでね。
0: でもこれよう考えたら、
1: はい、
0: 夜中の12時の番組なんですよ。
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: はいはい、
0: なんでちょっとやっぱしっとりいくのも、
1: しっとり厳かに、
0: そうです、やっぱ睡眠導入剤としてね、
1: はいはいはい、
0: はい、もうすでに今もうリスナーさんの半分はもう寝てしまってるんだと思うんですけど
1: 早ない
0: ということで、
1: はいはい、
0: 本日8月22日ということで、
1: はいはい、
0: そうですよね、8月22日
1: です、
0: はい、ということで、まあ、階段、まあまあ、いわゆるね、うん、もう暑くて、うん、夏で階段という時期がね、もうそろそろ終わろうとしてるぐらい、
1: はい、
0: まあ、時期なんですけどもね、
1: はい、
0: まあ、どうでしたかこの8月2週さん
1: どうでしたかね。まあこれ収録してるのが8月2日なんで、
0: そうやな、
1: はい、まだ8月の話をするにはね、収録するにはちょっとまだ時期が早いかなとは思いつつ
0: も、はい、
1: いい8月になればいいなと。
0: そうですね、
1: は
0: い、ということで、はい、まあ、そんな話もね、はい、今日は花が咲いたらなと思います、はい、それではどうぞよろしくお願いいたします。まあ、ということでね、はい、冷静に考えると本日8月2日ということで、
1: はい、
0: まあ、リスナーさんは22日ということなんですけども、うん、まあ、我々からするとね、うん、もう今からスタート。
1: そうですね、
0: ということで、
1: うん、
0: 今日ね、
1: はい、
0: この収録終わった後なんですけど、
1: はい
0: はい、神戸三宮にて、
1: うん、
0: はい、なんでやさんっていうね、マジックバーがあるんですけど、
1: うんうん、
0: そのマジックバーで怪談イベントありますよ今から、
1: うんうん、
0: はい、まあ、もう終わって20日ぐらい経ってる話を皆さん聞かされてるんですけど、
1: そういうことですね、はい、
0: まあでもね、ほら、はい、来られてない方もいっぱいいてると思うので、
1: うん、
0: 僕はこういう、こうチャレンジプロジェクトに関してこんなんやってんねんなっていうのは、
1: うん、
0: ちょっとみんなに知っていただきたいなと思って、
1: そうですね、
0: ちょっと話題にしたかったですね、
1: はいはい、
0: 軽く、はい、ね、なんかこうないでしょ今までこうマジック、
1: いやないですよ、
0: マジシャン
1: と、マジシャンと岡本さん昔一回なんか
0: 一回だけあるんですよ、
1: されてますよね、
0: はい、マジシャンとコラボ
1: ね、なんでやさんってそういうマジシャンのグループなんですね。
0: そうなんですよ、神戸三宮に何店舗がありまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、なんでやっていうのは、うん、まあ、大阪弁でなんでやなんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、簡単に言うと、
1: うんうんうん、
0: まあ、驚く、
1: はいはい、
0: びっくりするサプライズが、まあ、当然マジックで行われるんで、うん、なんでやっていうことでそれが店名になってるんですけどね。
1: なんで、まあ、玉手箱やみたいな、
0: そう、玉手箱やみたいな、
1: マジックの玉手箱や
0: みたいな。
1: そう、でもこの なんでやさん知ってる人がいて、
0: あ、そうなんですか。
1: そう、この間ね、
0: いるかもしれませんね。
1: そうそう、声かけられて、
0: はいはいはい、
1: あ、なんでやさんとやんねやろとか言って、
0: そうそうそう、
1: あ、知り合いですか、私やねん、そやねん、うちのテレビを出てくれてんねん、
0: あ、そうそう、ローカルなテレビも出てますし、
1: そうそうそうそう、
0: はい、なんかね、雑誌とか新聞とかにもなったことがある。で、今回この話いただいたのは、
1: うん、
0: パンドラさんという、
1: はいはい
0: はい、マジック、ま、マジシャンの方にね、お話いただいてっていうことでやるんですけども、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、いいですね、
0: うん、やっぱりね、あれマジックってすごいっすね。西尾さん見たことあります？自分がマジックを。
1: ありますよ。
0: それなんかね、はい、覚えてる範囲で構わないんで、
1: はい、
0: これ衝撃やったなってなんか覚えてます？これはと思ったやつ、
1: ね、それこそ幼い頃に見た、
0: うん
1: うん、ほんまそれこそ胴体が切り離されてとか、
0: あ、ありましたね、
1: あるじゃないですか、うん、あんなもそうですし、あとほんまに風呂敷でバッて一瞬隠してバッてやったら男の人が女の人になってるとか、
0: あ、
1: いや、もちろんもう種も仕掛けもあるんでしょうけど、
0: あるんですけどね、信じられないですよね。
1: そう、あ、もう最近やったらめっちゃベタなんですけど、
0: はいはい、
1: 輪っか投資みたいなの分かります？
0: 輪っか、
1: 鉄の輪っかを2つ、それがこうスーンとこうね、
0: あ、一緒になるみたいな、
1: ね、そうそう、輪っか同士がこうね、くっつくというか輪っかの中に入るんですよ。
0: 絶対入れへんのにね。
1: そう、絶対。でももちろん前もってチェックさせてもらっても、なんかどっかがこう実はパカッて開くとか、
0: そう、
1: ないんですよ。
0: ぐにゃぐにゃになってるとかね。
1: そう、
0: ないのにね。
1: でもほんまもう僕のもうこのくらいのもうこのくらいのって
0: 近すぎる、
1: 分からへんけど、ほんま目の前でやられても分からないんですよ。いくつ
0: あれすごいですよね。
1: やっぱシンプルなんですけど、もう僕だからマジックは昔から好きで、一時冗談抜きでこう目指そうっていう方向性がそれにそれて、自分でマジックを開発しようっていう、うん、まあ、小学生の頃ですけど
0: マジで言ってるのそれ？
1: マジです、マジです。
0: え、普通マジックやってみたいって思うところまでは。
1: マジックだけにマジっす。
0: マジックで帰れ。
1: はいはい。
0: はい、え、ほんで、はい、あのマジックやってみたいっていうのは、うん、あの一般人の方でもね、はいはいはい、やってみたいと思う人っておると思うんですけど、はいはい、作りたいって思う人ってほとんどおらんと思う。
1: そうなんですよ。それ理由がちゃんとあってね、うん、そういうマジックセットみたいなの売ってるじゃないですか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、昔
0: の。あ、はいはい、アイテムとしてね。
1: そうです、でも本当小学校のね、はい、4、5年ぐらいの時やって、うんうん、まあ、そんなお金も小遣いもないし、
0: はいはい、
1: あれ買ったら結構数千円ぐらいするんですよ、
0: うんうん、
1: で親になんぼ言ってもそれだけは絶対買ってくれへんかって、
0: うん、
1: そうだってスーパーマリオブラザーズ あのカセットテープを買ってておねだりして買ってもらってやろうと思って、僕宿題してからにしやって言われて、うん、あの宿題せんとやろうと思ったらもうへし折られるような親やったんですよ。だからそんな親がマジックセットなんか買ってくれるわけないんですよ。
0: 確かに。
1: そう
0: だってね、スーパーマリオのファミコンね、カセットね、
1: そうカチキレイに梱包されてるから、あ、これがあのノブの誕生日プレゼントやと思って、
0: 持ってったらね、ボッコボコに殴られたと。あの鬼親
1: 鬼おかんです。
0: 鬼おかんですよね。
1: だからそんなあのおかんがそんな買ってくれる。
0: まあそうですね。
1: でだから自分で作ろうと思ったんですよ。
0: すごいな、その発想。うん、やっぱ変な人やな。
1: いや本当に、あのだから僕もう最近マジでもう10年以上やってないんですけど、まあ、しょうもない種明かしなんですけど、
0: はい、
1: あのコインがこう売ってからって移るとかあるじゃないですか。
0: ああ、ありますね。
1: ああいうのやったら、うん、今でもできます。
0: あ、でもまあ技術ですね。
1: そう、だから技術っていうか。今しますか、しましか。
0: して。
1: ラジオ番組でね、すみませんね、リスナー
0: さん。ちょっとすみませんリスナーさん。ちょっとこっちでイチャイチャやってます。ま
1: あ、例えばこれね。
0: 今お金が。
1: じゃあ移動するコインマジック。
0: はいはい、今50円玉を。
1: こんな見たことないですか。こっからこっちに移るやつ。
0: え？
1: 今ここに持ってるでしょ。はい。今1枚ね。で、はいはい、持ってない
0: でしょ。今右手に持ってて、はいはい、あの左手は何もないと。はい、
1: でこの肘になってて、こう擦ったら。
0: 右手の今肘に今50円入れた。
1: そうです、パッと。うん。じゃあこれ失敗するんですよ。
0: あ、失敗する。うん、
1: あのもう一回いきますよ。
0: はいはいはい。
1: ね。
0: はあ、はオッケーオッケー、わかりました。
1: 分かった
0: でしょ。ちょっと今僕もね。
1: そう。
0: はい。
1: とかね。
0: うん。
1: そうそう。
0: アホやなこいつ。
1: いや、これがみんなね、分かんない。
0: 確かにこれ分からへんかも。
1: そう、いや、今めっちゃ雑くやったんで。
0: でも、あ、そういうことなんやろうなと思いました。
1: そう、だから種ってこういうことなんですよ。うん、もう一個だけやるとね。
0: まだ
1: やる。このね、この。こう2枚ずつある、
0: はい、
1: 上1枚ずつ中に、
0: はい、
1: 押してますこれで、これを瞬間移動でこっちを3枚にする
0: するって話
1: ね、こういうやつ、
0: はいはいはい、
1: これも結局ね、
0: これ練習必要ですよね。
1: いや、もう練習なんかいらないですよ、うん、でただあの大事なとこはこの前振りのここちゃんの見どころほんま分からんからなって、みんなここ集中するんですよ、
0: ね、集中させるんですよね。
1: みたいな変なため作っといて演技して、うんうん、そうやってこう失敗するんですよ、
0: うんうん、あってなるね。
1: そうそう、あってなって、うん、で、あ、ゴミゴミもう一回やるわみたいな感じでパッてやったら、うんうん、ほらほらね。
0: あ、まあこれリスナーさんもね、ひょっとしたらそのマジックっていうのをね、皆さん見てたことあると思うので、なんか練習したりとかやってたと思うんですけど、まあそれのね、コインのスタンダードなのは今西尾浩平が僕の前でやっていただいたんですけど、僕
1: は
0: あのちょっと今思い出した話なんですよ、
1: はいはい、
0: 小学校の時なんですけど、公園でね、あの僕の友達がマジック覚えたっていう、
1: うん、
0: で今にして思うと多分トランプなんですけど、そのトランプ自体がマジック用のトランプやったと思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: でなんかこうバーってやってたらいつの間にかそれが裏返ってるみたいなんで、あの僕らえーってなんだ、小学生やからえーってなってたんですよ。公園でですよ。でバーやってたら向こうの方からうわーって声聞こえてるんですよね。パッて見たらヤンキー5、6人ですよね。違う学校の僕らよりもどう考えても3歳4歳ぐらい上のヤンキーがグワーって来て、お前ら何やってんねんって言われて、もう僕らビビり倒してるんですけど、それは絶賛そのね、あのマジックの途中やったんですよ。ヤンキーにそれ見つかって、おいこれお前やってみろやって。もう手震えながらマジックやったんですよ。でバーって裏返ってるんですよね。で僕らはうわうまいことやりよったと思って、でこれでヤンキーの皆さんがね、こう機嫌よくなって帰ってくれたらいいわって、
1: はいはいはい、
0: でバーってやった瞬間にもうほんまにそのマジックのことは一切触れずにそのまま顔面蹴られてました。一切一切そのマジックには触れることなく、ただただ顔面蹴られてました。かわいそうでしたね。
1: もう二度とマジックせえ
0: へん、はい、
1: マジックがトラウマになる
0: んですね。僕らは正座しながらなんですけどね、はいはいはい、ちょっとうつむきながら僕はもう肩で笑うのも必死でした。大惨事やなっていうのをちょっと今思い出しましたけど、いやほんでね、そのなんで屋さんのねマジックなんですけど、もう一個だけ僕衝撃的なのが一個あったんですよ、
1: はい、
0: ちょっとこれ聞いてもらっていいですか、
1: はい、
0: あの全員あのみんなこう円になって座ってるんですよ、うん、5、6人の男女がでわー酒飲みながら騒いでるんですけど、うん、 パンドラさんがね、はい、あのスマホ出すんですよ、はい、でスマホ の, あの計算機のところを出して、うんうん、その計算機のところをにバーって適当にね、うん、押したら適当に数字並べるじゃないですか、はいはい、で足し算足すと押すんですよ、うんうん、でそこにおる人全員に、スマホを裏向けたら、うん、画面見えないじゃないですか、うん、で裏向けるってことは画面が下向いてるんで、うんうん、その下向いてる画面に下からボタンを適当に押すっていうことを全員やるんですよ、うんパッパッパッパッパって、うん、そしたらなんかどんどんどんどん数字が重なっていって、うんうん、最終的には何億とかの、うんうん、ね、乱数字になって、うんうん、でバーってやっていくんですよ、うん、確かそうやと思うんですよ、うん、全員やった後、うん、皆さんもう今適当にボタンを押しましたよね、うんうん、数字何押したかも覚えてませんよね、うん、って言って、うん、それを
1: そもそも見えないでしょ
0: 見えないんですよそのままイコールってしたらダーって数字並ぶんですよ、うん、まあこういうマジックなんですけどねって言ってこうフリートーク始まるんですよねで皆さん数字見てくださいって言ってみんながその数字見たらその数字が20268008021800とかなってるんですよ、うん、これ何かっていうとその年とその日付とその時間帯になってるんですようーんそれが今まさに今やってる時間帯なんですよ、うん、っていう
1: のでうーんイリュージョンインチキや
0: いやこれは僕魔法やと。
1: いやすごいですね。いや僕その
0: スマホマジック
1: の僕も見たことあるんですけど、うん、僕のはどうなんやったっけな。いやまあすごく適当にまあ下りに一緒やと思うんですけど、うんはい、やったらその人の生年月日になってるとか。
0: あそういう系統で、うん、あるんですねそういうのって。
1: あ僕見たことありますよ。あすごいですよね。
0: びっくりして。
1: 最新のなんかマジックというか。
0: そうあとなんかね僕南で見たあの、うん、マジックでね、うん、あのほら。でっかい一升瓶というか、はい、なんかシャンパンボトルめっちゃ大きいやつ、はいはいはいはい、中入ってるんですよ、はい、あの線も開いてないんですよ、はい、その中に僕がサインしたトランプがドーンと入るんですよ
1: あるあるそれありますあります、
0: うん、何それと思って、うん、ほんでこのボトル3万ですって、
1: うん、買った
0: さすがに買えへんかった
1: 物言わさんだった
0: さすがにちょっと ありがとうございましたって帰りましたけどいやでもあのマジックってすごいですね
1: いやだから、まあ、人を感動させ驚かせるね
0: そうですね
1: それと怪談のコラボレーションっていうのはね未知数ですけど
0: なんかねこうびっくりする、まあ、みんななんかほらすごいマジックを見ると、うんうん、怖い怖い怖いっていうじゃないですか
1: あ、はいはいはい、
0: あの怖い怖い怖いっていう方向性と怪談の怖い方向性って違うんですけど、うんうん、なんか人間のなんかその心理的に思う感情ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そこでこうなんていうんですかねこうミックスされる感じの、うんすごい新感覚なんですよ。ちょっと、うん、そういう面白さがありますね。
1: いや楽しみですね。
0: はい、そうですね。そんなこんなんでね。はい、後半は西尾さんの怪談、
1: はい。
0: マジックはもういいですよ。
1: マジック
0: はいい。うん、もういいもういい。
1: めっちゃ必死に思い出してたん
0: だけど。怪談喋ってな。
1: はい、あこんな。
0: いやもうええから。
1: 親指。
0: あ親指が出てる。
1: 親指がほら。
0: 親指が離れてる。
1: ほら。
0: はい。ということで、はい、後半お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 真夜中のささやき。はい、ということでね、
1: はい、
0: マジシャンはね、うん、なんかこう手の技術で人に驚かされたり怖い思いをさせるプロフェッショナルですけど、うんここからはね西尾公平の言葉のマジックを楽しみたいと思います。
1: ここにコインがあるんです
0: よ。いやだから階段で行ってほしいんですよね。
1: はい、あのねこれ、ちょっと珍しい、
0: はい、
1: 私にとってしては珍しい、私は珍しい、あの半分、考察がてらの創作、
0: ほうほうほう、
1: 前半はまあガチ、
0: うん、
1: 実話というか、うん、まあお聞きした話なんですけどね。
0: はい、
1: いやこれまあ実は岡本さんもそのまあ例えば女性か3人3人いた時にこう聞いてるんですよ同じ話を。
0: あそうなんや、
1: はい、うん、多分内容聞いたらあれかって思い出すと思うんですけど、はいはい、でその話を僕聞いていろいろ自分の中ですごく引っかかってる部分があって、
0: うん、
1: まるであれやなと思ったんだ。岡本さん予祝って分かります？
0: 予祝、
1: うん、あの予言のように祝うで予祝、
0: はい、あ存じ上げないですね。
1: あの、まあ、数年前阪神タイガースがね、
0: はい、
1: あの今年優勝するぞっていうので、
0: うん、
1: ほんまに優勝を手繰り寄せるためそれを祈願するため達成するためにもう前もってあたかも優勝したかのようなパーティーをやるんです
0: あー、はいはいはい、
1: 胴上げしたりとか、
0: はいはい、なんかこうアファーメーション的なね、
1: まあ、アパーメーション、アパートメント
0: 違う違う違う、
1: パーマメント、
0: ごめんなさい、ほんとごめんなさい、もうやめときましょう階段のタイムなんで、
1: はいはいはい、いや、でね、そのそれ予祝っていうんですけどね、で、まあこれ本当に日本の風習であるんですよ、
0: うんうんうん、
1: っていうのはその秋の豊作を願うためにこう春先にそういう豊作祈願ではなくて、
0: はいはい、
1: まあ、そのお祝いというか、まあ、ちょっと祝賀会的なことをするっていうのは昔からあるらしいんですよ、
0: うん、
1: でこの話聞いた時僕それは逆というか嫌な方の予祝やなみたいな、
0: うん、
1: でこれはまあ仮に、茜さんにしておきましょうか、
0: 茜さんね、
1: 茜さん、うん、はい、で、まあ、茜さん病院勤務で看護師さん、
0: はい、
1: である日夜勤に入ってると、
0: はい、
1: 救急搬送で運ばれてきたおばあさん、
0: は
1: あ、はい、で精密検査してみると静脈解離、
0: は
1: あ、まあ、結構あのもう1秒争う、
0: はいはいはい、
1: でするとほどなくしてご家族、
0: はい、
1: まあ、来られたん
0: です、はいはい、
1: ただその時その様子来られたご家族を見て茜さんギョッとしたんですよ、うん、2つの意味でギョッとした。1つ目は20人ぐらいめちゃくちゃ大勢で来られたんですよ、
0: うん、
1: そんな夜勤の夜中に、
0: まあ、ちょっとびっくりしますね。
1: そう、
0: うん、
1: えっと、でもう一つは全員喪服だったんですよね。
0: え、
1: 全員喪服、
0: 喪服、
1: はい、病院に喪服、
0: 緊急搬送されたんですよね。
1: そうです、
0: 喪服、
1: 喪服やったんですよ。
0: え、そう、おかしい、
1: 来られた皆さんが喪服やった、
0: はあ、
1: で、え、気持ち悪いな、なんてやろな、非常識やなと思って、まあ、ひとしきりおばあさんが、まあ、ちょっと落ち着いたというか、まあ、検査とか終わって今後の方針どうするって先生と話し合う段階で一旦まあ落ち着いた時に、その茜さんが一人のご家族に聞いたんですよ、うん、何で喪服なんですか、うん、って聞いたら、まあ、事情聞いたら、ああと思ったのが、あのお通夜の最中だったんですよ。
0: はは、お通夜の最中、
1: そうで、お通夜の最中運ばれてきたおばあさんのご主人、おじいさんが亡くなられてて、おじいさんのお通夜の最中だったんですよ。そこでその運ばれてきたおばあさん倒れられて救急搬送された。だからみんな喪服なんですよ。
0: そういうことか。
1: そうなんですよ。だからまあ、あ、なるほどね、
0: なるほど、
1: うんうん、別におかしなことじゃない
0: けど、まあ、確かに、
1: うん、で、まあ、結局ね、まあ、あの悲しいからそのおばあさん亡くなられてしまった。
0: ああ、そうなんですね。
1: で、これはちょっとその茜さん曰く、これなんかそんなことってめったにないのになって言ってあったのが、実はそのもともと亡くなられたおじいさんの死因も静脈解離で、運ばれてきたおばあさんも静脈解離だったんですよ。
0: 同じ症状。
1: そうそうそうそう。
0: ほう、
1: 同じ症状病名でね、はい、なんか気持ち悪い、なんかあれやなとか思いながら、まあでもこういうこともあんねやろうな、で、あの、まあ済ましてたんですよ。ただその時茜さんね、でもなんかこんなことめったにないし、なんか気持ち悪いし、
0: うん、
1: で、すごく違和感があったと、
0: うん、
1: で大勢できたことも違和感、喪服できたことも違和感なんですけど、誰一人泣いたり焦ったり憤ったり、なんとかしてくれ、おばあさんなんとか助けてくれとか、そういう状況を一切ご家族の皆さん見せずに、
0: はい、
1: なんなら待合室で子供たちがキャッキャッキャッキャッと楽しんで遊んでるのを、なんかみんなでこう優しい目で見てる、もう片やおばあさんはえらい目になってるんですよね。
0: はいはいはい、はい、
1: なんか変な親族ご家族やな、
0: うん、
1: まあ、結局おばあさん亡くなられてしまったと、
0: はい、
1: 数日後に、まあ、その死亡診断書っていうのは、まあ、病院でなんか手続きが受け取るかなんかしなダメらしくてね、
0: うんうんうん、
1: さらにご家族の息子さんらしきし男性がね来られたんですよ、
0: うん、
1: で茜さん看護師さんなんですけど、そういう、まあ、あの受け渡しする担当でもなかったんですけど、
0: うん、
1: あ、ご家族が来られるってことは聞いてて、あ、そうなんですねって、まあ、自分の仕事を処置をしてた、するとその息子さん来られたんですけど、えっ、って思った、
0: うん、
1: 喪服だったんです
0: よ。え、
1: お一人で来られた息子さん、男性のことは喪服だったんですよ。
0: お、
1: え、なんかめっちゃキモいねんけど、
0: うん、それなんで、
1: で、あの、すいません、今日もお葬式か何かですかって聞いて、いや違います、
0: ほん、
1: 多分ね、うちの家続くんですよ、
0: うん、
1: 気持ち悪いと思って、あ、そうなんですか、でもやり過ごして、その方、まあ男性の方、死亡診断書かなんか受け取って病院に立ち去られたんですよ。数日後その男性運ばれてきたんですよ。
0: え、その人が、
1: うん、病名静脈解
0: 離。うわ、
1: だからこれね、初めの予祝の話したでしょ、うん、予祝っていうのはいいことを、そうなってほしいがために前もって祝う、
0: うん、
1: そのご家族がたまたまそういうことを、まあそういう家系なのか何なのか分かんないですけど、
0: うん、
1: もうなくなることが分かってる、なんならなくなってもらわないと困る、そうちゃんとなくなってもらえるように家族でできること、喪服を着てくる、
0: うん、
1: なんかそういうふうに思ってんって赤根さんから聞かせてもらったという、
0: はあ、
1: お話を、
0: はい、ありがとうございます。予祝っていうのを僕ちょっと初めてね聞いたんですけど、確かにあの前もってねまさにそれが起こったみたいな感じでこうお祝いをするっていうのは確かに聞いたことがあって、まあよう考えたらですよ、それの逆の意味でやる何かしらの予祝っていうのは恐ろしいですね。そう考えたら日本古来のいろんな文化とか、
1: いやそう風習とかね、
0: 風習とかいろんなものでひょっとしたらあるのかもしれないですね。
1: あるんですよ。あの何やったっけな、地方によって呼び方違うんですけど、
0: はい、
1: 僕のこの話がちょっと引っかかりすぎて、あのラストの方は正直これあの、うん、創作なんですよ僕の、
0: はい、
1: まあ、でもほぼほぼ聞いた話をそのままねあの持ってきてるんですけど、
0: そうですね、
1: あので気になりすぎてその日本の風習とかいろいろ調べたんですよ、全然別のもの
0: を。
1: そしたらね、ねちょっとド忘れしたな、
0: ド忘れ、
1: はい、うん、まあなんせこう例えば亡くなられた方が、
0: うん、
1: まあちゃんとこう成仏天国に旅立っていけるように、
0: はい、
1: こうあのお茶碗に水をが張ってて、
0: はい、
1: 人差し指にその水つけて、その亡くなった方のこ
0: う
1: 唇に塗る、
0: ほう、
1: つけ水やったかな、水漬けやったかな、なんかあるんですよ、そういう風習が。
0: 風習がね、
1: うん、でこれも僕別全然別で知る、あこんなことあんねんやって、まあ、勉強がてら調べてて、
0: はい、
1: そしたらあの、まあ、悪い癖階段の方に行くじゃないですか。
0: そうですね。
1: でそのことでなんか知ってる人おらんかなと思って、まあ、周りの知り合いとかに聞いてたら、そんな長い話しちゃうけどって言って聞かせてくれたのが、
0: うん、
1: もうその風習を知ってる人やって、その人がね兵庫県のすごい田舎、いやさあの山あいの集落っていうか田舎の方出身で、
0: はい、
1: まあ、そういうところでそういう風習がよく色濃く残ってるみ
0: たいな、うん、
1: でそこがなんか言い方が特別やったんですよ。なんかつけ水かちょっと忘れたんですけど、である日、まあ、おじいさんかおばあさんが亡くなられて、まあ、帰省してお葬式に参加して、でこう見送りするまであの、まあ、古いこうあの、まあ、お家だったかこうそこに、まあ、ご遺体というかね安置してて、で親戚やらいっぱい集まってくるじゃないですか。でこうみんな順番にこうその、ね、おじいさんのこう唇に、ね、こうあの水をつけてあげるんですよ、
0: うん、
1: その風習やから、うん、ちゃんと天国に行けるようにっていうのを、ね、うん、あの生前ありがとうねというかこう感謝の意味を、
0: はい、
1: 一人の親戚かなんかのおっちゃんが来て、でえらい慌ててはって、なんかもうすぐ戻らなあかんけどおじいちゃんに人の顔見させてうわーって言って、うん、その茶碗のね水、
0: うん、
1: だからみんながこの水をつけてこう人差し指につけてその唇を塗ってあげるんですけど、
0: うん、
1: その茶碗の水を何を間違ったか飲んだんですよ。
0: え、
1: そのおじいちゃんは、あそのおじさん数日後交通事故で亡くな
0: った。うわ、怖っ、うん、何で飲んだ。
1: いや、それは意図的というか、ほんまになんか焦ってて来て、ちょっと喉乾いてからお茶ないか、これでバーバーって飲んだのが、その水やって、あーってみんな止めたみたいな、止めたそうなんですけど、
0: うわ
1: だからこれあかんの、その何やってんのあんたぐらいで、その場終わってんけど、数日後にもう
0: 亡くなった。
1: うわだからやっぱ亡くなった方のためのもの、あの、余物へぐり
0: ですかね。余物へぐりですね。
1: と同じような役割を果たしてしまったのかなって、この水が。
0: そのね、あの世とこの世の境界になるものを、それを口にしてしまうとそっちの世界に行ってしまうっていう話ですね。うわー、それはちょっと、
1: そうだからもう日本の風習文化とかっていうね、僕調べていくのが結構好きで、
0: もうそれで言ったらね、これ日本もともと中国由来らしいですけどね、てるてる坊主とか、
1: あそうそうそうそうそう、
0: もうね、こうね、雨をね降らせるというか、
1: うんうんうんうん、
0: あれもね、その場合によっては怖い。
1: そう、だからもともとだからその、まあ、捧げ物っていう意味合いの、
0: はい、
1: それツルツル坊主でこう作って、皆さんも作ったことあると思うんですけど、うん、首にこう紐かなんかロープかなんかつけてぶら下げて雨にならないようにっていう祈願のためだけって今は言われてるんですけど、うん、昔はほんまにこう神さんに何かお願い事するのにそれに見合った対価を捧げなダメだっていうので、
0: うん、
1: 生贄を捧げてたんです。
0: そういうことですよね。
1: そう、まあ、ほんまかどうかわかんないですよ。
0: いや怖いですよね。
1: でもなんかすごくわかるような気がして、やっぱ神様にお願いするんで、あれはやっぱ
0: そういうことですね。
1: お願いしますだけやったらやっぱりね、やっぱりきちんとそれに見合う対価ってなってくると、やっぱ人の命、
0: うん、
1: でそれのこう まあまあ今はそういうね、ああいう可愛らしいてるてる坊主の形になってるけど、
0: うん、
1: まあ、元はそういう由来があるとか、
0: 何の確証もないですけど、確かに言われてみればそんなこともある気も しなくもないお話ですね。
1: そうです、
0: はい、吉久ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。
2: 真夜中の

0: はい、ということで本日はねマジックの話をしたりね、西尾さんから怪談をいただいたりということで、楽しい、ね、真夜中のささやきではございましたけれども、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ということでね、うん、告知からいきたいなと思いますけれども、はいはい、西尾さん告知お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます、まあ、はい、今日が8月22、明けて23の、ね、うん、日曜日、うん、今日は神奈川高原に、
0: ね、そうですね、行ってまいりました。
1: バーベキューしに来てると
0: 怪談、はい、もしゃべったけどね、
1: 今日ですね、だから本当に今日8月23日日曜日、四つ橋怪談、
0: 四つ橋怪談、あ、はいはい、ね、四つ橋怪談っていうかね、はい、大阪の四つ橋というあの地域あるでしょ、
1: はいはい
0: はい、そこのねスポーツジム、
1: あ、そう、スポーツジムね
0: スポーツジムの会員さんに向けてです ね, ね、はい、あの、ね、うん、肉体の限界ではなくて恐怖の限界に挑戦してみようという、
1: うんうん、いや、まあ、いろいろイベント取ってきてくれますよね、
0: はい、大変ですよね。
1: そして26日がこれ三宮のスナックでね、
0: そうですね、
1: 日
0: 月陽子さんとやります、
1: ね、3人でね、イベント、これちょっともうソールドアウト
0: そうですね
1: になってしまっております。そして、
0: 9月6日のテラ会ですね。
1: その前に8月30日
0: は8月30日なんかありました、
1: え、婚活会談ってありますか。
0: あ、ありますね、
1: はい、ちょっと
0: 忘れてた、
1: あなた、
0: はい、あのね、婚活パーティー、はい、
1: ね、
0: うんうん、その婚活パーティーに、うん、なんかその怪談好きを集めてやるらしいですよ。
1: そう、
0: はい、ね、何かこう出演する
1: という、あの、すり橋効果的な、
0: すり橋効果ですよ、ね、こんなに怖いのはこの人が かっこいいからかみたいな、ね、
1: 婚活どうですか、
0: はい、
1: 太鼓さんどうですか
0: 婚活いかんわ
1: あ、太鼓さん婚活じゃない、彼氏、
0: ね、あ、そうですね、はいはい、知らんけど適当なこと言うたから、
1: はいはい、というわけでね、まあ、はい、8月終わっても結構9月もね、その後も結構いろいろ手入ってますね、
0: まあ、9月6日が寺会でしょ、
1: うん、
0: 元教寺、
1: ね
0: ね、徳安の駅のすぐ近くにある、これぜひねリスナーさん来てくれたら嬉しいなとも思いますし、
1: 岡本さん9月10日の愛媛会談、
0: 愛媛ありますよ9月10日
1: ですよね、
0: うん、愛媛、これ愛媛はねあれなんですよ、小学生にやるんですよ、
1: 小学生
0: に向けてやる、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、小学生にこの世のね、
1: はいはい、
0: あの不可思議を語る、
1: へえ、
0: そんなイベントですわ、
1: 愛媛県僕初めてかもしれない、
0: はあ、
1: あ、うん、松山って愛媛です、
0: 松山愛媛、
1: あ、あんな行ったことありますわはい、まあ、そげな感じね、もろもろ
0: そうですね、
1: やっていきますね、中学校もね、うん、ありますしね、
0: 頑張っていきましょうね、
1: はい、
0: はい、ということでね、うん、あの真夜中のささやき、はい、皆さん本日はいかがでしたでしょうかということで、
1: はい、
0: はい、このままねゆっくり皆さんに眠りについていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はいはい、ということでおやすみなさい、
1: はい、おやすみなさい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: ましょう。
1: はい、皆様こんばんは。ゆりなのさあさひまりラジオのお時間がやってまいりました。はい、このね、流浪の番組は隔週ぐらいでいつ放送するのかわからないんですけれども、本日はね、今週は8月12日の水曜日の4時過ぎからね、放送させていただいております。もちろん朝ではなくて夕方の4時ですよ。夜中か、4時やったらね。私いつも祇園で働いてる時はもう4時まで歌ってるんですけどね。はい、ということでね、お盆休みの、ね、方もいらっしゃると思うんですけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。京都はなんか台風がね、本当は先週末に来るってなってて、で私先週土日と泉佐野と和歌山の方にライブしに行ってたんですよ。だからなんかお盆祭りもあるから、もしかして雨だったらみたいな話もちょっと出たんですけど、まあそこはさすが私ですよね。全然降られなかったですよ、雨に。はい、なんかね、そういう外でのイベントとか個人的にあるときはね、ほんまに降られたことないんですよね、雨に。だからあんまりそういうの気にしてなかったんですけど、むしろ台風来るんだと思ったらね、大丈夫かな、いろいろと和歌山とか海近いけどとかいろいろ思ったりしたんですけど、全然大丈夫でしたね。はい、なんかそのね、台風がちょっと今進路というか逸れたりなんかして、この水曜日に来ているみたいなんですけどね、京都市内はちょっと軽い横雨でしたね。ね、皆様のとこはいかがでしょうか。台風ね、やっぱ雨がね降ってくれないとね、作物さんも大変だし、降ってほしくはあるんですけど、降らないと暑いしね。でもちょ、台風ってなるとちょっとね、ハリケーンみたいなね感じがあって、ちょっとね、ちょっともうちょっとお手柔らかにお願いしますっていう感じになるんですけどね。はい、ということで、このね、ゲリラ豪雨ではないですけど、台風の最中ゲリラ放送させていただいている、このゆりなのさあさひまりラジオにちゃんとついてきてくれている方がいらっしゃいます。神戸のヤマピー。ありがとう、ついてきてくれてすごいね、ヤマピー。本当にもみもみおはよう、あんよ、おはようございます。放送予定探したけどわからなかったよ、ついさっきあげたからな。そうそう、なんか知らせてくれるらしいわ、すごいな。フォローかな、なんかしてくれてたらね、この番組なんか通知来るようになってるのかもしれないですね。ありがとうございます。映像付き生放送でね、お送りさせていただいてます。先週末は大忙しだったみたいだね、お疲れ様です、ありがとうございます。もうね、何が疲れたってさ、もうさ、全てをは言わないよ、言わずもがないけど、じゃあライブはめっちゃ楽しかったんやで。土曜日の金曜日の夜中に、いつものギヨンミュージックのね、バーのジョニドスさんで、もちろん

ちょっと休憩入れてほしいなみたいなぐらいにまで思ったんやけど、まあそんなことももちろん無理で普通にさせてもらったんだけど、でもやっぱね、見に来てくださってた方々がいらっしゃったんだけど、なんかすごいあったかくて、休暇村の方々、いやみんなあったかかったんだけど、うん、なんかカナートモールもね2ステージあって、2ステージとも見てくださった方もいらっしゃったし、わざわざね京都から来てくださった方もいらっしゃったし、なんかやっぱすごい嬉しいなっていう気持ちがやっぱり大きくてね、それでどうにか持ってたって感じですもんでね、あの終わってからね、あの宿にそう泊まらせていただいたんやけどね、なかなかね、さすがちょっとね山というかね、ねありまして、まあまあ虫が出てねまあまあちょっとなんて言ったらいいの、心が削られてまあまあね、はい、本当にね、あのね、あのまあね、いろいろとねありましたけれども、はい、本当ね、でももう人は本当によくて、皆さんね本当によく癒していただきましたし、でね、もう2日目は盆踊りね、あの浴衣着てさせていただいたんですけれども、もう何よりもその時に私を癒してくれたのは2匹のワンちゃんたちですよ。もうなんかそれもなんか地域のお盆祭りみたいな感じだったんだけど、なんかさすがだよね、京都だったらあんまり考えられないけど、地蔵盆とかだったらありえるけど、なんかそのすぐ近くのね、あの多分そのお手伝いとかされたはる、あのうちの一人だったんだと思うんだけど、のご家庭に入らせてもらって、ピンポンって普通に押して、家一軒家入らせてもらって、私もそんな初めまして、あ、今日お世話になりますみたいな、もみですみたいな、もみゆりなですみたいな、あ、どうぞどうぞみたいな、すごい心よくね、あのもうすごいね可愛い綺麗なねおかみさんが受け入れてくださって、でも可愛い可愛いワンちゃんが2匹いるのよ。じゃあそれこそもう一人ね、あの一緒にその時出演させていただいたルカさんっていうね素敵な女性の方がいらっしゃったんだけど、ルカさんは去年もそのお祭りに出られてて、その時にお借りしたけど、ちょっと申し訳なさすぎるから今回は車で着替えるとおっしゃってて、でまあ、私どうしようかなぐらいの思ってたの実は。ってなったら、なんか、あ、全然使ってくださいみたいな、うちワンちゃんいるんですけど大丈夫ですかって言われて、来たワンちゃんみたいな、もうワンちゃんいるんだったらむしろ行きますみたいなむしろワンちゃん行くんだったら行かせてくださいって心の中でめっちゃ思ってたんやけど、まあ、そんなことも言わず、あ、じゃあちょっと私は借りますとか言って、あのピンポン押させてもらったら、かわいいかわいいね、もうティーカッププードルとねトイプードルちゃんがね出迎えてくれて、めちゃくちゃ人懐っこくてめちゃくちゃ可愛かったのよ。もうその子らに癒されて、もう最初さ、もう早く着替えてさ行った方が良かったかもしれない。もうずっと喋ってて、あらじゃあなんちゃら、え、なんていう名前ですかとか、なんちゃらですかとかってずっと喋ってて、で私のその土曜日と日曜日の話もずっとしててそうそう、そしたらなんならサイザー正規プロデューサーから電話かかってきて、ちょサウンドチェックやからどこ今みたいな、あ、ちょっと今着替えてましたみたいな、着替えないままもっぺ行って、もう一回帰ってきて、ほんで着替えて、でよかったら帰りも開けてるんで、終わった後着替えに来ていただいていいですよって言っていただいてたんやけど、まあ、そこはもうどうしようかなと思ってたんだけど、結局着替えさせてもらって、もうワンちゃんたちともね、ありがとうバイバイって言って、もう写真まで撮らせていただいてね、もう本当に癒されました。もう絶対将来ワンちゃん飼いたいってもうまた思いましたね。本当にすごいね、すごい可愛かったしね、もうねふっかふか、もうね肉球とかもめっちゃ可愛いの。もう本当にもうまだ感触をちょっとまだギリ覚えてるもん、キモもうギリ覚えてめっちゃ可愛い。もうね毛並みもねフワンフワンってクリンクリンってなってるんですよ。めっちゃ可愛かったほんまに。はい、ということでね、もうほとんどワンちゃんの話してたんですけれども、そうなんです、もみゆりな新曲ね、出させていただいてるんですけれども、なんとミュージックビデオがついこの間ね仕上がりましたので、今日は皆さんにもせっかくなので見ていただきたいと思いますので、見て聞いてください。

はい、ということでね、開いたトランプのミュージックビデオを見ていただきました。ありがとうございます。ヤマピーかっこいいということで、ありがとうヤマピー。はい、ということでね、今日はもういきなりのゲリラ放送ということでなんかね、確認したいけどね、メッセージも多分届いてないっぽいので、はい、映像をちょっと多めにねお送りしていきたいなと思います。そしてじゃあ早いうちに告知もしておきたいと思います。もう8月の12日、早いですね今日ね。はい、ということで8月はね、月曜日と金曜日にギオンミュージックバージョニドスではね、いつも通り歌わせていただいてるんですけれども、お盆休みとあとメンテナンス、ビルのメンテナンスが入るために17日の月曜日はちょっとお休みでございます。なので14、21、24、28、31とね、あのユリナ歌ってますのでよろしくお願いします。そして来週の水曜日、8月19日の水曜日、こちら月1でね放送中の佐江沢正樹プロデューサーと一緒にねお送りさせていただいております、正樹ユリナのだって水曜だもののラジオ、こちら YouTube での配信なんですけれどもね、今はね、そちらもございます。6時から7時のね1時間で、生の占いもございます。もしかしたら生演奏もするかもわかんないけど、はい、ということでね、生の占いはありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。よかったら見てみてください。と今月はね、はい、ついに来ました、8月の23日ね、私もみゆりなが、出演させていただきます、バンドでのね、モードというバンドを今組んでるんですけれども、そちらの、はい、初のワンマンライブコンサートがございます。はい、京都のねファンジェという場所で、ちょっとしたねホールというか、ちょっと広めの、あの皆さん着座していただいたら200人入るかなぐらいのホールなんですけれども、今チケットが200枚は売れましたでちょっとどうにか増席させていただいてるんですけど、ありがとうございます。はい、どうにか増席させていただいていて、はい、もうあとギリギリのねところを今、あのメンバーとみんなで調節しているところなんですけれどもね、あのチケット買ってくれてたよっていう方はぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。え、嘘、行きたいと思ってくださった方はもう今やったらギリギリ、ほんまに言ってもらったらキャンセルが出るか出ないかぐらいの瀬戸際なので、あのよろしくお願いします。はいね、いろいろとあのその日のためにね、本当にいろいろと頑張っておりまして、はいね、今年多分一番規模になるんじゃないかなと自分の中では思ってるのでね、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ダーマさん、ユリナ発見、今富山、いいやん、こんばんは、高岡で飲みまくりだ、うまらやましい、23日めっちゃ楽しみにしてるよ、盛り上がりましょう、嬉しい、ありがとうございます、めっちゃ待ってます、嬉しいな、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、もう近づいてきてて早いよね、もうちょっと正直ドキドキしてるもん、いきなりドキドキしてきて、実はなんか、ようなんかユリナってもう緊張しないやろとかめっちゃ言われるんやけど、いや正直あんまり緊張するとか思ってないんやけど、なんか私いきなりほんまに本番のほんま直前とか本番にいきなり緊張することとかあるし全く緊張しないわけではないんやで、こうなんて言ったらいいの、すごい緊張と別なのかもしれない、気い散る時もあるし、まあ、逆にそこだと私もそんなライブがっつり初めてさせてもらうから、ファン J さんではどんな感じかわかんないけど、結構さ、ホールとか大きいところだと逆にその照明が効いてるから、みんなの顔がいいも悪いも見えづらかったりする場所も時もあるんだけど、場所がちっちゃかったりだとか、あの環境のその照明の具合とかね、あとやっぱりそのこの間の土日遠征で行かせていただいたところとかだと、カナトモールさんとかだともう地明かりだし、てかもうモールの中だからさ、あのショッピングモールの中だし、で休暇村のロビーコンサートもロビーでしてるから暗くもならないし、で盆踊りもね、言うてそんなさ、夕方にさせてもらったけど、やっぱりこの時期だからまだ明るかったし、で夜になったって真っ暗になることはないやんか、だからみんなの表情が正直見えるのよね。それがいいも悪いもあるし、それやりづらいっておっしゃる多分アーティストも結構いらっしゃるんだけど、私も正直な話、みんなの顔が見えない方が、そう、自分の世界観とか歌の中には正直は入り込みやすいよ。だけど
やっぱ見えたらさ、そのあ誰々が来てくれてるんだな、あこんな感じで、あのこんな表情で見てくれてるんだなとか見えるからなそうそうって嬉しいし、で口ずさんでくれてるんだなとか、あこの曲この人は喜んでくれてるんだなとかいうのも分かるしね。あのまあいいも悪いも本当に両方あるとは思うんだけど、うん、なのででいいも悪いものうちに入るんだけど、その表情が見えてしまうと結構見えちゃうねん正直。だからその人らの行動とかあの表情とか見えるから、それに正直ちょっと一喜一憂までは言い過ぎだけど、私結構人の顔色伺うタイプやから結構気にする時はあるな正直気にする時はある、うん。すごいもうニコニコって見てくれてたらめちゃくちゃ嬉しいし、もう正直ブスーって見られてたらあーみたいな。でも別にブスーって見るのがダメとかじゃなくて、ブスーって見てはって終わってからめっちゃ良かったとか声かけられる時もあるからさ、でブスーって見てるからうわ喜んでくれてないんだとかはイコールしないんだけど、まあ、別にドキドキするやん、ね、どんな心境で見られてるんだろうとかやっぱり意識はしちゃうけど、うん、なんでね、はい。でね、ギオンミュージックバーのジョニー・ドスさんではまあまあみんなの顔見えるから、うん、だからその時も正直テンション変わるよねめっちゃ見てくれてる時とかだったらちょっとこっちもパフォーマンスもちょっと力入れないといけないかなとか思う時もあれば、やっぱこう常連さんとかやともう普通にこう耳で聞いてますみたいな方とか、あとやっぱりそのそれぞれの楽器されてる方とか結構常連の方来てくださるので、それぞれの楽器を見るのよ。あもちろんあのオーナーのギターさんめちゃくちゃ上手いからギター見てはったりとか、ドラム見てる、ベース見てるとかいう方それぞれ楽しみ方があるからいらっしゃって、ばっかりとかだったら逆にさ、ボーカルまあ歌ってたらええかなみたいなあかんなこれ誰か聞いてないわあかんなとか思う時もあるっちゃある。いや歌はもちろん真剣にやってんで、そうそう、そんなめっちゃ頑張って振り付けとかしなくてもいいのかなって思う瞬間はあるっちゃあるね、いろいろありますけれどもね、はい。ということでじゃあちょっといろいろお話ししたんですけれども、映像をちょっと多めに見てもらおうかな。じゃあね、あの最近ねその浴衣着る機会多くて、じゃあ私さ5着持ってるのに6着目買っちゃったんやけどやばくない？6着目はでもあの9月 の, あのマグドスで着ようと思ってるんで、よかったら皆さん着て一緒に楽しもう。まだちょっと9月決まってないんやけどね、はい。だから幻の6着目はちょっとまだ新品のまま置いてあるんですけど、めっちゃ安かってんて、だってほんまになんか半額の半額みたいになって1900円やってん、すごくない？浴衣だけでな、そうそう、で買っちゃったんやけど、はい。でももうね今年4着は着てん、あと1着はグリースで着ようと思ってるから、もう5着は全部網羅しようと思ってて、マグドスでも着るから、もう今年 6回もう7回ぐらいも着てるかもしれないけど、はい、着てるんですけれどもね、あのそんな感じであの浴衣でお送りさせていただいた時のジョニードスのね映像では見てもらいたいと思います。

ということでね、今のは、ギヨンミュージックルーム、ギヨンミュージックバージョニドスでね、お送りさせて、生演奏でお送りさせていただいているオールディーズナンバーの中からカントリーロードをお送りさせていただきました。はいね、こちらジブリの方のねカントリーロードだと日本語バージョンで、私は最初そっちで知ってたんですけれどもね、やっぱいい曲だよね、大好きな曲でございます。浴衣でお送りさせていただきました。ヤマピーもみもみ浴衣かわいい、ありがとう。ジョニーさんもジンベイかわいいでしょ、ありがとうございます、かわいいでしょ。みんなみかこ姉さんこんにちは、ありがとう。ねえヤマピー、普通にスマホで撮影してる、音響いいな。そうそう、いつもね応援してくださってる方がムービー撮ってくださって、ね、なんか最近携帯変えたって言ってたかな、それで音質とかいいのかもしれない。ほんとね、そうだよね、私も思ってた。みかこ姉さん、配信ライバーの仕事をしてるんで足跡残します、はい、アーカイブで見ます、ありがとう。みかこ姉さんまたアーカイブでね、後ほどね。ダーマさん、浴衣めっちゃ似合ってる、嬉しい、ありがとうございます。そう、ゆりの浴衣だったんだけど、そう、またそれこそジョニーさんがさ気づいてくれてすごいなと思ったんだけど、私ひまわりが好きやけどさ、その名前がユリナやん。あのユリナのユリはもともとその白百合、ユリで撮ってたんだって。でうちのお母さんがもう昔にね、名前の由来みたいなのさ聞くときあるじゃん、学校の、多分それは教材かなんかでだったと思うんだけど、聞いたときに言ったはって、名前のその漢字は違うけどね。そうだから私結構白百合も本当に好きというか大切にしているというか、自分のユリナのユリなんだなっていうのはずっと思ってるから、それで浴衣多分おばあちゃんがくれたんやと思うね。うん、そうで、あんまり着てなかったから、黒地にっていうのもあるし、あんまり着てなかったので、久しぶりにね着れて嬉しかったなと思いました。はいね、嬉しいわ、ありがとうございます。はい、ということでね、今日もお送りしました、ありがとうございます。ラストはね、時間許すまでの間は、じゃあもう一曲せっかくなのでヴィーナスを聞いていただきたいなと思います。ダーマス、そうなんや、初めて聞いたわ、嬉しい。そうなんです、あんまり言う機会ないからな、ひまわり好きって言ってるしなはい、実はそうなんです、なのでユリも好きなユリナなのでね、よろしくお願いします。じゃあではまた来週もちょっとルローのね時間になると思うんですけれども、気づいた皆様よろしくお願いします。今日もありがとうございました。皆様にとっていい1週間になりますように。バイバイ。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

0: 皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今日もよろしくお願いします。今日は8月22日はあ、なんか毎週毎週あっという間だなと思っておりますが、ねえ、もう秋か。でも私結構秋好きなんですよ。あのまずね、さつまいもとかかぼちゃとかもうそういうものが大好きすぎて、まあね、さつまいもとかってまあね、時期を問わず売ってはいるものの、でもなんかやっぱり秋に食べるさつまいもとかかぼちゃ、もう美味しいったらありゃしないみたいな感じで、だいたいね、秋はね、そういったもののメニューがあったら、もう使われてる素材だけでですね、メニューをほぼ決めてしまうっていうことがあるぐらい、やっぱね、秋はね、食欲の秋とも言いますからね、読書の秋とかそういうのではなく、私はもっぱら毎年食欲の秋を過ごしておりますので、夏もね、あの暑すぎないと本当気持ちよくてね、なんか冬の寒さがしんどいなと毎年思いつつ、あの寒さをどうやって乗り越えていたんだろうみたいなのを思うんですけれども、なんだかんだね、あのやっぱり四季折々ある北海道って素敵だなと思いますね。あのなんか全然関係ないんですけど、この間なんか日本地図を見てたらですね、なんか北海道の形ってめっちゃかっこよくないかと自分で思い始めてえ、ソーマさん、なんか感じたことないです
1: いやかっこいいとか、
0: なんか強そうじゃないですか。
1: いや強そうっていうか、なんかいつも僕はあの函館のあたりとか、はい、あそこ辺を見ると、はい、線抜きみたいに見えるっていうのはありますけど、
0: な
1: るほど、
0: なんかあのまあ北海道は試される大地だったり、まあ、北海道はでっかい道なんて言われて、うん、あの本州がね、何県分も北海道に入るぐらい広大な大地を持っているっていう、まあ、私北海道やっぱすごい好きだし、なんか魅力度ランキングもね、あの1位じゃないですか、やっぱり例年ね、あの景色もいいしご飯もおいしいしとかいろんなこといっぱいあるんですけど、なんかね、日本地図を見てたらね、急になんか北海道の形が強く見えてね、なんか北海道かっこいいなって思ったんですよね。
1: かっこいい。
0: かっこいいですよね。
1: かっこいいですよね。
0: なんか
1: でも、
0: な
1: んかこう、ひし形的な感じのバランス的にもね、なんかちょっといいですね。うん、そこにこう伸びてる感じがね。う
0: ん、しかもなんか、いや、わかんない。他県をその悪く言うとかじゃないんですけど、はい、あの形を見たら誰が見ても北海道じゃないですか。
1: 確かに。
0: なんか他の県、本州の県って隣り合わせになってるから、はい、なんか形が似てたり、このパッと見てもどこの県かわからないみたいな県もあるじゃないですか。
1: ああ、そうだ。
0: でもあの形を見たらもう絶対北海道ですみたいな。
1: わかる。
0: でなんかチーズパンに北海道の絵が載ってるチーズパン知ってます？そもそもさ、
1: 焼き印が、
0: 焼き印が、
1: はいはいはい、知ってる知ってる。
0: あれもなんか北海道だからかっこよくないですかとか思っちゃうんですけど
1: 確かにそれがただなんか広長いって、うん、いやあれだけど、なんか変ね、普通に丸っぽかったら、うん、別にそれかたどったとてって感じだしね。
0: そうなんですよ。これがどこの県だろうって、もう書いてあったらわかるかもしれないけど、うん、なんかパッと見おーみたいな感じになりそうだけど、
1: そうそうそう、
0: なんか北海道のあの刻印がバーンって押されてて、うんうん、しかもなんか北海道のマークついてたらなんか美味しそうだなとか思っちゃうのかなと思って、
1: まあ、北海道ブランドありますからね。
0: そう、北海道ブランドあるんで、うん、例えば牛乳とか、うん、北海道産使われてるのかな、チーズがとか、
1: はい、
0: いろんな考えなんだけど、あの刻印がドーンって北海道真ん中についてるって結構強いな、なんか
1: 強いですね、
0: 北海道の戦闘力をなんか感じた気がして、
1: うん、札幌ビール園行ったらね、あの鍋が北海道の形してるジンギスカン鍋になってますけど、あれもやっぱり、はい、普通になんか北海道の形じゃなくて、ただなんか違う形だったら鍋、ねできなかったしね。
0: できなかったですよね。
1: うん、いやいいですもんね、なんかね。
0: なんかそう考えるとね、うん、本当になんか東西南北にこうあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で根室はね最東端なわけですよ。
1: うん、そう。だからちょうどみんななんか最東端、最北端、はい、最南端みたいなのがね、 なんか家ちゃんと分かるみたいな。
0: 分かりますよね。だからやっぱなんか北海道っていいなって思ったんですよ。
1: 日本一日の出が早い町。
0: そうなんですよ。根室ももちろん素晴らしいなと思って、なんかその話を神奈川出身の方にしたことがあるんですよ、
1: はい、
0: 北海道ってやっぱ形がかっこよくてやっぱ北海道強いみたいなこと言ったら、うん、それはちょっと分かんないって言われました。
1: あららららら、ちょ
0: っとでも自分も北海道に住んで北海道で生まれ育ったらそう思ってたかもって。やっぱその方は神奈川出身だから、うん、やっぱ神奈川が一番好きみたいな。
1: あ、まあそうですね、やっぱり地元愛ありますね、う
0: ん、地元愛あるから、うん、やっぱり皆さんね、あの各々自分の住んでる地域っていうのが好きになるんだろうなって思いつつ、私はやっぱ北海道の魅力は素晴らしいなと思ってますね。
1: そうです ね,
0: ね、
1: 北海道っていう名前もね、うん、まあそれはなんかね決められた話もあるけども、
0: はい、
1: まあこれたとえなんか気悪くされても困るんだけど、四国って、
0: はい、
1: いや4つの国があるから四国分かりやすい、
0: はいはいはい、分かりやすいですね。
1: 四国なるほど、4つのね、うん、ある香川とかあるよねってみたいな、うんうんうん、あ四国ねって思うけど、北海道って、
0: うん、
1: 北の海の道とかね、うん、まあ元前の感じは違うけど、いやなんかかっこいい、
0: かっこいいですよね、うん、もうあのあとなんだろう、よく SNS とかで面白く聞くのは、本州の人たちは距離感が北海道もう分かってないから、もうとんでもない旅行行程を組んでくるみたいな。道民会さん、そんなの無理ですよみたいな。
1: 函館で夜景見た後次の日富良野でみたいな。
0: そんな1時間で行けるわけじゃないんだからみたいな。でその後ね、釧路じゃ豆腐とか根室行って、最後また札幌帰ってきてみたいな、それ何日の行程なんでしょうかみたいな。
1: 1ヶ月ぐらいあるんだったらそれいいよねって感じですけど ね
0: とても2泊3日じゃ無理ですよみたいな。
1: 大変です、寝ないで運転したとて、
0: 寝ないで運転したとてみたいになっちゃうんで、やっぱ北海道ってね、いいですよね。あの魅力度ランキングって何をもっていつも取ってるんだろう、今ふと疑問に思ったけど。
1: 住みたいとかもあるしね。
0: あ、なるほど、うん、住みたいは分かれそうですね、この冬の経験したことない人だったら、
1: うん
0: うんうん、北海道の冬はしんどそうだなみたいな。
1: そうですね、ありますね、
0: ありますよね。
1: 前僕百貨店にね関わる仕事だったんで、はい、転勤で北海道に来る人たちが結構いて、やっぱり冬が心配、まあ、当時旭川もそうでしたけど、冬が嫌だったっていうか心配で来たけど、うん、一冬越したらもう北海道またもう出たくないと、ずっと北海道勤務さ、まあ、札幌なんか旭川のは勤務したいっていう人がほぼでしたね。
0: いやすごい、やっぱ北海道好きになるポイントが多いんでしょうね、うん、
1: そうなんです。寒いとかそれ以上に食べ物だとか環境だとかがね上回ってくるんでしょうね。
0: で東京のお友達とか聞くと、やっぱりなんか飲食店もお店の当たり外れが結構ひどいみたいな、それでいて結構高かったりするのに、北海道はなんかそんなになんかヘンテコリンに外れるお店が少ないみたいな。
1: そうですね。
0: で別になんか安くても美味しいじゃないですか。
1: 普通にあります、うん、食べますもんね。
0: ね。
1: いやそれ僕ラーメン屋でなんか感じたことありましたね。関東でラーメン食べた時に、
0: はい、
1: って。
0: ラーメンってあんまり外れなさそうなものなのに。
1: いやそうそうそうそう。それもちょっとなんか。あの北海道の名を模したラーメン屋さんだったんだけども、と思って、
0: はい、うん、そうですよね、
1: ちょっとびっくりしたことはありましたね、
0: うん、そう考えると北海道に生まれて幸せだなと思いますね。
1: 確かにな
0: んだかんだやっぱ地元愛ってあるんだなと思いました。
1: そうです ね,
0: ね、でも、うん、でも確かに旅行ではあるけど北海道から出たことないんですよ、私住んでるのが。ずっとね地元か札幌か根室かっていう道内にいるから、やっぱなんだかんだ北海道好きなんだなと思いましたね。
1: そうね、やっぱり北海道、もう僕なんかもそうですけど北海道しかいないけど、
0: うん、
1: 冬じゃないし夏の関東とか行ったらもうなんでこんなところでみんな生きていけるの
0: か。確かに確かに
1: その、まあ、関東の人が冬の北海道に来た時になんでこんなところで生きていけるのって思ってるのと同じなんでしょうけど、
0: いやそうですね、うん、もう夏はあれやばい、もうそりゃ熱中症になりますよみたいな暑さですもんね。そ
1: う、朝からもうこんなに蒸してるのっていうね、
0: う
1: ん、
0: もう滝汗のように汗かいてる時ありました私も。
1: そうですね、湿気に弱いですから、
0: ドサンコ。そうですね、ドサンコはもう湿度そんな高くないですからね普段ね、はい、なんかなんか何の話からなったか忘れてはしまったんですけれども、なんかこの前北海道強いなと私が急に思った話でした。そうで、7月に行われた港祭り、もう急に話がっちゃうんですけどがね、私すごい楽しみにしてたんですけれども、あいにくのお天気すぎて、あーなんかその前の日に FM 根室に出演してた時も、まあ、天気予報読むコーナーとかがあったりとか、まあ、週末のお天気どうかなみたいな話してて、残念ながらね、当日1日目の千人踊り、根室市内をですねみんなでハッピーを着ながら踊るんですけれども、それは開催してきたんですよ。でも濃霧がすごくて、でも次の日の港祭りは私が去年出た船漕ぎレースとかあるじゃないですか、あれが中止になっちゃいましたね。残念だったな。花火も一日延期になっちゃって、確かにね天気悪かったんですよ、雨降っちゃったりとか、まあ、もちろん霧もすごくて、でも港のですね隣でやってた丸ごとバザールっていうステージとか屋台のお店とかそういったものを開催していて、もう私もね傘を差しながらですね行ってきたんですけれども、やっぱりこうね天気ってどうしようもできないじゃないですか。本当にねてるてる坊主作ってお祈りしなくてはみたいな感じなんですけどね、残念だったけど、なんか安全面、特にね船漕ぎレースについてはね海に出るわけですから皆さん船に乗って、だからそういうところでは安全面をね考えると致し方ないんだなと思ったんですけど、やっぱねこうまだ夏ならではだからお祭りの雰囲気とかもすごい楽しくて、なんか特にねステージイベントとかあるといろんな催しがあったり、こう歌の選手権みたいのもあったりして、地域おこしメンバーが何人かですね出てたりしてて、まあね、のんちゃん出ないのって言ってもらったこともあったんですけど、私はもうあいにく歌は点で自信がありませんので応援側になるんですけど、でもなんかこれっていや、またもちろん楽しみにしてる方いっぱいいますし、船漕ぎレースもね30チームぐらい以上出るぐらい、なんか今年一番出場者チームが多かったらしいんですよ。まあ中止になっちゃったらそれは延期とかがないのであれなんですけど、こう中止をね決断しなきゃいけない側ももう心苦しいだろうなみたいな、いやーこれってやっぱりねお祭り楽しみにする来場してくれる人もいれば、で出店する側でね楽しみにこう皆さんに美味しいもの提供したいなとか、いろんな交流楽しみだなってして出店側の人とか、でもちろん船漕ぎレースの人たちもいろんな作戦立てたりですね練習したりとかいろんな準備をしてたと思うんですけど、でもねやっぱりね安全を優先してね決断しなきゃいけない必要があるから、結構ねきっと実行委員の方たちも苦渋の決断だったんじゃないかなと思うんですけどね。だからこうイベントってね、まあ、参加するときはもうすごい楽しく参加させてもらってるんですけど、準備って本当にね何ヶ月前からやったりとか、まあ、いろんなことを考えて準備をしてたりするので、本当にねいつも皆さん企画いただいてる方もありがとうございますと思っています。でなんかこう楽しみにしている予定が急遽変わってしまう時とかあるじゃないですか。それこそ今回のねお祭りも私もびっちり行こうかなと思ったけど、まあ、ちょっとね雨とか天気が悪かったのでちょっと予定を自分の中で変えたりもしたんですけど、急に1日空いた時って皆さんだったらどんなことしますか？ うーん、私は結構家でゆっくりしちゃうかもしれないすごい普通の答えなんですけど、あのちょっとゴロゴロして YouTube 見てみたいな感じにするか、もしくはなんか普段なかなか行けない、私ねそれこそお風呂が好きだからちょっと銭湯に行ってみたりとか、そういうことをするかもしれないですね。なんか別のた、ね、楽しみを見つけるのもいいかなと思うので、まあ楽しみにしてたものがねなくなったらそれはそれで寂しいのかもしれないけど、まあ残念だったなーで一日終わるよりは、その時間こんなことできたなーで終わらせたいなと思うことがよくありますね。皆さんはどんな一日を過ごすんだろう。ソーマンさんは急に一日飽きましたとかなったら何すると思いますか。
1: 今話聞いてて、
0: うん、
1: 思ってたのはやっぱり家でゴロゴロしてなんかテレビ見たり YouTube 見たりっていうのを考えていて、それをのんちゃん言ってたんで、いやこれなんかダメだなとも
0: っとなんかいいやつ言いたかったですね。
1: あとね最近は一人で知らない居酒屋に行くっていう、
0: 大人
1: のもちょっとね、まあ最初は知らないっていうのもなんか紹介、あそこ行ったり、はい、あそこ知り合いなんだとか、あそこいいよと言って行くっていうのがあったんですけど、はい、それもなんかいいかなっていうのもありました。
0: それなんか予定がなくなったからこそなんかゆっくりね、時間なくて行けなかったなみたいなところに行けるのはいいかもしれない。
1: そうなんです。
0: 確かに。だからやっぱりなんか普段時間なくてなかなかできなかったよみたいなことに時間を当てれるのはいいかもしれないですね。
1: ね、そうですね、
0: うん、家でゆっくりゴロゴロなんて
1: あの最近ちょっと僕、はい、僕のことですけど、いろいろなこう周りには鑑定できる人とか、
0: はいはい、
1: セッションするよっていう人たちがいるので、
0: うんうんうん、
1: してもらうと、もう一度に言われるのは何も考えないゆっくりする時間を取った方がいいっていうアドバイス、まあ、いつも頭の中すごい、はいはいはい、考えてるらしいんですよ僕は、
0: はい、
1: それを一回その考えない頭を動かさないっていう時間を意識して作った方がいいですよって言われるんですよね、
0: 瞑想的なものですか。
1: そう
0: 確かに。じゃあまず一番最初に家でゆっくりしたいが出てきた私たち2人はもしかしたら日々疲れすぎているのかもしれませんね。
1: 家でもなんかゆっくりしたいけど家でも仕事しちゃうからね。
0: そうなんですよ、うん、でもなんか一時期1日4時間睡眠が1週間続いた時はもう結構しんどくて、もうとにかく寝たいみたいな時がありましたね。いやそう、なんかこれからお祭りもいっぱいあるじゃないですか、はい、なかなかこう室内の予定とかだと急になんかなくなりましたってこと少ないからあれなんですけど、屋外のね天候が左右されるイベントとかだとあるかもしれないので、私もなんかこんなに充実した一日に切り替えましたみたいなものを探しておこうかな でもそういうなんか一人で行けるところがあるのもかっこいいですね。
1: ありがとうございます。かっこいいというか、うん、でも行くとまたそこのお店の接客を見たりメニューを見たり雰囲気を見たり、なんかどうやって集客してるんだろうとか、どういうお客さん来てるんだろうとか、はいはい、人間観察始まっちゃうんですよね。
0: へえ、
1: うん。だからやっぱり一人で家にいるっていう
0: ソーマンさんはその何も考えない時間を作ったらいいよってアドバイスをもらって、
1: はい、
0: その後それできたんですか、何も考えない時間。
1: いやだからなんか僕はテレビをぼーっと見るとか、はい、そういう風な時間は作ろうっていうのが意識してるぐらいですよね、
0: はいはい、私なんか最近 Amazon プライムに入って普段入ってて、好きなドラマの、
1: はい、
0: 今までそこに入ってなかったのに、
1: うん、
0: 急に入ってそれがなんか見れる見放題に入ってて、
1: はい
0: はいはい、1話見ようと思ったらもう全話見てました
1: うわ沼るってやつですね。
0: いやそうなんですよ。だからもうずっと一回見始めたらずっと見ちゃうっていう。でもそんな時間今まで最近撮ってなかったからそれはそれでまあリフレッシュというかあ楽しかったなで終わったし、うん、逆にちょっと見すぎて次の日に残しておけばよかったのに寝不足だわみたいな結果
1: もうね待ちきれないですからね。
0: そうなんですよ、うん、でも何回も見てるから分かってんですけど、でも見たいんですよね、うん、
1: いやいいですね。
0: うん、なんでやっぱりこうやっぱたまに家でゆっくり過ごす時間っていうのは大切なんだなと思いましたね。外に出る、ね、外交的な部分と家にいるゆっくりした時間っていうのをあの過ごしながら思ったのはやっぱり根室って霧がすごいなと思いました。濃霧が本当にすごくてもうしょっちゅう濃霧注意報が出てるんですよ、
1: うん、
0: でもう私車運転しないんでまだ徒歩だからいいかもしれないんですけど、それでもうわ今日すごいな濃霧がみたいな思って、でも晴れてる時ってすごい海が綺麗に見えるぐらいもうすごい澄んだ空気なんですけど、
1: はい、
0: もう霧の時はすごいなと思って、いやこれ車運転する方大変だろうなと思いつつ、
1: うん、
0: なんか日中あんな天気良かったはずなのになぜみたいな、っていうのがありますね。だからなんかこれからね根室って特に夏が短かったりして、夏でもそんなに気温上がんないんですよ。30度になることってもうほぼないぐらいなので、どうかですねこの後来週もあのカニかな、来週がカニ祭りで9月がサンマ祭りですね。
1: お
0: でまあそのね前後とかもこうポロポロと何かしらイベントがあったりするので、去年はね私行った時雨全然降ってなかったんですよ、
1: ええ、
0: どれもまあ曇りの日はあったかもしれないけど雨でお祭りが中止になるとかはなかったので、すごい全部もう全制覇して楽しんできたので、今年もねあと残りのお祭りは晴れてほしいなと思っていますね。なんか屋台やっぱ出店をあれ楽しいなと思いますね。やっぱちょっと高いじゃないですか普通に買う、でもまあ普段買えないものが売ってるから、まあ、お祭りじゃなきゃと思うといろいろ食べ歩きできるのはすごい楽しいなと思ってるんですけど、ただ今回の港祭りはあんまりなんか食べ歩きできず、屋台では、まあ、ちょっとチョコバナナ、私毎年恒例でチョコバナナを買うのでそれを食べつつも、あとクレープが好きなのでクレープ、デザートばっかりですね考えたらあとはいろいろラーメンとか焼き鳥とかもあったんですけど、土砂降りでですね、まあもちろん外にテーブルとかも置いてくださってたんですけれども、ちょっと雨の中傘さしながら雨でびしょびしょの椅子の上を座って食べる勇気がなくて、まあ、持ち帰れるものだけだったので、帰りはね散歩をしながら大栄のですね、まあ、焼き鳥弁当ですね、あの函館ののれん分けで来ている函館じゃないや、あの焼き鳥弁当をですね買って、お家で一人お祭り気分を味わいながら食べてたっていうことがありますので、次のねイベントも楽しみにしていたいなと思っています。というね北海道と根室の港祭りの話をしてたら今週も、まあ、あっという間にお時間が近づこうかなと思ってるんですけど、皆さんは根室のお祭りに来たことあるものあるかな、もしねあったらぜひね教えてもらいたいなと思いますね。で私がね根室にこう住み始めてから結構根室の話をねいろんなところでするので、カニ祭りとかサンマ祭りって結構ね道内ニュースのテレビに出たりするので、お友達とかが 出てたね、めっちゃ楽しそうとか、あの私がいないかをテレビ上で探してくれてたりとかでもね、あんまりね私はこう映り込まないので結果いないんですけれども、毎年すっごい盛り上がっていて、何より美味しいカニ、サンマとか、あとね、まあ、出店も出てたりしますので、まあ、どこからいらっしゃるかにもよるけど、まあ、確かにね根室ってちょっと遠いなって思われる方も多いかもしれないんですけど、ぜひですね、まあ、特に夏なんて北海道ってすごい綺麗にドライブ日和だったりするので、ドライブをしながら根室にも立ち寄って、それが根室のお祭りだったら最高にもっと楽しめると思いますので、ぜひ来てもらえたら嬉しいなと思います。でね、あの今日8月22日だから、あ、ちょうどカニ祭りか、今日がカニ祭りですね。そうだ、22日23日がカニ祭りなので、ぜひですねこれを聞いて、明日そうだ根室に行ってみようなんてのもありかなと思いますね。ぜひですね、花咲ガニとにかく美味しいです。もうね、私カニは、まあ、毛ガニとかタラバとか食べたことありましたけど、花咲ガニがもうダントツ第1位に躍り出ましたね。しかもね、なんか焼きガニとかも美味しいんですけど、私は塩茹でが一番好きかもしれない。本当に美味しいので、ぜひあのたくさん食べてほしいなと思います。多分ね、なかなかねカニ料理屋さんでも花咲ガニ置いているところ少ないんじゃないかなと思いますので、ぜひですね根室で美味しいカニも食べてほしいなと思います。で、あの8月のね上旬にはね、琴平のね日本北海道三大祭りと呼ばれるお祭りもあるので、今日ね収録はまだねそのお祭りの前なので、ぜひそれが終わった後にもこんなお祭りだったよみたいなのをお話できたら嬉しいなと思っています。で、私はね根室のお祭りをね皆さんにこんなにね大々的に PR をしてしまっているのですが、皆さんの地域でもこんなお祭りやってるんだよとか教えてもらえたら嬉しいなと思います。あの私のね生まれ故郷の岩見沢市、北海道の岩見沢市では秋口にですね百平祭りという、百にお餅と書くですね、あの大会というかお祭りが行われたりとか、やっぱ地域地域にあのその特色を生かしたお祭りがやられていると思うので、そういう情報もぜひ教えてほしいなと思っています。なので番組への質問や感想などもどしどしお待ちしております。詳しくは北海道FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。 Instagram X ともに投稿を行っておりますので、ぜひネムロアンダーバーネムログネムログで検索してフォローをお待ちしております。はあ、今週もあっという間でしたね。お楽しみいただけましたでしょうか。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またね、バイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケシズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、うん、メロンファンの方は順調な感じで、配信されておりますが、 YouTube の方がなかなか
1: ね、言うこと聞いてくれんよ、
0: 聞いてくれませんから、はいはい、まあ、その場合は今ね、ぐるぐるしてるんですよね、
1: うん、
0: なので、まあ今日他のねネット状況もね、夕方以降がちょっとあんまりね、よろしくなかったことがありましたので、多分あのアクセスが集中してるようじゃないかというような気はしますが、
1: はい、
0: まあそういう時はあのメロンファンと両方立ち上げていただいて、ご都合のいい方で見ていただければと思いますね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、配信準備としては全然 OK だったので、まあ、あの時間が経つと、そのアクセス数のね、上り回線の影響もね、だんだんと渋滞が緩和してくるんじゃないかと。それも渋滞もしますがね、
1: 渋滞も
0: する、それはお盆休みも今日で終わりっていう ね、
1: まあね、
0: そういう方々が多いわけで、だからもうその海外から戻る方々、国内でも移動される方々、
1: はいはい、
0: そういった皆さんは、今日がピークだってね、やっぱり、
1: ね、
0: もちろんのことながらね、
1: はい、
0: それはもうそれピークにもなるわね。それはギリギリまでね、やっぱり痛いわけじゃないですか、でいろんなニュースを見てると、テレビでニュースを見ていると、しばらくまた離れ離れになるっていうですね、お孫ちゃんと、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが、こう涙しながらね、見送る、あるいは手を振っていくみたいなね、しばらく会えないっていう、まあまあそれもまあ日本のね、なんていうかな、こう情緒ある世界と言いますか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 結構ね、昔私の田舎はね、本当に田舎だったので、
0: 私の田舎は田舎だったのでそんなかぶせんでもいいんでしょうか。
1: あの送り火とね、迎え火と焚いて、で最後灯籠流しというかね、精霊流し的なことをやって、はいはいはい、まあお盆が終わるっていう感じで、非常にね、まあ、情緒豊かというかね、今の子はなかなかそういうの体験してないんじゃないかなって気がしますけどね、あれはあれでいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、
0: それはね、文化として残すこともね、あの大事なことだと思うんで、特にその、まあ、田舎と言われるようなエリアに関してはそういうことを守っていくのがね、もう人が減ってきてたとか若手がいなくてっていうのはあったりしますけど、まあ、そのあたりなんとかね。

0: 日もちょいと山梨の方まで足を広げてみましたので、
1: はい、
0: 伸ばしてみましたけどね、はい、まあ、そんな話もね、ちょいちょいと皆さんの方にもお届けしながら、今夜も生放送ね、オープンレクルアジアでメロファンの方は2時間、YouTube のまだだけど1時間で進めてまいります。お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、そんな形で、お盆最終日っていう方はね、
1: はい、
0: 明日から仕事だよ大丈夫心の準備はと、まあ、逆にその、うん、今日もお仕事っていうね、うんうん、いう方もいらっしゃったと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、この時期はその夏の終わりといいますか、
1: うん、
0: まあ、そういうこう感じを受けるわけですけども、
1: はい、
0: なんかちょっとびっくりしたのはね、
1: うん、
0: もう赤トンボが飛んでるわけですよ、
1: うん、
0: うちの近所でも。
1: ああね、
0: うんうんうん、それで赤トンボ飛んではるなと思いながら、
1: うんうんうん
0: うん、映ったってことで YouTube 映ったそうですよ皆さんはい、あの2画面あの一緒に見てください。 YouTube の方がちょっとあのレイテンシー起こして遅くなってますけども、
1: はい、
0: あ、ちょっと待ってください、うん、ということはこれ多分ね私の方のね、うん、この人のこの音が毎回上がってくるので今消しました、はいはい、でもう一つびっくりしたのは、
1: うん、
0: 夕暮れが1時間近く変わってきてるなと思って、
1: あ、
0: うん、あの違います、私まで消しましたから、うん、
1: あ、はい
0: はい、
1: いやこっちもついてたかなと思って今確認した、
0: さっき確認しました、
1: あ、そうですか、はいはい、
0: でもう6時半ぐらいになったらもうちょっと薄暗くなってくるってね、
1: うん
0: うん、あのお隙見悪いわけじゃないですよ
1: 隙見悪いんですか、
0: 薄暗くなってきたなって、前はだから7時過ぎまでね、
1: はい、
0: ガンガン行ってたわけですけどね、
1: うんうんうん、あ、
0: やっぱりそういうもんかと思いながら、
1: うん、
0: まあ、出窓がうちはあるんですけど、
1: はい、
0: そこから入ってくる風が、
1: うん、
0: お、心地いいなって、
1: お心地いいんですか、
0: お心地いいですよ、
1: お心地いいんですか、
0: はいはいはい、あ、これぐらいならはだんだんとね、うん、まあ、エアコン使わなくても済むようになるのかなみたいな、
1: うん
0: うん、ことも思いますけども、
1: はい、
0: まあ、どんどんそういう季節が進んでいくことによって、
1: うん、
0: あの私たちの感覚もね、
1: うん
0: うん、だんだんとそういう意識がそっちに向けていくと、
1: うん、
0: 向かっていくと、
1: はい、だ
0: 少なくても、うん、今日はもう8月半ばですよ、
1: はい、
0: 16日、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: あ、もうあと15日しかないわけですよ8月も、
1: うん
0: うん、どうしますかね、2週間とプラス1日
1: 8月を全うする
0: それみんなそうやろうけどだからそう思うと、
1: はい、
0: 8月お盆明け、うん、ね、でたくさん休んだ方もいらっしゃるでしょ
1: う、うん、
0: 明日から仕事行くのああと思う方もいらっしゃるでしょうけども、
1: うん
0: うんうん、頑張らんとね、
1: 頑張らんとね、
0: もう次はあの秋の連休っていうのがね、
1: うん、
0: いつになるのかな、9月、あ、9月めっちゃ連休やんか、
1: そうそうそう、9月ねいっぱい連休があるんで、
0: 19から23までだから、あの19日は土曜日ですけども、
1: うん、
0: その後23日まであんの、
1: まああるところはあるでしょうね、
0: ゴールデンウィークじゃない
1: でもない人はないからね、
0: あ、これあの、うん、結構敬老の日も入ってるからシルバーウィークって言われたりしますけどね、
1: うんうん、敬老の日がもうどんだけずれるんだって感じですけど ね、
0: ですけどね
1: 本当に
0: 10月も10月10日11、12、
1: うん、

0: 3連休、
1: はい、
0: 11月は、
1: うん、
0: まあ、21、22、23、勤労感謝の日ね、
1: うん、
0: 12月は、
1: うん、
0: 1年の締めくくりしっかりせよみたいな形でないですそういうのは
1: もうさ、まあさ、いいけどね、うん、もうね、半年経ったねとか、はい、8月だよねとかさ、うん、いつも同じじゃないですか。もうちょっと違うオープニングトークにしましょうよ。
0: もう喋らない。
1: なんでですか。もうね、皆さんもね、暑い中頑張っていただいておりますから、まあ、
0: うん、今回はだからその台風の影響がね、
1: はい、
0: まあ、本当に違う方から台風が上がってきてっていうね、うん、東から西へですよ。
1: だいたいさ、上がったのが降りてくるってすごいよね。いつもともう本当に逆だもんね。
0: まあね、
1: たまにほら日本海側から東北に抜けるっていうさ、
0: うん、
1: 太平洋側に抜けるっていうのたまにあったりしたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それが今回もう真逆だもんね。
0: 真逆だから、
1: びっくりした。
0: 大変だったのはその千葉県の方でのその豪雨ですよね。
1: うん、
0: でもうちの息子もね、
1: うん、
0: 関東の方で仕事、まあ、東京で仕事してますけど、
1: うん、
0: 住まいとしては千葉の方なので、
1: はいはいはい、
0: まあ、彼のうちはその高台にあるっていうね、
1: うん、
0: 初めて知ったけど、
1: う
0: ん、どこに住んどるかも知らへんけど
1: そうね、行ったことはないもんね。
0: なな、まあ、そんな形らしいですよ。
1: はいはいはい、うん、
0: だからまあそういうね、
1: うん、
0: 予測できない状態にもすでになってきているとい う、
1: うんうんうんうん、
0: 世界的にね、
1: うん、
0: そこら辺をも考えて進まないとダメですよっていうね。
1: もう本当にね、うん、どうなっちゃうの地球って感じでございますけども、
0: そんな中でブレることなく、
1: うん、
0: はい、私ケイシは毎月1回マンスリーでね、
1: うん、
0: 配信ライブさせていただいております。
1: はい、
0: もういよいよ今度の土曜日ですからね、
1: うん、
0: 言うときますけど
1: 早いね、あっという間、う
0: ん、あ、だから1ヶ月だあ、もう12回行ったらもう1年ねそんな感じじゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: でまあ、今回は今週の、まあ、土曜日ね、
1: うんうん、
0: 8月22日の土曜日の19時半にレッドソンライブ配信、させていただきます。
1: はい、
0: はい、今回もね早々と曲の方も決めまして、
1: うん、
0: はい、まあ、あとは曲順とかね、
1: 素晴らしい、
0: その辺のいろいろ準備をする、うん、まあ、音源の件もありますけど、
1: はい、
0: まあ、それはもう気合い入れましたよ。
1: うん、
0: 毎回気合い入りますね、高速はライブに関してはね、
1: はい、
0: 今はとちょっと違う感じのね、
1: うん、
0: 今までとはちょっと違うものをやっぱり出していこうとかね、
1: うんうんうん、
0: 皆さんに届く曲はこんな曲かなとかと思ってね、
1: うん、
0: はいはい、日々妄想を繰り返しておりますから
1: 妄想族ですからね、
0: うん、まあ、はい、ぜひね皆さん、うん、にぎにぎしく、うん、
1: はい、
0: お越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: 本当ですね、はい、またまたぜひぜひね、今回もね、はい、いろいろと策を弄して、
0: うん、そういうことですね。
1: ね、いろんな曲をね、はい、チョイスしておりますので、ぜひぜひいらしてください。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では、はい、ここで、うん、お盆の中ね、皆さん、うん、コメントをいただいておりますので、
1: はい、
0: 先にご紹介していきましょう。
1: あ、はい、コメントの方ですね。はい、はい、YouTube の方ですね。
0: はい、
1: はい、第1号ラッキーちゃんですね。はい、ラッキーちゃんね、メロファンとね、同時で来ていただいております。はい、ね、はいはい、そして、しんじろうさんです。はい、はい、皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜もよろしくと来ました。よろしくお願いします。はい、そして、たまたまこさんです、はい、ケイシーさん、まさえさん、こんばんは、ということでね、はい、いただきました、
0: はい、
1: たまたまこさんね、千葉なんですよね、うん、大丈夫だったんですかね、うん、
0: ね
1: え、ね、千葉在住ですということ
0: で、問題がなければいいですけど ね、本当本当、本当に大変だったと思います、
1: うん、まあ、こうやってね、うん、来ていただけてるってことは無事だったと思いたいでございますが、うん、
0: ね、
1: はい、そしてチャーリーさんです。
0: はい、チャーリーさん、はい、
1: ね、最初の1時間こちらで参加させていただきま す、 というふうでね、はい、お心地よいです ね、 ね、というふうでね、はい、そして陽鉄さん、こちらに来ていただいております。
0: おば
1: んまっちょりというふうで、ゴーマのプライドさんですね、
0: はい、
1: はい、そして車大作さんも来ていただいてます。
0: はい、
1: 暑くて外出ただけで消耗が激しいので、夏季休暇は毎日昼寝してたね、ああ仕事行きたくねー、ま
0: あ、そういう気持ちにもなるよね、
1: ほんとほんと、ね、プライドさんは明日から夜勤ということで大変でございます。ああ、はい、はい、そしてプライドさんね、12日滋賀にいたんですが、うん、台風の目見ましたということで、
0: お
1: おそういうことね、はいはいはい、うん、 っていう感じでございました。そして、メロファンの方ですね、はい、田浜さんです。
0: はい、
1: ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 迷信の渋滞が思ったより少なくて無事家に帰ってきました。
0: よかったですね。
1: 今夜もよろしくお願いします、というふうにいただいております。
0: 迷信は、うん、あの今度ね、うん、22日から9月の5日、ま、何日かまでね、
1: うん、
0: あのまたあの大掛かりな工事がありますからね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はいはい、
1: うん、
0: その辺あたり私たちもちょっと移動にかかるので、
1: ああ、はいはいはい、
0: 気にしておりますけどもね、うん、お気をつけてお過ごしください。
1: はい、はい、そしてみどりさんです、はい、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 我が家は今夜は送り火を焚き、ね、みんなとまた1年お別れですっていうことでね、はい、みんなね元気で戻ってきてくれたんですかね。はい、そしてゆかりんさんです。こんばんはんこってね、お盆はゆっくり過ごすことができました、はい、今夜もよろしくお願いしますというふうに。
0: めっちゃ美味しそうなお肉食べてはったもうあの映像見たら、うん、おーんと思うね
1: 本当です、
0: ね、体のためにね美味しいもの食べましょう、う
1: ん、はい、そして A ちゃんです。
0: はい、
1: はい、介護勤務夕方終了、出勤前にテレビで、高校野球生放送観戦、
0: うん、
1: ネット甲子園より生放送で見たい、本当は甲子園球場で生観戦したい、生はいいわよというふうで ねいただきましたよ。
0: 盛り上がってますからね。
1: ね、はい、はい、そしてこちゃさんです。こちゃさん、はい、大丈夫ですかね。はい、
0: ね、
1: ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはとね、うん、帰省していた子供が帰り、ちょっぴり寂しく感じています。うん、そして1週間ぶりのビール美味しい。
0: その締め方最高やね。こちゃさん
1: 1週間ぶりに、まあ、ビールがね美味しく飲める体というのもね大事なことですから ね、
0: 熱中症もね先週ちょっと大変でしたけどね。
1: 本当ね、はい、はい、そしてね、バンさん来ていただいてます。さっきまでござん送り、送り火で、家の前がすごい人でした。
0: あ、そうなん
1: だ、ね、京都はね本当ね、そうだよね、
0: バンさんの、ね、家からそういうの見れる
1: ん
0: だね。あれバンさんが火つけに行くんだもんね当番で。
1: そうなんですか
0: 当番のバンさん
1: かな当番のバンさんですか本当かや、ね、昔、うん、大学の校舎の屋上から大文字見ながらビール飲んだなってダーマさんもね。
0: あ、いいですね。
1: はい、ね、
0: 風情ありますね。
1: はい、はい、はい、そしてラッキーちゃんは12日か昨日まで4連チャン仕事でした。
0: お疲れ様
1: っていう風にいただいてます。うん、はい、あれ今夜はお二人とも黒ですかってこと。一応私がブルーじゃないや、
0: グレー、ブラックグレーみたいな感じですね。
1: ブラックグレーちょっとね青がかかってるけど似たような感じ、はい、ちょっと暗い
0: っていうよりも紺色ですね。
1: 紺色ですね、うん、あの暗い画面でごめんね、もうちょっと派手にすればよかったねはい、そしてイクルンさんです、
0: はい、
1: ケシ様さん、皆さんこんばんはーって、ね、
0: いいよ、
1: 今週新城市に、新城か
0: 新城ですね、
1: 新城市ね、はい、旅行に行ってきました。ゼロ地場の湯に行きたい、なんとなくパワーもらいましたって。今夜もよろしくお願いします。
0: ああ、それきっともらってますよ私たちもあの前 ね、あの文具井峠ってね、長野の方に行きましたけど、やっぱりあの、はい、その後にね、
1: うん、
0: なんとなくね、
1: うん
0: うん、小人が体の中に入ってる気がしましたから、
1: ね、ああ、はいはいはい、
0: 入って今もののけかありがとうございます。
1: はい、ね、たまたま子さんがね、うん、自宅は大丈夫でしたけどレベル4でしたと、
0: う
1: ん、その中でゴロリンのライブに都内に出た私、帰ってくる予定が決まらないまま本当ですよ、無事帰れてよかったよ ね、なんかねすごいことになってましたから ね、はい、ニュースで見た時も ね、はい、そんな感じでございます。
0: はい、まあその中で、ね、私たちも、うん、あのちょいと足を、うん、伸ばして、
1: はい、
0: まあ、いつものね、
1: うん、
0: ファミリー旅行、
1: はい、
0: 孫子入れていくと、まあ、13人体制、
1: うん、
0: また増えるのか分かりませんけども
1: いやいや、もう増えんでしょ、う、私はうまいよ
0: それは絶
1: 対お前じゃない、
0: あんた人生なめてないですか世の中
1: お前じゃないみたいな
0: ね、まあ、行ってきましたよ、
1: はい、
0: でまあ、現地集合、
1: うん、
0: でまあ、子供たちはね、
1: ね、
0: だからうちの私の方の子供はね、
1: うん、
0: そっちは参加してないので、
1: うん、
0: それ混ぜたら16人になりますからね、違う15、16、18や
1: ん、そうよ、おたくんちも入れたら
0: 18の夜よな
1: そんなに集まる時があるんでしょうかね。
0: なあ、
1: まあどっちかでしょ、死に目には死に目の時にはどちらか 集まるんじゃないですか。
0: まあでもそのね、あなた方の方のその13人、はい、まあ、私たち含めてね、うん、まあ、いつも毎年1回は行きますけど、今回どこ行くのって聞いたら、
1: うん、
0: 山中湖、おーとか言ってね、これもマジでみたいなね。で結局まあその孫子たちはみんな車で移動という形で、
1: うん、
0: 私たちはそんなことしたら、
1: うん、
0: あらもあの今回のケーシーズバーもまともに配信できるのと困りますから
1: 2、3日使い物にならないかんでね、はい、
0: あの新幹線で三島まで行って、まあ、小玉でね、
1: うん、はい、
0: でそこからは高速バスで山中湖まで移動するというね、うん、形を取りましたね、うん、
1: はい、
0: うん、
1: ちょっと写真があるので、
0: はい、じゃああのちょっとね、うん、その山中湖の旅、その旅のね風情を皆さんにもね味わっていただければ、
1: うん、
0: あのお仕事の方もいらっしゃったと思いますけども、
1: うんうんうん、
0: 決して私たち遊んでるわけではない、うんうん、そこでいろんな情報を取っていると思っていただけると
1: あ別にいいんですけど別に旅行でいいんですけど、
0: 年に一度のねということで、ね、はい、今あの、はい、画面の方はYouTube の方はどうかな。
1: ちょい軸、あ、もうぼちぼち変わります、ね。
0: もうぼちぼち。
1: でこれね、行きの新幹線、もうね私たちはのんびりと新幹線で行きましょうということでね、はい、はい、お弁当を買い込みまして、
0: はい、
1: はい、
0: 新幹線の中でね。
1: 新幹線ね、しかももうこだまっちゅうね、うん、のんびり旅で行ってきました。
0: ね、
1: はい。でね、三島の駅まで着きまして、そこからね山中湖まで上がってこうっていう話でね、
0: はいはい
1: はい、で三島の駅に着いた時はこんなねいい感じの天気で、
0: はい、
1: まあ素晴らしいわと思ってね、あのちょうどお祭りかなんかね、
0: そうそうそうそう、
1: 駅前で ね、 ねやるのかなって感じで準備があって ね、
0: ね、
1: うん、この暑いのにねおじさんがね屋根のテントの下でねなんか店番みたいなのして
0: るから、そうそう、気の毒だなと思ってさ、
1: 本当に
0: そんなおじさんに、ね、させてええんかと思いながらさ、
1: ね、ったらね、ったらねよくよく見たらね人形だったってね、このおっさん人を騒がせやなとか
0: びっくりしたわよいや動かんなと思って、熱中症大丈夫、声かけに行ったのかなと思ったけど
1: ね、うん、本当にそんな感じで、
0: まあ、ここからバスに ね、 高速バスに乗
1: って、はい、1時間ほどでね、小1時間ほどで、山中湖着いたんですが、うん、もう曇ってきまして散々ね、
0: もう、はい、ね、その三島駅からバスで移動してる最中にも、
1: うん、
0: 晴れたり曇ったり雨降ったりみたいにさ、
1: うん、
0: はっきり全開みたいなね、
1: 本当にね、うん、とってもね、不安定な天気の中だったんですけど、でね、で私たちは、まあ、集合するまでの間ね、ちょっと近くの温泉に行って、うん、
0: はいはい、
1: うん、
0: やって、じゃあそれがね、またこの山中湖について、うん、ここからまた周遊バスってやつで、
1: うん、
0: 自分たちの泊まるね、
1: はい、
0: あの一軒貸しの宿に行くわけですけども、
1: うんうんうん、
0: そこはなんだっけ、
1: コテージみたいな感じね、
0: 国庫号、
1: うん、あ、周遊バス、富士庫
0: 号、あ、富士庫号っていうか、
1: そうそうそう、
0: それが、
1: うん、
0: 来る予定の時間になっても何も来ないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 影も形もなくて、そうそう、大丈夫かって言ってで、まあ、マサイさんサクサクと調べていただいたら、
1: うん、
0: 35分遅れです、
1: そう、ま、やっぱ渋滞でね、すごかったね、
0: 車が多いからね、
1: うん、全然バスが来なくて、
0: あの一匹象が入ってたら大変なことになるよね
1: ちょっと
0: 山中象でまあなんとかそれに乗っていきました、
1: はい、
0: そしたらまたそこで物語じゃない、ね、私たちが降りようと思うところは、
1: うん、
0: あれなんか今のアナウンスおかしいな、え、ここで あの止まりますってこの先の方はみたいな話になって、
1: うん、
0: 運転手さんに聞きに行ってくれ て、
1: 聞きに行って、はい、
0: そしたらお盆の時期はそこには行きません、
1: うん、行きませんって私たちのねコテージまでのすぐ近くにね、バスが止まる予定だったんですけど、 それがちょっと脇道に添えて戻ってくるっていう通路運行だったんですけど、
0: うん、
1: それがね行かないっていうことになって、
0: そうだからもう2区間分ぐらい歩いて、
1: そうそうそう、雨の中ね、
0: で、まあ、雨上がったなと思ったら、うん、ほらまた待った最悪歩道を歩いておったら横走っていく車、うん、
1: 車がね
0: ビッシャーって水のかかけていきよ、ね、
1: もうね、
0: かけられた瞬間バックミラーに映るやつに、あ、僕かって俺も言っとったけどな
1: 切れまくってましたけどね、うん、はい、中田でそんな感じでね、うちらがブチブチ言いながら温泉に浸かって帰ろうとしてる頃に、子供たちはねこんな風でねバナナボートに乗ってね、
0: はい、
1: 寒い寒いと言いながらでも楽しい時間を過ごしてたみたいです、
0: ですね、
1: はい、うん、でね宿に着きまして、このねなんか出来たてのねすごい新しい2階建てのね、はい、コテージだったんですけどね、うん、うん、でまあ こんな感じでね、もう冷えた体をね、ジャグジーで孫が、たっぷりとね、体を温めて、さあ早速ご夕食ということでね、これ宿がね、あのウェルカムフルーツを用意していていただいて、
0: ああ、
1: で、
0: ね、
1: でそれを食べながら、バーベキューをしましたということ
0: で、まあ、私たち何もしなくて全部準備ができたら、うん、あの子供たちが、
1: ね、まあね、子供たちが全部ねやってくれたのでね、うん、こんな風でね、素敵なねバーベキュー場もね、そのコテージの横にバーベキューのね建物がありまして、うん、そこでねみんなで食べましたという、腹いっぱい食べて、ね、
0: 飲み食いしまして、
1: 飲み食いしまして、でね終わった後はまあちょっとね、みんなで今度あ
0: の 宿の中で、
1: ね、2階のここがねラウンジみたいになってるんですけど、うん、そこでねみんな それぞれ思いも思いに、はい、お酒飲む人、ゲームする人みたいな感じで、うん、楽しんできました、はい、でもう疲れて寝ましたよっていうところで、翌朝ね、うん、もう本当に雨だったので、どうするどうするって言いながらみんなね、はい、あのまあ、こんなねもう暗い顔してます全員ね。その日の予定がもう
0: 全然決まらない、
1: 雨でダメじゃんみたいな、どうするどうするってね、ギリギリまで言ってて、で結局あの推しの八海って近くにね、
0: 推しの八海ってさ、
1: うん、
0: え、著八海推しなの、あなた。本当だけどめっちゃ綺麗だった ね、 ね、初めて行ったけどね、
1: そうそう、推しの八海というところに行きまして、うん、なんか湖っていうかね、その湧き水のところっていう風で、はいはい、なんとなく私たちもあんまり知らなくって行ったんですけども、なんや呼んでくれたらお抱えシェフとして行ったのに。ぜひら、じゃあ来年は、
0: ね、また機会作りましょう、
1: 機会作りましょうね、
0: あの、
1: はい、
0: FM ギグ名古屋 KC スタジオとしても。
1: いいですよね、うん、でも本当に水がね、その本当に湧き水がそのまま池になってね、伏流水っていう感じで、うん、
0: ね、
1: あの行ったんですけど、ね、こんな風でもうこれ水深ね4メートルぐらいあるそうなんですよね、
0: これ一番小さいところですけどね、
1: これちっちゃいところなんですけど、うん、もう本当に綺麗で、
0: そこの中にもあの、うん、ニジマスがね、
1: 大きなニジマスもいてね、本当にね、あの
0: 4メートルぐらいってなる、ニジマス
1: 4メートルはないけど、こんなもん
0: あるわけないまあだいたい60センチ80センチぐらい
1: は ね、 ね、すごいこう本当に澄んだ綺麗な水の中に、
0: 俺の心のようだな
1: はいはいでね、あの八海っていうぐらいですのでね、8カ所あるらしいんですけども、うん、まあ半分ぐらい見たかな、うちらも、ね、
0: いや全部見ましたよ、
1: 全部見ました、
0: あれ全部合わせた、そう
1: だって、もう一個はあれだもん、あの有料のとこにあるんだもん、
0: あーそんなこと、あーもう小高いのは
1: ね、こんな感じで非常にね、もうなんか人も少なくていいのかなと思いきや、実は実はね、あのうまいこと周りの人間を避けてね、私たち、うん、あの写真撮ってるんで、実際はこんな感じでございました、
0: はいはい、はい、まあ、インバウンドなんかどんどん跳ねてたからね、うん、君たちは何なんだもう、もう
1: ね、本当にすごい人の中、うん、ね、はい、ね、こんな中であのうまいことに家族だけで行ったかのような写真を撮る私たち、
0: もう山中湖川口湖めっちゃインバウンド多いですからね、
1: すごかったね、
0: う
1: ん、なんか
0: 本当昔もうそういうもんなんですよ今、本当に
1: まあまあね、本当にね、うん、あの京都みたいにね、本当インバウンドの
0: 高速バスでさ、うん、移動した時三島から山中湖まで、
1: はいはいはい、
0: だから日本人なんか俺たちしかいない、
1: ね、そうそうそうそう、で40人ぐらい乗れるバスですけどもね、ほぼほぼインバウンドの方で、うちらだけ、
0: だからエアコン効かなくてねあの人たちみんな俺たちより体温高いからさ、暑くて暑くて、新幹線の中も行きは
1: もうね、うん、本当に大変な思いをしました、うん、ね、で最後はまあね、ほうとうを食べて、
0: はい、
1: で解散っていう感じでね、うん、やっと帰りの新幹線の中で、ね、
0: 初めて富士山見れた、
1: 初めて2日間で初めて富士山見ましたっていう感じでね、
0: もう足元しか見れなかったもんね、
1: うん、そうそうそう、推しの八海もすごい綺麗なとこでしたけど、本当にすごい人でした、山中湖もね、もう本当周りもすごいたくさんの方いらして、
0: はいはい、
1: やっぱねさすが観光地っていう、はい、で帰りの新幹線の中でね、隣ふっと見るとね、こんなね青い新幹線が止まってまして、ディズニー新幹線っていうの25周年をね、
0: ネズミランドの25周年ですね。
1: ね、そういう感じで、はい、あの旅行楽しい旅を終えましたという感じでございました。はい、戻していいですか？はい、どうぞ。はい、
0: どうぞってね。まあ皆さんもいろんなところにお出かけになって、うん、いろんな思い出を作られたり、あるいはお仕事をね、はい、されて、それで日本も支えられてという形もありますけども、
1: うん、
0: それぞれの役割とかね、楽しみをされたと思いますけども、
1: う
0: ん、はい、そういったね、自分をこう、うん、解放するとかね、楽しむ時間っていうのもやっぱりたくさん、うん、たくさんだけど大事なことだなっていうのを改めて思いましたよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、 ね、はい、
0: コメントのワード
1: ですか、うん、そうですね、すごい人だったんですねとかね、うん、豪華ですねっていう風でねいただいて、はい、山中湖懐かしいですねってね、昔家族で行きましたとか ね、うん、そうですね、皆さんもね、はい、A ちゃんもね、俺を呼んでくれたら雨止ませるのにって晴れ男で私も晴れ女のはずだったんですけどね、なんかいまいちね気抜けてたのか ね、全然だったんですよ ね、
0: はい、うん、全然気温が違うんでね、
1: 本当
0: 上着を一枚持って、
1: うん
0: うん、私も短パンじゃなかったですからね。
1: ね、うん、本当に、たまたま子さんもね、うん、ライブ帰りね、普及するかどうか賭けでしたねと、遅延しまくって、11時ぐらいの最終でしたとね。
0: よかったですね、まだ ね、
1: 緊張してたせいか、お昼も夕ご飯も食べてなかった、あ、大変でした、でも帰れてよかった ね、無事にね。そんな感じですかね、
0: そんな感じですね、はい、うん、はい、という形で、ちょっとね、皆さんの方にも、はい、ね、夏のお盆の雰囲気をと思って、うん、写真の方も見ていただきました、ね、はい、ではではこの後は、うん、今日もねお仕事頑張ってこられたということでございますが、はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、パフパフ今日の時間になってまいりましたが皆さん、
0: はい、
1: はい、しっかりと、うん、ね、毎日パフパフとお祈りしていただいてますでしょうかということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーです、はい、毎週ありがとうございま す。ではでは、はい、お手紙をご紹介ください。
0: はい、はい、皆さんもパフパフパフありがとうございます。岸さん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。
1: はい、
0: 昨日上の子が彼氏が結婚の挨拶に来たいということで、近くのカフェで娘、うん、彼氏、僕、戸籍上の嫁と4人でランチをしました、
1: はい、
0: これまで4回くらい飲みに行っているのでよく知ってますが、うん、はいはい、本当に誠実でいい彼氏です。
1: お、素敵。
0: ランチが進んでも、うん、なかなか本題に入らずいつ言い出すんやろうとやきもきしましたが、うん、はい、上の子につつかれて、お嬢さんと結婚させてくださいと言ってきた時にはぐっとくるものがありました、うん、再来週には両家顔合わせをすることになり、一歩ずつ階段を上っていく感じです。二、うん、人でいい家庭を築いていってほしいと思います。
1: 素敵なお話です ね、
0: 素敵素敵、
1: まあ、これはね、うん、あの男性は、はい、その結婚の申し込みの時にね、
0: はいはいはい、
1: きちっとそのお伝えするというね、
0: うん、
1: 日本ならではというかね、
0: うんうんうんうん、
1: ありまして、
0: はい、
1: でもお前には言わんとかねよくそういうのがドラマでありますけどもね
0: はいはいはい、はい、
1: ただその自分が、うん、奥さんをめとると言いますかね、
0: うん、
1: はい、結婚してくださせてくださいっていうふうにまず、なんていうの、了解を得る、
0: うんうんうん、
1: まずここでバクバクするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でその経験をしてると、うん、今度自分のね、うん、娘とかの時に、
0: うん
1: うん、そういうことがあっても、うん、あ、頑張るよって思いますけどね
0: それこそうちのまあ子供たちはね、うん、女同士だからその、うん、まあ結婚するわみたいな感じだったからね、はい、そんなにあのそういうシーンっていうのはなかったんです、
1: うん、
0: 私それこそ元旦がね、
1: はい、
0: あの自分の親に挨拶に行くってなってきた時、はい、うちの父親そそくさと寝ましたからね。
1: あ、正解でしょうね怒りをぶちまける
0: よ。いや、隣でこうもじもじもじもじしていつ言おういつ言おうと思ってるのに、うん、うちのお父さんはあ、寝るわってさーっと寝に行ってうちの母がもう慌ててちょっとお父さんほらちょっと話あるみたいだからさ俺そういうのはいいとか言っちゃってさ、
1: まあそうでしょうね、
0: もうね、大変なことでございましたけど、
1: まあ、そういう経験はいろいろしてきましたから ね、 私もね、
0: うん、ね、
1: はい、まあ、初めの手の時はちゃんとあの、まあ、何度も言ってましたけど、
0: はいはい、もちろんね、
1: うん
0: うんうん、
1: ですけど、まあ、うん、あのちゃんと清掃して、
0: あ、
1: じゃあ短パンとさアロハです私の生産そんなことはないわその時期
0: きちんとあの、はい、一発で OK いただいたんですか。
1: あ、 もちろん逆に、
0: あの
1: 逆にありがとうっていう感じでね。
0: それはそれは
1: いい青年でしたね何こんなに老けたんでしょうけどまあまあまあ、でもね、幸せになっていただくことは大事ですし、
0: ねね、
1: その前にちゃんとね、何度か会っておくことも大事かなっていうふうに思いますけどね。
0: うん、じゃないですかね、
1: は
0: い、
1: そんなダーハマさん、
0: はい、うん、ではお呼びしてみましょうか。
1: お呼びしてみましょうかね。はい、つながったらまたね、うん、画面の方も切り替えていきましょう。
2: こんばんは。
1: はい、こんばんは。ダーハマさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、うん、今日はね、お仕事をね、
0: うん、
2: そうですね。昨日は急遽そういうことになったんで、
0: うん、
2: 休みを取ったんで、まあ、はいはい、みんなと仕事あってたんで、うん、代わり今日はみんな休まして僕は代わりに仕事しました。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ
1: 様です。今日一日日本を救いましたね。
2: 実は今日はあのだからKGスタジオの近くまで。あの朝行ったらクレームの引き取りの電話が。
1: マジですか。
0: はいはいはい、
2: も誰も行く人おらへんかって、うん、僕が実は近くまで行ってました、
0: そうだったんだ。
2: ここさん森山小畑店だから、まあ、行って
0: 森山もう目と鼻の先じゃないですか。
2: ほんの目と鼻先まで行って
1: 生放送出てもらった
2: ピンポン出ししたろうと思って
1: ピンポン出し、ね、
0: お疲
1: れ様でした。
0: なんなら生放送でここにおってもいいぐらい
1: 本当本当
0: ねえ、
1: いやいやいや、
0: でも
1: ね、うん、本当に一日お疲れ様っていうことと、うん、その娘さんのね、うん、ご結婚のお話、ね、本当おめでとうございます。
0: おめでとうございます。うん、
2: まだね、うん、上っ子はね、まあ結構可愛いからいいんやけど、
0: うん、
2: 下の子がね、あの僕の 顔そっくりで僕に髪の毛つけたような感じでね、バレーボールやってるばっかりやから、もう全然そういう毛がなくてね、もう男毛がないしから、ちょっとそれが心配ですわ、親父としては。
1: まあ、心配ね、うん、親はそう思いますけども、うん、子供は子供でねっていうのがね、うん、あ、そうだったのって結構あったりしましたからね。
2: まあね、うん、そんなことになってくれたら嬉しいんですけどね。
1: そうですね、もうそれはもうあとタイミングだけだと思います、うん、はい、
0: ね、
1: まあ、
0: 本当に本当に、うん、でもやっぱりドキドキするもんだよね、そうやって。
2: いや、そうなんですよ。ドキドキ、それでね、まあ、昨日喋ってると、うん、その結構向こうのご両親がまあおとなしい方らしくて、うん、だからその、うん、だからその再来週のその顔合わせの時に、
0: うんうんうん、
2: どうしようか、僕はおとなしくしとった方がいいのか、ほっといて喋りまくるような一人で。
1: なるほど。なったら私そっちであの司会ファシリテーターみたいなことやりますから。では3分でお願いしますみたいな。
2: いや、まあだけど、まあまあね、適当に、うん、だから どうしたらいいか、どんな服着たらいいか分からんから、とりあえずチャッピーにいろいろ相談をして、
0: チャッピーに相談
2: 出た。まあ、真っ黒で黒、まあ、あのグレー、チャコールグレー系のスーツに白シャツで、うん、まあ、ネクタに、まあ、してっていう形で行こう、一本かなと、
0: はい、
2: いろいろチャッピーに教えてもらいましたんで。
0: よかったです ね、 ねえ、
1: バレーボールの試合の時の格好とは違いますけどね。
2: ユニフォームで、
1: ねえ、
0: ね、
1: いやいやいや、まあね、でもそうやって幸せのお話をね、うん、皆さんもあの、はい、お聞きになってね、
0: うんうん、
1: いろんなこと思い出もありますし、はい、そのなんかほんわくとした温かな気持ちもね、うん、持たれてると思いますけどね、うん、
0: はい
1: はい、今後のね、また流れをね、うんうんうん、私たちも応援していきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、そんなダーマさんの、うん、番組、はい、ダーハマのラジオ万歳、
0: うん、
1: FM ギグチャンネル A で毎週水曜日23時から23時半放送されております、
0: はい、
1: こちらの大人気のコーナーに進んでまいりましょう、うん、はい、ダーハマイツのコーナーでーす、はい、はい、では今回のダーハマイツのご紹介をお願いいたします。
2: 今回はあれ、オウミガモですね。オウミガモが可愛いんですね、
0: はい、はい、
1: そうです。
2: あの会社であのね、あのオウミガモ残ってたんで、それ車販で、うん、
1: はい、
2: それもあの赤ワイン1本720のボトル1本ドボドボドボと全部使っちゃって、
0: もう袋開けた瞬間ワインの匂いがふわ
2: ワインの匂いしまくり、そうです、思いっきりワイン入れましたから、
0: ほんとにもうね、
1: まあもちろんアルコールはね、もうあの、うん、
2: 飛んでますけどね、
0: うん、飛んでるけどね、
1: うん、香りがね、
0: 香りだけでね、酔いそうな感じ、もう私なんか本当に、うん、
2: 普通のねレシピを見たらワイン1カップとかあげて、僕はあの720が 4カップとドボドボって全部入れちゃったから
0: 1本丸ごと
1: 男気あるね。
2: まあまあ美味しく仕上がったと思います。
1: これはだからその、うん、私も飲む方だから、
2: うん、
1: その風味的にはとってもいいなっていうのと、はい、これ絶対お肉が柔らかくなる、そういう、ね、要素があるなっていうのを自分でも考えますしね、はい、そう思って味わった時に、
0: うん、
1: オウミガモってね、はい、あの人たちは優しいのよ。
0: 優しい。
1: なんかな、ぬくもりと甘みがあると言いますかね、
0: は
1: い、
0: うん、
1: それゆえ
2: に、ね、まあ、赤ワインはね、うん、あのいわゆるアルコールによって、まあ、物理的に肉を柔らかくするし、はい、で持ってる有機酸っていうのが含まれて、有機酸によって、うん、あのペーハーに寄せるといわゆる肉の筋原線が、ね、あの広がるんで、はい、それで柔らかくなるっていうこともあります、ね、うん、
1: あ、
2: ダブルでねそういう効果があるんで、ワインはちょうどね肉料理になってますんで、
0: うん、
1: まあ、いや、そのまあオウミガモ自体のね、なかなかその皆さんがいろんなカモを食べるとしてもね、オウミガモとして特定されるものを食べられることってなかなかないとは思いますけども、でもそのカモ、実は番組の中でカモの栄養素について女性も必見、男性も疲労回復に対してね、そこやっぱりちゃうなぁこの人はって思えるようなね、
2: 教養番組、ただの栄養番組で。
0: ね、
1: うち、あの私の形質版もそうですけども、うん、いわゆるギャップが激しいっていうね、このツボにはまっていくんでしょうね。
0: うん、もうね、うん、すごい
1: すごい、はい、コメントもいただい
2: てますね。今日も実は、まあ、昨日から、ね、そのまあ来月のね収録分いろいろザーッと書いてて、
0: うん、
2: 時代そのまあダーハマイズ作ってて、
1: はい、
2: よく考えたら9月はそうか、また飲み会があるから、
1: 9
2: 月はまた肉食いたい肉食いたいいう女の子おるから肉メインにしなあかんから、来月ちょっとまた変えようかなと思って、
1: またあのね、来週の収録時の時にちょっといろいろ打ち合わせをしたいと思います。
2: そうですね、
1: はい、お願いいたします。
2: はい、
1: はい、まあいつもね本当に美味しい料理で、うん、本当にこの、はい、あの柔らかくね美味しい、はい、 あのそのワインの香りと一緒にその甘さも楽しむってね、うんはい、ワインの飲み方ってそういうとこもあると思いますんでね、うんうん、やっぱりおしゃれな ね一品になりましたね、
2: はいはい、近江鴨も別に手に入れて普通の鴨で十分です、うん、たまたまうちの工場は近江鴨をまあ仕入れてるんで、まあ、それ安く手に入るから、
1: うん
2: まあ、普通の鴨で十分美味しいです、あの、普通の鴨で十分美味しいです、
0: うんうんはい、でも本当にいつも思うけど本当ダーハムさんの料理ってその鴨の臭みが全然なくって、うん、でしかもに、はい、お肉も本当に柔らかくて美味しかった、
1: う
0: ん、非常にね、皆さんからもね、豪華な赤ワインにということで、ね、ゆかりさんにいただきました。みどりさんもね、はい、赤ワインと鴨肉合いそうですね。
1: 合いまし
2: たね。合いますよ。
0: ゆくるんさんもね、鴨も赤ワインも大好きです、ね。当然赤ワインでいただきたいです。
1: 当然。
2: ね、みどりさん、
0: みどりさんもね、近江鴨も手に入るかなということでね、はい、どこ鴨でもいい、どの鴨でも。
2: ね、
0: あうん、じゃあ普通のカモちゃんでっていう、
1: ね、もうライブキッチンがありますからね、TikTok でも。
0: そうそうそう。うん、ねえ、ちゃんもね、カモ肉であんまり料理したことないけど、うん、やってみようかなっていうふうにね、うん。
1: とってもね、あの分かりやすいと思いますよね、
2: う
1: ん、レシピの
2: 方で、ね、あのフライパンで焼くだけでも普通の鶏肉とは違う、カモ独特のね、うん、あの油が出てくるんで、うん、もう美味しい。
0: うんうんうん、そうね、はい。ね、
1: YouTube の方もね。
0: ね、そう、たまたま子さんがね、うん、ある。アンコールアルコールが飛んじゃったの、別口で欲しかったっていう
1: 気持ちは分かる
0: ね。新次郎さんは赤ワインに柔らかくて美味しそう、
1: 美味しかったですね、本当に。
0: はい、チャリシーさんもね、普通のカモすら手に入らないっていうね、なかなかこうやっぱ探さないとって言ったら変ですけどね、普通の鶏肉のようにはね、やっぱり売ってない。
1: カモ側に行ったらいますけど、
0: カモ側生きてますけどね、生きてますけど、
1: そこはもうお互い命をかけるでしょう
0: ね。カモ肉ソテーしてみようって、エイちゃんがね、いいと思いますね。うん、ぜひぜひ、ね、
1: はい、まあ、そんなね、レシピも含めてその栄養価に関する科学的なお話もね、あのしていただけるということで、はい、ぜひですね、今度は9月違うわ8月の19日になりますね、放送日が、うん、はい、水曜日、23時から23時半 FM ギグチャンネル A の方で、はい、ぜひご確認いただきたいし、はい、またそのレシピ等々に関してはノートですね、うん、はい、こちらの方も上がっておりますのでご確認いただきたいと思います、はいはい、同じ水曜日には18時から18時半 FM ギグチャンネル A で、こちらとイクルのトークキッチン、こちらもノートの方も上がってますけども、はい、ぜひこちら今回ね、ゲストの方の登場になるはずですね。
0: そうですね、ゲスト会ですね、
1: はい、今週来週はゲストの方がいらっしゃるという形なので、うん、またそこをお楽しみいただきたいと思います、
0: う
1: ん、はい、はい、ということで今夜もね、
2: はい、
1: お疲れ様でございました。
0: ありがとうございました。はい、
1: ではではこの後もね、うん、ちょっと田浜さんにお世話になりますけど、
0: はい、
2: はい、あ、はい、よろしくお願いします。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではここからは正井さんの和感、はい、そしてリーディングのコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、
0: お願いします。画面切り替えます。
1: はい、はいはい、今週の和感ということでね、明日からですね、はい、8月17日から8月23日の1週間の、運気ですね、こちらの方を見ていきたいと思います。はいはいはい、8月17日から8月23日日曜日までこの1週間ですね、はい、皆さんどんなことに気をつけて過ごされたらいいかというと、一言ですね、焦らない、うん、結論を待つというふうに、
0: 焦りは禁物、
1: 禁物ですね。今を楽しみましょうということです。結果ね、はい、あの出ないからもなんかすごくこう気持ちの中でねイライラしたり焦ったりとかねしてね、こうなんとか早く結論を出そうとかねするのではなく、うん、今を楽しむっていうところですね、うん、はい、ぜひぜひね、結論を待つということ、焦らず、はい、今を楽しむ、これにね、うん、心がけてみてください、今週1週間ね、うん、そうすることによってね、きっといい結果が出るんではないでしょうかということでございます、はい、うん、ジタバタするよりも待った方がいい結果が出ますよっていう感じの1週間、ジタバタ
0: する
1: いいと思った、はいはい、そして今週のラッキーでは明日です、はい、8月17日月曜日はい、明日は、ね、根が251波4という風になっております。安定というのが来てますけどもね、はい、波4というのはね安定、そしてプロ意識やね職人肌だったりとかアイデアがどんどん湧いてくる、そんなような、ね、エネルギーを持っています、はい、そして同じエネルギーを持っている有名人の方では香原智美さん、うん、横浜流星さん、うん、椎名林檎さん、そして雪人、新の今のね、うん、はい、なんだっけ、秋篠宮親王さんの
0: 子供
1: さんですね、長男さんですね、うん、はい、そしてこの8月17日は、冬の星と秋の猿という風でね、この冬の星はね本当にプロ意識とか完璧を目指すとか綺麗好き、綺麗好きっていうのは自分の心もですけど、まあ、周りの人人間関係そういうのでもう完璧を目指すっていう、そういうのがね、うん、冬の星さんなんですけども、はい、でプラス秋の猿さんですので、うん、アイデアが湧いてくるひらめきの天才肌っていう風でね、うん、そして常に何でも楽しんじゃう、苦しいことも大変なことも楽しむって、そんなね素敵なエネルギーを持ってるんですけども、はい、この日8月17日は、一言感謝です、
0: うん
1: うん、愛され応援される人は感謝の気持ちを忘れないと来ておりますのでね、本当にね自分がやってることとかねみんなにね応援してほしいなとかって、まあ、だからこそ感謝っていうのもちょっと違う話だと思いますけども、常にね感謝を気持ちを忘れない人っていうのはやっぱり周りからも応援されるし、はい、愛されるし何かあった時にはやっぱり助けてもらえる、やっぱりね、うん、自分がまず感謝する、それが大事ですよね、うん、感謝したされたからするっていう風じゃなく、まず自分から感謝をするっていうことがすごく大事なんではないでしょうかという風になっています。
0: はい、
1: はい、
0: ではではね、はい、17日が得意日ということで、
1: うん、
0: ではここからは、
1: はい、
0: リーディングのコーナーでいいんですかね。
1: はい、大丈夫です、
0: はい、ではリーディングの方に関しては、
1: はい、
0: 1週間占い、あ、うん、もう一個来ちゃった、よいしょ、選択肢は ABC でいいですか。
1: はい、ABC、はい、そうですね、
0: はい、はい、YouTube の方もね、メロファンの方もお願いいたします、
1: はい、
0: 何をお願いします選択をよろしくお願いいたしますということで、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、このパシパシパシパシってねなんかはい、パシパシパシってのは昔ありましたね、猛烈当たろうでケモンパシパシパシ、
1: あれはパスパス
0: パスですね、
1: はい、
0: トスとかパスはダーマさん得意ですからね、うん、
1: はい、はい、皆さんね ABC なんでおみくじです、引いてみてください。
0: はい、
1: うん、
0: 選択肢は ABC という形で、
1: はい、
0: それではA の方から見ていきましょうか、
1: はい、
0: あと A の方は、うん、YouTube の方はいらっしゃらない感じですが、
1: うん、
0: ちょっとね、遅れて放送されてるんでね、うん、もしあれだったら何だったらまた A って入れといてください。
1: はい、
0: メロファンの方に関しては、うん、A 多いですね、
1: うん、
0: 高木みどりさん、
1: はい、
0: そしてダーハマさんと A ちゃんですね、
1: はい、
0: はい、
1: A を選んでくださったそこのあなたへのメッセージです、はい、選ぶことは あなたが持つ最も強力な力です、うん、選択をするたびにいくつかの扉を閉じますが、うん、その分新しい扉が開かれ、うん、新たな体験が訪れます。人生の方向はいつでも変えることができます。たった一つの選択で未来は大きく変わるのです。
0: あ、なんか閉じたら新しく始まるっていう、うん、なんか輪廻転生みたいなね。
1: ああ、
0: リンカネーションですね。
1: あ、まあね、一つ開けるたびに後ろがね閉まる、うん、閉まるみたいな感じですかね。
0: ああ、ということは、うん、あのね、地下鉄とか電車乗ってる時に、うん、その車両から出ようと思って、うん、扉開けて次の扉も開けたら、
1: うん、
0: 後ろが閉まる、閉まる
1: っていう、ね、みたいな感じですかね。
0: 意味わからん、
1: はい、でもどんどんとね新しい世界が広がってきますよ、ということですね。
0: はい、では、うん、次は B の方ですね、はい。B の方、 YouTube の方では、うん、YouTube もメロファンもそうですが、ラッキーちゃん、
1: うん、
0: チャーリーシンさん、
1: うん、
0: そしてメロファンの方は、うん、ゆかりんさん、いくるんさんという感じですね、うん、
1: はい、
0: はい
1: はい。ある日ふとあなたの心をそっと包み込むような優しい人と出会う時が来ます。その時心を閉ざさずにいてよかったと心から思えるでしょう、
0: うん。
1: もっと大切にされていいと信じた自分にきっと感謝する日が来ます、というふうに ね、 はい、
0: ね、自分を信じること大事ね、
1: うん、そうですね、うん、はい、素敵な人とね、優しい人と出会う日が来ますということでね、うん、はい、素敵
0: な、楽しみじゃないですか、
1: ね、楽しみじゃないですか、はい、はい、A を選んだ方ね、全身あるのみですねって、みどりさんね、
0: はい、
1: はい、ダーハムさん、よ、新しい世界に突入だということでね、はい、
0: あの妄想の世界じゃなくてね楽しい世界でね、
1: はい、はい、ゆかにさんもね、優しい人との出会い楽しみです、うん、っていうふうに ね、 はい、ね、もう本当にね、
0: いいカードが
1: 出てますね、いいカード出ましたね、はい。そして最後 C を選んでくださった方、
0: はい、C、はい、YouTube の方では、うん、新次郎さんとたまたまこさん、うん、はい、メロンファンの方は、うん、C はいらっしゃらない感じですね、
1: はい、
0: はい、
1: 前に進む力がないと感じたら、
0: うん、
1: 今握りしめているものにどれだけの力を使ってるか思い出して、
0: うん、
1: そのエネルギーをこれからの人生のために使っていきましょう。なるほど、深いね。
0: ね、だから手放すっていうね、ことも大事だよっていうことですね。
1: そうですね、うん、なかなかこう現状が変わらないとかね、
0: うん、
1: どうにも動きができない、前に進みたいのに思うように進まないっていうようなね、うん、そういうのを感じた時っていうのはね、今なんか握りしめてるものがあるんじゃないでしょうかっていうね、うん、そこのところちょっと振り返ってみてください、
0: うん、そうです ね、
1: ね、
0: 自転車乗ってる時にブレーキかけながらね、
1: うんうんうんうん、
0: ペダル込んでも進みませんからね。
1: そうですね、ぎゅーってね握っちゃってね、うんうん、だからこそ次のものがつかめないっていうね、
0: そういうこと、ね、
1: そういうこともあるかと思いますので、
0: イクルンさんがそれは楽しみですけどね、はい、B を選んでいただきましたけどね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 楽しみに人生っていうのはね、
1: うん、
0: 進んでいくと大きく変わりますからね、展開が、ね、
1: ほんとほんと、
0: うん、
1: はい、
0: そんな感じですか、
1: はい、
0: はい、皆さんぜひ参考にしていただきたいと思います。和漢としては17日、はい、明日ですね、
1: うん、
0: が得意日です。感謝ですよ、キーワードは、ということでございました、
1: はい、うん、
0: ではこの後はエンディングに向けて進んでまいりましょう、うん、
1: はい。

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中パームトーンレコーズ
1: さあそれではね、はい、間もなく1時間を経過しますので、うん、YouTube をご覧の方あるいはそのラジオの音源の方で、うん番組の方をお聞きになっている方はこの辺りで、さよならって形になりますので、はい、ぜひよろしかったらメロファンのね、うん、アプリを取っていただいてそちらからご参加また次回からもねお越しいただけたら嬉しいですし、はい、またご移動いただけたらありがたいです、
2: はいうん、たまこさんがね、うん、あるよケチなの私っていうことで、ね、だいぶ握りしめとるね
1: ちょっと力を抜いてみるのもね、うん、いいんじゃないかない
2: いんじゃないでしょうか、
1: はいはい、ということで、うん毎回、1時間の最後のところに関しては前半戦最後のところは私の、はい、生歌の動画配信を見ていただいておりますけども、うん今回は、うんESP イベントスペースパームトーンがまあね、
2: はい
1: パームトーン FNQ で運営してましたけども、うん、その場所があった時ね、
2: うんうん、
1: 京都の木屋町、
2: はい
1: 本当に三条のね三条大橋からすぐのね、うんうん川沿いにありましたけども、
2: はい
1: そこで、まあ、私たちが毎月マンスリーでねワンマンをやってましたけど、う
2: んう
1: んね、毎回2時間から2時間半歌ってましたけどね
2: そうですね今のレッドソンに変わる、はい、なんて変わる前のね
1: 前のですね
2: ですね
1: はいはいはい、うん
2: はい
1: まあ、その時に、いつもね、
2: うん
1: 私の前にはソス君がね、
2: はい、
1: ラッパの SOS のソス君がやってくれてましたのでそのカバー曲なんかはソス君そして私のバックをねキーボードです、うん、コーラスなんかもサポートしてくれたかなちゃん、
2: うん、
1: その3人でっていうことがちょいちょいありましたので、
2: はい
1: 今回はその映像を、まあ、見ていただこうと思って、う
2: んはい、
1: 懐かしい映像ですけどね、
2: うん、
1: 私まだこの頃はあれですね、
2: うん、黒髪ですね
1: 日本人ですね
2: 日本人
1: はい、だからさらにチャラさが増していくという前ですね、
2: う
1: ん、
2: そうね
1: まだ、はい、節度ある時期の
2: 節度ある時期
1: 映像かと思いますけども
2: はい、
1: はいこの音源を聞いていただいてこの、うん、今回はですね
2: 「
1: 高級アツガール」山下達郎さんの曲ですが、
2: は
1: い、もうこちらの YouTube の方 もう移動してきていると思いますのででは最後はこの曲をねお聴きいただいてさよならしていきたいと思いますまたね、来週も皆さんお楽しみにしていただきたいと思いますじゃあこの後メロファンに移動できる方はぜひそちらにお越しください来週までさよならバイバイ
2: バイバイ

祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんにちは。8月22日土曜日、今週もお送りいたします。未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪、パーソナリティを務めております、レッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、先週はね、ゲスト、高橋幹雄さんですね、カイロプラクティックミッキー、いろいろお話聞きましてですね、私もですね、本当なんかその腰がね、先週も話したんですけど、まあ結構言ってるんですけど、腰痛がひどいんですよね。昔スポーツやってた時はね、全然なかったんですけど、今福祉の業界に入って3年目ぐらいの時にぎっくり腰やってね、本当動けなくなってからずっと腰痛に悩まされていて、ね、ずっとまあ現場で働いていて、まあ技術はねやっぱりあるんですけれども、まあね、腰を痛くならないような抱え方とかね、やっぱりボディメカニクスをちゃんとやるとかっていう技術はありながらも、やっぱりね、まあ年齢のせいもあるかもしれないけど、帰ったら腰が重だるくてね、痛くて右足まで足までしびれて痛いとかって、そんなような悩みがあるんですよね。やっぱそういったような悩みのねある方は、まあ、福祉の業界に立つね関わらずねあると思うので、ぜひですねミッキーさんに連絡していただければというふうに思っております。はい、じゃあ今日は何の日、今週も行きます。8月22日はチンチン電車の日。いや、実は路面電車私乗ったことないんですね。でもそれのね由来がやっぱりなんかチンチン電車って私子供の頃なんか言ってましたね。1903年、明治36年8月22日、東京新橋か、品川間で日本初の本格的な路面電車が、営業運転を開始したことが記念していますということですね。で、まあ、チンチン電車のチンチンってね、あのベルの音ですよね。チンチンチンってね、よく言ってましたもんね。私も子供の頃なんかね、聞いた覚えがすごくありますね。この音が街中に響いたことから、人々が親しみを込めてチンチン電車と呼ぶようになりましたと。路面電車が変えた日本の暮らしということで、そうですよね、インフラですもんね。本当に地下鉄もそうだし、今だったらね、まあ、バス、なかなかね乗る人がいなくなったというふうなところとかね、運転手不足というところも悩まされながらもね、十分な、本当にあの大切なインフラなんですけれども、まあ、路面電車もそうですよね。路面電車が登場したことで多くの人が安く移動できるようになったと。通勤通学の時間が短縮された。この仕事やってるとね、やっぱり高齢者の、方、いや赤澤さん昔なんてね、なんもないからね、こっから30分40分かけてね小学校まで通学したんだよとかね、話すごく聞くんですよね。でもね、今ならやっぱり本当に便利になったよね、バスも必ず通ってくるしねというふうなお話をされるんですけど、本当にね、そういったような苦労をされてきた中で、本当にね、近代社会を支えた重要インフラだったということですよね。だからやっぱり商店街とかね、住宅が活性化してね、やっぱり日本がどんどんどんどん裕福になっていった時代ですよね。都市も大きくなったしね。で、現在も活動する路面電車ということで、今でも全国各地で地域の足として親しまれている、ね、札幌のね電車通り沿いのね電車、この間ね変なとこ止めてて思いっきりブーって鳴らされた

0: ですよね。私たちは利用者さんを目的地までお連れするだけではなく、人と社会、安心と生活をつなぐ役割を担っていますっていうね。本当にその、利用者さんがですね、人並みな生活を送ることができることが、やっぱり移動支援も含めたところでのやっぱ自立支援っていうような考え方っていうふうになった時に、本当に我々のね、本当に仕事に本当に一役になっていただいてる、本当に交通インフラっていうふうになった時に、すごく大切にしなきゃならないような文化なのかなっていうふうに思ってやみません。はい、それではですね、やっぱり交通機関ね、私なんか大好きです、車ね。私もね、車が大好きで、でも詳しくない、でもこの方は詳しいね。先週から引き続きゲストとして来ていただいております。本日はですね、車のミッキー、としてですね、お話ししていただきたいと思います。高島子さん、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、前振り長くてすいません、
1: はい、先週ちょっと名乗るの忘れてて、はい、
0: そうですよね、
1: はい、車のミッキー、今回は車のミッキーの、はい、ミッキーこと高橋美希夫と申します、は
0: い、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ね、本当に車のミッキー、はい、Facebook とかで結構ね、本当に見ますよね、修理してタイヤ交換してるシーンとかね。
1: あ、そうですね、
0: うん、なんかこの間もね、うん、ドアの内側外してね、ミラーを上に上げてね、直してたって見ましたよね私ね。
1: ありがとうございます。
0: 発信がね、いつも Facebook のね、やっぱりいいね数がすごく多いのがね。
1: あ、うん、そうですね、ちょっと長くはやってるんで、
0: こ
1: う
0: 多いですよね、
1: 見てくれてる方は多いかもしれないですね。
0: 本当ですよね。また上げ方うまいですもんね、発信が。本当にね、私も羨ましいなというふうに思っているんですが、車、もう我々の世代って本当車じゃないですか。
1: そうです ね、まさに、
0: ね、もう車ですよ。車がもう必須の時代ですから、今もね、今はちょっとあれかもしれないですけど、僕たちは車なかったらダメな時代ですよね。
1: そうですね、
0: お若い時からあれですか、車ってすごく詳しくて好きで。
1: 自分F1 が元なんですよね、
0: あ、そうですか、
1: アイルトンセナ、アランプロスト時代なので、やっぱり当時まだ高校ぐらいがちょうど F1 ブーム、はい、
0: そうですよね、
1: あって、
0: 高校時代ですよね、はい、
1: で卒業、自分が工業高校だったんですけど、でちょうどバブルがこう終わるかなぐらいの、まだ景気いい時で、で就職とかいろんな企業がね、募集ある中で、やっぱり、F1 とかホンダだったんで、ホンダ技研に就職したんですね。
0: はいはい、
1: で、本州行って、ちょっと、お勤めしたんですけども、そういうところからが、始まりというか、車の世界、飛び込んだみたいな感じ
0: で、ね、なるほどですね、車ちなみに何乗ってたんですか。
1: 当時はシビック、
0: ね、ああ、いいですね、売れましたよ、シビック。僕はもうね、S13 ですよ、シビック。もうあれが欲しくてね、高校時代僕はコンビニで、コミュニティもね、昔のセコマートで、アルバイトしてたんですけど、時給も400円の時代でしたよ。恐ろしい。
1: すごい。
0: いや、すごい時代ですよね。で、向かいのセブンイレブンが430円とかの時代ですよね。もうね、古いっすね、僕たち。で、その時代で、本当そこで働いてた時に、毎日必ず、夜の部だったんですけど、毎日必ず来る、シルビアの S13 を乗ってる、お客さんが必ず来て、必ず毎回同じタバコとコーヒーを買って帰られる、その方に意を決してですね、あれなんていう車ですか、全然分からなかったんで、そしたら、シルビアだよとかって、シルビアって言うんですね、これを買わなきゃならないと思いまして、ね、高校卒業と同時に18歳の若かりし若者がですね、400数十万のローンを組んでですね、おばの保証人になってもらっても、おばに頭を下げてでもですね、シルビアの S13 の、その当時の最高グレードを買ってですね、乗ってたんですよ、はい、新車で買いましてですね、
1: ケーズです
0: 、はい、ケーズを乗ってました。最高でしたね。もうだからやっぱり本当にシルビア派とか、ね、180派と分かれてたじゃないですか。そうしたらね、180乗ってる友達がいて、

0: まあ、シルビア乗ってる友達も他にいて、うん、そう、それがねマイナーチェンジし、マイナーチェンジしてちょっとね、うん、ウィングが変わったんですよね、うん、あれもかっこよかったんですけど、その次がちょっとね私の好みからちょっとは外れるところで、
1: そうですね、
0: 興味がなくなったんですけどね、うん、なるほどですね。で実際ホンダで技研で働かれて、
1: はい、
0: 車の勉強をされたということですよね。
1: うん、ね、まあ技研といってもね工場を作るところなんでね、実際にこう直接触れるかって言ったら触れなかったんで。
0: そうなんですか。
1: でどうしてもやっぱり車触りたいっていう衝動がこう抑えられず、
0: はいはいはい、
1: でやっぱりどうせ働くならね、地元北海道でちょっとそういう車の整備、まあ、ディーラー、にで働きたいっていうところから、でもうその時全然今みたいにネットも何もないから、もう電話帳小樽市の開いて、ホンダディーラー何件あるんだみたいな電話かけまくり、
0: なるほど
1: 面接させてくれみたいな感じで、で受けたところで、まあ、採用されて、
0: はい、
1: そこから、まあ、そこからが本当に整備 の、 スキルを身につけてたっていう、
0: それは19歳とか20歳
1: ぐらいですね。
0: ね、その頃な僕のバンドしか言ってなかったです。もうね、もう髪の毛も肩までやってね。この間僕講話やった時の写真ですよ。はいはい、もう気持ち悪くて仕方ないです。
1: そう、結構バンドブーム
0: ね、そうですよね、
1: ありましたからね。
0: そうですよね。まあだからもう本当にあの時代ですよね。でもうバンドやって飲んで仕事できとみたいな感じでしたからね。そうか、その頃はミッキーさんは車の修行されてたんです。素晴らしいですね。
1: そうですね。やってましたね。
0: ちなみにどういったことから覚えていくんですか。
1: いやもう自分も普通は専門学校行って、
0: はいはい、
1: それディーラーに採用されてっていう流れなんですけど。自分は割と異色というか
0: 異色なね、
1: うん、変なパターン、はいは
0: い、変なパターンね、
1: 自ら飛び込み、ちょっとやらせろみたいな感じの
0: でもなんかねやっぱりその時代だからちょっと熱意変われたんじゃないですか、ね、
1: それもあるかもしれないですけどね。
0: ですよね。
1: でまあそういうコツコツ自分で勉強して、資格国家整備士、順番に取ってってっていう、感じですかね。
0: なるほどですね。そっか、もうまさに現場叩き上げですよね。
1: 叩き上げですね。本当に昔の職人の世界を自ら、歩んだみたいな。
0: 本当ですよね。本当ですよね。なんか本当にまあ、料理人の世界だったらね、それこそ ね、もう入って追い回しから始まって、京都の料亭とかそうじゃない、追い回し、焼き方、煮方とかね、花板とか。その本当に現場叩き上げの象徴するものじゃないですか、料亭の方。
1: 本当に、ね、掃除から始まったばっかりとか、
0: そうですよね、
1: 洗車ばっかりでしたかね。
0: やっぱり洗車ばっかりなんですね。
1: です、
0: ワックスかけたりとかです。
1: そうですね、掃除しとけとかね、あれ洗っとけ。
0: もうまさにそう、同じ感じですよね、
1: 同じ感じです
0: 追い回しから始まって、みたいなね。
1: 自分の道具が与えられた、時点でもすごくそれで嬉しかった。
0: そうですよね、なんか料理人だったら包丁をね、与えられたというような話ですよね。福祉なんてもうなんかそれこそもう3年で一丁前になるぐらいなんで、いや当然勉強はしますよ、簡単ではないしすごく難しい仕事なんですけど、勉強はするけれども大体こう集中的に頑張って外部の研修とか行って、まあ、ある程度の努力をすれば3年でまあ一丁前になる。3年続かなかった方は、まあ、残念ながらこの業界からドロップアウトしてしまうという、僕が一番大嫌いな、ね、ことになってしまったという方はたくさん見たことあるんですけどね。でも、まあ、車の業界もやっぱりあれですよね、何年経ったら一丁前みたいな感じがあるんですかね。
1: そうですね、まあ、大体こう、自分で、ね、こう人に聞かずにできるようになって、てればっていうか、なってくれば、まあ認めてくれてる。
0: なるほどですね、段階あるんですよね、やっぱり今日は高橋君ここまで、 あなたの役割としてはやってくれよみたいな感じであるってことですよね、まあ、
1: 多分病院お医者さんの世界もそうだと思うんですけども、はいはい、手術ね、はいはい、経験あるなしってあるじゃないですか、がんの手術したこと、ねはい、何件ありま す, とかす、
0: ね、臨床経験って ね、よく言いますよね、うんうん、
1: それもやっぱり、まあ、自分が先輩になってくると、ねうん、後輩に任せるときに、うんうん、このスキルの、ねうん、人ならやらせてもいいかなとか、そういう積み上げの部分で、うんうん、やっぱりサポートは最初入りますけど、
0: うんうん、そうですよね、うんうん、
1: そういう感じ、
0: ね、なるほどですね、まあ、福祉だったらこう、ね、こうプレセプター制度というのがあって、うん、それっていうのは、まあ、ちゃんと計画立ててプログラム立てて1年間びったりその新人さんにつくんですよ、うん、あの先輩職員が、うんはい、で評価をして面談をしてっていうプリセプター制度となって、うん、そういったようなものを取り入れてる会社が非常に多いんですよね、うん、大きい会社さんは、うん、そうだからあれは非常に有効的なこう人材教育の仕方で、うん、私もコンサルやってるんですけど、自分の事業やってないのにこの間違う事業所さんにプリセプター制度をつけましょうというところで、まあ、ちゃんと計画立てて うん、あのお伝えさせていただいて経営者さんに承認いただいて進めたって経緯があるんですけど、うんまあ、そういったものってねやっぱりまあ、どんな業界でも大切かなと思うし、やっぱり人の命を預かる、ね、乗り物を整備するわけであって、うんでね、大切ですよね。ちょっとでも間違ったら事故を起こしますからね、うんうん、そっか、なるほどですね、うん、じゃあそれはきっかけでうんまあ、起業するっていうふうになると思うんですけども、何年前ですか車のミッキーは。
1: いやまだ半年か、は
0: あ、うん、それ言ってましたね。
1: そんなに意外に経ってない。
0: そっか、じゃあその前までは、うん、まあご趣味で、ご趣味でというか友達の対応交換してあげたりだとか、
1: うんうん、あのね本当に患者さんから言う、うん、ちょっと雑談の中でね、ああはあ、タイヤ交換時期でこうやってくれるとこ探してるんだっていうところから、
0: はいはい、
1: 僕できるんでみたいに。
0: なるほど。
1: 最初タダでやってたんですけど。
0: じゃあごめんなさい、先週からのつながりの話なんですけど、うん、ではまあずっと車屋さんで働いてましたっていうところで、はいはい、ずっと車屋さんの社員だったんですよね。
1: そうですね。
0: そして、うん、先に回路を始まって。はい、何年前ぐらいに帰る場所？
1: 帰る始めてのは12年ぐらい、
0: ね、あ、もう超長いですよね。じゃあ帰る一本でやってたんだけれども、うん、やっぱり車も好きだから車の、まあ、整備もやりたいなっていうところで、うん、半年ぐらい前に車のミッキーを作ったと、
1: うん、その時やりたいわけじゃなかったんですけど、
0: まあ、ニーズに応えたということだよね。、う
1: ん、お客さんが喜んでくれるので自分のスキルが、ね、うん、役に立ってるなら、うんうん、仕事にした方がいいのかな。
0: そうですよね、まあ、どう考えてももったいないですよね。そのやってきたこうそれこそ、ね、下積みからやってきた技術というのを使わないではないですからね、うん、セットで売れますもんね。
1: そう、まあそうですね、うん、
0: ね、まあ、まあちょっと表現悪いですけどちょっとで、ね、傷んだ体と、まあ、ちょっと傷んだ車の整備みたいな、ね、癒しですよね。
1: ね、
0: ミキさんのいつものこう、はい、優しい笑顔が僕にはないものなので、
1: はい、
0: で素晴らしいですよね、本当ね。うん、でもなんかそういったようなものにやっぱりこうね癒しを得てる患者さんと、ね、うん、まあ、僕なんて車大好きなので全然詳しくないけど自分の車をめでてくれるような、ね、うん、方に見てもらいたいなっていうのはありますもんね、うん、なるほど、分かりました。じゃあ、はい、半年間で、まあ、いろいろなお客さんとこう、まあ、知り合ってやらせていただいた中で、うん、やっぱりある程度のところでこう出張型ということで受けれるお客さんって限度ありますよね。
1: まあそうですね、
0: うん、そうですよね、うん、例えばなんだろう、まあ、団長の思いでお断りしたようなケースとかもありますもんね。
1: 今のところはないです、まあ、どうしても、ね、うん、なんか時間がかぶってとかは仕方なしはありますけど、基本は全部受ける方向で、
0: うん、じゃあ今の現状としてこう出張型で受けれるようなご案件しか今のところはないということですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: なるほどなるほど。でも今後のビジョンとしてあるんじゃないですか、ミッキーさん。
1: あ、そう、まあそうですね、うん、やっぱりもっといろんなニーズに応えれるように、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: もっと土台作りといいますか、
0: そうですよね、
1: 設備とかもね、うん、整えていきたい、
0: 欲しいですよね。なんかね、うん、ちゃんとした整備する それこそスキルがあるわけだから、うん、それはちょっとね、まあ、車検とかまで結びつけたいですよね。そうですよね、全部一人でできるわけだから、うん、そこら辺はね多分きっと、あとはそう料金計算とかそこら辺とかもね、うん、例えばなんかその何を売りにして何を、要は何だろうな、例えば言ったじゃないですか、あのタイヤ交換激烈安くして、うん、で他でしっかり取るみたいな、うん、まあ、ちょっと取るって言い方はダメだね、いただくみたいな、うんうん、感じでやっていくと、まあ、タイヤ交換を目的に来るんだけど、ついでにオイル交換ミキさんお願いしていい、うん、って言ってオイル持ち込みでね、
1: うん、
0: これだいぶ前にお話しした時にオイル持ち込んでもらって、オイル交換はまあちゃんとしたお金をいただくみたいな感じだといいですよね。タイヤ交換に合わせてのオイル交換っていうのも全然あるじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そうですよね。だそんなような商業戦略とか何もかセットで売って、何かに惹かれて、すごい言い方悪いけど、ね、ちょっとお安い餌を撒いて餌に食べつく、これダメだね、これ食いついてきたお客さんをちゃんとね、あのしっかりこうサービスを提供する、ね、痛いところにかゆいところにこう手が届くような声かけをさせていただくみたいな、ね、感じだったら事業もちょっと伸びていくしっていうふうになることもありますもんね。いろいろお伝えできることは異業種ですけどあるかな。まあ僕も7年目の経営者で全然もう若い経営者なので経営コンサルはできないんですけど、悪知恵は働くのでそのあたりはちょっとお話もできるかなというふうに思うんですが、これあれですか、ミキさんに頼みたい場合ってどういう連絡先があるんですか。
1: そうですね、
0: 回路も車も、
1: まあ、インスタ、あ、大体インスタの方が最近、
0: うん、
1: あの お伝えしている媒体ではありますけども
0: 。そうですか。
1: そうです
0: ね、どういうふうに検索したら出てきますか。
1: 多分カイロプラクティックミッキーで大体つながってくるんで、
0: 皆さんカイロプラクティックミッキーで検索インスタ、あと車もですよね。
1: そうですね、車のミッキー、
0: 車のミッキーですね、
1: ひらがなでミッキーってやると、
0: あ、まあ、出ますよね
1: 、カタカナにすると、ね、有名な方に行っちゃうので、
0: あ、そっか、ひらがなでミッキーですね有名な方に行っちゃいますよね、うん、僕ミッキーみたいな、
1: そっち
0: 行っちゃいますよね
1: そうです
0: 似てるんだか似てないのか分かるそっか、じゃあひらがなでミッキーで検索して、まあ、カイロプラクティックミッキー、車のミッキーっていう風に検索すれば出てくるから、そこの、まあ、DM で、
1: あ、そうですね、
0: ご連絡していただければ、
1: うん、
0: はい、出張していただけるということですね、はい、うん、今まで遠いところってどこ行きました、車のミッキー。
1: 車では、いや、割と札幌市内
0: で、あ、本当ですか、
1: うん、地方言われてみればまだないかもしれないですね。
0: で、カイロの方はね、ルモンに行かれたというね、
1: あ、そうですね、うん、
0: あのお話しもあって、うん、まあ、僕もコンサル陽一行ってるよみたいな話しましたけど、うん、そっか、じゃあ車は比較的札幌市内でタイヤ交換したりだとか、うん、ちょっと修理したりだとかっていうことですよね、う
1: ん、あとは多いのはパンク修理とか、うん、あの緊急的なバッテリー上がりとか、
0: うん、
1: 割と
0: バッテリー上がりね、うん、
1: 夜中に駆けつけたりとか、
0: うわ、
1: うん、
0: 夜中ですか、
1: 起きてればの話です
0: 反応、そうですよね、電話いただいてもなんかね、
1: うん、
0: 電話に気づかなければどうしようもできないですもんね、
1: うん、
0: いや、加算取って夜中受けて、加算だってこれ複数の業界の悪い、加算取って夜中受けるっていうのもあるんですよね、うん、夜間待機、例えば週に3日間夜間待機してますとか、加算いただきます、プラス料金、それこそあの、まあ、法定のね、うん、それこそ6時、あの10時以降だったら 50% 増しとか、
1: うん、
0: ね、18時から22時までだったら 25% 増しとか、まあ、で人件費もそうなんですけど、それでいただいて6時以降は、うん、22時以降は 25% 増しいただきますみたいな感じの、うん、うん、もういいですよね、
1: あ、ちょっと
0: 加算を取ってください、
1: 参考にします
0: 加算を取ってくださいね、加算重要ですよね、はい、あるんですよね、人件費もそうなんですよ、残業代とかって言ったら、まあ、残業代って言ったら大体6時以降に残業代、それはね、あの6時以降21時59分までだったら 25% 増し、で夜勤の方とかアルバイトの方とかだったら、まあ、それこそ基本時給倍なんですよね、それはしなきゃならないので、まあ、それは本当にあのしっかりお仕事をお受けさせていただいて利益を出すためには重要なのかなと思いますけどね、せっかくいいお仕事されてるからしっかりね、やっぱりまあ、良心的な金額はすごく嬉しいけどいただいた方がいいですよね、うん、 なるほどですね、うん、じゃあインスタがメインで、はい、そこを検索していただければ、ね、ミッキーさんにたどり着くということですね。
1: そうですね、
0: うん、なるほどですね、はい、うん、やっぱり太陽光感多いですよね。
1: そうですね、まあ、時期ものではありますけども、
0: うんうん、例えばなんだろう、あ、そっか、新しいタイヤ買ってタイヤの組み替えとかも、
1: うん、あ、そうですね、そういうのもお受けすることもあります。
0: それも出張でやってくれるんですね。
1: まあそうですね、お預かりして。
0: お預かり、
1: うん、まあ、ちょっといろんなパターンありますけど。
0: なるほど、あ、うん、そっか、組み替えだからちょっと時間かかりますもんね。
1: ちょっと工場に機械使わないといけなかったりするんで、
0: うん、そうですよね、あれ、うん、メリって剥がすやつ使いますもんね。
1: そうですね、
0: うん、あと例えばどんなようなお話だったら受けれますか。
1: もう本当にその車がその場にある、リフトっていうね、うん、持ち上げなくてもできるものであれば。あ、
0: なるほどなるほど。
1: うん、あと診断関係とか変な音するとか、うん、
0: ああなるほどですね、うん、この間僕の BMW エアサスが戻らなくなったんですよこれ有名な話なんですけど、みんな知ってらっしゃってですねなんかね、仕事で帯広行ったんですよ、うん、僕の会社員の時代の、大手で課長職やってた時の同僚が、うん、あ、部下、その時は部下が、今友達なんですけど、うん、ちょっとまあ仕事ちょっとお願いみたいな話で行ったんですけど、その時は上がるんですよ、
1: うん、
0: で上がるんですよ。でも帰り道で札幌近くだったら下がってじゃ昔のもう脳殺状態ですよ。あ、もう具合悪くなって若い時はよくあんな脳殺乗ってたなと思うんですけどね。それを結果的にまあ直してもらったんですけどね、ちょっと今は快適なんですけど、そういったものもちょっと見ていただける。
1: そうですよね、ね、多分特殊なものはちょっと、
0: そうですよね、
1: ご相談になったりしますけども。
0: ありがとうございます。ちょっと何かあったら相談したいなと思ってますけどね、
1: はい、
0: ぜひたくさんお客さんいただけるのをちょっと ね、 祈って、ラジオ効果を期待してですね、うん、祈っております。
1: 気軽にご用聞きな感じで、
0: はい、
1: はい、
0: そうですよね、困った時のミッキーさん
1: ってことでね。あ、もうそれで、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、2週に続きありがとうございました。
1: いえいえ、こちらこそありがとうございました、
0: は
1: い、
0: またいろんなシーンでご一緒させていただけることを楽しみにしてます。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組ではですね、番組への感想、アドバイスをお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションのホームページの問い合わせ、フォーム、または、公式 Facebook ページから、未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪当てとラジオネームをご記載の上、いただけますととても励みになります。はい。この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド平置がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、出会いはいつも偶然の風の中というね、
1: はい、
0: 有名なフレーズがあるんですけど、さだまさしの天まで届けてる曲の出だしなんですけどね、まあ、その全てにおいて自分の思いと計画通りに動こうとする人も、まあ、少なからずいたりするやんか、
1: はい、
0: なんかこうそのなんていうのかな、こう例えば運命を信じない人みたいなのもいるわけやんか。
1: あ、いますね。
0: こう自分で全て決めていくんだみたいな人もいるけど、でも実際はやっぱりこうね、その運命とは言わずとも偶然であったり、うん、まあ、偶然を必然と言われたらそれまでやけど、
1: うんうん、
0: こっちが意図してないと時にたまたまね目に触れたり手に触ったり、うん、知ったものというのが、はい、結構自分に影響を与えることってあるやんか
1: ね。そうですね、う
0: ん、でその最たるものが、かつては、
1: はい、
0: テレビだったわけですよね。
1: あ、そうですね。
0: テレビというのはもう、まあね、一部違うという人もいるかもしれないですが、
1: うん、
0: ほとんどの人はとりあえず家帰ったら一旦つけてずっと流しっぱなしにしてるみたいな。
1: しないです
0: ほとんどのそうだと思うね、世界中の全ての人が
1: しないです。それはあなただけです。
0: とりあえず帰ったらテレビつけてね。
1: そんなんはない。
0: ああ、そう。
1: もうつけないですよ。
0: 嘘やん。
1: テレビだから娘とかが YouTube 見たりするのにつけたりすることありますけど、うん、私一人やったらテレビいらないですもん。私京都に引っ越してきた、あの離婚して家出た時にさすがにテレビは持って出れないじゃないですか。
0: あ、なるほどね。
1: だからテレビなかったんですよ、
0: うん、
1: で、ずっと高槻でその別居状態の時はテレビなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で京都に引っ越してくる時にね、うん、うちの母にね、うん、あんた何もなんでもテレビなかったら子供らかわいそうなんじゃないって言うからこうたんですけど、別にいらないですもんテレビ。
0: それは世間を狭くしてますよ。変故な人間になります、そんなことしてたら。
1: そうなんかな。だって見ーひん。
0: いや、見なくていいのよ。こう
1: ほんまに見ーひんねん。
0: 誰かのなんかで聞かれた、そうか、この間中島みゆきの配信した時に、
1: はい、
0: 最初に聞いた中島みゆきの曲は何ですかみたいなね、
1: あ、はい、
0: 質問受けたわけですよ、うんうんうん、でそれはこれも折に触れ喋ってることがあるんですけど、うん、小学校5年生4年生かなの時に、うん、散髪屋さんね、
1: はい、
0: で当時小学生はいわゆるこう、うん、散髪屋、美容室じゃ、はい、美容院じゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: であの黒アウト赤
1: と白になってて、はい、美容室とか美容
0: 院とか、そうそう、で、大体、うん、おっちゃんとおばちゃんの夫婦でやってて、
1: はいはい、
0: ね、で子供だってそこでこう行ってずっと、多分俺が生まれてからじゃずっとそこやったと思うね、で成長を見守ってくれてるわけですよ、はいはい、で当時だから俺が5年生、弟がまあ1年生だか2年生ぐらいの頃や、うんうん、で2人で一緒に行って順番に来てもらうわけよ、
1: はいはい、
0: で多分俺の方が早すまんけどね、
1: はいはい、
0: まあそれは分からんけど、はい、早くの待ってるわけやんか、うんうん、でそこで絶対、まあ、そこはラジオが流れてるけど、ならそこで中島みゆき流れてきてね、
1: はいはい、
0: 別れ歌ですよ。道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかっていうのが、はいはいはい、その小学その4年生の僕の心に響いたわけですよ。
1: はいはい、すごい。
0: そう、何これと思って、でそれが気になってたら、その後しばらくしてな、親戚のおっちゃんね、
1: うん、
0: 親父の弟ですよ、
1: はい、
0: 当時おっちゃんといっても多分23歳だったと思う、
1: うんうん、
0: のその行った時にそのステレオセットがあって、うん、カセットが置いてある中に中島みゆきベストって書いてある、うん、手書きのやつがあってね、うんうん、で開けたら別れ歌って書いてあって、
1: はいはい、
0: でおっちゃんこれ聞いていいとかって言うよね、うん、でもあげるわ言うて、うん、もらってきたらそれが中島みゆきのいろんな曲が入ってるね、うんうん、とかハマったんですけど、そういうことで新しい世界に触れてるわけやんか、うん、
1: だから私は、うん、家にテレビは自分の部屋にはなかったんですよ、うん、まあないですよね、昔は
0: ね、そうね、うん、
1: ないでしょ、うん、で基本その親がチャンネル権持ってるから、はいはいはい、見たいテレビは見れないじゃないですか、うん、ねえ、だからそれは結婚するまでそうやったんで。
0: ああ、でも夕方学校から帰ってきた時とかも
1: う、いや、そのサスペンスの再放送ですよ。
0: それはまあ、ね、つけてみるわけですね。
1: そうそう、サスペンスの再放送を見るんですよ
0: はいはい、はい、
1: とか、なんか昔やってたドラマの再放送とか、
0: ね、はいはいはい、
1: だから夕焼けにゃんにゃんとかは、うん、もうほんまにちょっと合わなかったんで、はいはいはい、見なかったし、まあ慶秀5ぐらいかな、4時ですと慶秀5は、はいはい、でもそれはもう中学とか高校とかでしょ、うん、小学校の頃はあのサスペンスの再放送見てましたよね。湯煙温泉
0: まあそれもどうかと思うけど
1: なんちゃら殺人事
0: 件、アニメかなんかの再放送やってますけど、ね、夕方にねでね、あれが、まあ、僕らで一人暮らしするとして、まあ、うん、自分の部屋にテレビがある状況ですよ、
1: はいはい、
0: で、今はポチロンパソコンはないしさ、
1: うん、
0: まあ、テレビ見るか本読むか、そういう一人で暇な時間を潰すというと、うんうん、まあ、音楽聴くかですよ。
1: 一人暮らししたことないからや。だから私家出るときは結婚するときやったんで、
0: う
1: ん、結婚してね、
0: じゃあ自分の部屋はあったの？
1: とは
0: その学生時代まだ
1: 家にいる。あるある、私は結構小2ぐらいからも自分の部屋はありました。
0: おお、うん、でその一人の部屋の時何してたの？
1: 一人の部屋の時は音楽聴いてました。
0: ああ、なるほどね、うん、まあそれもある
1: よ、
0: ね、
1: ラジオはだからめっちゃ聴いてました。
0: まあラジオも流しすぎか、あれもな。
1: まあでも聴こうと思った時しかつけない
0: んですよ。あ、そうなんや。とりあえずつけて
1: 結構本読んでます。本読んだり音楽聴い
0: て。だからあなたそんな偏狂な人間だったじゃないの？
1: 多分そうでしょうねなんかだからほんまにあのうちの私の別れた旦那さんが、うん、ものすごいあのなんて流行りもん好きな人だったんですよ、私と真逆 で、うん、で私さ小室さんが流行ってる時に大江千里聞いてたような人間なので、うん、その小室さん
0: 大江千里に出会ったきっかけは、
1: はあれ夜ヒット
0: でか、
1: うん、
0: 夜ヒットは見せてもらえて
1: たな。夜ヒットでマンスリーやってはったんですよ、はいはい、でその時たまたま見たらそのなんか大江千里さん の、 そのマンスリーの時やって、うん、であっと思ってでそれでいいと思わなかったんです別に。その時は別にいいと思わなかった。あこんな人おんねやぐらいやったんですよ、うん、で高槻市民会館でコンサートをするっていうのが出たんですよ、うん、
0: それは下に
1: テレビの下 に、 下にテレビの下にあの告知みたいなコンサート告知みたいなね、うんうん、あのらなんかこう今月何日になんかこうツアーで今週か来週かにあの高槻市、うん、この人こんなテレビ出てる人高槻の市民会館来んねやと思ってあなるほど、ね、
0: ガゼン
1: ほんで調べてそうしたらチケット、うん、まさかの市役所に買いに行かなあかんようなチケットやって。
0: あプレイガイドじゃなくてか。
1: そう
0: ピアとかじゃなくて
1: なんかその
0: 主催がそうなんか
1: かもしれない市役所の、うん、そういうなんかコンサート事業部みたいな。
0: あるね、あるあるあるあるある。
1: ほんまに普通にカチャって開けてすいません大江千里さんのチケットみたいな感じで買うような
0: ほんまに主催してたん
1: や。昔ってネット予約とかもないから
0: ない
1: なんかそういうとこに出向いて買ってたじゃないですか。でなんかそこに書いてたから電話番号みたいに書いてたから、うん、そこに電話して聞いたんですよ、うん、こんなテレビに出てる人が高槻に来るなんてみたいな感じでちょっとテンション上がってほんでそのコンサート事業部に電話して、うん、そしたらなんかあのな何日までに来てもらったら、うん、あのチケットまだありますって言われたから、うん、ほんで行ったんですよ、うん、それが最初でそれでコンサート初めて行って
0: さらに別にそテレビでちらっと見ただけやけど
1: ってこと
0: や
1: な。そう高槻に来るって言うから ほんで見に行ったらいやいいわと思って。
0: あそうなんや、すごい。いやでもそれもそのヒットスタジオも自分が見ようと思ってたわけじゃない
1: わけじゃないと思う。
0: お父親がつけてた
1: そうやと思う、う
0: ん、でたまたま、まあ、寝ようかどうか言ってる時になってたから、うんまあ、見てたわけや。
1: でこの人高槻来んねやみたいな。だから、まあ、きっかけそれなんですよ。
0: いやでも俺で、まあ、そういうことなんよ、うんうん、そういうたまたまの出会い
1: です。そうね、う
0: ん、親がその時見てなかったんですよ。それ
1: あないないない、
0: もう今応援せんやら全然知ら
1: ない。もう慶州のままやった
0: と思う。でねこれは普通の一人暮らしすると何がいいかというと夜好きなだけテレビ見れるわけです。
1: そうね、
0: で当時はだから夜中の番組っていうのはいろいろやってて、うん、であんまりそのもう新聞も撮ってないからさ、うんうん、これを狙ってじゃないわけ。つまりこれを見てこれ何見ようかなってつけるんじゃなくて、はいはい、とりあえずつけとく、はい、思わなかったら回す、思わなかったら回す、
1: 回すっていうのがねもうないから今
0: そうです、ね、
1: 今ないからね、
0: うん、でやってる時にそのまあ深夜番組っていろいろやってたのよ、
1: はいはい、
0: まあ、パペポみたいな、ね、お笑いの、うんうん、もあれば、まあ、たまにプロレスもやってたり、ねはいはい、F1 もやってたり、うんうん、ボクシング中継もやってたり、うんうん、で時々ねドキュメンタリーをやってるのよ。で多分あれもなんかそのドキュメンタリー、まあ、もうちょっと普通の夜の10時台とかやってたやつの再放送みたいなのが夜中にやってて、その佐渡島の今とかさ、苦悩する外国人たちとかなんかそんなの
1: やってる、ちょっとこう社会派
0: な感じね、社会派、そう、うんね、そういうのをこうたまたまこうね見たら、ちょっとああいうのってほら緊張感ある演出やんか、うんうん、ドキュメンタリーやからさ、はいはいはい、で途中からちょっと気になったりするわけよ、
1: はいはいはい、
0: でそれを好き好んで見ようと思えへんやん、ドキュメンタリー、うんうん、よっぽど好きな人じゃなかったからさ、はいはいはい、たまたま見てたらこうね、いろいろ、うんうん、それもそういう硬派なものから、はい、なんか知らんけど俺覚えてるのがその、100円ショップ今100均な、
1: うん、
0: がちょうど出だしたバブルの頃ぐらい で、うん、でそれにその町工場がそこに社運をかけると、う
1: ん、
0: だからもうその例えばフライパン一つも100円で売れるように商品開発をするみたいなの、そこに勝負をかける町工場の戦いみたいな、うんうん
1: はいはいはい、
0: それとその、安売り競争で戦う、何や そのスーパーの戦いみたいな、うんうんうん、まだダイソーとかどういうのが、まあ、なんかこう群雄割拠の時代な、
1: はいはいはい、
0: 地元のなんかちょっとした雑貨屋さんがそこに広手を広げてみましたみたいな、うん、でもうそのなんかこうできましたかつってあのこの100円のお鍋ができましたって言ったんだ、その厳しそうな商品開発その会社のとかどれどれ作ってガンガンガン叩いて壊れました、ね、これはダメですとか言ってまたダメだったまた戦いが始まるとか言って素材を変えねばとか言ってね、おうおうおう俺それ3回ぐらい見たことあるねそれ
1: そうなんや
0: よっぽど人気な
1: 評判
0: やったと思うんだよ、ね、いやそういうの面白いなと思うね。で、うん、それってたまたま見たからやね、
1: うん、
0: でそのことによって本当にそのボランティアに目覚める人もいればさ、うんうん、その忘れる人もいるけど、うんうん、でそういうのってもう見ることないわけ、テレビで多分やってないや今、
1: まあそうですね、
0: ドキュメンタリー的な多分やってないと思う。
1: やってるやってるやってるやってる。
0: NHK ぐらいでやってる。
1: ああそう NHK とかで。
0: あ NHK やってるかな。
1: やってるよそういうの。
0: あれも民放でもしょっちゅうやってたのよ。
1: うんうん、
0: 結構
1: でもニュース番組の中とかでやってる
0: ね。あちょろっとか。ああそうか。
1: 二十分ぐらい最低。
0: 一時間の中の
1: な、うん。例えばなんかこう障害者のどうとか。うん、
0: 今とか。
1: 今みたいな、はいはいはい、なんかそういう、
0: 介護現場の今とか。
1: そうそうそう、ちょっとそういう社会派の、ねはいはいはい、やつとかってやってたりする。
0: あれがなんか昔ほんまになんかのレギュラーじゃなくて、うん、その本当に1時間番組で、
1: うん、
0: まあ、最近で言うとあの M1 グランプリアナザーストーリーって突然やってるやんか知らんけど、
1: あ
0: レギュラーの枠じゃなくて、
1: はいはいはい、
0: なんか夜中ぐらいに1時間ポンと入ってるんですよ、うんうんうんうん、あんな感じで、うん、なんか単発ドキュメンタリーが1時間ぐらいある
1: って、はいはいはい、あでも夜中やってるよ、
0: なんか会えてる、
1: やってる、うん、私の知り合いやって
0: て、ああそうかや、
1: うんうん、
0: 今でもやってんのかな、
1: 多分あれ MBS とか ABC とかでそれをなんかまた YouTube とかで上がってたりするから、
0: なるほどね、
1: で結構夜中でするのよ、
0: う
1: ん、3時からとか、
0: そうやって
1: その後YouTube に降りてくるか ら、うんはいはいはい、から結局みんな YouTube とかで見るからさ、ね、もう今だって TVer とかでみんなテレビ見るからもう放送時間何時でもいいねんって、
0: そうやな、でそれを思った時に、うん、そんな長い間見てないわと思ってたら、うん、それこそあなたが今言ったようにその YouTube で、うんうん、そんなんが回ってきて、それを多分一個人がやってるわけよね、
1: う
0: ん、
1: ああ一個人で、
0: うん、そう、そういう別にメディアの会社じゃなくて、うんうんうん、どう見ても大学生ぐらいの子とか、20歳そこそこのお兄さんが、うんうん、日本中の廃墟を巡ってますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: もうシャッター街商店街を回ってますとか、
1: うんうんうん、
0: そんなんもやっぱりこうちょっと気になるわけよね、
1: はいはい、
0: 好きやもんね、そうなんか40年前に閉館したホテルが今は廃墟になっていてみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、廃墟好きやもんね
0: あれってだからまあ惹かれないですから廃墟って、
1: 全然
0: シャッター街商店街とか
1: 全く
0: なんかゴーストタウンと化した街とか、
1: いやむしろ行きたくないです私はそんなとこには
0: そこに何かこうねやっぱりこうその何諸行無常を感じるわけじゃないですか、
1: まあまあまあね、わ、うん、かりますけど、ね、
0: で特にそのもうあれ、バブルから数えてそれ、まあ、仮に90年だとするならそれでも30年、うん、もう40年になるとするわけやんか、
1: うんうん、
0: だから築40年50年や、
1: はい、
0: いい廃墟具合ですよ、
1: あそれは思ったらここのビル頑張ってますね、
0: そう
1: あなたより年上ですから、
0: そうだからやっぱり人が住むとちゃうんだよ ね
1: 入ってたらやっぱりちゃんとするよね、綺麗、ね、にしてくれはるし ね、
0: そうい
1: つ
0: もね、やっぱ人がいなくなったら、
1: うん、
0: またたくまですよきっと、
1: またたくまかな、またたくまにあっちのなんかあれかなフレスコとかに倒れていく倒れていく
0: なんかゴ
1: ロゴロ今フレスコにこうやって、
0: ね、もたれかかってるから
1: ね
0: なんとかゴモツこうやってやるけど
1: おうおう
0: ね、だからそういうのをこう思うわけですよ、うん、で見てあなんかそのね、それこそさもうなんかお台場も今廃墟とかゴーストタウンになっていてるみたいな、
1: お台場
0: そう
1: へえ
0: が
1: この間行ったでお台場、
0: そうだからもう本当にあれもだからフジテレビだけでは当然ないわけだ、
1: うんうんうん、
0: フジテレビを中心としたあそこのまあ人工島やな、
1: うんうんうんうん、
0: を一大なんやなんとかタウンにしようとしてた計画としたら、ね、だからきっとその近所にはきっとそのマンションもあったりとかショッピングモールがあったりとか、うん、なんなら
1: いや一回みなとみらいか、
0: はいはい、
1: 行きましたけど、はいはい、これは行きにくいと思いましたね、
0: あら
1: 確かに、うんうんうん、別にその遊びに行くぐらいはいいけど住むのは無理やわ
0: な、でちょうどその本当にあのバブルの頃それから、第三セクターが流行って、うん、とりあえずいろんなこう墓物建てようみたいな、
1: あの第三セクターがあかんよね、
0: もうあちこち残ってみんなそれですよ
1: ね、確かに確かに、そ
0: うなんかリゾート、ね、ホテルを建てようとして、建てた頃にはもうバブルが崩壊してて、
1: うん、まだ建てようとしてて、
0: うん、あそうね、
1: ちょっと建って営業までしてたら、うん、 まだなんとか、うん、いけるところもあるじゃないですか、はいはいはい、でもなんかこう立てようとしてて、うん、頓挫してるとか
0: あったらね、そうあるあるあるある、
1: あれは結構ひどいよね。
0: もうね、完成させるもいけず、さら地にすることもできずみたいな、うんうん、ニッチもサッチもなのも放り出されてるみたいな、
1: そうそうそう、食い打ち終わってるからまたこれ大変やねみたいなね、掘り返さなみたいな。
0: であともう一つは遊園地とかもその、うん、あれその僕らが子供の頃関西で言うと、万博ね、はい、エキスポランド
1: もうないもんね、
0: もうないやんか、だ、うん、から枚方パーク、
1: 枚方パークは健在、
0: 健在、
1: うん、あそこはもう今でもすごいよ、
0: そう、うん、あれ前あのプールとかでうまいことやってさ、はい、やったと、うん、でももうあの菊人形のところもないやんな、
1: 菊人形はやってないだけ、それ枚方パーク
0: でな、うんうん、で、俺ら子供の頃で言うと三崎公園遊園地とか、野生、京都の野生遊園とか、あと生駒山頂遊園地もあったんだよ。
1: 生駒山頂遊園地は今でもある。
0: あ、そうなんや、うん。
1: 今でもやってます。
0: あのでっかいぐるぐる回るやつがあったんや。
1: あ、あるある。今でも。で、あの平井堅さんがあそこでミュージックビデオを撮ったりとかしてはるから、うん、割と健在、はいはい、
0: うん。あと奈良ドリームランドとかね。
1: 奈良ドリームランド行ったよ。子供の頃行ったよ。あれはだから行ったから、で結構気に入ってたから、はいはいはい、なんかあれ閉めるって言った時はさすがにちょっと、なんかなんねえやと思いましたね。2回くらいしか行ったことないけどね。
0: あれの歴史って知ってる？
1: 奈良ドリームランド、うん、後ろの
0: あれ、まあ、全然はるか昔はね、うん、俺の生まれはそれの前ぐらいで、あれは、ディズニーランドを誘致する予定やったんやな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、あれを建てる人がディズニーランドに感動して、うん、日本にもディズニーランド作らせてくれって言って、うん、ね、あそこの土地でやろうとしてて、うん、ほんで何回もまだ生きてたところのウォルトディズニー会に行って、うん、許可くださいと、ライセンスくださいと言うけど、うん、あかんあかん言われて、うん、まあ、結局もらえへんかって、うん、でしゃあないからドリームランドの名前でやってるから、うん、でもあそこで大体建物って微妙にディズニーランドに似てて、でもその技術が追いつかへんからちょっとしょぼくなってるっていう、う
1: ん、だって私奈良ドリームランドで覚えてんのって、うん、あのトランポリンやもん。
0: あ、はいはいはい、
1: なんかめっちゃ一面トランポリンで、
0: はいはいはいはい、
1: で子供やから、うん、もしかしたらそんなに広くなかったかもしれないねんけど、はいはいはい、もうほんまに一面トランポリンで、うん、そこで走り回ってんのがめっちゃ楽しくて、それしか覚えてないから。
0: だからあれって日本で初めてああいうコンセプト的なものをやったやで、ディズニーランド的な、だから単に遊具が置いてあるわけじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
0: 夢の国的なことをやろうとしたんだって、うんうんうん、だから多分子供心にみんな響いてるんやろね。
1: ああ、そうやね。1回行って楽しくてもう1回行きたいってなんか言った覚えてるもん。
0: そう、ただ結局ああいうのってその新しいそのこうコンセプトを入れないとあかんねんけど、
1: 飽きるもんね。
0: でそこまでがやっぱりいかなくって、うん、でそうこうするうちに本物のディズニーランドが来て、うん、USJ が来て、うん、それでもバブルの頃もだったらしいんだな。じゃあバブルじゃコロナ、
1: あ、そう、
0: そうで、コロナの中でいよいよってなって、へえなんてもう無理ってなって、
1: じゃあ割と最近
0: だよ、最近まで2020年
1: ぐらい、最後いけたな。じゃあ
0: そう、
1: もう一回見とけばよかった、あのトランポリンまだあるかな。
0: でそうで、僕は最近ね、そういうところを回ってるチャンネルを見つけてですね、
1: はいはい、
0: で関それは関西のお兄さんなのよ、
1: うんうん、
0: で関西それ回ってるんだけど、うん、その奈良ドリームランドの現在を見てきました、優しい声で言って ん
1: の。それ見たことある、うん、その人じゃないかもしれんけど、
0: いや多分その人ちゃうかな、うんうん、まあ、何人かいるやろうけどね、同じコンセプトのや
1: つ、うんうん、入られへんくなって
0: る、ね、そうそうそうそうそう、うんうん、でも看板の微妙なのが残ってるとか、うんうん、まあ、入り口の建物があるとかって、うんうん、だからもうまださ
1: ら
0: 地にはなってない
1: と、さら地になってないね、あそこ。そう、やっぱ買い手がつかんとさら地にできひんからね、
0: うん、でその人もなんか子供の頃おばあちゃんに連れててもらって楽しかった、こんなことならもう一回行っておけばよかったと。
1: そう、もうあのトランポリンどうなってんねやろうって思うわ。
0: トランポリンあるよ
1: な。もうトランポリンはないと思うけど、どれくらいの広さやったんやろうって思うね。
0: そう、だからそれをね見て、ほんでいろんなその、まあこう新興住宅街を作ろうとしてさ、
1: うんうん、
0: 山を取り入れていっぱい家建てている中でも、うん、ちょっとね個性を出そうと思ってこうヨーロッパ風の家を建ててとかっていうのもあったけど、うんうんうんうん、結局そこも建て上がった頃にはバブルが終わってて、
1: あ、
0: そこむっちゃんでそういうところでちょっと外れに作るからさ、
1: うん、
0: まだバブルの頃ならまあそこに家買ったとしても車で行き来してもらえる
1: でとか、電車が来るっていうねみんな、え、なんとか駅着工予定とかいう噂というか、うん、まあ一応そういう計画があるっていうのを聞いて、でみんな先に家買うねや、
0: でも
1: 待てど暮らせど待てど暮らせどやでみたいなね。
0: そう、でそんなことがあちらこちらにあると、
1: うん、
0: で さっきも言いましたけど、そういうのってやっぱり何がしかの諸行無常を感じてロマンがあるので、はい、割と好きやけど、あんまり嬉しがっていくのもなと思うやん。
1: まあそりゃそうですよ ね、うん、だってそこには ね、もういろんな念がねもうこびりついてるからもうあんまり近寄りたくないよね、私らみたいな体質の人間はね、
0: うん、でね、そういうの思って、あ、そう、でもまあこう、でもやっぱりあるうちに見といた方がとかね、歴史的なものがあったりとかするからっつって、そんなもうこうたまたま知るから行きたいなと思うのであって、一応入らなければもう記憶の中に消えて終わりとか、はいはいはい、でね、この間ですよ、
1: はい、
0: ついそのお盆のちょい前、うんうん、もみゆりなさんと2日間の遠征がありまして、
1: はいはいはい、
0: 大阪の南、
1: はいはい、サバイバルやった言
0: う
1: てたね、
0: そう、泉大津のデイリーカナートで2ステージやったやと、うん、和歌山に移動して、うん、国民休暇村のロビーコンサートをやって、うん、で次の日の夜に泉佐野までまた大阪戻って盆踊りやると、
1: うん、でもその話したよ、もう
0: そうでしたっけ、
1: したした、
0: でその時のその島の話してないと思う、ね、
1: 島の話もしたよ、
0: え、したか、ここでしたか、これ初めてやで、これ大阪選手だって俺一人喋ったもん、
1: え、でもその話聞いた気がするで、だって和歌山行ったん、うん、
0: 78やで、
1: 78でしょ、うん、78、あ、そうか、
0: 789か、だから89や、
1: う
0: ん、
1: あ、そうかそうか、
0: そうやろ、うん、ここでは喋ってない、
1: あ、ここでは喋ってないのか、うん、うん、はい、
0: そうで、そうね、2日目のね、日曜日の日中が空くわけよ、うん、
1: はい、
0: でこれやったらまあ帰ってこれたかと思いながらね、一旦京都
1: で、あ、でもそれもしんどいや
0: ん、しんどいやん、もう次行く気なくなるやんか、帰ってきたら、
1: 和歌山往復しんどいわ、
0: そうで、まあ泊まることで、そこもね、なんかまだオープン予定の民泊予定の古民家に泊まるというね、
1: はいはいはい、
0: まあ、これがまあサバイバルな感じだったんですけど、まあそれはちょっと一回置いておきますわ、それは、はいね、で、まあ、それも貴重な体験ですよ、
1: はいはい、
0: 古い日本の家にね、
1: はいはい、古い
0: 古い日本の家に
1: 古民家とは言うものの
0: もののばかりのみたいな、はい、うん、もう廃墟寸前でしたけどね、
1: はいはいはい、
0: でその時でも思ったのよ、うん、でそこも大家さんがいて、うん、なんかそのご両親が住んでやって亡くなって10年ぐらい経ついてたんだね、うん、で息子さん夫婦が、まあ、そこ、うん、自分らは住めないと、
1: うん、
0: かといってまだ親のいろんなものがあるから、うんうんうん、こう売るのも売れずみたいなんで、うんうんうん、でそのなんかね、そのこう仏壇がある部屋は割と綺麗にしてあるんやけど、
1: はいはい、
0: もう2階とかは誰もいてないから一応見せてもらっていいけど、いや、それこそ廃墟ですよ、
1: あ、そうですか、苫小牧を思い出しましたか、
0: 思い出すでも苫小牧はあれ人住んでたやんか、
1: まあ、住んでた住んでた言うてもね、
0: まだしかも冬やったしな、だから、もうね、その部屋中にアリアナがいるわけですよ、これが、
1: はいはい、
0: そうで、まあ油断したら多分いろんな虫が入ってきたと思うんだけど、はいはいはい、まあそこはね、うん、ミキさんが気を使ってくれて、はいはい、一日中カトリセンコを与えてくれて黙々ですよ、もう、
1: はいはい
0: ね、まあ、それはそれとして、うん、ね、その次の日が時間浮くからっていうね、うん、せっかく、ね、何回か和歌山の方には行ってるけど、うんうん、いつも行っては歌って帰ってくるだけだと、
1: はいはいはい、
0: だから何にも見てないと、
1: まあ遠いからね、行き来に時間かかるから、
0: で方ってあの島何かあるんですかって聞いたら、うん、あれ夕ヶ島って友ヶ島って言うのかな、
1: うん、
0: その友達の友の夕ヶ島っていうのがあってね、はい、で、そこ行きますかと、それがまあそこから近くて、うん、遊覧船というか、はい、あれが出てて30分ぐらい、
1: はい、
0: 乗って島に行く、うん、全然聞いたこともないし知らんけど、はいはい、有名らしい、
1: うんうん、
0: で行ったらこれがですね、はい、その明治時代からある軍隊の訓練所としての島だったと、うんうん、
1: はい、
0: だから本当にその、ね、兵隊さんが訓練する兵舎っていうのが、ね、宿舎、兵隊の宿舎とか、砲台屋とあって、
1: うんうんうん、
0: で、こうで歩きながらね喋ってて、あれが多分風呂ですよねきっとみたいな、昔のでちょっとこう高くなってて、
1: はいはい、
0: ね、湯が流れる、うん、であれは多分トイレですねとかさ、うん、それももうそんな感じになってるとか、でももうまさに廃墟、
1: うん、
0: でそれはなんかこう朽ちたというよりかはなんか台風かなんか人々が来た時に、
1: はい、もう和歌山からね、
0: そうでこう崩れて、でその後もそれでもなんか10年前ぐらいまでは人も住んでて、でちゃんとお店もあって、観光島としてやってたんやて、
1: うんうん、
0: だからこう船から降りてすぐのところには、ちょっとテラスもある大きな、
1: うんうん、
0: まあ、木造やけど、
1: うん、
0: ご飯が食べれそうなところがあって、うんうんうん、でそこがまあ一応そのこう娯楽施設があって、うん、で観光になるような展望台もあったと、うんうん、でもそれはその10年前の何かの時に壊れて、うん、でそれ以降多分ずっと景気が悪くなって、そこからはもう誰も住んでない、
1: うん、
0: だからもうあの船降りるときに、うん、あのアナウンスで、うん、船降りました、でここからは島の中にはトイレは4カ所しかありませんからってあ土地帯なら今ここでしとけということを散々言われるわけで、食べるものは一切ありませんと、水とかもここでしか買えませんと、くれぐれも言われて、あそんなんかそんな
1: んだからあれやろね、降りてった人の人数数えて、はあ、帰りもちゃんと人数数えはんねやろね、
0: ほんまにそう、ほんまに数えてる、
1: うんねうん、
0: そう
1: 筑後島とかでもさ、うん、全部数えはるもん、うん
0: うん、大変やね、人残してたら、うんうん、で島全体は、まあ、大人の足で5時間もあれば一回りぐるっとできると、でもやっぱり山もあって、うんまあね、ちょっと反対側の今ちょっとした灯台っぽいのもあって、うん、で砲台あと、まあ、砲台そのものはないねんけど、やっぱこう レンガでこうガーッとこう作ってあって、うんはいはい、本当に大砲が置いてあったみたいなのがあって、うん、それがちょっと秘密基地っぽいのよね、でそれがうまいことそのレンガ作り岩石作りの階段とかと、うん、でちょっと苔やら草らがあるのが、うん、いわゆるあのラピュタの、
1: うんうん、
0: あの 巨神編やったっけ、
1: はいはいはいはい、
0: あれが出てくるあたりのこう風景と似てる、モデルになったって言われてるね、確かにそんな感じだね、はい、あ巨神編が出てきそうみたいな、
1: うんうんうん、
0: でそれが最近というかそのラピュタ以降話題になって、うんある種の聖地としてさ、
1: うんうんうん、
0: みんなそこに来て写真撮りたがるっていう、
1: うん、
0: でもまあ多分そこを管理してはる人は多分もうだいぶ年寄りの方がばっかりなので、うんうんうん、まあそれでそんなに一ぼけしようとしてもと思ってないのよ、
1: はいはい、
0: 別にラピュタ弁当とかもいてないし
1: ラピュタ握りとか、ね、
0: とかそうあのこの顔出すやつなラピュタのそんなもないの、ね、別に
1: そうなんで置いてほしいよねいパズーンとかここに切り抜いてねこう顔入れた
0: い、
1: ね、
0: やるっていうとなやりそうなもんやから、まあとりあえず怪我しなはれやしなはんなやみたいなことで聞いてるだけやねえ、やっぱりその人が住んでるか住んでないかの大きな差というのは、うんうんうん、前にね今あの一時そのあなたも出たあのこう、北海道の
1: 苫小牧
0: か、
1: はいはいはい、
0: あれ夏に行った時な、
1: ふ夏
0: 一回夏に行ったやんか、あれ、はいはい、バーンさんも言っちゃったかな、
1: あーすごかったね、
0: そう
1: アブだらけの
0: そう、うん、あれがそのなんか山なんかあれ苫小牧やな、
1: 苫小牧
0: のその夏の山の上の方を通るなんか道があって、うんうんうん、でそこにあのなんか広場があって、うん、そこでそういうフリーコンサートやる、
1: やったやった、
0: でそこに出ませんか言われて、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 2日間のなキャンプフリー、
1: うんうん、すごかったあれは、もうあれはサバイバルどころやなかったな
0: 、うん、あれはねとか車で
1: 台風の後でね、
0: そう、うん、車で行ったら車にバンバン蜂やらが、
1: うん、そう危ぶがほんでしかも台風の後すぐやって、
0: うん、はいはいはい、そうやな、
1: でなんか、
0: 水たまりあったし、
1: そうだから虫とかもなんかちょっと湧いてて、湧いてほんでもう下も水たまりで、
0: そうや、で巨大な油がガンガンぶつかってくるんだよ、
1: そうほんで
0: 絶対外出たらあかんよ、
1: 木倒れたりとかねしたりしてたもんね、
0: でだからあの時に思ったのよね、なんか野生、ほんまの野生ってワイルドやな、
1: ワイルドやわ、あんなもんね、
0: そう
1: 無理よ私たちは、
0: だって例えば大草原の小さな家とかっていうね、うんうん、あんな映画なりさ、うんうん、あの幸せの黄色いハンカチもあれその、室蘭とかあっちの方行くやんか、夕張か、
1: うん、
0: 行っても別になんかこう静き自然としか思えへんやん、
1: そうだよね、
0: で多分人が住んでて、うん、生活してて、うんうん、やってたらそんな変なもんしれへんのよ、
1: せやし、まあ、ちゃんとこう綺麗に
0: してるし、
1: するしね、
0: 水やら下水やら来てるのに綺麗にしてるし、だからそんなに農薬とか別に撒いてないやろうけど、うんうん、そうなってるんやと思うね、きっと、
1: うんうんうんうん、
0: 人がいい日になったら適面やのよ、
1: そう
0: だからその島も、うん、とにかく蜂が飛んでんねん、
1: そっか、
0: そう、うん、ああもうゆうなさん大変でしたよ、
1: うん、大変、
0: あれで
1: もだってさ、サイザーさんもさ、まあ私もやけどゆりなもさ、うん、もうみんなさ町でしかさ
0: 言いづくらしてないからな、
1: もう生まれ育ってないからさ、ねえ、
0: でねこれね、その俺ねその後さ俺、うん、いつもボンバーの実家帰るわけですよ、
1: うんうんうん、
0: で東大阪ですよ、
1: うん、
0: まあ町の中ですけど、うん、工場街ですけど、うん、まあうちの親はね、うん、とにかく開けっぱなしにするのよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうあの網戸なんかも別にかけずに、
1: すごいよねそれ、
0: そう子供の頃からそうやったわと思って、夏でもさ
1: あ、だからうちは絶対網戸でした、
0: で昔の長屋やから、うん、でそのどんなちっちゃな長屋でも必ず庭があるのよ、うん、昔の家は、
1: うん、
0: でやっぱりもうちょこっとでちゃんとこう手入れはするわけやんか、うんうん、だからもうで虫なんか入ってきようのはずやけど、うん、いや気にしてなかったなと思って、別にと思って、
1: うん、
0: 人が住んでたらやっぱ変な虫は来おへんのよ、
1: あ
0: まあ、ちょこっとバッタがペッてここ来るとかぐらい、
1: あまあ、ね、
0: そんなアブが来るとかハチが来るとかないと思って、
1: ないないないない、
0: そうもうハエハエもたまにフューンって1、2匹来るぐらいや、
1: まあまあね、
0: でも人が住めへんかったら、
1: うんうん、
0: あもうおれへんわここってみたいな、天敵おれへんからと、だから虫も舐めてきようね、
1: ほんまに人間が絶滅した後、うん、 もうよくあるやん、なんか1ヶ月とか半年とか言うと、はいはいはい、もうやっぱりその自然とその虫と草木っていうのは、うん、もういち早く、はい、もう

0: 行くには、まあ、船結構高いよね。
1: あ、まあ、そこであれ
0: してる、ね、撮ってるから、まあ、うん、店で来てくれとかありがたいぐらいから撮りに来てくれない、うんうん、みたいな感じだったわ。でそのね、いろんな場所も意外とフォトスポットがあるなと思って、うんうん、まあ、もちろんね、そう許可を取らなあかんとかはあるけど、うんうん、そんなアコギなことを言うところあんまりないやろうと思って、管理者がどこか事務所があるのかどうかさ分からんところも多いやろ
1: う
0: から、ね、
1: あ、まあ、そうですね。
0: だからあるうちにちょっといろいろ回って、はい、撮ろうかなとかと思っておりますし、はい、幸いにも、はい、美月さんも、はい、今非常に、はい、あのご機嫌で
1: モチベ上がってるそうですモチベが
0: そう
1: 上がってるそうなんで、
0: で、先週、まあ、先々実質先々週から三月の部屋もちょっとリニューアル、
1: ね、リニューアルしてね、
0: あのコンテンツ的にミュージシャンのコンテンツっぽくなってきましたが、はいはい、それの新作を、
1: はい、
0: この間、
1: はい、
0: と先週か
1: 先週1本撮って今日2本撮って
0: で先週撮った分が今日流れますが、
1: はい、
0: これもなかなかの面白い。
1: そう、私だからいつもここで撮って流してるからどんなんか知ってるけど、ああ、初めて見るし、まあ、撮ってる現場にはいたからさ、はい、うん、でもあれを15分
0: まとめ
1: て、ね、どうなってんねやろうと思って楽しみと思ってます、
0: はい、そんなこともあるので、うん、まあ、そういったことをちょっとずつ、
1: はい、
0: まあ、まあ、シェイクマイデイズもそうですし、
1: そうです、ね、ユニアン
0: ズもそうですよね。あの刑事さんも、ね、来月入ったらちょっとミュージックビデオ撮りましょうかって話もあるので、はい、
1: そういう来月でしたっけ、
0: 確か9月ですね、
1: うん、
0: 入ってからね、
1: はい、
0: 言ってますし、そういうのちょっと増やしていきますので、
1: いいですね、
0: はい、
1: 楽しいね、
0: 新しい形の発信の仕方ですよ、アーティストの。つまりそのね、ああ、まあ、そうだね、うん、ライブを、まあ、やるのも大事だしね、
1: うん、
0: ストリートでやったりしても別にいいんやけど、
1: うん、
0: そうじゃないやり方というのを模索しながら、
1: うん、
0: より良い、
1: うん、
0: なんかね、アーティストとしての発信を、
1: うん、
0: ちょっと美月さんのね、
1: はい、
0: そういう頑張りを、
1: うん、だから今なんか言ってたあのサイザーさんみたいな、うん、そのギター豆っていうの押さえても痛くない、はい、はあ、いつも硬くなったら、うん、ピッて剥いて、うん、また元に戻してたらしい、硬くなるの嫌やからだけどもう今は硬くするためにそれを剥くこともやめ、毎日、まあ、毎日ギター弾いて毎日歌うっていう感じに。で前は家に人がいたら嫌とか言ってたけど、もう最近あんまりそれも気にしないで、なんかあの誰かいてもちょっと今から撮るからちょっとだけ静かにしてなとか言って部屋で撮ったりしてやるので、まあその辺も今
0: ちょっと
1: ね、ほんまにバイトが嫌ないと思う。
0: なるほどね。
1: このままではやばいってちょっと思い始めて、ほんまにバイトが嫌ないね。
0: これ一生続くと思うとちょっとそれはみたいな。
1: それはなんとか音楽でなんとかいけるとこまでっていうふうに思ってるみたいですけどね。うん、とか頑張ってほしい、
0: ね、だからね、まあ、これもね、まああのまあ、ね、終わった後、まあすぐ占いのコーナーに行くんで先に言っておくと、はい、その、やっぱり人には何種類か、まあ、2パターンぐらいあるのが、うん、もうとにかく練習に重ねてこうできるだけ完成に近づけてから人に見せたいとかいうタイプの人と、
1: はい、
0: とりあえずもうええねん、やってから考えるわみたいな人と分かれるわけですよ、
1: うんうん、はいはい、
0: ね、まあ、美月さんなんて、うん、なんかあんまりね途中その見せるのも嫌やしとか言うから、うん、なんか必死で練習してから見せる、タジなんかそうやったやんか、
1: そうですね、
0: もうだっていやとでで中途半端で見せたらみたいなことやんか、うんうん、でなんか逆に、うん、とりあえずやりますみたいな、
1: なんかこうギリギリまで聞いて行けますって何回かあったよ、
0: ったぞ、あったな、
1: ギリギリまで聞いて行けますみたいな、もう最後歌詞自分で作って歌うみたいなね、ありましたよね。
0: そうだからまあちょっとあ意外と美月さんもそっちのタイプかなと。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: でもそこの度胸というか、うん、あれでやればやる出てみるっていうところはね、
1: だから美月さんは結構気質で言うとゆりなさんに似てるんですよ、
0: うん、
1: 割とああいうそのちょっとこうなんていうかな、最後才能で押し切るみたいなところね、まあゆりなさんはもう完璧主義がないから結構もっとフランクですけど、まあ美月さんちょっと完璧主義がねあるので、あのもうちょっとこうシビアというかナイーブなところがあるんですけど、でもなんとなくその部屋の散らかり具合とかね、多分同じような気質なんやろなと思いますよね、上から乗せていく感じで、そんな感じはしますね。
0: なんかまあそんなような過程もちょっと見れるようなね、今日のこう番組になってますので、まあ見ていただけたらなということで、先週はねちょっと僕一人のいろいろやらせてもらいました、
1: お休みありがとうございました、
0: はい、で今週から通常メニューでやっていきますので、はい、この後はギグテキトップ10サンドストリーム、それから、うん、三月の部屋と、はい、で占いとこの後いつものパターンでやっていきますが、うん、まずはコメントいきましょうか、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね。

0: 一番乗りたかしさんですね。今日は一番乗りかなということで、愛しの愛しの愛しのサイダーさん3回言ってくれましたね、
1: はい、あり
0: がとうございます。みちこさん夏休みエンジョイしましたかと、皆さんもこんばんはですということでありがとうございます。ゆっくりさせていただきました。
1: いやでもあの2日間の演習は結構から体力的には頑張りましたよ。
0: あなたね、
1: 結構お盆も結構
0: そうね、うん、なんかあの久しぶりに会ったらなんかちょっと色黒なってましたもんね。
1: なんかな、そうやわ、
0: なんか焼けましたみたいな感じでしたもんね。はい、お疲れ様でございました。そしてラッキーちゃんですね、皆さんこんばんはと、そして、いちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいております。そして石焼さんですね、サイザーさん、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、お盆休みは8月12日から15日までバッチリ仕事でしたと、うん、その分9月21日から27日まで休みを取りました。木曜、はいはいはい、今夜もよろしくお願いしますということです。そして石垣さんね、1987年かますますわからないというふうにね書いてくれておりますが、
1: わ、
0: ま、
1: からない時こそね、うん、自分のその
0: 感覚でね
1: 、うん、音楽的センスをここで発揮する時ですよ。
0: そうですね、そして高さんね、今日はアイドル系かなというふうに書いてくれてますが、いちごさんも1987年はあまりテレビを見なくなっていた頃かもと、いちごもわからないかもといただいてますね、うん、そして茶太郎さんです、皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。あ、タイトル出てないですけど大丈夫ですか。
1: あ、そうか、出てないかな、ね、
0: はい、あ、茶太郎さんね、この最初のナレーションはサイザーさんと太田さんと書いてくれてますが、一番最初のやつでしょうね多分、なんたら聖人だなとか、はい、ガツガツ聖人っていう、あれね、KC さんと私です。
1: そうそうそうそう、
0: はい、な感じです
1: ね。分かる人は分かる、ウルトラ聖人のお尻ですよね。
0: あれそのままやってね、初めて見た時にえ、これってみたいなのが、私知らずにやってるから、
1: これが台本書いてな。
0: そう、ね、2人でやったから、ほんで初めてあれを
1: 本物のやつを
0: で、それもね、何にも知らずに、たまたまなんかウルトラマンがなんかを夜中かなんか、
1: あれは何でやってた、ウルトラ展示会かなんかがあったのを、
0: あ、そうか、
1: 日本、まあ、大丸がなんかでやってるっていうのを、
0: せやなんか一回行きましたね、
1: 行っとこう言うて、それは
0: せや
1: で、ぐるっと回ってる中でそれがやって、そのシーンが流れてた、
0: せやそれでうえってなったんですよ。
1: まあ、うまい具合に俺が通って流れてたんや。
0: せやったね。ね、いちごさんね、千葉県民で結構あの大変やったみたいですが、ね、うん、まあまあなんとか大丈夫になってるみたいなのでよかったですね、はい、そしてキャッチャーさんですね、サイザーさん、みちこさん、今夜もよろしくお願いしますといただいてます。石垣さん、偶然はないものと教わりました。
1: そこよね、
0: はい、ね、そういうことですね、
1: 偶然じゃなくて必然ってね、
0: はい、キャッチャーさん、テレビつけますということで、
1: つけますよね、
0: テレビないのは信じられないって書いてある。そうか、テレビ見るのは DVD 見るときが多いとね、石垣さんが書いてくれて、
1: もう今はそう、もう今 YouTube 見るために、
0: そうね、 YouTube をテレビで見れるから、うちもね、そうテレビで YouTube 見てるけど、うんうん、その普通に地上波を見るっていう、
1: もう見るってことないな、
0: この間、うん、五山の送り火をね、はいはいはい、KBS 京都で毎年やってるからさ、 あ、今日やと思って、うん、でちょっと KBS 京都してやとかって娘に言うて、うん、つけて、そしたらまだ解説してて、はいはい、なんかほんまに2分も見てへんと思うんだけど、うん、もういいって言われて、いや見ようや見ようやってなったけど、もういいって言われました。結局見れずでしたけれどもね。そしてたまこさんですね、はい、こんばんはと、久しぶりな感じよろしくお願いします、そうですね、ということです、はい、たかしさん、最近はテレビつけてもすぐ消してしまいますねと、 YouTube で最近ハマっているリック・アストリーとか、ーカエリ・ミノーグの動画見たりしてますねと、
1: そういうのを見出すと次々関連でね、来るからね、おすすめされてくるからね、
0: そうね、リック・アストリーはまたちゃんとチャンネルがね、あって、今でも最近のやつをね、更新してはるからね、はいはいはい、それがまたいいですよね、うん、そしてキャッチャーさん、自分も最初に聞いた中島みゆきさん別れ歌でした、あ、ね、
1: それだけヒットしたってことですよ、
0: はい、玉子さん、服のことは言わないで。なんでかぶんねんやろな、こんな色この1着しか持ってない
1: の、俺も今日これはその三月の撮影があるから、あれこそなんか同じ服着てたらまたね、
0: あ、
1: 花江さんに言われるやと思ったから、ちゃんと変えようと思って。
0: あ、なるほどね、そういうのがあるね、うん、私も最初、今日最初着ようと思ってた服があってんけど、それのためにはインナーを着なあかんかったけど、そのインナーがなくてさ、うん、もうなんか探すのめんどくさいから、あ、これ最近着てへんし、これでいいわと思って着てきたいんや、
1: あ、ね、
0: だから服のことは言わないです、ね、はい、もう不機嫌になります。、はい、そして石垣さん、みゆきさんで最初に聞いた曲はあざみ城のララバイです。あ、
1: なるほど ね、うん、
0: ね、ね、ラッキーちゃんはユーニャン世代ということで、たかしさんは、中島みゆきさんの初めては時代、
1: あ、なるほどね、
0: うん、なるほどね、うん、 そして、辺境辺境って書いてますね。
1: 2つ目のやつやな、ね、漢字で言うと、はい、
0: 漢字で言うとね、うん、狂ってないですよ。
1: そうそうそう。
0: そして
1: 狭いもの考えが偏ってて狭いことですよ。
0: 新次郎さんですね。斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはですと、よろしくお願いします、ということです。そして、高瀬さんね、美智子さん、自分も大江千里好きで、夏は納涼千里天国とかよく行きました。だから私、納涼千里天国行きたかったんやけど、うん、あれ関東なんよね。あの西武かなんかの球場、西武球場でやらはんねん、毎年、うん、で渡辺美里さんもそこでやらはんねん、もうあれがすっごい行きたかったけどね、結局私は行ったことなくて、うん、ジョーホールのライあのコンサートには毎年行ってたんですけどね、うん、はいはい、そんな感じでしたね。その頃好きなタイプが大江千里でした、うん、メガネ線なので。あ、だから斉田さんメガネかけてるからいいのか、まあ、なるほどね、ね、で、
1: まあ、この年になると大体みんなメガネかけますけどね、もうね、
0: まあね、はい、だからさ、モーリーもね、最初メガネかけてる時、うん、やいやい言うてたもんね、もうメガネかけな見えへんねんとか言ってましたからね。今も回すと書いてますが、なんだろう、キャッチャーさん、名曲との出会いは意外に深夜の天気予報、
1: そうね、これも有名なね、
0: 一回になったことありますからね、タイムフォーラムと、
1: ね、
0: はい、ケイシーさんは、
1: ね、
0: は
1: い、ちょっとあの
0: 東方、ね、山形県ですけど、
1: そうそう、見に行きましたけど、
0: 見に行きました、見に行きました。
1: 1ヶ月間ね、ずっと流れてたから、
0: あ、そういうこと、今も回すって、茶太郎さん、そういうことか、今もチャンネル回すって言わないって言わないですね、
1: 多分ね、そうね、
0: 言わないですね、
1: ダイヤル回すと同じぐらいも死語ですね、
0: もう言わないです
1: ね、ダイヤル回して手を止めないですね、
0: 手を止めないですね。ねえ、清水圭さんの奥さん、高坂美雪さん、まだあれなんかな、
1: あ、多分分かれてないんじゃない、
0: 離婚はせずに、うん、なるほどね、いや、言いますよね、回すってねって書いてくれてる、うん、夜中にわざとらしい通販番組やってたような、
1: それもありますね、
0: やってますね、うん、高橋さんもね、離婚しなかったっけって感じますね、うん、どっちでしょうね、チャンネル切り替えるか、チャンネル変えてとは言いますね、
1: あ、まあまあね、
0: うんうん、あ、残念ながら離婚してますね、
1: あ、ということ で、そうなんや、はい、
0: ね、もうね、ケイちゃんも引退しましたしね、芸能界ね、
1: 何してんの、
0: なんかあの人、ああいうこうショップみたいなとかブランド、なんかちょっとおしゃれさんなので、なんか そんなんやってるみたいですけどね、それで食ってけてんのかどうかは知りませんけど、でしゅうちゃんはもうなんかほんまに何健康オタク の、うんうん、あの都市伝説マニアみたいになってますけど、もうこんなものを食べてはみたいな感じで、あ、しゅうちゃんって今こんな感じになってんねやみたいな感じで、
1: 2人ともまだ一応吉本の、
0: いや、だからけいちゃんはもう引退したって、
1: あ、そうかそうか、
0: しゅうちゃんはやってんじゃない、
1: うん、
0: ね、はい、今やったら会えそうな気するけど、
1: そうやな、
0: 誰かが知り合いって言ってたな、誰やったかな、
1: どこなん、大阪な、今住んでるの、
0: 大阪やと思いますよ、
1: 大阪のどっかのローカルななんかの、
0: うんうん、やと思う、内田さんやったっけな、なんか知り合い、うん、で私のいとこも知り合いらしくて、うんうん、なんかよう知ってるって言ってましたけどね、でもなんか今は結構そういうなんかこう健康マニアみたいな感じになってはりますけどね、うん、はい、もう全然追っかけてないんで分かんないんですけど、はいはい、もしご存知の方いらっしゃったらまた教えてください。そしてドキュメント72時間とかね、茶太郎さん書いてくれます。高坂みゆきさんの歌はいつかリクエストしようと思っているとね、高橋さん書いてくれてますね、はい、ね、玉子さんといちごさんがね、千葉ということなので無事で本当に良かったと石垣さんが書いてくれております。玉子さん、私も廃墟好き
1: なんかね、まあ中まで入るかって言われるとそこはあれやけど、まあちょっとこう見てね、諸行無常を感じたいですよね、つわものどもが夢の跡を感じたいですよ ね、
0: はい、高橋さんね、自分もちょっと廃墟は気になると、うん、鬼怒川温泉の廃墟とか見に行ったりしました、YouTube とかでも廃墟のホテルのやつとかたまに、うん、たまに見たりしますということでね、廃墟は行ったらあかんよ、
1: ほんまは
0: ね、ほんまに、うん、ほんまいろんなもの連れて帰ってくるからね、外から見るぐらいだったらええけどね、
1: うんうんうん、いや中には入らねえわそれちょっとさすがに、
0: ね、中はちょっとやめといた方がいいと思う、うん、もう水野さんが怒ります。はい、ニュアンスしましょうという曲ありますね、
1: 高坂
0: みゆきさんね、
1: ヒットしましたね、
0: はい、あ、キャッチャーさん、自分も廃墟マニアです、見てはいけないものを除く続々感がある、そうそうそう、へえ、そうなんや、山の中にある本当の廃墟の映像をよく見てます。みんな好きなんやな、レトロ遊園地はたまに行きますねと、うん、レトロな感じが良いですと、宇都宮動物園はちょっとした遊園地も敷地にあって昭和レトロな感じがいいです。たかしさんって栃木なん、鬼怒川温泉といい宇都宮動物園、
1: そうなんじゃない、
0: 私が今年夏行くつもりで結局行けなかった。
1: なるほど、
0: ね、宇都宮なんですかね、 豊島園もなくなったというふうに、ね、書いてくれております。
1: どうなんでしょうね、ああいうね、まあ、はい、まあ言うてもしゃあないかな、ああいうのはね残しておいた、もう子供らが遊ぶところがない、まあ遊ばないんでしょうけど ね、現場からしてて、
0: 埼玉の武蔵野村は健在ということですね。でいちごさんすいません、ディズニーは千葉がいただきました笑いということで、ね、千葉県民でも千葉県民はあんまりディズニー行かない傾向があります、うん、東大元暮らしですということで、あ、はいはいはい、まあそれはあるよ ね、私らも USJ とか別に行かへんもんな、最初に開園した時に1回とスパイダーマンが出た時に1回行ったきりですね、うん、私も2回は行きましたけどね、さやさん行ったことないんですよね。
1: ないないない、どっちもない、ね、あのディズニーランドもディズニーシーも USJ もない、
0: うん、はいね、高田瑞恵さんが出るの、
1: あそう、何に、
0: 来週火曜日に NHK の歌コンに出演するみたいですね。
1: あ、復活するんや、
0: 出て歌わはんねやんか、ね、あのご主人亡くなったよね、亡くなった、
1: 高島ね、亡くなったかもしれん、あ亡くなったんじゃない確か、
0: なんかそんなん聞いたような気するけど、いや分からへんけどね、高田瑞恵さんの特集やるみたいですねと、一夜限りの復活、2015年の思い出のメロディー以来の生歌歌唱だそうですね、なるほど、11年ぶりか、
1: はいはい、
0: ね、タカさんホテルの廃墟の動画とか見て、そのホテルと経営者やその家族の歴史とかを、ね、現在を勝手に想像したりしてみてます、そうなんや、すごいな、
1: 旅館はもうね栄枯盛衰が激しいですから ね、温泉街そのものが廃墟とか ね、
0: ありますよね、美智子さん厳しいかも、ゾロゾロと何かがっていうのそうよ本当にそうよね、岩崎宏美さんと榊原郁恵さんがゲストで話すみたいですということですね。
1: なるほどね、その辺は、あどうやろうか、高田美智子のちょっと後かな、
0: あ、うん、
1: そうやね、ちょっと後ですよ、
0: 後輩の
1: 結構後かあるかもんですよ、高田美智子と榊原郁恵のが近いんじゃない、
0: あ、まあそう
1: やね、岩崎宏美と榊原郁恵は割と離れてる、
0: うん、なるほどね、石垣さん、さやささん今日のお召し物お似合いですよ、
1: ありがとうございます、
0: ということでこれあれでしょ、イタリアで ね、買ったやつやからね、うん、岩崎宏美さんが1975年、水江ちゃんと郁恵ちゃんは77年じゃないかなとキャッチャーさん書いてますけどね、
1: 榊原郁恵、あ77か78じゃないか、そうや7かな、はいはいはい、それ2つ違いか、
0: うん、ね、岩崎宏美さんは去年50年だからそうですねと、うん、この間のど自慢に妹の岩崎よしみさんと天童よしみさん、よしみよしみコンボコンビでゲストでした
1: そんな関係なさそうやけどつながりはなさそうですけど ね、
0: 高田瑞恵さんは君こそスターだ出身だそうですね、うん、はい、子供の頃清水由紀子さんと高田瑞恵さんの区別がよく分からなかったということです
1: ね、
0: 清水由紀子さん誰でしょう、金ちゃんバンド
1: の、そうそう、ね、若くして亡くなりましたけど、
0: うん、なるほどね、やっぱり若島津さん亡くなってますね、ね、はい、うん、ね、あ茶太郎さん虫は好きですやって、そうなんや、すごいね、いちごさん、大鶴義丹さんが北海道に移住して虫の恐怖にさらされいそいそ都会に戻ってきたらしく、うん、戻ってきたってしくじり先生で話してた巨大なガーとかいたらしいって
1: こと、どこに、北海道のどこやろ、まあ、いやワイルドなとこにいたんじゃない、
0: そうね、
1: うん、
0: だから絶対ああいうのってちょっとパッと見憧れるけど、
1: うん、
0: 絶対虫はねもう切っては切れないですからね、うん、しかもなんかちょっとサイズ大きいじゃないですか、都会よりもね、はいはい、うん、なんかもうなんていうの、あのアゲハチョウみたいなガーみたいなさあるやん、なんかそのサイズみたいなね、ちょっとあれですね、アブは怖いとかね、荒、うん、木由美子さん も渡辺真知子さんも高田瑞恵さんと同期ということですね、はいはい、石垣さん今日は起きれるだけ起きてみますということですね、
1: 頑張ってみましょう、
0: はい、頑張ってくださいね、いちごさんね、ゆりなさんとみつきちゃんの話面白い、似てるところあるんですね、うん、ということで、
1: うん、タイプで言うとね、
0: タイプで言うとね、う
1: ん、結構だからまあ例えば仮にミュージシャンねで区切ったとしてもやっぱりこういろいろタイプ分かれるんですよね、
0: あそうそうそうそう、うん、本当にね、うん、そういうのありますね、ウルトラマンから撮ったんだと、KC さんと太田さんだったのでということで、
1: あ、そうです、そうです、
0: そうなんですよ、またね来週聞いてみてください、はい、
1: ぜひウルトラセブンね、ウルトラ警備隊西へっていう話です、
0: はい、もしよかったらもう全くそのままのね、
1: 前編後編のやつです、神戸が舞台のやつです、
0: ああそうそうそうそう、ね、ありますのでね、ちょっとよかったらね、なんか、仲良しだからよ認めましょうっていやいやいやいやね、 と、あ、自分は栃木ではなく東京ですよって言われたからね。あ、ほなその栃木にちょちょい行かはるってことなんやな。うん、で、こっちを、はい、美香子さんですね、こんばんはといただいてます。そしてモーリーですね、ワンワンということで、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、
1: はい、
0: でモーリーがポートピアランドもないよ ね、
1: ないよね、
0: ポートピアランド ね、 ね、で宝塚遊園地ももうないもん、うん、ね、行ったも私阪急百貨店最初に勤めた時の新入歓迎会で、うん、宝塚のあれ、歌劇、宝塚歌劇、はいはいはい、見た後に宝塚ファミリーランドでみんなに行くっていうなんかリクレーションしたよ、うん、はいはいはい、で、モーリー、ラピュタは機械兵、巨人兵はナウシカ。
1: あ、そうかそうかそうか、あ、さすがありがとうございます、うんうん、せやせや、
0: ね、
1: 巨人兵はナウシカや、は
0: い、なるほどね、伊坂さんがね、三月覚醒というふうに書いてくれてますけれども、はい、まあまあ覚醒まで行ってるかどうかわからないですが、まあ、ちょっと今モチベがあるみたいなんで、
1: いや、はい、今日の動画はちょっと面白いんで見てくださいぜひ
0: ね、
1: はい、
0: あ、配送も綺麗なまま残ってるとこありますよ ね、 ということでね、はい、そして、田口さん来てくれましたね、皆さんこんばんはといただいております、はい、
1: あの昔あの何や小豆島ね、
0: はい、
1: あれ、あ、
0: 小豆島いいよ ね、行った家族旅行で、
1: そこの友達と20歳二十いくつかの時行ってね、うん、あの学校がその当時残っててね、
0: はいはい、24の人
1: 見、そうそうそうそう、うんうん、でいろいろとだから竹馬とかも貸してくれて遊べるのよね、
0: へえ、うん、そこ行ってないね、
1: あ、そうなんや、
0: 2年連続行ったのに うちのママそういうの新規臭いって言って行
1: かない、どういうこと、どういうこと、他なんもないでしょ小豆島なんて、あそこはめえやんか、
0: 小豆島行って、うん、ほんでなんかこんな機械でくるくる回る流しそうめんして、うん、プール入った小豆島じゃなくてもみたいな、
1: ええやな。
0: でオリーブが名産らしいでって言ってオリーブ買って帰った。
1: ああ、うん、瓶詰めかな。
0: そうそうそうそう。変わってるやろうちの親。
1: なあ、あそこが名やこ。そう、他であんまあらへんでしょ。
0: 新規臭いからええわ言ってました。
1: ほんまに。
0: そうそう、うちのママそういうとこあるよね、はい、
1: あのね、だからあの何やと、やっぱりニュータウン系はやっぱ今後いろいろ厳しいらしいよね、
0: まあそうでしょう ね、
1: もうそろそろ築年数が、
0: うん、あ、そうやね、
1: とはいえ建て替えるのもままならずみたいなのが来てね、
0: うん、
1: 落とし穴よね、
0: 落とし穴ね、うん、うちの私が住んでるマンションもだいぶ古いけど、うん、まあなんとかね、ギリね、
1: そうやな、
0: まあ、昔のマンションの方が、うん、結構なんていうの、耐震とか、はいはい、もうがっしりしてるからいいねんけど、うん、ほんまにバブルの頃の、うん、建った建物がはい、はい、もうあれほんまにちょっと耐震とかも結構やばいし、築年数もだいぶ経ってきてるから、うん、厳しいやろね、
1: ああ、
0: うん、
1: デザイン的にもちょっとだから、まあ、もうね、かつてのパームタのビルもね、見るからにバブルの頃のね、
0: そうそう、R が使われてるやつ ね、
1: 窓とかね、
0: そう、回ってこうちょっと丸くなってる、そうそう、そのアルミ貼ってあるやつは全部バブル、うん、うん、うちのパパがそれの頃そういう仕事してたから、
1: ああ、そうなんや、
0: うん、なんかだからあれはもうなんかそういうのが流行りやったみたい ね、 うん、うん、ね、
1: だからまあその何まあ今日言うたそのあれどっちかで友ヶ島というのか夕ヶ島、友ヶ島やと思うんだけど、まあいいんだけど、和歌山のね、
0: うんうん
1: うんうん、あそこね、島にはそういう、軍隊がいた、
0: うん、
1: その基地になってたところがあって、うん、で砲台があるんですけど、うん、ねなんてあれなんて説明したらいいんやろうな、こうちょっと丘を上がっていくやんか、
0: うんうん、
1: 丘上がっていくと本当にその階段があるわけよ、
0: うんうんうん、だ
1: 地下室に行くような階段があって、階段を降りていくと真っ暗な屋根、ね、でちょっと広くなってて、
0: うんうん、
1: でちょっと中の廊下みたいでまた上がってくるようになってるんだけど、うん、それが全部レンガで、ほんまにね、なんか秘密基地って感じ、
0: うん、今ちょっと調べました、はい、友ヶ島であってますね、
1: はいはい、
0: 南海片線、片駅下車、徒歩15分で片港へ、片南ね、片南の片港ね、はい、
1: そう、う
0: ん、そこから公式友ヶ島汽船のフェリーで約20分、
1: それ、
0: 大人2500円、
1: そう、
0: 子供が1250円、
1: そう、
0: 事前予約不可、当日先着順、
1: はい、あ、そうそうそう、そ
0: う、うんうん、島内には水道がなく自販機のみ、
1: そう、
0: 最終便に乗り遅れると宿泊施設がないため、宿泊できませんという
1: 恐怖やで、
0: ね、数過剰過剰いてはるのすごいね、うん、なるほどね、灯台とかもなんか良さそうな感じで書いてるわ、
1: そう、あれが本当にね、その降りたところから多分反対側やから、うん、あれはほんまでね、でちょっとこうやっぱりちょっと勾配のきつい山になってんのよ、
0: うん、
1: だから割と体力使うね、 ほんでそういう状況なので、そのちゃんと歩けるようにもそんなしてないのね。階段状にもなってなくて、ゴツゴツゴツ岩があって、結構あれ疲れるのよ。
0: なるほどね。
1: ほんでそのなんか崖は崖やし、その別にその手すりとかもないからさ。
0: すごいですよ、あの友ヶ島は本物のラピュタだったっていうのをなんかブログみたいなの書いてはって、で、ラピュタみたいって聞いてたけど、正直どうせ持ってるんでしょと思ってた私、でも実際行ってみたら想像の100倍すごかった。これはガチのやつだって感じますね。
1: あれな、だからでも夏行くのはしんどいわ。あほんまに暑さもあるし、水もないし、トイレもちょっと厳しいし、でかつ虫が厳しいので、でもそこを抜きにすれば夏の風景はめっちゃそれっぽい。
0: なるほどね。
1: あそういうなこうそのまあね、なんていうのかな、こうやっぱりなんかある種の戦争を感じさせるね、リアリティがあるねんけど、かといって冬も厳しいしなみたいな。
0: う
1: でもう冬は海が荒れるからないねんて、そもそもが
0: 船を出してないらしいの、ね、でもこの人12月の平日に
1: 行ったみたいね。空いてる時やったよね。
0: 朝の一便が9時で、帰りが4時半やから、もうマックス朝の9時に乗ってって4時半に帰るって感じかな。3月から12月は水曜日運休、冬季は1月から2月は土日祝のみ運行、って書いてますね。
1: まあ、人もそんなにいかんやろしね。
0: なるほどね。まだちょっと興味がある方
1: は、そういう思わずでしたけど、そういうちょっと貴重なとこ行けてよかったですよ、
0: ね。またなんかそこの あれよ、古民家が、もうちょっとちゃんと泊まれるようになったらパームトーンでみんなで行こう。
1: 行こう。
0: そうね。ちゃんとね、綺麗になったら。
1: なったら。ね。あのミキさんがなんかちょっとこう考えてくれ、案内してくれますよ。
0: ね。そしたらなんかこうちょっとさ、
1: そこでな。
0: いろいろファン感謝でやったら
1: いい。いいですね。
0: な、まあそんな感じでございます。はい、ね、秋に友ヶ島デート行きましょうとね、高橋さんが書いてくれておりますね。
1: おいおい考えましょう。
0: そしてウルトラ警備隊西は、はい、キングジョーの回だったかなと。
1: さすがです。それです。
0: ね、田口さんが書いてくれております。ね、茶太郎さん、この間ゲームの景品で生八つ橋が当たったと、はい、京都に修学旅行したのを思い出した唯一のお土産で、妹からなんで他にも買わないのかと言われた嫌な思い出。
1: まあな、そんなにもらってテンション上がるもんでもないからな。でも、ね、まあ、どうやら普通の八つ橋より生八つ橋の方がまだ良くない？
0: まあ、おいしいよね。自転車の鍵のキーに京都のキーホルダーしてたのが自分が買ったのと勘違いしてたのもつい最近思い出した。妹か弟のお土産か父のお土産かなって忘れたけどね、お土産ちょっとあるといいですよ ね。はい、じゃあまあそんな感じ で、
1: ね、
0: 今日はね押してないんです。というのもですね、今日1時からちょっとメンテナンスが入るらしくて、
1: プロバイダーの、ね、
0: プロバイダーのだからなんか多分途中でバーンって切れたりするかもしれないの で、ね。
1: は
0: い、今日はあんまり
1: 1時までに終わります、はい、全部終わります。
0: 全部1時までに終わる感じで、はい、はい、頑張っていきたいと思います。
1: はい、なのでちょっと前倒して進んでいきましょう。
0: あ、いいや、モーリーがみんなで行こう、暖かいとこ行こう、寒いの嫌やって書いてますね。はい、
1: あでも、
0: ま、でも暖かい方なんじゃないの和歌山は。
1: あ、あったかいよ全然。
0: ゆうたってね、
1: で、やっぱりね、やっぱ海の匂いがするのよ。あ、これが京都には感じれない。
0: まあないよね。海ないから。
1: そう、あ、海の匂いと思うのね。で、まあ、電車もね、その海のそばを走るしね、いいっすよ。
0: なるほどね。はい、じゃあまあそういうのもまたちょっと考えていきましょう。
1: はい、はい、ではこの後はギグ的トップ10に行きましょう。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハムトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイダーが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位もみゆりなガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位もみゆりな、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これね、いつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね、結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね、突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもなんここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の街にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました、山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました、この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーでセールオンマイシンデレラ。

ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組で、別にお化けのことで出るわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲からまあずっと特集しているわけでして、ザ・ベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本のねお茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、うん、それはもうね、全てがヒット曲名曲、はいね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年です ね、
0: もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、うん、30曲も紹介したわけですけど ね、は
1: い、
0: 先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、はい、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週はまあ主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というか、まあ中堅というかね、はい、実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、うん、80年代も折り返しておりまして、うん、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ、
0: ね、まあまあですよね、うんうんうん、17でデビューしてももう24とかですからね。
1: めっちゃだからなんか一番変わる、
0: う
1: ん、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、アイドルやったらね、一番変わりますよね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね
1: 誤差です
0: よね誤差ですけどねつい昨日はみたいな感じですけどね
1: そうそうそう、
0: 82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、はい、今回もそんな、はい、うん、方々のね、
1: うん、
0: もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、はい、まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、うん、ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ。そうそう、中森明菜さんね、タンゴノワール
0: 対応してますか。
1: もうカラオケで出たのーってやりたくなるよ ね、 ね、 あれね。
0: まあ低いですしね、まあ、そうそうそう、割とみんな歌いやすいですけど、はい、むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいですけどね。
1: あ、女子やとね、低いさ低いかもしれませんね。
0: この曲ですけれども、まあね、中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格アウトレームね。
1: そうですね、
0: 僕いつも言ってるんですけど、すね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜です。生まれ変わりですね。
1: あ、なるほど。
0: あの振り付けしたいよね。こうキュッと足上げてくるっと回るですね。
1: マッチはさりげなく振ってね。
0: そう。そこはね。
1: もっと勢いよとね。
0: 勢いよとね。そう。
1: いかはるかもしれませんね。ね、
0: まあ、そんなこんなで、もちろんベスト10で1位です。
1: はい。
0: オリコンでも1位です。
1: あ、すごい。
0: はい、売り上げは 34.8 万枚。
1: はい。
0: でして、この曲が大ヒットしました。1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメだ、ダメです。
1: びっくりした。めっちゃ忘れてる。はい。
0: はい。続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、うん、
1: びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: せやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ、これ2位やろ、これ3位やろ、これ3位やろ、ちょっと待ってね。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: ちょっと待って、今日ちょっと難しすぎやしませんかって感じだね。でもこれが一番で、これが、あー難しいな。でもこれが2番で、これが3番で、これが4番にしよう。はい、はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目、
1: 4曲目、
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目、
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目、
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう、
0: なるほど
1: って思ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: 信じられない私がいる、
1: 私がいて、昔のフレーズみたいですね。いるので、だから4曲目、1曲目、ね、3曲目、2曲目で4、1、3、2という推理をしてみましたが、
0: はい、
1: いかが残暑、
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答も、ね、ご紹介していきましょうね、はい、どっからかな、こっからかな、たかしさんが3、1、2、4、茶太郎さんが1、4、3、2、石焼さんが1、4、2、3、田口さんが3、4、2、1、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2、1、3、4、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない
0: です、そう
1: です。
0: そう、
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、今日ね、コメントでもありましたけど、87年っていうのね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速、
1: よかった、やり直しかと思って、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、楽園のドア。
0: 今日は知ってますか。
1: もうなんのちゃんはほんまに大好きやったんで、でもなんかちょっと振り付けとか、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有意識問題
1: です。有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って。
0: はい、じゃああなたにとってこのね、楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ？何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: でもなんかそのこっからめっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ。だからそこまではまあそこそこのアイドルで、なんかスケバンデカとかもやっててみたいなんで、 ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなってバーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニ

0: まあまあね、
1: う
0: ん、この辺りでしょうか。
1: でも大体思ってた通り。
0: そうですか、
1: うん、思ってた通りです、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いやこれはねでもねこのサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ。
0: あ、ねはい、
1: あの口紅でしょ多分ね。
0: あそうそうそうそうそう、
1: ね、なんかそう覚えてんねんけど、うん、子供にはちょっと難しいね、このメロディ。
0: 確かに、ね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね。
0: なんかこうなんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディやからね。
1: あまあそうそう、ね、どこのどこ歌っていいね上行っていいやら下行っていいやらみたいな、ね、
0: そうつかみどころのないね。
1: そうそうそうそう、
0: まあこれね、そう小泉京子にとって初の、ね、化粧品のタイアップ曲で、かつご自身自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: あそうなん
0: です。そうね、あのキョンもこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね。
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね。
1: あだから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、
1: うん
0: ね、メンツがかかってますから。
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね化粧品の CM ソングで
1: らら、
0: ヒットしなかったとなるとそれはもう松代までの恥ですから。
1: あららベベにしてしまったわ、
0: はい、ベスト10では、
1: はい、
0: 3位でした。
1: あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あマジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはねそんな感じです。
1: そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: ね
1: うん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこは ね、
1: あーそういうことですね、う
0: ん、狙って取りますよ、はい、そこはね
1: 初動でね、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いやもうだいぶ大人。
0: ああそうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラーここなんか知ってるし、うんなんまあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ、普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうねかっこいい感じです
0: よね。ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ。
1: ねえ、はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あそうなんや、
0: さすがにまださ
1: すが
0: です、はい、オリコンでは1位でした、
1: はいあはい、
0: 売り上げがなんと
1: 20.5
0: 万枚。あ
1: こっちがおかしたか、あ、おてる、あ今のところおてる私。
0: そうだからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく。
1: あまあまあねかっこいいですね、ここの感じとかもね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲。
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか。中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんかすごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね。だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけどね。
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんですね。
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、よっしゃ来た。
0: これが中山美穂にとって初の1位です。
1: あそうなんですね。
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚。
1: あ惜しかったということで、うん、1、4で3人か、
0: はいはい、
1: わ読みはいい線いってでんけどな。
0: あなたでも信じなさいよ。何の
1: 何のね信じきれなかったな。そうかそうだね、1、4、3人ね、
0: うん
1: 1、4、3、2、1、4、1、4、1、4、3、2。あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1、4、3、2、あ、玉子さん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、

0: で、こっちが、ちょっと待ってよ。1432、あ、茶太郎さんだけよ。
1: はい。
0: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ちょっとずつ数字が違うとか。そうですか。はい、茶太郎さんおめでとうございます。
1: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: サブですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: はいはいはい、
1: そう、ね、実際に聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭兵さん人気ありましたからね。何、うん、だかな、ライなんとかラン、ラーつくよね。
0: あこの曲ね、あ、うん、つくつくつく、
1: ラン、ラン、
0: あランで始まる。
1: ランニングショット
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位、
0: はい、あなるほど、はい、
1: 茶太郎さん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、うん、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位で、ちょっと待ってね、こっちを見るだけ、よいしょ、ダーハマさんが8位、美香子さんが7位、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、
1: うん、
0: まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。
0: いくぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でその後全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思った
1: ら ね、かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜはみんな知ってる、もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん、知ってるよ、タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね、
0: はい、ベスト10では9位でした、
1: はい、当たってた。
0: 、はい、売り上げが12万枚、
1: はい、おー結構売ってる。
0: さあ問題のオリコンではなんと、
1: はいはいはい、
0: 7位です。
1: あそうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃ覚えてたよね、
0: まあね、あそこはね。
1: あ7位、あ美香子ちゃん正解や。
0: お
1: ほんで、あ7位結構いるぞ。
0: そうね、お素晴らしい、
1: 茶太郎さんでしょ、で、あたかしさんもや。たかしさん好きなのかな、
0: お
1: メガネかけてへんけど、で桑原さん、
0: うん、
1: ね、はいでした。結構いますね、
0: あね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。私はきっと
1: 太田美智子でした。

0: おいえい行くぜじゃないね、その後のおいえいですよ。
1: いやだからなんか覚えてるんですよ私、はいはい、多分ベスト10で見たんでしょうねきっと。
0: あ、ね、
1: なんかすごいタイトな黒い、うん、はいはい、なんかタイトミニのなんかそういうボディコンみたいな着たお姉さんが、
0: あ、はいはいはいはい、
1: なんか5、6人、なんかそれこそこうなんかあのセンサー持ってなかったと思いますけど、うん、なんかほんまにそのピンヒール履いて、周りで 踊りながらコーラスをやってる風の感じのを見たのはきっとベスト10やと思うんですけどね。
0: あ、まあ、ベスト10かヒットスタジオかどっちだかでしょう ね、
1: ね、
0: ベスト、この頃ねテレビ見てんだ、もう受験生だったと思うんで、
1: はいはいはい、
0: 多分見てはないんですよ。でもそのなんか後の映像でね、
1: はい、
0: ヒットスタジオの名場面みたいな、
1: はいはい、
0: あの俳優も歌ってたみたいなこんな形があって見た記憶があってね。でもあの翌日だかなんだかは、はい、当時呼び方とか学校で忘れましたけど、
1: はいはい、
0: 話題沸騰でしたよ。行くぜって言ってましたね。何のことやろうと思いながらね。
1: いやこれはね、いや私は好きやったからね。
0: ああ、そうですか。
1: アブデカが好きだったので、いやおーすげーみたいな、うん、島とかほやが歌ってるみたいな感じでしたけど ね、 けどね、
0: まあまあ、これを言うとね語弊があるかもしれないですが、うん、はい、まあ歌の上手い方ではないじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でこの頃のね俳優さんってそんなに歌の上手いってそんなにないイメージなのよ。
1: はいはい、
0: そのいろんな人が歌ってましたけど、うん、まあ、味があるとか ね
1: 舘ひろしさんもね歌ってはったしね、
0: そんな歌が上手いとか見せる感じもないか、雰囲気込みでみたいな、ね、うん、
1: はいはい、
0: だからまあだからその歌唱力を聞かせようとしないっていうのは正解でしたね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: もう行くぜそれだけでええみたいな、ね、
1: そう、もうほんまにそうなんですよ。本当に本当に
0: みんな思った、だからどんなメロディー歌が覚えと思ったら。
1: だってサビ歌ってないんですもんね。それは前代未聞だったでしょう ねきっとね、
0: ラップともちゃうしなみたいなね。
1: そうそうそう、愛の手
0: ガキの手をずっと歌ってる
1: よね。
0: まあそのこんなで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作成しましたが、
1: はい、
0: ヒントとなった曲は中森明菜の単語ノワールと、うん、並べ替えクイズでは南野陽子の楽園のドア、小泉今日子水のルージュ、チェッカーズワンダラー、そして中山美穂のキャッチミーをお聞きいただきました。そしてねランキング上手クイズでは今お話ししました柴田恭兵ランニングショットを聞いていただきましたが、うんうん、今週紹介した6曲の中で太田光子さんの金星に触れたのはどの曲。
1: 今日は全部です。
0: 全部
1: もうなんか一番見てたなって思いましたね。だから12歳なので、うん、まあ小6ぐらいだったと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 南野陽子さんが好きになって、うん、でもうすごいもう下敷きから、
0: うん、
1: あの筆箱からなんか自分で買ってね、うん、あの雑誌の裏に載ってるやつ、はいはいはい、あれ切ってで送るんですよ、
0: うん、
1: で送られてくるんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でそんなんで買ったりとか、うん、お小遣い貯めてね、はいはい、してたのがもう南野陽子さん最初だったので、うん、なんかその頃のういういしさを思い出す感じで全曲、
0: はいはいはいはい、
1: 割となんか全部知ってるって感じで、いや柴田恭兵さんのランニングショットがね、
0: うん、
1: ほんまに当時以来ぐらいの感じで聞いたのでは
0: いはい、はい、
1: いやすごい感慨深いですね今日は。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあね今回の曲でいうと、まあ、中森明菜、まあ、女王の風格ですよもうここはね、
1: うんうん、
0: やっぱりここ、まあ、アイドルでデビューして、うん、ね、その、まあ、大人たちの言われるがままに歌わされ、ね、無理して笑いながらとかでもこうね、うん、こう自分のこう意思を貫くというか世界観が作れるとこんな曲まで、はい、ね、こんなかっこいいことまでできるんだと、
1: うんうんうん、
0: まあ、一つの目標ですよね。その松田聖子とはまた違うベクトルで、
1: はい、
0: なんかまあアートの域というかね、
1: うん、
0: アーティストっぽい感じやなとこういうのを見せたこう渾身の一曲ですよね、
1: はい、
0: で、まあ、キョンキョンとは同期です。でキョンキョンはそれこそ中森明菜にももっとなんか B 級っぽいところでスタートしてね、
1: はい、
0: 別に歌唱曲評価されるでもなくね、
1: うんうん、
0: そんなこう歴史に残る名曲をね、うん、まあ、先週紹介した木枯らしに抱かれてぐらいで、うん、そんなになかったじゃないですか。
1: そうです
0: ね、何やったら渚の灰から人魚が揺られてた頃ですから
1: そうなんや、
0: ね、でもそのやっぱりちょっとねそのキョンキョンの方も、
1: うん、
0: ちょっとアーティストっぽく、
1: うん、
0: で中森明菜が、まあ歌姫的なポジションに行くんなら、
1: はい、
0: キョンキョンの方がもうちょっとそれこそロック寄りというか、
1: はい、
0: ああいうタイプのアーティスト性ね、
1: うん、
0: まあ、方向性変えていきましょうということで、うん、ね、ものすごくニューウェーブっぽいねその水のルージュという曲で、
1: はい、
0: うん、あれもねその誰が歌ってもハマるという曲ではないわけですよ。
1: あ、まあ、確かにそうですね、うん、雰囲気もんの方が難しいですもんね。なんかそのなんか、
0: う
1: ん、曲のね、
0: そう
1: ちょっとこうなんかつかみどころのない感じのものを表現する方が難しいと思いますね。
0: うん、なー寒かなと思った水のルージュ不思議な今アジュって、うん、張るとこない声みたいな ね、
1: そうですね、
0: 聞かせどころがないわけですから、うんうん、それをキョンキョン私あの、ね、独特の可愛い可愛くて変な色気があるね、
1: はい、
0: いちいち、うんうんっていちいち入れるわけですよ、
1: はい、
0: 意外と、
1: はい、
0: なんかニコッと笑って可愛い声で歌ってるけど、うん、うんっていちいち入んねんあれね、
1: あれ声の癖でしょうね、
0: 癖やな、そう、うん、でも別にいやらしくはないわけ全然、
1: そうですね、
0: でも引っかかりはあるわけよね、うんうん、だから水のルージュとそういうちょっとこうねなんていうかこう幻想的な曲ですが、うん、なんかこうそれが逆にアートっぽいみたいなね、
1: はい、
0: がありまして、まあやっぱりここ最高峰です、音もいいし、
1: うん、
0: 金のかかった音ですよ。
1: まあそうですね、なんかギターがすごかったですね、うん、ほんまに
0: もうドラムの音が全部の音
1: ね、そう、うん、ちゃんとこう上手な人が弾いてる感じ
0: そりゃそうやわな
1: まあ当たり前なんやけどなんか
0: そ, う、ね、
1: その中でも
0: とりわけね、
1: とりわけ上手な人が弾いてるっていう感じがしました、う
0: ん、は
1: い、
0: だから、中森明菜の方がやっぱり老若男女を引きつけるところがあるので、うん、そこはやっぱりこう国民的な人気にはなるし、うんうん、だからキョンキョンはむしろそこからもうちょっととんがった人たちね、
1: はい、
0: に刺さっているので、うん、枚数的にはやっぱりその秋野にはかなわないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でもね、でなかなか1位も取ってないんで小泉今日子って、
1: うんうん、
0: でもここは勝負かけてね、
1: うん、
0: 一つ記録として残すって意気込みを感じましたと、まあね、南野陽子と中山美穂はまあほぼ同期です、
1: うん、
0: ね、南野陽子は、ね、デビューの頃こそあんまり知られてませんでしたが、はい、周りのすぐスケバンデカに、
1: はい、
0: ね、こう抜擢されてと、
1: はい、
0: で中山美穂もデビューから、ね、うん、ドラマ「毎度お騒がせします」で注目を浴びて、うん、新人賞も取りまして、
1: はい、
0: すぐベスト10入り上連入りしたんですが、うんうん、多分ねそのキャラが先に固まったのは南野陽子だと思うんですよ、は
1: い、お嬢様キャラみたいな、
0: そう、はい、もう南野陽子はこういう人でこう、うん、なんていうのかな、あいつ絶対南野陽子好きやでみたいなね
1: お
0: うおう、あ君南野陽子好きでしょってこう言えるなんかあるやんか、
1: お
0: う
1: お
0: う、どんな男の子が彼女のファンになるかみたいな分かりやすいというか、お
1: う
0: お
1: う、
0: だから作る方も多分だから狙いやすいのよ、もちろんだから南野陽子に突っ張りの歌なんか歌わせても全然ダメなので、
1: 確かに
0: ね、
1: でも南野陽子さんって結構女子のファンの方が絶対多かった気がするんですけどね、
0: だからね
1: そんなことはないんだろうか、
0: だから結局ねその話しかけたかったみたいな曲が多分一番南野陽子に合ってるんやけど、
1: はいはいはいはい、
0: それでいうとその楽園のドアみたいな曲は本来合わないんですよ、ああいうちょっと大げさな、
1: はい、
0: なんかすごい歌の上手い人が歌いそうな曲やん、
1: あ、まあ確かにね、
0: パッとだった感じ
1: でもカラオケで歌ったら歌いがいないですよ、
0: はい、この曲そうだから多分すごい手加減してんと思うね、はいはい、木杉隆穂も、
1: はい、
0: そら何セカンドラブと比べたら全然、あ、
1: なんか今でもコンサートでね、うん、歌ってはるって誰か書いてはりましたね、さっき
0: だから音域多分1オクターブぐらいしかないので、
1: うん、
0: だから作曲するのにはすごくもうね手かせ足かせよ、
1: うん、まあまあね歌が別に上手い方では、ね、ないです
0: から、
1: ね、
0: だからその分なんか声に説得力がないと、はい、あんな大げさなイントロで始まってさ、
1: うん、
0: ヘナチョコやったらもう持たへんやん
1: 確かに、
0: ね、だからヘナチョコに聞こえるけどヘナチョコではないね、
1: うんうんうん、
0: ね、それはなんかこう本当にその本来はこうぬくぬくと育ったお嬢様が、うん、そういうこう荒くれた世界に掘り出されて、うん、お姫様やけど、
1: いやだからなんか幽閉されてるっぽいもん、そうそう、あ、なんのちゃんって
0: 私も戦うってこういうね、
1: そうそうそう、もう絶対幽閉されてたでしょっていう感じやもん、
0: いや姫様はもう後ろで隠れててください、ね、私だって戦うわっていうあの感じね
1: 最後勇者の剣持てんの姫様だけみたいな
0: そのことの説得力を持たせる力が南の横にあるので、
1: うん、そうですね、
0: だから変に歌うまかったらあかんねん
1: 逆に
0: いや、ね、だからもう痛い系でさ絶対無理って思うけど、うん、でも私が頑張るっていうからもう強いねこう屈強の男たちが従うわけよ、うん、このお姫様を守るためにみたいなね、
1: はい、
0: その説得力が南の横にあるというところがこの楽園のドアで証明されたので、う
1: ん、
0: それってそこまで行くと女性の憧れでもあるわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 別に自分がねこう 筋トレして強くなってさ、
1: うん、
0: 男と張り合いはなくても、
1: はい、
0: 女性のままでいて、うん、でもそういうねいろんな人たちをこう引っ張っていくことができるとね、
1: うんうんうん、
0: これはすごいそのヒロインとしての素質がずっとあるってことなんだね、
1: そうだから本当に南野陽子さんってうん、スケバンデカの時にどっちかって言ったらこうさ、
0: うん、
1: 虐げられてて、うん、ちょっとこう柄が悪
0: い
1: はずの役やったけど、
0: はいはいはい、原作そうやもんな、
1: うん、でもなんかだんだんそれがもう無理になってきててもうなんかそのなんかお嬢様感が出すぎてて、
0: そう
1: なんかそういうのはありましたね、うん、なんかねただの世間知らずっていうことになっていきました。最初はなんかちょっとこういうね、あの斉藤由貴さんとかもちょっとヤンキーみたいなように振ってて、うん、でその引き継ぐ南野陽子さんやから、うん、そういう感じで行こうと多分してはったと思うんですけど、でもなんか多分そこの設定がだんだんその南野陽子さんのこう醸し出す雰囲気がちょっと無理になってきて、うん、ただの田舎者の世間知らずっていうだけになったっていう感じ
0: が、だから周りが支えるみたいな、
1: ね、そうそうそうそうそうそう、なんかねクレープなんて初めて見たみたいな、うわ美味しそうみたいな感じのキャラになって、全然ヤンキーじゃないみたいな、シティじゃないみたいな感じで、田舎者ってことでなまってるしみたいな感じになってた気がしますね。
0: はい、まあそんな南野陽子のだからこれがまあ代表作となるわけですよね。でいうと中山美穂はこれあの僕のねあのライバル物語でも喋ったんですけど、あのもともとめっちゃ美人やん中山美穂って。でも15歳でデビューしてて、15歳で美人やともう歌わせる曲ないのよ。だからあの恋って何かしらって言うてる場合ちゃうやんか。
1: そうやな、モテモテやし、ね、
0: そう、
1: まあ、ちょっとほんでヤンキーっぽいし、ね、
0: なるわけ。若くて美人だとヤンキーに思われんね、うん、気の強い顔で、ねねねうん、でも本人別にヤンキーじゃないわけよ。
1: あでも結構なんかヤンキーやったとかいう噂聞きますけ
0: ど
1: ね。実際どうなんでしょう ね、まあ、いやでもうちの母が言ってましたよ。その15歳とかで出た時に、うん、もうなんかその爪がもうめっちゃ尖ってて長くて、うん、見てあの爪って言ってましたよ毎回。
0: いやだからあれもさ分からへんや、やらされてるかもしれない、
1: まあね、
0: で本人も別にその出てほんまのヤンキーの子って見たら分かるわけよ、うん、
1: あ
0: 立ち居振る舞い喋り方で、
1: はいはいはい、
0: でもなんかすごいなんかいやいややらされてる感じ、中身ずっと歌ってて、
1: あそうかそうや、ね、妹さんは素朴な感じだし、ね、素朴な感じやかな、うん、
0: でこれが17、18になってきてやっと18歳で美人なら普通に美人なわけですよ、う
1: ん、はい、
0: だから年相応のいい女になっていくわけですよ、
1: うんうん、
0: それがちょうどこの頃なのね。
1: あそう
0: なんですね。だからそのキャッチミーみたいな、これ最先端の当時のダンスミュージックを歌って、その年相の美人が歌うから多分普通の街中にいるグループにいる一番のマドンナみたいなポジションになったから人気がね、また男女ファンが増えてきたというね、
1: はい、
0: だからもうここから南野陽子と中山美穂の本当のライバル争いみたいな、
1: そうなんです
0: ね、ここからスタートするわけ、売り上げにしろね、うん、でチェッカーズはまあそう大人路線に行ったということですね。
1: もうちょっと位置抜けって感じしますよね、うん、
0: まあ、柴田恭兵についてはですね、
1: はい、
0: やっぱりイメージ大事ですし、まあはい、レコード出すと売れるって分かってるけど何を歌わせるかって言った時にね、
1: うん、まあ、本人どうやったんでしょうねこれ。ご本人的にはあのなんか楽しんでやってたのか黒歴史なのかどっちなんでしょうね。なんかコメントとか出してあるんですかね。
0: だからまあミュージカルとかもやってたから別に歌う、そうそうそういうと、あの頃の役者でミュージカル何もしてたからさ、はいはい、ダンスもきっと上手やしさ、
1: ダンスは上手そうな感じはしましたね、うん、
0: ただまあでもね、やっぱりちょっとプロデューサー視点で考えたら、うんうん、ちょっとあの感じの声では曲歌わせるあれは狭いなみたいな、
1: ね、声量が ね、
0: 声量とかね、
1: あんまりね歌に向いてない感じはしましたね。
0: でああいう振ったもう歌わせないというね、
1: うん、
0: あ正解ですよ。
1: いやでもすごいと思う。それでだって何位までいったわけでしょ。
0: そうやろ、まあ、出てきてカッコつけてね、行くぜって言うたら、まあ、それで売れるわけ。もう1万枚2万枚5万枚売れるわけ、
1: ね、ちょっとまた動画探そう結構この番組の終わった後動画掘ってまうからね、
0: ね、はいはい、まあ、そんなこんなで、まあ、そういう意味でも、ね、楽しい、時代だったんじゃなかろうかと、うん、改めて思うわけですが、
1: はい、
0: この87年シリーズはまだ全然続きます。
1: あそうなんですね。
0: 掘って掘って掘りまくれますんで、
1: 茶太郎さんがね、うん、来週あたりまだ出てこないこの年売れてた歌手が出るはず。
0: どうでしょうか。
1: ドラマも出てたしっていうね。
0: 分かんないですよ。
1: さ
0: これね、これまあ最初の1週目の時に言いましたけど、
1: はい、
0: そんな状況なのでいっぱい出てきてるので、はい、年間ランキング100位まで発表されてる。
1: あ言ってはりましたね。
0: もう今日ちなみに、ね、今週でいうとですね、うん、
1: はい、
0: まあ、中山美穂とか29位とかね、
1: うん、
0: なんですが、この柴田恭兵、
1: はい、
0: オリコン最高位7位ですが、
1: はい、
0: 年間ランキング、
1: はい、
0: 70位です
1: なるほどね。
0: でもベストで入ってるよこれな。
1: すごいね。
0: だからもうやろうと思えば多分まだまだやれますんで。
1: そうだね、時代の嫁さんが柴田恭兵さんの黒歴史は忍ちゃんって書いてますけどね。なんかそんなもあるんです、ね、
0: 忍ちゃんやんか。
1: あ忍ちゃん、
0: あのあれやスチュワーデス物語かちゃうわ、あれや、あれ、七瀬恵子が出たやつや。
1: おう、
0: うん、忍ちゃんっていうね。
1: へ
0: え、まだもうちょっと若い頃。
1: あもうちょっと若い大
0: 英ドラマで、
1: はい、
0: あの悲劇のヒロインを、
1: うん、
0: あ何やったっけな、忍ちゃん僕が守るみたいな
1: 知らんわ。
0: これ見てないねんけどね、まあまあまあ後ほどじゃあそういうことで、はい、まだまだ続きますので面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。それでは改めてメッセージとコメントいきましょう、は
1: い、なんか赤いシリーズって
0: 書いてくれてね。あ、そうや、そう、赤いシリーズや。
1: ああ、本田美奈子さんまだ出てないな、
0: まだ出てないね、
1: 書いてくれてましたね、ちょっとコメントねご紹介していきましょうね、このコーナーからね来てくださってた方もいらっしゃいましたが、ちょっとコーナーのねつながりの関係上あの途中のコメントはねご紹介ちょっとしてなかったりするんですが、高橋さんね、鉄仮面は撮影場所で実際に石膏で肩を取ったんですよねということで、腕立て伏せできない人でしたからね、なんのちゃんということでね、なんのみぽりん、風間さん姉妹、この辺を聞かれてたかな、好きなのかって書いてくれてますね。いちごさんがね、私も戦う笑うということでね、スケバンデカで戦ってたねというふうに、ね、書いてくれております。あ、そうや、これさ、なんかさ、はいはい、このさ、なんか千ジュエリー私持ってんねんけどさ、これ投げたらさ、なんか還元されるのかな、うん、
0: あれ何やったっけ、なんとかいうやつやな、新しいそういう投げ銭的なやつやな、
1: 投げ銭みたいな、なんか急に配信サイトみたいになって、
0: そう、
1: なんか私1000カラットみたいなタダでもらったから、でこの間サイザーさんのやつ見てた時にああと思ってんけど、うん、サイザーさんに投げるの尺やから
0: なんじゃそれ、
1: 木曜日のこの後のパームドンチャンネルで投げてみようと思って思ってたんです。
0: それあれじゃ多分目標のチャンネルではまだ投げれへんと思うよ。
1: あ、収益化されてないから。
0: これにしか投げれないね今。投げてください。
1: 一回やってみようか。
0: やってみて、
1: 一回千あるからさ、千、なんか花火みたいな。
0: 何やったっけな、ハイプやったね、そんな。
1: じゃあハイプじゃないね、ハイプとは別やねん。これなんかジュエルかなんかって。いやねん。で千ジュエル持ってるみたいになってんねんけど、
0: 使いましょうよ、
1: 一回送ってみようか、はい、どうせこんなん持ってたって他に誰にも投げへんねんから、これを送信中、ちょっと皆さんもし持ってたら、でも全然、投げれた、送信、あ、ゼロなった、なんかなった、あ、すごいすごい、ほら、
0: おお、すげえ、
1: コメント欄にまあいいや、はい、これで 1000?
0: いや知らんよ、なんかあるんじゃない、もうちょっとなんかあるんじゃない、
1: 花火を送信しました、なんやこれ、もうそんなん勝ってまではやらんわねえ、桑原さんがね、なんのちゃんとみぽりんは今回紹介された曲で初1位でしたということですね、うん、はい、茶太郎さんね、今日は茶太郎さんだけでしたからね、それもまたすごいですね、うん、はい、ね、岸畑恭平なら中村徹の方が好きだったなとね、高橋さんが書いてくれてますね、キョンキョンは明菜さんと聖子さんの隙間を狙っていったからね、うん、ということですね、でこの年は明菜さん、キョンキョンと同期の堀ちえみさんが引退した年でしたねと、まあ復帰したけどということで、
0: はいはいはい、
1: 結婚した年なのかな、ね、アイドル四天王ということですね、あ、浅香唯衣ちゃんが好きだったとね、いちごさんも書いてくれております。高橋さんね、南野陽子さんの恥ずかしすぎてを初めてテレビで聞いたときにあちゃーって当時思ったなというふうに書いてますね、はい、そんな感じです、はい、あ、花火、
0: うん、
1: 花火送信しました、花火上がったとね、花火出たというふうにね書いてくれました、ありがとうございます、はい、なんかね、これがどういうふうに換算されるのかまたね、はい、教えてくださいということで、今日のスピリチュアルメッセージ、茶太郎さんなんですが、なんかね、あのね、なんかおこわというか、
0: おこわ、
1: うん、お赤飯とか ね、なんかちょっとこう、はいはい、もち米系のご飯あるじゃないですか、うん、なんか食べるといいみたいですよ、
0: あ、うん、中華ちまき、
1: 中華ちまきとかね、うん、うんうん、あのお赤飯とかね、
0: 桜餅とか、
1: あ、まあ、桜
0: おはぎとか
1: ね、あ、おはぎもいいですね、今の季節おはぎね、うん、はいはいはい、あ、おはぎを食べたがってるのかも後ろの人が、うん、だからなんかちょっとそのもち米系の何かこうピンとくるものね、うん、ちょっと食べてみてください、おはぎ、中華ちまき、うん、お赤飯ね、まあこのあたりね、うん、まあいろいろあると思うので、なんかもしよかったら、あの後ろの人がちょっと食べたがってるかもしれない、
0: 後ろの人
1: は、はい、うん、例えばなんかこうね、まあ お盆、まあ、終わりましたけど、うん、の前後なのでね、もしなんかお供えとかでまだなんとなくこう残っているようでしたら、うん、ちょっとお供えしてから食べるとかされてもいいかなというふうに思います。もしあの、ああ好きやったなそういえばみたいなのがあれば、はい、あの茶太郎さんが代わりに食べてあげるっていうのがもしかしたらいいかもしれません。
0: なるほど、
1: はい、よかったら食べてみてください。な感じです。
0: はい、
1: はい、
0: それではいよいよ、
1: あそうみたい、楽しみ、
0: はい、三月の部屋の新シリーズです。
1: 第2弾
0: の、ね、はい、これはこの企画としてはこれ第1弾、
1: あこの企画としては初の、
0: まあ、別タイトル、
1: 私もどうなってるか
0: 完成版、
1: ね、完成版見てないので楽しみです、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では三月の部屋に行きましょう。三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモいこんばんはからこんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良則です。イエーイ。
0: はい、はい、今日は何や
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: おっ、こんなとこ面白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、みつきさんが聴いたときこの曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、でそのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、これいっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲っていうのがあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、はい、それってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな。エモい感じ。
0: エモい感じ、はいはい、ね、
1: で普通のこれ C の T なんですけど、これ C だけやとまあシンプルで素朴な感じだよ。でそのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じとかって、こうなんですかな、な。でまあちょっとロックンロールな、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい。そうじゃなくてちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はい
1: はいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとかね、なんとか
0: その下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると、
1: そう、まあアドナインっていうキューズの音足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから。
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃって、
0: はいはい、
1: っていうのをちょっと表現して、全体的な夏感を出そうというのが一つです。だからこう、みつきさんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも、
1: ね、うんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうやつだ。おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽい、こういう、ツーファイブ、ね。これを入れると、みんなめっちゃ流行ってみるよ、今。
0: 確かに。
1: こう、音楽学校で理論習うと、みんなこれ最初に習うんで。
0: うん、やりたくなる。
1: そう、みんなやりたくなるんで。うん、一応そんな見えてね、こう、そういう子たちにバカにされないように。

0: 月が下がっていくのをやったと、B フラットで入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラット入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。こう。で、なんかこうね、のパワーコードで、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: で、この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いけるようだけでちょっとロックっぽい感じ、
1: はい、
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと
0: でロックっぽさを
1: ロックっぽさ、
0: 歌ってくださ
1: い
0: ね。はい、できました。で、出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。
0: Am、Am、F メジャー7、C7、Am。で、Gm7、C7、7というね、2-5 が入ってて。でもまあ、そんなコード自体見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な
0: コード。そんな Bm7 フラット5とかの使ってない
1: ん
0: で。
1: うん。
0: だから、あとこの、で、これ、うん、バンドでやってるとベースがやってくれるから。
2: そうか。
0: でもやってくれるから、別にもうバッカーも。
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、あなたから昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指そう
0: そうそうそう
1: そう、ちょっとね、小指が生えて
0: くる、ちょっとわずかに今ですこれ、
1: はい、じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターですけど、は
0: い、独り占めで目が引いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロ弾くからな。
1: どこやどこや、
0: あ、そのギターこのバンドをしっかりしてな、
1: どこの
0: あれ、2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、こんなまあ A メロと同じ。ワン、ツー、スリー、フォー。まだまだまだ。
1: え、まだずっと。
0: そう。ワン、ツー、スリー、フォー。

0: ういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って 2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
0: 今日そのスタジオ入りタイミングだからな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますか、
0: ね、はい、やってみますか。毎回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: どういいところやる。とりあえず
1: 一番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッてサンシャインがあれやな、分からへんな。こんなんやったっけ。
0: ミスリームが違う。そこ。あと全部話す。
1: そこだけか。
0: 人差し指。そうそう。ほんで、人差し指そのままで。
1: もう一度入った方がいい。こっちに行って、ここにあれを出します。
0: うん。ここに。出せるな。そうそう。
1: あー。もう痛いわ。
0: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい。
1: そのあ、F じゃあ F にしない。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうしかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい。
0: だから皆さんの感覚、この辺って分かってるかな。じゃあ僕は言います。
1: テイク2。
0: テイク2です。
1: これ

0: どうどうどう。
1: どうやった？どうですか？
0: ああ、よかった。
2: 意外といけてた。
0: 意外といけてた。最後ちょっとね、もう最後はあのグッて3試合であの見失ったけど、なんとか持ち直しました。まあまあ
1: まあ、はい。まだね、時々は忘れてもにあった思い出してるんじゃない？
2: そうだね。うん、
0: で、あの、ミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがありますので、これを聴いた、なんていうっけ、聴いた上で、うん、あの、ちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに、シャイラさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録。

0: はい、どうだったでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます、コメントもね、いちごさんね、アーモンドピスタチオ大好きですということで、なるほど、ナインスノートがセミのワシャワシャ感なんだなとね、キャッチャーさんがね、うん、勉強になるということで昔キンキキッズが吉田拓郎にギターを教わってた番組を思い出すとあれなんかやっぱりこう代々ありますね。今坂崎さんやってるしね、
0: ももクロか、
1: ももクロにねギターを教えたりしてるのがあるので、やっぱりなんかそういうのは
0: そう、ね、
1: いいですよね、はい、ちゃんと大人が教えるっていうのはね。
0: そう、
1: はい、そして高橋さんね、ギター教室に通う女子高生と先生のやり取りみたい、
0: まさにそうですからね、
1: まさにそうですねはい、まあまあ女子高生って年でもないですが、キャッチャーさん、ワンコードで、A メロずっと行くんですねと、うん、なかなかそういう思い切った曲作り自分にはできませんと、うん、サビのサイザーさんのハモリもいいということで、
0: ね、
1: パチパチパチと石焼さんもね、いちごさんもありがとうございます、うん、でキャッチャーさん、フォークギターで始めた人には作れないコード進行ですねと、どちらかというとブリティッシュロックっぽいと。
0: あ、そうなんですよ、ね、そうです、まさに、
1: そして高橋さん、最後は音楽好きの家族の日曜日の昼間のリビングでの様子みたいでほのぼのというまあそこですからね、
0: まあそこ
1: でやってますからね、ギグのそこでやって
0: ここですね、
1: はい、畳、三月が畳がええんちゃうとか言っててねあのそこで撮ってますからね、はい、伊坂さんもね可愛いなと、伊坂さんパチパチパチパチといただきました。で、段浜さんがね、さっきのおはぎの話ですけども、はいはいはい、フレスコでこぼれおはぎを買いましょうと、最近見かけないんですよね、こぼれおはぎ、うちのフレスコ、
0: はいはいはい、
1: あんまりね見かけないんですけど、うん、まあ多分ね、あの他のところでは売ってると思うので、ぜひ、はい、あのよかったらチェックしてみてください。で、ダーマさんね、今日は微妙に外すヒアということで、見てたのはトップ10やったかもということで、1987年、高校2年生で髪の毛ボーボーで一番モテてた時代やな、うん、ということなので、はい、来週もまだ続きますのでね、はい、こちらもまた楽しみにしていてくださいということで、それではここからはですね、皆さんご移動を、 YouTube の方はご移動いただきまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきますと、占いのコーナーと尺八のコーナーがございます。で、今日はちょっと時間通り終わりますのでね、あの YouTube のメンテナンスじゃなくて、ギグの、 あのインターネット環境のメンテナンスが入るので、
0: そう、プロバイダーですよ、
1: は
0: い、いわゆるね
1: プロバイダーのね、うん、なのでちょっとあの今日はあまり遅くまでできないので、はい、いつもの時間通り、今日は押しておりませんので、時間通りお届けしていきたいと思います。で、メロファンの方はそのままのチャンネルでお待ちください、はい、
0: ちょっと待ってね、今じゃあリンクを貼りますので
1: 、はい、リンク貼ってくださいね、うん、なので、まあね、ぜひ皆さんもね、歌ってみた、やってみてくださいよ、ぜひ。なんか歌ってみた動画みたいなを上げてもらったらね、全然そのリツイートとかしますし、
0: うん、あ、ほんまや、
1: X とかでしたらね、うん、はい、リツイートとかもできるので、もしよかったら一回あのこの動画を見て練習してみましたみたいな、あれだからカッポつけたらね、高度移動もできるんでしょ、言ったらあの高さの移動もできるんでしょ。
0: あ、難しい、この曲は C でカッポなしやから、上げるのはできるけど下げるのはちょっと大変やね。
1: あ、難しい、うん、あ、なるほどね、
0: 詳しい人に教えてもらってください
1: なるほどね、はい、なので、まあまあ美月さんもね、あの自分も言ってるように、そんなに難しいコードとか知らへんし、うん、で一応ねそういう専門学校は行ってはりましたけど、ギターの授業はもうなんかほどほどしか取ってないみたいなだったのでね、
0: はいはいはい、
1: あんまりそんなに難しいコードとか弾けなかったりするので、まあこれを機にね、
0: そうね、
1: まあ、本人もちょっとやる気になっているうちに、うん、はい、いろんなコードも覚えてもらえるといいかなという感じですよね。なんかちょっと様になってるようには見えましたけど、多分ほぼサイザーさんのギターの音やと思うんですけどね
0: まあまあまあまあ、でも俺がギター揃えてる時一応鳴ってたからな、
1: はいはいはい、
0: まあ、頼んないなりに、まあ、
1: 基本はね、基本は弾けるから ね、はい、なので、はいね、また皆さんよかったら聞いてみてください、
0: はい、
1: それでは、今リンクが出ましたので、占いのコーナーと尺八のコーナーはこちらにご移動いただきまして、サイザー正気レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れです。バイバーイ。

0: 継ぎはぎの差を It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして、皆さんいかがでしょうか。私ねフォトブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた三月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな、1日だけ出かけたかな、なんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね、でこんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だから先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうそのため、ね、皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言っていつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね、で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなんやったと思うんですけど、それをね一気見しました一回見たことあるんですよ、一回見たことあるんですけど、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あとなんか英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってましたそれくらいの、そんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、なんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうようなサインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わってここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてググッと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんですよ、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでねなんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか、でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、なのでちょっと自律神経とかを調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいがらっぽいとかいう人もいたりして、
なんかいろいろとね、まあ、風邪もね万病の元って言われますから侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見て、健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まあ、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよね。やっぱりそうやって体温が高いと、そういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあ、だから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、ねえ、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥な

0: お薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが、病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとか、そういうものを高めていかないと、病気って根治しないのでね。はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるから、ずっと飲んでるっていう、死ぬまで飲む薬っていうのはないらしいのでね、まあまあないこともないんでしょうけど、飲まなきゃいけないものもあると思うんですけれども、まあ、できるだけこう自分の、体の免疫力で戦える部分と、そういうね薬はサポートやという感じで、食べ物であるとか生活リズムであるとか、まあ、そういうものをちょっとこう自分の体に合ったものを見つけていくっていう風にしていきましょうねということはよく言われますね。はい、では参りましょう。新しいインフルエンザ、何新しいインフルエンザってすごいね。
1: またデルタとかオミクロンとかいいんじゃないですか。ね、
0: 新しいお風呂に入ると熱があるとき、一時的に熱が下がると医者に言われたことがある。あ、そうなんや。へね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると、本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、 OK。 はい、まあ私はお医者さんじゃないので、そんなあれですけど、私のそういうね、なんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、35度8分、石焼さん低いわ。頑張ろう、筋肉つけよっかまずなんだやろね、35度台はね、やっぱちょっと頑張って、なんか何かしら、なんか生姜食べまくるとかなんかね、ちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね。でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。斉田さんいけそうですか。
1: はい、果たしたよ。
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない。
1: そうですね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ、生きてたらね。何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね、お皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人からなんか文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかあ、ここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって毎回思うのに、毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのね、こうなんてチャックがさ壊れてるのに、いつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガッ引っかかって、一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで、健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりすると、それだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば、何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって、健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうね、そういうので結構気づかずにずっとそのまま

0: やったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんか、あ、もういつもこうやねんなって思うようなことで、ちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと、あの健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、あの体調の方もね、あの整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これはあの人にどうのこうのじゃなくて、自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石垣さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いておいてますね、うん、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレスたまるって書いてますけどね、まあ仕事でストレスたまるのはね、あのまあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜたまるのかっていうことをちゃんとね、考えるのが大事かな。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、でそういうストレスをためたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するということをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。ではB 行きましょう。
1: はい、 B は、美香子ちゃん、ダーハマスさん、倉井さん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、茶太郎さん、たかしさん、いちごさん、でから、あ、時代の目さんも B ですね、B だらけ、
0: あなるほどね、これは多分あの皆さんあれですね、食生活、栄養のバランスみたいなことを言われてます。で、これね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのがやっぱいるんですよ、体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも、人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとか、そういう基本的なね、栄養素ありますよね、ミネラルであるとか炭水化物であるとか、そういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風に、ちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、うん、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ、なあめんどくさいみたいななんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というか、していただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。でまあ誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか、朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるって書いてね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよでも私そんなん全然なくって、 ね、まあ年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんなん何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとか、そういう 糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめて、お米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよこれ、広い話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先が冷える人は肺だったりするし、で胃の人はもう割と全体ですよね。で体自体が冷える人ね、手先とかじゃなくての人は心臓が結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを毎日の積み重ねなので、食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、なので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものをいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとか、お食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとか、チャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう海とか、海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、裸足で地球にタッチする、うん、っていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に 選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね、あの皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体にも、人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構あの調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと、C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に、土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういう風な感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください。はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね。うん、週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもねすぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。なのでもうね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちを抜いていってください。もうね脇目も振らず、はいね。石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは朝毎日とってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースはまあ若干糖分高いので、はい、まあ1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね。まあキュウリはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、キュウリだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね。うん、だからキュウリ、ナス、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね。うん、何がいいかな、じゃあ難しい、干し柿とか好き干し芋とか嫌い爽やかさないもんなあとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね。まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれども ね、うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね。茶太郎さん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います。はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね。うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ。 うん、なのでね、まあ、ちょっとそこは除湿機とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあ、マフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で、高橋さん、前最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね、はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。まあ、物によるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど、はい。いちごさん、実は変色ないちごとかでエビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので、食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ。うんね、裸足ですよね。裸だったら大変ということで裸足ですね。はい、電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、たまこさんいいですね、それいいと思います。だからお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよ。ねえね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の風に気をつけないと、とほんまに、うんね、石垣さん分かりました。干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな。まあダーハマさんは絶対なんか体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんか栄養、まあないこともないでしょうけど。倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったですということでね。あ、いいですね。なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ、血液型に
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいい。
0: あ、そうですか、はい、血液型にしましょう。血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど、血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、では行きますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。では行きます。 A 型、
1: 私だよ、
0: B、 よいと、うん、ははは。 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。できるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、パッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時に、これ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください、うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに反射神経で動くみたいなぐらいの、 感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれたら飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、別に剥いて食べなくてもレモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかだったらいいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、今だってその時期的にそんなないでしょ柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃない。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、B 型さんはね、そうか、このね、溝落ちあるじゃないですか。なんかもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、この溝落ちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。してほしいそうです、ね、寝る時とかでいいと思います多分。まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、まあ、ほんまに今週1回だけで何回やってもらってもいいんですけど、1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです。はい、何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠田さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね能力の開花であったりとか、なんかそういうふうなことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7,8 秒しっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをしてもらうと、なんかすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください、やってみてください。 B 型さん面白いですね。はい、ラッキーフードは、オクラ。では大型さんいきます。はい、はい、大型さんはね、今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつ動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここから着実に物事動いていきます。でこう運命の輪がね動き出してる感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピード上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人もここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくとスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶。ではラスト AB 型さんです。はい、 うん、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。でまあ解放っていろいろありますよね。あの解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、あの何かしらこう心を開くであるとか受け入れるであるとか、まあちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的にはあの広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこうあの自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、あのぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、うん、だから心を開いたりとか、まあ、自分の、まあ、お仕事を、ね、されてるのであれば、何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくと、あのちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてるとね、なんかこう自分だけとかあまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特にあの門を開いて、私、大丈夫ですここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ムの里終盤戦です、はい、今日はオンタイムで済んでおります、
1: はい、素晴らしい、
0: ね、
1: やればできる
0: じゃあここから社会人のコーナーです、はい、よいしょ、じゃあ準備するので、
1: はい、キャッチャーさん、モズカズオの漫画が浮かんだっていうのはその水落ちの辺で花が咲くやつですかそんなあるんですかね。このチャンネルはサイザーさんの発信発想に興味持つ人だから B 型が多いということですね。そうだね。柑橘系食べますと書いてくれてますね。時代の嫁さん O 型ね、いちごさん B 型多いとね、 B 型の集まりみたいって書いてくれてますね。確かに B 型多い。さあ、もともとねギグも B 型多かったですからね。今はもういあんまりいないみたいですけど、はい。あ、夜はキャベツにミニトマト。あのキャベツは胃にいいって言いますよね。そのキャベジンがね、キャベツの成分とかって言ったりしますからね。うーん、私もね二郎系はね結構苦手な方ですね。そんな感じです。白バラやユリのつぼみが開くイメージをしてみたいです。オクラは好きですと、オクラ美味しいやんって書いてくれてますね。自分も昔食べましたが苦いんでやめてしまいました。それはオクラ？オクラが結構苦く感じるのね。あ、準備 OK、 キャッチャーさんありがとうございます。久しぶりですからね、2週間ぶりなんで。ラッキーフードのオクラは3日に1回は食べてます。ネバネバ系の健康食ですねと。続けていきますとね、新次郎さんも書いてくれてます。ありがとうございます。まあ、食べ物は奥深いですよ。で、人間の体も奥深いしね。一概にね、だからこそ探求してほしいですね。合う合わんがあるので、はい、あの世間でいいって言われてるものが自分に合うとは限らないっていうところから始めてもらえるといいかなというふうに思います。いろんな健康法があるのでね、合うやつを見つけてください。ぜひ。はい、岩本先生ね A 型と書いてくださっておりましたが、さあどうでしょうか、サイザーさんいけそうでしょうか、ね、はい、どうですか、
0: 激ムズですけど、
1: 激ムズですか。
0: ほんまにもっとゆっくり吹いた方がいいと思うんだけど、吹けないです、ゆっくりが走っていくわ、だんだん。
1: なるほどね、はい、ではいきましょう。まずは左ですね、
0: はい、
1: はい、ではいきます。君たちパパイヤ、君たちキウイパパイヤマンゴーだね。

0: のなんとか
1: なんとか
0: なんとかいけましたね。
1: 臨時記号だらけっていうね。
0: ああなるほどね。さあどうでしょうか。あ苦いのカカオ 95% の 95% はだいぶですね、キャッチャーさんどうでしたでしょうか。では2曲目参りましょう。
1: いきます。
0: トンボ。

0: 2枚目があったんや。あれ2枚目が、あ、2枚目がない。あれな、2枚目がない。
1: え、そこにないの？上とかに置きっぱにしてるんじゃない？
0: これか、あ、これ。まさか。
1: まさかに。
0: すいませんね。
1: まあ、認識はもうあっという間にされてる
0: そうですが、はい、これだからあのね、長い曲なのでフレーズフレーズ端折っているそうです、楽譜で。
1: まあそうでしょうね、
0: うん、じゃあちょっと途中からいきましょう、
1: はい、
0: サビぐらいからいきましょう、
1: うん、
0: どこや

0: はい、いい感じだったんじゃないでしょうか、
1: はい
0: ね、あっという間に認識したということ でパパイヤも、
1: うん、
0: でもこれまでで一番良かったですということでサビで認識しましたということです。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったですね。
1: それでは今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の方角の小ネタのコーナーです。今週は音声です。では岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、踊り念仏。皆さんのお住まいの地域では盆踊りありますでしょうかね。まあお盆の時期にね行われる、まあ皆さんが参加してという形でね、昔だとね小学校の校庭に櫓を組んで、音楽を鳴らしてその周りをみんなで輪になって踊りをするというのがあったりしましたが、今でもねその学校の校庭でとか地域のお地蔵さんの前でとかそういった形でね行われる盆踊りというものがありますが、こちら盆踊りはですね、まあ、元となっている宗教行事と言っていいでしょうかね。踊り念仏というものがあります。平安時代、空也上人が南無阿弥陀仏と唱えて鐘を叩きながら踊るというのをね始めたそうで、でまあそういう形だとね一般の人もこう参加しやすいというので布教にね役立っていたということなんだそうなんですけれども、それが元になっていって、まあ、宗教的要素もあったんですけれども、まあ、地域のお祭りとして根付いていった、そんな感じでありますね。ただその、空也上人が始めました実宗という宗派での踊り念仏というものは、まあ、宗教行事としても現在も続いておりまして、今バックで流しておりますのは京都六波羅蜜寺にあります、まあ、踊り念仏なんですけれども、この六波羅蜜寺そのものがですね空也上人が、まあ、建てられたお寺だということで、まあ、その元からのが源流がずっと続いているという感じになりますかね。またね YouTube の方とかで映像を見ていただいたら良いのですけれども、お念仏があった後に、祭壇の周りにですねお坊さんが立っておりまして鐘を鳴らしながら、少し踊りが入ったり、まあ、振りがあるという感じですね。そんな感じで行われております。基本的にはねこちらね非公開のものではあるそうなのですが、まあ公開されるタイミングもあったり、あるいはね今は便利ですよね、こういったね動画で拝見することもできますので、あこれがね、盆踊りの源流かっていうふうにね見ていただけたらいいのかなと思います。まあここからね発展していきまして、まあ東京音頭とかね阿波踊りとかエイサーなんかもね盆踊りの一つに数えられておりますが、関西圏だとね河内音頭なんかもね、盆踊り一番派手なタイプのものになりますでしょうかね。さあ皆さんねこれからの時期盆踊りあるかと思いますけれども、そんなね、空也上人が大元なんだよっていうのをねちらっと頭の片隅に入れていただきながら参加していただいたらいいかなと思います。それでは本日の小ネタは踊り念仏でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: あ、
0: メガネ盆踊りないからね京都はね、
1: うん、そうねめっきりね昔あったんでしょうけどね。
0: あったんですかね盆踊り。
1: いやそれはあるでしょう。
0: 地蔵盆しかないんじゃないの京都って。
1: いやあるんじゃない。
0: そう
1: さすがに。
0: へあんまり聞いたことがない。はい、
1: まあ、河内音頭踊るイメージはないな
0: 高槻 き音頭はねありましたけどね、運動会で全校生徒で踊るんですよ、
1: はいはいはい、
0: そんなもありましたけれども、はい、ではお願いします。
1: はい
0: はい、ありがとうございます。岩本先生からの好評です。さやざわさん、みちこさん、こんばんは。少しだけ夜が過ごしやすい日が続いていますね、
1: はいはい、
0: さて本日のさやざわさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、
1: はい、
0: 今日は上唇の締まりが強かったかもしれません。その分高音域の歌口のポイントが狭い音が詰まり気味になりましたね、うん、なんとか吹き切りました。臨時記号の連続の曲、落ち着いて吹くのは難しいですね、
1: はい、
0: さあ予告通り今回で卒業にしてしまいましょう、
1: ということ
0: でありがとうございます。そして2曲目、トンボ。中音域の曲の音はやはり安定しますね、うん、あら、楽譜が見つかってよかったです、はいはい、ということで、メリの音も綺麗に音程が取れていてよかったです。綺麗に吹けていましたね。卒業レベルですが、あと1回だけ聞かせてください、はい、ということです。ありがとうございます。ねね、着実に、
1: うん、
0: はい、やっぱなかなか、ハードルが高そうですね、ということでね、キャッチャーさんもね書いてくれて、
1: やっぱ難易度がちょっと高音で出にくいって思うと、やっぱ力が入るのよね、唇に。
0: あー、なるほどね。
1: そう、入れたらあかんと思いながらね、
0: はいはいはい、
1: やっぱちょっとそこはやっぱ喉でもそうやんか、高音高い音歌うと思うと、
0: うんうん、
1: ちょっと力入れん、喉とか肩、はいはい、にね、
0: そうですね、
1: 抜いたらええのにと思いながらね、
0: はいはいはいはい、うん、難しいところですね、そこはね。
1: だから、あれなのよ、例えば、シャイニーオンのね、ルックの鈴木徹さんとか、はいはいはい、シャイニーオンって歌うけど何の前の歌ってはんのねあと、スティングとかもね、
0: あ
1: ーラーサーヌというのも、はいはいはい、もうなんか脳みさえてるんちゃう、頭蓋骨咲いてるんちゃ う, う、
0: ね、まあ頭蓋骨震わせろってよう言いますもんね。
1: そ
0: う、
1: あれなかなか、響きを出せるのは難しい。
0: 卒業おめでとうございます。ということでありがとうございます。はい、久しぶりにオンタイムで
1: 素晴らしい、
0: ね、いい感じで、うん、はい、明日明後日の告知を
1: しときましょう、
0: はい
1: はい、土曜日ね、もう日付変わりましたけれども、はい、土曜日がケイシーさんの配信ライブです、
0: はい、
1: もう最近はね、ケイシーさんがね、いろいろとこう選曲も考えておりまして、
0: はい、
1: カワー君もね、すごい渋いところの、
0: そうなんですね、
1: もうシティポップとか、
0: はい、
1: ニューミュージックの、はい、なかなか歌えんでみたいなところのね、
0: ほうほうほう、
1: まあ、チューブとかね、
0: うん、
1: 杉山京太とかの辺はね、はい、なかなか歌えないですよ、
0: うん、
1: カラオケでベッて歌う分ならまあええとしてね、
0: まあまあそうですね、
1: その、まあ、プロとしてしっかり聴かせようと思うと、
0: はいはいはい、
1: ね、上手い下手がはっきり出ますからね、
0: はい、うん、ケイシーさん、ね、元気かな、夏バテしてないかな、はい、
1: ほんまに、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: あとオリジナル曲もね、いろいろまたラインナップが増えておりますので、
0: はい、
1: 楽しみにしていてください。で、23がこれ本のイベントなのね。
0: そうです、
1: 関西本付き
0: 交流会、
1: ね、久しぶりですね、うん、
0: はい、
1: まあこう夏暑い時期ですか、まあなんていうのかな、その夏の終わりの、うん、はい、ちょっともね、夕涼みも兼ねて、
0: うんうん、
1: ここね、ギグのスタジオで、
0: はい、
1: まあ、お酒飲みながら、
0: はいはい、
1: 本好きの人が語り合うということで、
0: うん、だから私さ、せっかくこの間ゆっくり休んだのに、うん、今週末忙しい。
1: まあ、それはそういう波になるでしょうよ。
0: やだそういうのやだ。
1: そうですよ、ずっと売り戻しがきますよ、
0: ずっと暇がいい、
1: はい、まあ、そういう今週は土日となっております、うん、で、来週の土曜日が和田さんですね。
0: はい、ああそうですか。
1: でね、いや、ゆりな月の初めにやったからね、
0: はいはいはい、
1: そう、今月も
0: 2週連続でね、
1: そうやっちゃったから、はいはい、まあ、9月になりますのでね、
0: はい、
1: はい、まあ、そんなこんなで、
0: うん、
1: はい、それから今日ね、三月の部屋、
0: はい、
1: ね、いただいたあれが、もうちょっと完全版というほどのことでもあるかどうかから、長いロングバージョンが、
0: はい、
1: 公式チャンネルの方で、
0: はい、
1: シェイクマイデー
0: ズの、ね、流れて、ね、
1: はい、ますので、またそっちを見ていただくと、うん、もうちょっと詳しい解説とか、もうちょっと練習風景ね、
0: はい、
1: 今日カットした部分も流れますので、
0: はい、
1: それが多分土曜日の早朝公開予定です、
0: はい、
1: プレミアム公開でやりますので、はい、ぜひ見ていただいて、
0: だからみんなベルをね、
1: ああ、そうそうそう、
0: しといてくれ、通知をオンにしといてもらうと、うん、上がったらすぐ連絡がいくので、
1: 土曜日の多分朝7時にすると思う、ね、
0: はい、わかりました、まあ、終わってからでもいいですよ、別にね、
1: いや、でもそこね、ちょっと、ね、僕も僕ね、見ておくので、なんかね、見てるよっていう感じのね、盛り上がりをこうね、
0: ああ、まあまあね、
1: あ、盛り上がってね、今度それは海外に合わせているので、
0: はいはい、朝早いですけども、
1: そう、うん、見ていただいて、なんならちょっとね、
0: うん、
1: ハローとかね、 ちょっとしたちょっとした英語ジョークを入れてもらえると。
0: あ、なるほど、英語ジョークね。
1: そうね、
0: はい、英語ジョークはキャッチャーさんじゃないと無理じゃない。
1: あ、もうそこはね、はい、土曜日朝早起きして、はい、チェックしてくださいと、
0: はい、
1: ということですね、
0: うん、
1: そんな感じかな。
0: はい、そんな感じですね。
1: ということでして、はい、じゃあこの後はちょっと巻きやりますが、はい、本編はここまでということで、はい、ムンサタお届けしたのもサラショーキと
0: 太田美智子でした。

0: ございます。8月23日398回目の放送です。前回一人喋りで喋りましたが、ね、どうやったんでしょうか。なんかね、ちゃうな思うでしょ。なんか思うでしょ、ね、まあ、チェロンが横に追ってくれるんです。だいぶ助かるんやけど、やっぱりね、目の前にね、サトリちゃんがね。あ、そういうジングルがちょっとね、すいません、まだサトリちゃんのジングルになってますけどもね、うん、まあ、ちょっとそこは残しとこうかなって、うん、なんかあれかな、まあ、ちょっとこうまだ気持ちが整理ついてない部分があるのかどうか分かりませんが、うん、あれ聞くとやっぱサトリちゃんかなってね。知らんとサトリの笑顔高日々っていうあのスタートが始まって、うん、ね、朝なんです。
1: こう聞き慣れた感じがある。
0: うまい。不安やな。と言いながら会話進むのであります。はい、行きましょう。元気に行きましょう。よろしくお願いします。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。今回はね、ちょっとお話しする内容がちょうどいいやと思いながら、クニさんがね、ちょっと入ってもらって一緒に話をできるネタがありましたんでね、よろしくお願いします。クニさん、ありがとう。よろしくお願いします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: やっぱり前に誰かをと。
1: 昇進の朝に朝、よろしくお願いします。
0: いや、ほんまね、ほんまそうですよ。もう私は逆境に弱いっていうね。
1: もうショーンってなってるもんね。もうね、隣でものすごいいつも以上にうなずいた。うなずきながら、聞いてるねって言って。
0: 調子くるじゃないもんな。何年もやっとったんですよ。
1: そうやね。すごいと思う。
0: それをどうこれから乗り越えていくのか課題ですけど、そうなるかわーっとなるかわーってわーかどっちかわーって、
1: ね、なんかね、いろんなこう奇跡が起きるかもしれませんよね、これからさ、
0: まあ、よう分かりませんが、で今回ねお話しするのはデイホーライフがん特別がん患者を支援チャリティーイベント、ね、クリスさんも一緒に行ってましたが、日が、7月の11日12日2日間開催があったんですけど、はい、ローザ隊がね、11日土曜日でした、ね、ということで時間帯がね、私仕事終わってから行けるかなっていう微妙な時間帯ではあったんですけど、頑張って行ったらまたスタンバイ前や
1: った。ちょうどギリギリのところ、
0: 久々に生ローザのダンスにちょっとね、見ることができた。
1: ミュージックバトンですね。
0: ミュージックバトンね、はい、あれミュージックバトンと走るのと、
1: リレーウォークも
0: リレーウォークも
1: ありますね。
0: あれ
1: 12時間ぐらいなのかな。夜ランは夜からの部と昼からの部も増えてる、
0: 行った時も走ってやったような、
1: ランも昼からの人もいるかもしれない。一人で走る人とチームで走る人と、
0: そう
1: でウォークもずっと歩いてはるね、リレーして歩いてはるっていう、港の森公園でね。
0: ミュージックバトンはね、結構ずっともすごい数の演者さんが、ね、これ一応プログラム見たらでね、もう結局今年行こうかなと思ったのチャリ、もちろんローザ隊メインなんやけど、ね、ご縁やった方がね、最近本当がんサバイバーの方との、ね、関わる方が多かったんで、久々にちょっと時間途中からではあるけども行ってみようかなっていうのがきっかけで行ってきました、ね、思い起こしたらもうね、小西さん13回目こと今回が
1: みたいです。13回目ぐらいリレーフォーライフ、ね、最初神戸がね、
0: 神戸ね、全国でやってるもんね、
1: 最初は芦屋の方が早かったみたいですけれども、神戸第1回目から私も関わらせていただいて、
0: 一回一緒に行きましたよね。
1: 行きましたよね、朝に朝
0: 第1回はもうローザでした。
1: そうです、もうローザでそのミュージックバトンに参加するみたいな感じで、ローザのホテルパシフィック以外も多分やってたと思います、持ち時間が15分ぐらいだったので、それいっぱい何かをしようっていう、もう最近はもうローザ一択ですいません、5分しかありませんって感じですけど、
0: そうやね、だいたい持ち時間それぐらいで出てちょっと寄付して帰って出てく
1: るっていう、あれ1000円かな、1人1000円
0: あれ最初へステージ上がってませんでした。
1: そうですね、最初はあのステージだけど、ちょっとステージがバンドの機材とかがあって狭いので芝生の上で踊らせてもらうことに、結構ローザ多かったんですよね最初。
0: 多かったよね、
1: 男性のローザもいたりして、で皆さんがすごい乗ってくれたりとか盛り上げてくださって、まあ、芝生の上で踊る方がなんかやりやすいし、皆さんも関わってくれやすいみたいな感じで、
0: そうそうそう、ね、ちょっと私も間だけど今年、去年は行ってないな、で今年久しぶりに行かせてもらって、やっぱりね続けるって、ね、
1: いや本当大事だなって、大事ですよ ね皆さんずっと続けてある夜を徹してね、しかもがんサバイバーさん、
0: まだね自分が自身がまだその管理してるわけでもまだ一緒にまだ、ね、患者さんそのものが、ね、元気な方がたくさんもほんまいらっしゃるんで、ああいうの見とったらもうね、まあ、大病はしましたけども治っている私はもうもっと頑張らなあかんというか、あるかなっていう考えさせられる、
1: まあね、常にケアをし、
0: まあ、ケアもね、も
1: ちろんケアをするっていうのもすごい勉強になります、お話伺っててね、
0: でもまあ毎 年ね、ちょっと今年時期的に暑い。
1: 暑かったね。7月に毎年、ね。
0: 9月か。6月か9月でした。
1: 6月が毎年恒例なんですけども、うん、7月にちょっと会場の都合で7月になったみたいなんですけど、うんうんまあ、6月もね雨の心配、まあ、雨が多いです。うんうん、
0: 前秋とかなかったですか？9月とか。
1: あのそれはコロナでなんかちょっと9月になったんちゃいます？うんうん、コロナ禍も開催してたっていうこのリレーフォーライフ。
0: はいはいはい。まあ野外やから、うん、あんまり技術的なもんもないし。うんうんうん、まあでもねランもやりましたもんね。
1: ね夜を徹してテント張って。
0: やりましたやりました。参加しました。記憶ありますよ。うん私もね、自分自身 の, あの、まあ、バンド言うたりしてないけど3人でやってるね、うんうん、あのコロトムシスターでちょっとあの
1: 出ましたよ、ね、
0: 簡単な、まあ、3人のユニットみたいなのに出たこともあるし、うんうんまあ、ちょっとずつ、ねあのうんまあ、応援できたらいいかなっていう気持ち で, で、ね、募集してやったの出たことは記憶はありますね。
1: インディアンメーラーのあの踊りも踊ったりもしました
0: よ。そうや、ここでやりましたっけ。
1: むちゃくちゃ盛り上が上げてた感じがする、うん、初期の頃。
0: ドメラそうやね。うん、あのなんてあのキャラクターなんやったかな。インドメーラーのねあの、
1: う
0: ん、
1: ちょ
0: っとインド人の格好してやりましたな。
1: バリ風な感じなのかな、ね、っていうんですかあれ。
0: あれもいいよな。どうだとどうだの次にあのインドメーラーの、うん、あの何ダンスってやったっけ。
1: じゃらじゃんじゃじゃじゃじゃんじゃん。
0: ね。あの2本立てやったら気がするな。
1: あとじゃあ声チューンとか心のプラカード踊ってくださいっていうのも要望があったりとか、
0: うんうんうん、前書いて携わったの、ね、
1: 携わってます、うんね、ですごく受け入れてくださっ て,
0: て、うん、でもまあコテパシはもう会場巻き込みとこはいいね。
1: あれはね本当に最初に続けててよかったです ね,
0: ね、うん、もう全然ねもう知らぬ方も前に近寄ってたと同じように、まあ、割とサビの部分もみんなね、うん、覚えてやる
1: 皆さんね踊ってくださるんです、
0: うん、一緒にやった感出てくるし、うん、いい曲ですよね。
1: 毎年やっぱり参加するっていう風にみんなね、うん、あの決めてる人も出てるみたいなんで、うんうんうん、で私も一人になっても参加しようと思えるぐらい本当にあったかいイベントですよね、うん
0: まあそんなんでね、うん、あのそれがあのリレーフォー、私はご縁あって次の日も行ったんですよ。
1: はいはいはい。
0: 次の日もね、明石のあの秀太子さんって方がいらっしゃってね、うんうん、あ頭にタコの香りももうすごい前から気になっとって、まあご縁あって一回三の目の方 の, あの公開収録に行かせてもらったこともあって、でその方は同級生やと思う、ケイキングさんっていうミュージシャンと二人で日曜日の朝の7時やったかな、うん、出ますからって言って、はい、あ9時ぐらいかな、うん、でも朝の夜勤終わってバーって行ったらちょうど間に合って、うん、だからその日の朝も行ったんですよ、うん、2日間、うんまあ、ちょうどまあ時間的にはね全然 晩よりは朝の方が行きやすい、うんうんうん、1曲ほど歌ってやりましたからね、うん
1: うん、朝早朝のね参加者さんなかなか いらっしゃらないけれども、
0: うん、あの松山千代さんの、うん大
1: 空
0: と大地の中でと、ね、ゆずのね
1: 栄光の架け橋、
0: 栄曲を2人いい、ねうん、2曲歌ってありましたけどね、うんうんうん、ほんだらもうね土曜日も日曜日 もう最近なんかよう遭遇するという、うん、なんかラジオでも紹介してますがガンサーバイバーの、はい、パクさんが来てやる。でもいや土曜日は絶対来てるというあの多分確信があったんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: で行ったらもうなんかブースなんかに座ってやって、うんうんうんうん、やってやった。だこれは絶対国さんに紹介したいな。
1: はい。
0: 紹介させてもらって。
1: 紹介いただいた綺麗な方ね。
0: 綺麗な方でしょ。うん、綺麗な方ばかしそればかし気をつけて。うん、でまあちゃんとあの一緒にギフターのことをしても前見て踊ったの見てました。うん、同じ振り付けで。
1: 踊ってくださってたんですか。へえ。
0: 動画撮ってますか。動画撮ってますか。うんうんうん、踊って踊ってください。で、これパクさんの横で私動画も撮ってたんですよ。えらい。いいね。いいわ。いいわ。どうだったら早いかなって。入隊宣言せんかなとか。それはちょっとまだ好きの機会やけど。えらい感動して喜んでやってる。結構もうね楽しいの大好き。笑いとか大好きやから、うんうん、絶対反応。ええやろと思ったら、うん、で紹介しますと相手後でね、うんうんうん、来てもらって写真撮って
1: 紹介していただいてね、うん、
0: なかなかね今回4人でしたけどね、うん、いいやないですか、うん
1: ね、もうあのリレーフォーライフのポロシャツアセニャさん着て、うん、もう本当スタッフさんみたいな出ました
0: もん、ね、あのタオルしかあったけどタオルもなかったんですよ、
1: うん、あそうなんです、
0: ね、で1枚ハローして1枚ポロシャツがあったんで、うんうんうん、ちょっとこれ買わせてもらいます、
1: うん、いい感じに似合ってましたよ、
0: ねねうん、これも毎年着ていこう、うん、いい感じの、ね、この色があのパープル
1: なんドンパープルって言ってね、うん、紫がテーマ、うん、テーマカラーで
0: そうそうそうそうちょうどいいやと思って
1: あのねあの、はい、ポートタワーとかいろんな全部紫にそのか、うんうん、
0: あ立てた
1: 当日はなるんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう2日間行かせてもらいましたというねリレーフォーライフ、
1: うん、
0: でその後に初めてリレーフォーライフ寄せっていうのあるの、
1: うん、
0: 前も見来たことあんねんけどという気持ちでやったけど、うんうんうん、今回マクリさんから
1: も、うん、私も初めて参加する、うん、しました。
0: よかったよ、
1: うんうん、よかった面白かったです、
0: うん、で意外といろんな方がそういうリレーフォーライフ絡みの活動を応援してやる
1: っていうそうですね
0: 落語家さんが結構ね、うん、その方がいらっしゃるの初めて聞いて、うんうん、途中でなんだ司会者の伊藤さん入れて座談会じゃないかと、うん、トークショーみたいなあったんで、うんはい、あこで喋ってやった話聞いて、うん、いろんなね落語家さん、ね、
1: 本当に
0: そうそうい
1: ろいろな関わりがあって
0: これはちょっと行きやむこれからも行こうかな
1: ね朝日さん落語をずっと、ね、見てはったから、うん、どうなんかなとかって聞いたら、うん、あそんなんあったん知らんかったって言ってね、うん、でその佐野助さんとかもお師匠さんになるでしょ、うんうん、で先生になる
0: そうなんですよ落語教室通ってる話を前にしたと思うんですけど、うん、その時もチラシいただいてたんですよ確か
1: あこれの、
0: うんうんまあ、月末ちょっとね、
1: は
0: いはいはい、仕事いつも忙しいんで、
1: ね
0: うんうん、ちょっとパスかなも取ったけど、うんまあ、今回向こうへやってくるさんからもいろんな話聞いとったんで、うんまあ、夜やったら、ね、時間的に、うんうんうんうん、いけるかなと思って仕事片付けて行ってきたんですけどね、うんうん、で今回はねその梅雨の段六さんっていう落語家さん、まあ、今年の3月やったかな、うん、お亡くなりになったんですけど、うん、その方の追悼公演も兼ねてって書いてたから、段六さんがリレーフォーライフ、あそりゃ一回なんか、ご主人ね、うん、私、住吉のサラリシマっていうよく行ってるところに、うん、そこで一回段六さん の落語会やって行かせてもらったんですよ。うんご近所住んでるんですよ、灘区のね、お店の。
1: そうなん
0: で、そんなオーナーさんとのご縁やって、一回、うんうちでやってくださいいう話からやりますで一回寄らせてもらった時に初めて段六さんとお会いしたんですその時 もうすでにちょっとお病気されてた話はしてはったんで、はい、ご自身はねそういうあったみたいやけど聞いたらそれをずっとなんかねそういうがん のチャリティーみたいな形で活動されてたって話はその特集でされてたから、
1: うん、
0: あそうなんよでね、落語会いろいろとかいろいろやってやるんだけどそういうご縁の方がまあ集まったりとかで今言ったように私の落語教室に行ってる桂三之助さん先生なんですけど、うん、方もそういう活動をね段六さんとされてた、うん、で今回の「レデフォーライフ」寄席は、まあ7回目だということでしたけど場所はねもうちょっと最初は違うところでやれとったっていう話からでも段六さんもちょっと絡んでやったってい いう話から。これはもうすごいご縁があったんや、ね、行ってみて初めて、
1: うん
0: うん、分かりましたわ、
1: うん、もうご縁やしなって言ってやっぱり行きますわみたいに言うてはったですもんね、うん、最初ねご縁やし、
0: うん、
1: そしたらまたさらに行ったらまたさらにご縁があったっていうね
0: そうそうそうそう
1: なんか引き寄せたもんがあったんでしょうね
0: そうちのね先生三之さんもそういう活動されてあるの初めて、
1: うん、
0: トークショーから聞いて、うんうん、あ先生のところに行かせてもらってる
1: いや本当ですね、
0: うん、そうそうそう本当神戸生まれの神戸で今も うんね、お住まいになってる、うん、3人やったかな
1: 確
0: か、ね、神戸生まれの神戸で今活動されてる六角さん3人いらっしゃる、うん、いる中の私一人なんですよっていう話をしてやって、うんうんまあ、それもあるのかもしれんけどで一番ねびっくりする話が、
1: うん、
0: でまあトークショーの間に記念色紙をね全員で参加者で色紙を2枚作りましたんで。
1: これちょっと2枚やったんですね
0: 2つやって抽選会当時聞いたね170、80名入ってたと言ってましたね
1: すごい入ってたんですね
0: 満席が出たら250席ぐらいあったと思いますわで2名抽選会しますっていうので、ねうん、座席番号のあれさっきね順番的に私の師匠の三之助さんがさっき引っかかって、うん、で最初 列、うん、パッて言ったら、うん、F やった F列F 列やんねん F 列私お兄さんと F 列やん
1: 列
0: おーっとおーって言ってどっちかどっちそんなね1から20ぐらいあるかな、
1: うんうんうんうん、
0: 今度は F 列の8って言った瞬間に私が
1: びっくりしたね。
0: したね。
1: アサニャさんすごいって。
0: いや小西さんこう私かと思った
1: けど。持ってる。
0: 私やん。
1: そう私は私かなと思ったんやけど。思ったんやけど、うん、その外れたのとその隣のアサニャさんっていう、うん、みたいな。
0: 先生ですよ。あのヒータンが。
1: ね
0: え。ヒータンが私が落語教室に行ってる先生の桂三之助さんが引いたくじがあんまり言うたら。やらせあのそんなやったなんかあったんじゃんのって言われるかわからないけど、
1: 日本のあれはびっくりした、
0: ね、先生びっくりしました。お休みでちょっとしばらくちょっと落語教室仕事で欠席しとったから言ってなかったけど、 それもあったけど、私はどこでえっ高田さんや、高田って言うんですか、高田さんや、こっちもびっくりして、
1: 私これを動画撮ったから怒られると思って、
0: 動画撮ってくれやったらその瞬間と私色紙をもらいに行ってる動画をね、あれ見たら再生500回以上なってましたね。
1: そうなんですか。いや、
0: あれが見て
1: すごかった。
0: ずっと撮ってくれた。
1: びっくり。
0: ねえ、もうこんな立派ないただいて、なおさらいかなんかもうずっと。
1: いや本当にね。
0: ね、うん。愛香さんがなんかしたね、自己の愛香さんがもう誰も来てくださいって言って、うん、行きますじゃ、うん、はい来てくださいって。いやね、ねコメントいただいたんで行きます。そんなこともあって。まあ、行ってよかったですよね。
1: よかった、私もよかったです行って、
0: うん、落語自体も面白かったでしょ。
1: 面白かった、うん、なんか お話の勉強になるなとかって思ったりして、うん、こう落ち着いて喋られてるっていうね、うんうん、すごいな、さすがやなと思います。
0: あの気楽館もねもう十何年目やったかなかい、
1: うん、
0: あの伊藤さんがね元 ABC アナウンサーの伊藤さんなんですよ、
1: はいはい、
0: で今もう今し支配人されてますけどね、うん、で一応私らの先生の桂さんの筒さんが館長補佐っていう立場なんです、
1: うんうん、
0: まあ、 あの記録館の記録館の顔みたいな、うん、あの館長さんいらっしゃるんだけども、必ず行ったらあの受付でやったりとかね、お世話してありますわ、三の筒が、うん、その方にね落語になってるからもうそれもご縁やし、
1: うん、本当すごいご縁
0: だから記録館もね、ほんま平日もね、あの朝も朝の日朝席もあるんやったかな、
1: うん、
0: 結構何回も野生やってやるから、
1: うん、
0: もう自分の方とかもう結構私も10回以上はいてるかな、うん、あの一番のねあの推しの春長さんも月1回、うん、あの兵庫区民寄せっていう開催の感じしてやるんで、うん、もうそれもご縁もあるし、でそこ行ったらまた違う落語さんとご縁あったりとか、
1: うん、
0: で割と、まあ、近いしね地元やし、うんうんうん、いいとこなんでね、時間の時今日ちょっと時間できたかなって思ったら、うん、お昼もやってやるし、もしばむしの晩もやってやるし、で食べてご飯食べて帰るというパターンは
1: ね、
0: うん、で勉強にもなるし、
1: 勉強になりますね、
0: 勉強になります、うん、なかなか良かったでしょ、
1: うん、良かったです、行って良かった。
0: 竹丸さんがね、なんかすごい某放送局の記者からやってやった話も、
1: はい、
0: うん、そんなこといらっしゃる
1: ね、 ねえ、いろいろな、
0: やっぱ若手10代からね、あの師匠に入門して、うん、でこう経験を積んでいくってことは言うけど、サラリーマン、たまにサラリーマン辞めてとかね、うん、いうことも多分20何歳から
1: 29歳言ってましたっけ、何歳って言ってましたっけ、
0: うん、もうまあまあええ年が、ね、でその団独さんにもね相談行った話してね、
1: うんうん、
0: 言われてもまあ、ほかね、そんな年で大学出てるからでも遅いのに、そんなね二十何歳でそっからってアホかって言われたけども、それでもね、
1: うん、
0: 頑張って入門して、ね、立派な小方になったって話もしてあったし、うん、何やるのも遅くはないっていう、そこをと決めたらやるんやっていうのも面白かったし勉強になったし、うん、ああいうこうと普通の落語会もあんねんけど、ああいう真ん中ぐらいにトークショーあったりとか、うん、ああいうのなんかいいんやね、うん、途中、
1: うんうん、ね、面白いですね、
0: 面白い面白い、うんうん、ちょっとね勉強がてら家帰ってからもうちょっと遅かったんでパターン急でしたけど、
1: うん、
0: ちょっと最近ね落語熱もあの仕事も忙しいながらサボってましたんで、あのスイッチが再び入り出したというきっかけにもなったし、うん、 ましてこんな立派な名前先生から
1: 色紙当たっちゃったから
0: いただいたの、
1: ね、
0: 俺はもう頑張れよっていう意味でのいただいたのかね、うんうん、次あの泣く教室行ったらみんなのちょっと、うん、先生行って聞きましたよ、でまたねあの覚えてますどんな話か覚えてますあの子当時の落語のね、うん、あの誰がさあの喋ったか忘れたけど、うん、2ネタね、うん、富田林ってネタあったでしょ、富田林さん、はい、ヒラリンか
1: 一八
0: 十のモクモクとか、うん、と阿弥陀池って覚えてます、
1: 阿弥陀池
0: 本当は何とか言ってないけど阿弥陀池っていうネタ2つあったのが、うんうん、こんなん言っていいのかな、うん、今度私が落語教室の発表会に出る時の、うんうん、他の先輩方のネタと被ったと、もう発表になってるからね、
1: うんうん、
0: それがプロの落語家さんのネタでこの日聞けたんですよ、
1: そうなんやね、
0: こんな偶然が
1: してるんや、
0: こんな偶然シンクロがあるのかな、
1: うん、
0: その話もね今度落語教室行ったら、うん、
1: めっちゃ応援されてるのかもしれない、あの、うん、ハエ飛んでたじゃないですか、
0: ハエ飛ん
1: で
0: たね、
1: キラカンに、うんうん、いっぱいか一匹だけ飛んでたんかな、
0: うん、それも感じた、ピューピューピューと、それはまっすぐピューって前の方にも行けたよ、
1: そうでなんか楽屋にもまた来たってハエの話、
0: あ何匹
1: のあれなんかね亡くなった方がよくそのハエに変わってくるって言われて、
0: いやでもあれマジであ
1: の
0: ダンロクさんやダンロクさんかなっていう ね
1: 言っては
0: った、ね、あれ笑ったらしなんかマジそうかなって思ったもん、
1: ダンロクさんが応援されてるんかもしれません
0: ね、じゃあ止まってん頭
1: 朝屋さんにも止まった
0: んです、止まったんやなんか気配がねピピューとダンロクさんかなって、
1: うん、
0: 結局ハエやって、
1: うん、
0: なんかピューって言ったらあのここが分からん、止めとけ分からんやな、うんうん、なんか捨てていいよ落ちたのかなんかあって細ばかったよ、
1: うんうん、
0: 帽子もう脱いとったから、
1: はいはいはいはい、
0: ふっと見たらしばらくしたらあなくなったのと、ふっと見たらシューって
1: 飛んだ、いや
0: で前の方もこうやっと
1: った
0: やろ、
1: うん、前の人に止まってて、うん、しばらくいたんやけど、うん、どうすんやろって
0: そうそうそう、で楽屋行ったって段六さんやろな、
1: 段六さんやね、
0: もういろんなことがあの時間にあったのよ、
1: う
0: ん、
1: そうむっちゃ退治しようとしてた人がいたらしいですけどね、
0: うんうん、あれでパターンってこうなっとってあれしてたら単独さあ2回あれはあれでまたネタになったかしらけど、でもまあちょっと楽屋まで行ったっていう話やから
1: ね、
0: 単独、うん、さん単独さん説が有力でた、
1: 有力ですね、まさにその面識あるから、
0: そうそう止まってくれたのかな、
1: ね、うん、頑張れよっていうことですよ、
0: うん、それながらその日の次の日は頑張ってんけど、また2日目からまた、うん、またちょっと仕事に忙しいなわけてあれしてますが、
1: うんうんうん、
0: まあ9月の21なんでね、
1: うんうん、
0: またその話はまた改めてはっきり場所とか告知しますけども、
1: うん、
0: 日々ちょびちょび練習しております、うん、はい、そんな落語の世界もねちょっとなかなかいい経験やったと思いますんで、うん、はい、レレホーライフ芦屋が9月も終わったんですか、9月
1: ですね、
0: はい、
1: 9月っておっしゃってた、
0: うん、まだ今日23日、うん、間に合うか、
1: 23日やった
0: 9月4、5で、4、5
1: ですね、最初の方やったような気がして、
0: うん、まあ、私もちょっと近所なんで一回も行ったことないけど、うん、
1: ぜひね芦屋の方もね、
0: ちょっと様子見行ってこうかな、
1: 芦屋は行ったことないんですけど、
0: うん、もう神戸よりも近いんで、
1: うん、ああそれは行かれた
0: 方がいい、
1: う
0: ん、どんな方が来られたのかな、第一土日やったかな、
1: うん、
0: 確か、
1: うん、
0: 神戸より古いですね、
1: うん
0: うん、
1: そうなんです、
0: はい、ということで、リレーフォーライフ、7月11日12日そして7月31日、うん、リレーフォーライフ寄せの話をしました、うん、ね、やっぱりちょっとね2人で喋ってる方が喋りやすい、
1: まあ、共通の話題でしたし ね、
0: さあ来週はどうする、
1: はい、何の話が飛び出すか、
0: うん、この短時間で考えますけどね、
1: うん、来週で何回目なんですか、
0: あもうそうや、今回398でしょ、
1: あ来週399、
0: その
1: 次が 400、さあどんな話、
0: 一人で喋るんか、誰か来てほしかったな、言っとってよかったな、
1: うんうんうんうん、
0: 今回の収録誰もゲストさんおらんからな、
1: そうだね、まあまあ、うん、振り返り
0: 4回目ですとそこが扉開いて誰か入っとるんちゃうの、それはないね、
1: そんな気聞いてないな、私
0: そういう曲ではない、
1: そういう曲では
0: ない、そういうサプライズ 私はいや、まあ、まあいい
1: サプライズね、朝のサプライズよくしてるね。
0: いいですよ、あの言ってないですよ。ふと今思って、あ、400ってすごいなって、ね、
1: すごいですよ、
0: うん、もう自分で考えます、う
2: ん、
0: はい、
2: すいません、さとりちゃんは仕込んでません、
0: ね、やっぱり
1: 来てほしいな、嘘ぴょーんみたいな感じで来てほしいね。
0: そういうタイプではないかな。噂した、しゃみしとお前、うん、ということで、はい、なんとか2本取りました。はい、まあちょっとまだ喋るの、もうなんかね、わかわか、この微妙な間というか時間の ね、
1: うん、難しいとこです
0: よね。一番とポンポンポンと、ね、テンポよく時間も消化しながら、不思議やね、なんか分かんないの、
1: ね、息が合ってたんですよ、これな、ね、7年
0: ね、丸7年、8年目入っとったのにね、
1: すごいですよ、ほん
0: と。さあ、ちょっと次の30、あの1本は30分落語ネタで喋るとか、うん、まあ、でも喋られんね、発表が15分、一応持ち時間が15分なんですよ、はいはいはいはい、15分も結構長いですからね、うん、でも私はフリートークやったらもう30分なんぼでもネタあるじゃないですか、うん、さっきのね、前々回のサップ用のネタもその話で30分喋ろうと喋れるし、でもそれじゃあもうね、発表がならないからね、15分ぐらいは毎夜枕っていう話で話して、あとの10分を古典落語で締めるという流れが一番ね、あれなんですけどね、考えます。小西さん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました、ね、楽しかったです、
0: ね、お話させていただきました、はい、ということで今週もアサニャンと
1: クニちゃんでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアー

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。今日は3曲歌います。
1: マジ
0: マジです、はい、
1: 何からですか。
0: 今日は1曲目は独り占めの夢です。
1: いきます、
0: はい。

0: 違えたじゃないですか。
1: 思ったよ。
2: 続きまして、
0: はい、2体ちょっとこうが続くので、ね、ふっとね油断するとね、
1: はい、
0: 手元に出しません、
1: はい、これいった、
0: いやいや、もう
2: そのまま、
0: また
1: 次は
0: 何がいいですか。
1: ゆぐれ咲いた、
0: ゆぐれ咲いたとか久しぶりじゃん。
1: うん、
2: 生演奏だね。
0: ちょっと俺がギターするのが久しぶりだわ。
1: 弾けるんですか。
0: ギターは弾いてないな、ちょっと。
1: そうやんな。
0: それで、三月さんが弾かせてくれへんから。
1: なんで

0: もうむず
1: これ歌う方もどこで入るかわからんくなっちゃう。
0: なかなかですよ
1: これは。
0: ちょっとね、そんな間違えましたけど、そんなには気づかなかったんじゃないですか。
1: うん、これは全然。あとは
2: ではラスト、
1: ラスト
2: ブルーグレーですね。
0: あ、ブルーグレーでいきますか。
1: ブルーグレー、あともう一個なんて言って
0: た。キリもしないでな。
2: ブルーグレ
1: ー、ブルーグレーいけるかな。
2: ちょっと歌ってみましょう。
0: ちょっと間違ってます。
2: かかったら違う、確かに。
0: だってブルーレイの僕はまだね、ドライブとかで歌ったこと
2: ない。歌ってない。
1: そう。
2: 生演奏で歌って
1: る。ほんまやん。いける？
0: やってみようかね、それは。どこで、まあ、でも一番最近な作ってレコーディングしてくるから、まだ覚えてもいいよ。

0: 以上。バイバイ。
1: 僕はやり直せんの。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハンプトンレコーズ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

ギグ的トップ10になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はですね、なんと8月の11日ね、私お休み、お盆休みをいただいておりましたので、ランキングの発表ができなかったので、8月11日と18日と合算のポイントで、ランキングを出していただきました。結構手間だったらしくてね、斉田さんにはお手間をかけてしまって申し訳ないなという感じはございますけれども、まあちゃんとね、そういうふうにこう年間ランキングとかを出していくので、まあその週だけね伸びる曲とかもしかしたらあるかもしれないので、まあそういうことも考えて、まあ合算で今週は発表させていただこうと思います。それではまずは第10位から4位までご紹介しておきましょう。第10位、先週から9ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第9位はシェイクマイデイズ、桜前世が3ランクアップ。第8位、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜は2ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ、知りもしないでが2ランクダウン。第6位、シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオは1ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ、青春の絶賛が3ランクダウン。第4位、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダーが先週からワンランクダウンということで、なんと10位から4位までがね、シェイクマイデイズが、はい、独占しまして、でよく見ますとあれですね、10位の空イミテーション先週の1位からね、今週は10位なんですね、ドンと落ちましたね。そして第5位の青春のデッサンは先週の2位から、そしてシェイクマイデイズの夕暮れにサイドが先週の3位からワンランクダウンということなので、今週ねガラッとトップ3が入れ替わっていると。まあやっぱりこの2週連続そうやってしたりするとこういうことも起こったりするんでしょうかね、どうなんでしょうか。でも10位から4位まで独占もすごいですけどね、という感じの今週でした。そして11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位モミユリナ、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位ケンチョ、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位、先週から3ランクアップしましたシェイクマイデイズ、三角公園で待つ。これねいつも話題に出るんですよ、その三角公園ってね。まあ結構いろんなとこにあると思うんですけど、有名なのは難波のね三角公園なんですけれどもね、三角なんですかっていうコメントがね結構書いてくださる方がいるんですけど、あんまり三角感はないんですけど、ほんまになんかなんていうかな、浮島のように急にポコッとね、ちっちゃいね、まあ、公園というかっていう、そのなんか場所があるんですよ。それがね突如としてその難波の、まあ、難波というか心斎橋というかのところにポコッポッとあるとこがあるんですね。別に行ってもここみたいな感じだと思うんで、大したあれではないんですけど、なんかまあ待ち合わせの名所みたいな感じになってるんでしょうね、きっとね。皆様の町にもきっと三角公園ってありそうなので、もしよかったら探してみてください。そして第2位です。こちらがなんと先週から23ランクアップ、急にドンと上がってきました。山下圭司、ソウルオンマイシンデレラということで、この曲もね、ケイシーさんの曲としては古い曲ですけれどもね、今週急に23ランクアップしてまいりましたね。そして今週の1位は先週から4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレットということでね、やっぱりこの曲は強いですね。落ちたと思っても必ず上がってきますという感じの今週はトップ10でした。それでは今週のピックアップです。今週は第2位に上がってきました。この曲ぜひ聴いていただきましょう。山下ケイシーで、セールオンマイシンデレラ。

0: ということで今週はね23ランクアップいたしまして2位だった、山下圭司さんのセールオンマイシンデレラを聞いていただいております。その圭司さんですが今週の土曜日8月の22日にオンラインライブをしますのでまたぜひね皆さん見ていただければなというふうに思います。ビットファンでね山下圭司で、検索いただきますとホームページ出てまいりますのでそちらぜひフォローしていただいて時間になったら YouTube とかでね、リンクを見ていただければなというふうに思います。詳しくはパームトン公式ホームページでご検索くださいというところで来週もお楽しみに。以上ギクテクトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナーただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、国未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはスタンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和のお化け音楽番組、みんな別にお化けとか出てるわけじゃないですけど、ザ・ベスト10のね、はい、ランクインした曲から、まあ、ずっと特集しているわけでして、さあベスト10は1978年にスタートしてね、約10年間日本の、ね、お茶の間を、ね、楽しませてきたわけですけれども、このコーナーでもスタートした78年を皮切りに、年間ランクイン、ね、年間ランキング、まあ、大体50位だったんですけど、はい、に入った曲から問題を作っておりますので、それはそれはもうね、全てがヒット曲名曲、
1: はい
0: ね、皆さんの心に残っている曲だと思います、はい、いろんなすでに何週かやってますが、はい、今何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: ね、もうついこの間ですよね。
1: 5週目です。
0: そう、5週目というとね、うん、まあ単純計算しても6、5、30ですから、
1: うん、
0: 30曲も紹介したわけですけどね。
1: すごいね。
0: はい、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんでブロンドでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では小泉今日子さんの木枯らしに抱かれて、近藤真彦さんで愚か者、チェッカーズで I love you さよなら、中山美穂さんの50-50、そして何位になったでしょうかは早見優さんのハートは戻らないでした、
0: ね。まあ、先週はまあ主にアイドルのね、
1: はい、
0: 中でまあ実力というかまあ中堅というかね、
1: はい、
0: 実績のある方々ばかりでしたが、うん、本当にねこれ毎回言うておりますが、まあ、87年となるとですね、80年代も折り返しておりまして、80年デビューした人でも7年経ってると。
1: まあそうね、7年ってまあまあ
0: ですよね。まあまあですよね、17でデビューしてももう24とかですからね。
1: あ、めっちゃだからなんか一番変わる、
0: そうやな、
1: ね、アイドルやったらね、アイドルやったらね、一番変わりますよね。
0: もうそんな普通アイドル言ってる場合ちゃいますから
1: ね、私らの7年はもう言ったらね、
0: もうね、
1: 誤差ですよね。
0: 誤差ですけどね。つい昨日はみたいな感じですけどね。
1: そう、
0: 82年にデビューしても5年経ってるわけですからね。
1: そうね、
0: だからそういう方々、はい、でもまあ、 そこのねデビューのそのまあ、 こう荒波を越えさえすれば割と安定した人気があってね、
1: はい、
0: さまざまなこうそろそろもなんていうかな、実力というか
1: なんかキャラも安定してきてね、
0: だからで新人がデビューしてもなかなかそこのね壁は越えれないみたいなところがある、はい、うんうん、まあアイドル全盛時代の中でもかつこう実力もある、
1: はい、
0: そんな方々がたくさん入っているので、
1: うん、
0: もう惚れど惚れど紹介してもしてもし尽くせないぐらいありますので、
1: はい、
0: 今回もそんな方々のね、はい、もう個性あふれる曲を中心に聞いてて思いますが、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です、
1: はい、
0: まあ、もうねこの年のヒントとなる曲をねもう問題に出すこともおこがましいので、
1: うん、
0: ヒントとして聞いていただきましょう。今週ヒントの87年の大ヒット曲はこちらです。

0: 曲ですけれども誰の何ちゅう曲
1: 絶対カラオケでやりたくなるやつ そうそう中森明菜さんね単語の
0: ワーしてますか
1: もうカラオケで出てのーってやりたくなるよ ね, あれね
0: まあ低いですしね、まあ、割とみんな歌いやすいですけど、
1: はい、
0: むしろ低すぎるんちゃうかいぐらいです
1: けどね女子やとね低い人は低いかもしれませんね、
0: この曲ですけれどもまあね中森この頃はもうこんな感じのね、うん、もう女王の風格あふれるね
1: そうですね
0: 僕いつも言ってるんですけどす、ね、もし人生で、一人だけ生まれ変わることができるんなら、うん、これを歌う中森明菜ですね生まれ変わりですね
1: あ, なるほど
0: ね、あの振り付けしたいよねこうキュッと足上げてくるっと回るですね
1: マッチはさりげなく振ってね
0: そうそこはね
1: もっと勢いよとね
0: 勢いよとねそうです
1: いかはるかもしれません ね,
0: まあそんなこんなでもちろんベスト10で1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です
1: あすごい、
0: はい、売り上げは 34.8 万枚、
1: うん、はい
0: でして、うん、この曲が大ヒットしました1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへタイムトラベルのコーナー

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: 見事一番乗りで正解した方には生放送中に太田美智子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ザ・ベスト10のランクではありません。はい、ランクが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: めっちゃ忘れてる。
0: あ、ダメダメです。
1: びっくりした、めっちゃ忘れてる。はい、
0: はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです、う
1: ん、びっくりするぐらいギターでかいですね。
0: まあまあ
1: ね、もうなんかキョンキョンの前で弾いてましたね。、は
0: い、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわー難しい。
0: どうでしょうかね。
1: 難しい。
0: まあいずれ劣らぬね。
1: そうやね。
0: はい、ヒット曲ですけれども、
1: これで2位やろ。なんのちゃん1位取ってたかな。この頃一番私なんのちゃん好きやったんですよね、うん、筆箱から何から全部なんのちゃんやった時代なんですよね。でもなんか1位とか取ってたイメージないねんけどな。取ってたんかな。
0: どうでしょうね。
1: でもこの曲で取ってへんかったら取ってへんよね、もう多分。
0: どうでしょうかね、どうでしょうかね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 2曲目。
0: その理由は
1: とりあえず、先週の木枯らしに抱かれてが、あんなに売れた気がするのに3位だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ってことは、それよりもちょっと知らない、今日の曲は一番売れてないんじゃないっていう。
0: なるほど。
1: って思ったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: まあなんか多分 CM ソングかなんかやと思うけど、でも印象的には先週の曲の方が絶対ね、この人の曲の中では上のような気がするので、
0: はい、
1: で先週ね、あの3曲目4曲目の人も出てきてはるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: どっちも2位やったんですよ、でも先週の曲の方が多分古いと思ったから、
0: お
1: だから4曲目の人はね、ってことは絶対こっちの方が売れてると思うんですよ。
0: なるほどね。
1: だから1番目にして、でここなんのちゃん出てきて、多分これが一番売れてる曲のはずなんですよ、でも4曲の中で一番売れてるかと言われると、そこまでちょっとこう信じられない私がいて、
0: 信じられない私がいる、
1: なんかしのフレーズみたいですね。いるので、だから4曲目1曲目、ね、3曲目2曲目で4132という推理をしてみましたが、
0: ね、
1: いかが残暑、
0: どうでしょうか、
1: はい、では皆様の回答も、ね、ご紹介していきましょうね、
0: はい、
1: どっからかな、こっからかな、たかしさんが3124、茶太郎さんが1432、石焼さんが1423、田口さんが3421、
0: はい、
1: 時代屋の嫁さんが2134、桑原さんが3142、キャッチャーさんが2143、たまこさんが1423、いちごさんが2431、ラッキーちゃんが1324となっております。
0: なるほど。
1: 高橋さんが今回は全部1のような気がすると書いてくれてますが、さあどうなんでしょうかね。そしてちょっと待ってよ、ダンハマさんが1342、ミカコさんが3214、伊坂さんが2314、モーリーが2134、モーリーは3曲目しか覚えてない、
0: そう、
1: だからテレビ見てなかった時期の年齢の方もいらっしゃると思いますよ、はいはいはい、今日ねコメントでもありましたけど、87年っていうのはね、私一番見てた頃やと思うんですけどね、はい、な感じです。
0: 以上ですか。
1: はい、
0: それでは早速
1: よかった、やり直しかと思って、はい、
0: 回答と解説に移りましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、南野陽子さんで、楽園のドア。
0: じゃあ知ってますか。
1: もうなんのちゃんはほんまに大好きやったんで、でもなんかちょっと振り付けとか、ちょっと忘れてんねん。
0: ああ、それは有意識問題、
1: 有意識問題ですね。あんなに踊って歌ってたのにと思って
0: 、はい、じゃああなたにとってこのね、楽園のドアはその当時のイメージはどんな感じ、何曲目ぐらいとか、何曲目に知ったとか、そういう曲。
1: あ、でもなんかその こっから、めっちゃ売れてった感じのイメージがあるんですよ、はいはいはい、だから そこまではまあそこそこのアイドルで、まあなんかあれ、スケバンデカとかもやっててみたいなんで、はいはいはい、ここでもスケバンデカ人気と歌人気とドーンってなって、バーンって売れたっていうイメージです。
0: それはほぼ正解ですね。
1: あ、持ってたよあれ、なんか本みたい、ワニブックスから出てる本とか置いとけばよかった、
0: ね、だからまあそのもちろんね、まあ、スケバンデカの印象もありますし、だからね、その神戸のお嬢様という雰囲気、美少女感もある、お嬢様感がある、そして ね、
1: 松陰女学院ですかね。
0: そう、うん、あれあのこう、まあ、本当にコメントにもありましたが、メーテルのようなあの、ね、
1: あそうそうそうそうそうそう、
0: ね、まさにこう、うん、絵から出てきたかのような、
1: そうそうそうそう
0: そ
1: う、ね、
0: それはもう覚えてますよ、これも名曲ですよ。
1: ほんで背高いね、
0: なあ、そうそうそう、
1: なんのちゃんはだから背が高くてもあんな可愛い服着てもええねやっていう免罪符をくれたんですよ。あ、そうですか、ね、本当に、
0: はいはい、そんなことで、ベスト10では3位でした、
1: はい、あ、やっぱそうやな、うん、そういうイメージなんですよ、
0: は
1: い、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、オリコンでは1位取ってんねや、
0: ね、
1: は
0: い、これ初の1位です。
1: あ、はい、
0: 売り上げが 26.1 万枚、
1: はい、
0: ね、うん、まあまあね、うん、この辺りでしょ
1: う。でも大体思ってた通り、
0: そうですか、
1: うん、思ってた通り、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: 小泉京子さんで、うん、水のルージュ。
0: あれを知ってますか。
1: いや、これはね、でもね、このサビしかあんまり知らない、うん、なんか CM ソングでしょ、
0: あ、ね、はい、
1: あの口紅でしょ、多分ね、
0: あ、そうそうそうそう、
1: ね、ね、なんかそう覚えてんねんけど、子供にはちょっと難しいね、うん、このメロディー、
0: 確かに、ね、確かにね、
1: だからなんかあんまりここぐらいしか、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 今となれば歌えるけどみたいな感じですね
0: なんかこう、なんやろな、そのこう歌いがいがあるのかね、なんか分からんメロディーやからね、
1: あ、まあそうそう、ほんでどこのどこ歌っていいね、上行っていいやら下行っていいやらみたいな、ね、そう、
0: つかみどころのないね、そうそうそう、まあこれね、そう、小泉京子にとって初のね化粧品のタイアップ曲で、かつご自身、自分自身もね、
1: はい、
0: モデルでガンガン街中に貼られましたね、
1: うん、そうなんですね、
0: だからキョンキョンも相当気合いに入ってました。
1: そうなん
0: です、そうね、あの曲もこれで一応バンドスタイルでね、
1: そうね、ちょっとギターでかいけどね、
0: そうそう、あの、はい、テレビ出る時も バンドガールズマンの下が出てましてね、
1: あ、だから余計にそれを印象付けるためにちょっと大きめにしてあるんですね。
0: そう、
1: はい、
0: で、まあもうないレコード会社もプロダクションも、うん、これはメンツがかかってますから、
1: そうなんや、
0: 天下の小泉京子がね、化粧品の CM ソングで、ヒットしなかったとなると、それはもう松代までの恥ですから
1: あら、ベベにしてしまったわ、はい、
0: ベスト10ではは
1: い
0: 3位でした
1: 。あ、はいはい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、マジか、うん、
0: 売り上げは、
1: はいはいはい、
0: 18.7 万枚。
1: よかった、
0: まあまあね、
1: 予想は
0: まあキョンキョンはね、そんな感じです
1: よ。そりゃそうよ、小枯らしに抱かれてより売れた印象はないもん、
0: う
1: ん、
0: ただまあ1位は取るよ、さすがにそこはね、
1: あ、そういうことですね、
0: 狙って取りますよ、はい、そこはね、
1: 初動でね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰の何曲、
1: チェッカーズで、うん、ワンダラー。
0: いよいよ知ってますか。
1: いや、もうだいぶ大人。
0: ああ、そうよね、
1: うん、チェッカーズはもうなんか大人、うん、でもワンダラー、ここなんか知ってるし、うん、なん、まあ、曲としては知ってるけど、はいはいはい、みたいな感じですね。
0: まあだからそのね、初期の頃のようなアイドルっぽい雰囲気なくなって、まあ普通にバンドっぽいというかね、
1: うん、そうね、かっこいい感じです
0: ね、ということでして、まあだから、そんな中でもキャッチーでありますね、
1: はい、
0: これツルクの作曲ですよ、
1: はい、さすが、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、そうなんや、
0: さすがにまだ
1: さすがです、
0: はい、オリコンでは1位でした、
1: はい、あ、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 20.5 万枚。あ、
1: こっちが浮かしたか、あ、追ってる、あ、今のところ追ってる私、
0: だからかっこよくなる分ちょっとねマニアックになっていく
1: の、あ、まあまあね、かっこいいですね、ここの感じとかもね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけども誰の何中曲
1: 中山美穂さんで、はい、キャッチミー。
0: これを知ってますか。
1: まあ知ってます。
0: 知ってますか、
1: はい、
0: これはどうですか、中山美穂の曲の中ではどういう印象ですか。
1: なんか、すごい踊り始めた子じゃないですか、ね、これ中山美穂さんがね、だからなんかすごいそのなんかこうミュージシャンというか、うん、アーティストに、
0: はい、
1: なんかこうちゃんとこう、うん、向き合い始めてる感じがしましたけど ね、
0: そうね、だからまあこれ中山美穂といっても11枚目のシングルとかになってくるんですが、
1: そんなに出したかったんです ね、 ね、
0: ただまあね、そんなに上位にでベスト10には入ってるんですけど、うん、っていうのがなくって、うん、ちょっとずつじわりじわりこう上位に上がってきたわけですよ、
1: はい、
0: でベスト10では最高位2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、よっしゃ来た、
0: これが中山美穂にとっての初の1位です。
1: あ、そうなんですね、
0: 問題売り上げですよね、はい、売り上げ枚数はなんと、
1: はい、
0: 21.8 万枚、
1: 惜しかったということで、うん、1、4、うん、1、4、 で3人か、はいはい、わ読みはいい線いってでんけどな。
0: あなたでも信じなさいよ、何の
1: 何のね、信じきれなかったな。そうか、そうだね、1432ね、うん、1432、あ、茶太郎さん、
0: はい、
1: 常連ですね、うん、茶太郎さん1432、あー、たまこさん惜しかった、
0: うん、
1: ね、石垣さんも惜しかったかな、あ、みんないい線いってたんやけどね、うん、はい、で、こっちが、ちょっと待ってよ、1432、あ、茶太郎さんだけや、
0: はい、
1: みんな結構いい線は言ってんねんけど、ね、ちょっとずつ数字が違うとか、そうですか、はい、茶太郎さんおめでとうございます。
0: で、まあ、そのあたりの解説は後ほどということで、次のコーナーに行きましょう、はい、タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題をお届けしているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲は当時、オリコンで最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ですよね。
1: わあすごい、サビ歌ってなかった。
0: 当時から話題になってました。話題沸騰でしたよ。
1: いや私これね、生で歌ってるの見たことあるんですよ。
0: ああそうなんや。
1: 生で歌ってるって別にそのテレビでですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あ、そう、あ、ね、実際聞いたわけじゃなくて、はいはい、あの、あ歌ってはるわと思ってね、うん、見た記憶はあるんですよ。この頃だから危ないデカとか、
0: あそう、ね
1: ね、すごい流行ってて、うん、柴田恭平さん人気ありましたからね、うん、なんだかな、ライなんとかランラーつくよね。
0: あこの曲ね、あつくつくつく、
1: ランラン、
0: あランで始まる、
1: ランニングショット、
0: 正解。
1: ランニングショット出てくる人少ないんじゃない？そうそうそう、ランニングショットね。9位。
0: はい、あなるほど、はい。
1: チャタロウさん7位、うん、キャッチャーさん18位、いちごさん12位、たかしさん7位、うん、田口さん11位、石焼さん14位、桑原さん7位、ラッキーちゃん15位、時代の嫁さん19位。ダーハマさんが8位、ミカコさんが7位、うん、モーリーが13位、うん、伊坂さんが9位、
0: はい、うん、まあどう、これどう評価するか難しい話ですよね。
1: いやかっこいいから良かったんですよ、本当に。い
0: くぜ、そこでどこにみたいなね。
1: でそんなと全然自分は行かへん
0: っていうね。安心と思います ね。
1: かっこいいよね。
0: でもまあそんだけみんな知ってるところだね。
1: うん、そうやね。
0: 行くぜはみんな知ってる。もうみんな知ってるところだね。
1: ランニングショット出てきたからね。
0: そう、
1: うん。知ってるよ。タイトルまで、私がタイトルまで知ってるって珍しいですからね。意外と知らないです
0: よ、ね。そういうこと、それは大事ですよ。
1: そうですね。
0: はい、ベスト10では9位でした。
1: 当たってた。はい。
0: 売り上げが12万枚。
1: はい、おお結構売ってる。
0: さあ問題の織り込んではなんと。はいはい。7位です。あ
1: そうなんや、まあまあね、いや私ベスト10のじゃあ覚えてたよね。
0: まあね、あそこはね、うん、まあ詳しくは後ほど。
1: 今日は全く興味湧かなかったそうです。
0: あそうですか、まあまあね、
1: でも当てました、はい、
0: ということで3と3もお届けしました。初期と
1: 太田美智子でした。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

知いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダー正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあもうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のオメガトライブのね、まあこの曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さあ次の曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデイリーしてたと思うんですけれどもね、割と間にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャック様でした。さあ次は何だ。

米津玄師のね初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないんですよね。五木ひろしで夜空でした。さすがだな。

これでね、確かカシレバレー氏はこれでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あ、なんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、曲調でして、

まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。カシャバルシエでガラスの夏でした。まだまだいや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

ということでですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子が、あれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターとこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

この時八代木多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ、多分そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねその、まあ、送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響歌がよく分かりますね。そちら